0: jednoducho ďaleko vyššie, ako to bolo takedy dávnejšie. Vedia viacej o tom, že treba si merať okrem srdcového tlaku aj pulzovú frekvenciu. A mnohé tie nové tlakomery sú vybavené dokonca tým, že dokážu nielen zmerať pulzovú frekvenciu, ale dokážu aj identifikovať niektoré, že tam je arytmia, že ten pulz je nepravidelný. A upozorniť aj toho pacienta a potom následne všeobecného lekára a špecialistu v prípade, že je naozaj nejaký vážnejší problém. Takže určite diagnostika sa zásadným spôsobom zlepšila a nielen čo sa týka tých záchytu arytmií, ale existujú teraz úplne unikátne moderné technológie spojené s umelou inteligenciou a podobne, ktoré dokážu zlepšiť jednoducho detekciu tých arytmií.
1: My o nich budeme ešte hovoriť. Pripomínam kontakty k nám do štúdia. Ak by ste sa pána primára chceli niečo opýtať, tak nám napíšte na adresu regina.stredzavináč.rozhlas.sk alebo sa ozvite na WhatsApp a to na číslo 0919 248 200. Rádio Regina.

0: Sme radi, že takto neskoro večer počúvate Rádio Regina, počúvate reláciu Pohotovosť a dnes sa rozprávame o srdcových arytmiách. Ide o choroby srdca, ktoré môžu mať rozličné prejavy. Buď srdce bije príliš rýchlo, príliš pomaly alebo nepravidelne. Pán primár, poruchy srdcového rytmu a najmä fibrilácia predsieni sa podľa odborníkov označuje ako moderná epidémia 21. storočia. Prečo je to tak?
1: Nevieme. Ale v skutočnosti je to naozaj také nepríjemné konštatovanie. Keď sme hovorili o tom, že počet pacientov narastá, tak najviac narastá počet pacientov, ktorí majú práve tú fibriláciu predsieni. Ešte raz opakujem to, čo sme hovorili pred chvíľou. Existuje fibrilácia predsieni a fibrilácia komor a musíme ich zásadne rozlišovať. Lebo tie komorové arytmie, tie sú priamo životohrozujúce a tých pacientov treba zachraňovať okamžite, lebo sú v ohrození života v sekundách. Len pre porovnanie, keď si zoberiete pacient, ktorý je v ohrození infarktu alebo má akutný infarkt, tak tam to riziko sa počíta v minútach alebo v desiatkách minút, ale pri vážnej arytmii sa počíta jednoducho riziko toho pacienta a prežitie v sekundách. Takže to je strašne dôležité. Ten správny rytmus srdca je nevyhnutný k životu. No ale vrátime sa k tej menej vážnej arytmii, čo sa týka akutného takého stavu, a to je fibrilácia predsieni, to je najčastejšia arytmia vôbec. Arytmia v tom zmysle, keď som hovoril, že najčastejšie sú tie extrasystoly, tak fibrilácia predsieni je pretrvávajúca arytmia, ktorá je najčastejšia v populácii vo všeobecne. Na Slovensku, v Európe, ale aj celosvetovo.
0: Je tam veľmi úzka súvislosť medzi tým, že ak má niekto fibriláciu predsieni, môže dostať mozgovú príhodu alebo aj nejaké ďalšie vážne zlyhanie srdca?
1: Veľmi správne to hovoríte, presne tak. Podstatou tej fibrilácie predsieni je, že ten rytmus v tých predsieniach nejde v pravidelných takých intervaloch a pulzoch, ale tie predsienie sa tak mihocú. Oni idú veľmi, veľmi rýchlo a len spojenie medzi tými predsieniami a komorami reguluje tú frekvenciu, že vo výsledku tá frekvencia na úrovni tých komor a potom aj ten puls, ktorý si nahmatáme buď na ruke alebo niekde inde, tak je zrýchlený častokrát a je hlavne nepravidelný. Ale tá fibrilácia predsieni znamená mihotanie sa tých predsiení a oni tým, že sa mihocú a nedostatočne sa vyprázdňujú, a ak pacient má niektoré ďalšie rizika, ako je hypertenzia, ako je cukrovka, srdcové zlyhávanie, niektoré ďalšie jednoducho také faktory, alebo aj vek, tak vzniká riziko, že v takýchto častiach srdca môžu vzniknúť drobné zrazeniny. A keď takáto zrazenina vznikne a potom, keď sa ona uvoľní, tak môže upchať nejakú cievu v tele alebo v mozgu a spôsobiť mozgovú príhodu alebo nedokrvenie niekde inde v tele. To je najväčším rizikom v samej podstate tejto arytmie. A aby som pokračoval v tej myšlienke, druhým najväčším rizikom tejto arytmie, keď trvá dlhší čas, je to, že to srdce ide nepravidelne a sa vyčerpáva. Čiže inak povedané, tá arytmia vo výsledku zhoršuje výkonnosť toho srdca a ten pacient má všetky známky srdcového zlyhávania a to považujeme za druhý najväčší rizikový faktor tejto arytmie.
0: Je to naozaj realita, že sa arytmie stále častejšie vyskytujú u ľudí v produktívnom veku, dajme tomu od 40-ky do 60-ky?
1: Áno, je to tak. Dakedy sme sa tradovalo, a my sme sa to ešte v školách učili, teda ja sa nepovažujem za starého, ale už niekoľko rokov teda už mám po škole a nás učili, že fibrilácia predsieni je arytmia starých otcov. Že sa vyskytuje vo vyšších decéniách, čiže u starších pacientov a hlavne u mužov. A dnes jednoznačne vieme, že jednoducho pomer medzi mužmi a ženami sa vyrovnáva. Narastá nám počet pacientov v tých vyšších decéniách, čiže nad 70 rokov. A tam ten výskyt tých arytmií naozaj násobne stúpa. A nie len tých, jednoducho znižuje sa nám tá hodnota tej hranici vekovej a nezriedka naozaj dnes už vidíme 50, 40 a dokonca aj mladších pacientov, ktorí majú rôzne typy arytmií, ale napríklad aj tú fibriláciu predsieni.
0: Ja som si našla taký údaj, že až 70% pacientov o fibrilácii predsieni nevie a ochorenie sa zistí náhodne pri vyšetrení na nejakú inú diagnózu alebo na preventívnej prehliadke. Tak je to mýtus alebo fakt?
1: Je to fakt. Je to prekvapujúci a trošku negatívny fakt, ale v tomto sa neodlišujeme v samej podstate od žiadnej krajiny v Európe, lebo tie veľké štatistiky nám ukazujú o tom, že naozaj je to tak, že viac ako polovica pacientov, dokonca viac ako dve tretiny pacientov o tej arytmii vôbec nevedia. A oni ju majú, či o nej ten pacient vie, alebo ten lekár o nej vie. A pokiaľ majú pridružené niektoré ďalšie rizika, tak treba ich určite liečiť. A tým, že o nej nevie pacient, nevie lekár, nie je správne liečený, tak tým pádom títo sú najrizikovejší títo pacienti.
0: Ako je to možné, že pacient o tom nevie, že tie príznaky podceňuje? Myslí si, že je to iba také búšenie, ja neviem, srdca, išiel som teraz po schodoch, alebo mám stres v práci a podceňuje to naozaj?
1: Možno ja by som to ani nenazval, že podceňuje, ale skutočnosť je taká, že každý z nás, tak ako sme nastavení inak, že vnímame bolesť napríklad, tak inak môžeme vnímať tú nepravidelnosť toho rytmu. A tá frekvencia, tak v priemere, ona môže byť relatívne v poriadku. Ona môže oscilovať niekde, povedzme, že medzi 70 a 80 úderov za minútu, ale je to nepravidelný rytmus, a v pozadí je práve tá fibrilácia predsiedi, čiže arytmia, ale ten pacient si na ňu nejako zvykne. A nezačne mu robiť nejaké ťažkosti. Plynutím času si zvykne ešte viacej. A má pocit, že to je jeho štandard. Sice predtým vládal trošku viac, ale nejako pomaly, plíživo sa to nejako ukázalo, že vláde si to menej, ale považuje to za normu. A nezriedka sa nám stáva, dokonca aj u mladých pacientov, že až keď odstránime tú arytmiu alebo ju zrušíme, až vtedy ten pacient napríklad zistí, no ja som sa mal celkom dobre a som myslel, že mi nič nie je, ale zrazu sa mám oveľa lepšie a vtedy zistia skutočne, aká je kvalita toho ich života.
0: Hovorili ste o tom, ak tá arytmia vlastne trvá, táto konkrétna fibrilácia predsiení veľmi dlho, tak to srdce sa môže vyčerpať a môže dôjsť náhlemu zlyhaniu srdca. Aký je rozdiel medzi náhlym zlyhaním srdca a napríklad infarktom? Veľa ľudí si to možno zamieňa.
1: To náhle zlyhanie nie celkom spôsobí táto arytmia, ale ona tým, že dlho trvá, tak sa vyčerpávajú postupne ako keby rezervy toho srdca a ono postupne klesá výkonnosť toho srdca. Čiže ono nevedie k tomu, že náhle zlyhá to srdce, to je veľmi zriedkavý jav, síce môže byť, máte pravdu, ale veľmi zriedkavo, ale z dlhodobého hľadiska vedie k tomu tzv. Chronickému srdcovému zlyhávaniu, čiže to je taká nedostatočnosť toho srdca. My to v tej lekárskej terminológii nazývame ako srdcové zlyhávanie. No a aký je rozdiel medzi tým? To zlyhávanie znamená, že jednoducho klesá výkonnosť toho srdca. A akutný infarkt je jedna z príčin, ktorá môže spôsobiť, že náhle vznikne pokles výkonnosti toho srdca následkom upchatia cievy na srdci. To srdce je v jednej časti nedokrvené a tým pádom ono nedokáže jednoducho podať taký výkon, a to spôsobí práve vznik toho infarktu. Čiže to je nedokrvenie, ktoré na jeho následkom dochádza k odumieraniu jednoducho buniek toho srdca a oni potom celé to srdce jednoducho nevládze pracovať.
0: Predpokladám, že vy ako odborníci viete cez nejaké diagnostické metódy veľmi rýchlo zistiť, že to srdce je naozaj v tej fáze postupného zlyhávania, že pracuje, teraz si vymyslím, možno na nejakých 40%?
1: Áno, áno, vieme, existuje na to taká nejaká základná postupnosť a máme rôzne metódy, ako to dokážeme identifikovať. K základným metódám patrí už napríklad rozhovor s pacientom. Častokrát ten pacient nevie, že čomu je, ale keď sa správne pýtame toho pacienta, tak on nám v konečnom dôsledku sám povie, že viete čo, ale máte pravdu, pán doktor, vyzerá to, že tak asi pol roka už sa mi ťažšie nejako dýcha. Pôvodne som prešiel do obchodu a teraz musím dvakrát zastať, nevládzem taký nákup odnes. Alebo vám povie, že áno, ja som mal pred 3 týždňami vysoké teploty, horúčky a odtedy sa cítim slabý. A my potom tými všetkými vyšetreniami zistíme, že naozaj potvrdíme zníženú výkonnosť napríklad toho srdca. K tým základným vyšetreniam patrí aj EKG, to je elektrokardiografia, a potom echokardiografické vyšetrenie, to je ultrazvukové vyšetrenie srdca, ktoré dokáže v dnešnej dobe veľmi presne určiť výkonnosť a funkciu toho srdca v rôznych jeho častiach.
0: Verím, že ostanete s nami aj naďalej. Stále počúvate reláciu Pohotovosť a teraz si zahráme skupinu Queen.

0: stále počúvate Rádio Regina, počúvate reláciu Pohotovosť a dnes večer sa rozprávame o srdcových arytmiách. Ten náraz ľudí s fibriláciou predsiení je pomerne veľký, vy ste to spomínali. Odhaduje sa, že do roku 2030 sa počet pacientov s týmto ochorením zvýši o 70%. Ja som si našla taký údaj, možno, že je to trošku inak. Je za tým aj nejaký zmenený životný štýl, pretože hovorí sa veľa o chronickom strese. Mám na mysli ten iný stres, nie je taký ten bežný, keď, ja neviem, nestíham na autobus a musím sa ponáhľať, tak naozaj to telo ma ženie a to srdce mi búši, ale veľa ľudí je možno pod takým tlakom neustále.
1: Áno, určite na to má vplyv. Povedzme, že nie je úplne že taký priamy vplyv, že práve tento stres dokáže vyvolať dlhšie trvajúcu arytmiu. Možno, že v ojedinelých prípadoch aj áno, ale skôr je to v tom zmysle, že ten životný štýl dnešnej modernej doby jednoducho je veľmi hektický. Existujú podprahové rôzne podnety, ktoré vyvolávajú u nás nejakú mieru diskomfortu a napätia a to v konečnom dôsledku potom vedie k tomu, že vznikajú rôzne ochorenia, ktoré sa dotýkajú srdca a ciev. A následkom týchto všetkých ďalších ochorení a tých zmien, ktoré vznikajú, nevždy to musia byť vyslovene choroby, ale všetky tie zmeny v konečnom dôsledku môžu viesť k tomu, že sa menia pomery elektrického systému toho srdca a to srdce je dráždivejšie a reaguje, povedzme, že rýchlejšie na nejaké podnety a to môže v konečnom dôsledku viesť k vzniku arytmie a napríklad aj fibrilácii predsiení.
0: Mňa zaujali tie spúšťače naozaj vzniku arytmie. Našla som si také, ako je obezita, vysoký krvný tlak, čo ste spomínali, nadmerná konzumácia alkoholu, cukrovka, iné metabolické ochorenia a nedostatok pohybu na jednej strane, na druhej strane nadmerná vytrvalostná športová aktivita. To znamená, ak niekto behá aj nejaké ultramaratóny a naozaj si nedáva pozor možno na tie príznaky, tak môže sa stať, že bude mať nejaké problémy so srdcom a s tým rytmom?
1: Dovolil by som si len veľmi máličko vás poupraviť. Oni to nie sú spúšťacie, ale to sú rizikové faktory pre vznik tej arytmie. Lebo všetky tieto buď ochorenia, alebo rizikové faktory, ako je hypertenzia, ako je nadváha, obezita, rôzne plúcne ochorenia, ochorenia štítnej žľazy napríklad a mnohé ďalšie, o ktorých krátko sa zmienime, v konečnom dôsledku vedú k tomu, že vytvárajú prostredie na narušenie tej takej rovnováhy elektrickej toho srdca a ona keď sa naruší, tak potom rýchlejšie vzniknú tie arytmie. Takže my aj pacientov, keď liečíme pre tie arytmie, a teda akékoľvek, ale keď ostaneme aj pri tej fibrilácii, to platí pre ňu ešte viac, tak snažíme sa upraviť ten rytmus, ale zároveň, ak má pacient ochorenie ako vysoký krvný tlak, tak musíme dôsledne dbať na to, aby ten tlak bol kontrolovaný. Ak má nadváhu alebo obezitu, tak aby schudol. Ak má nejaké plucné ochorenie, aby sa liečilo správne. Čiže funguje to všetko iba vtedy, pokiaľ liečíme toho pacienta komplexne. Je veľmi mylná predstava o tom, že a dáme na arytmiu nejaké lieky alebo urobíme len nejaký jeden zákrok a pacienta zrazu vyliečíme. Sú takí pacienti a to nás teší v tej práci, že naozaj ich dokážeme vyliečiť a je to viac ako polovica tých pacientov. Ale vo všeobecnosti to funguje len tak, že ten pacient dodržiava určité režimy a odporúčania a to súvisí tak so životným štýlom, tak s užívaním liekov a s tým všetkým ostatným, o ktorom čo sme hovorili.
0: Je dôležité, aby ľudia chodili aj na preventívne prehliadky, pretože tam sa robí už EKG u obvodného lekára, čiže vie lekár aj obvodný zachytiť nejaké tie náznaky arytmie?
1: Veľmi správne, áno, to je nesmierne dôležité, ale nevždy je to úplne nevyhnutné aj so samotnou tou preventívnou prehliadkou, lebo tá je v určitých takčových časových intervaloch. 1 alebo 2 roky v závislosti od rizikovosti toho pacienta. Ale aj sám pacient si môže zmerať, ja neviem, tlak, tam ten tlakomer mu ukáže aj pulzovú frekvenciu, alebo si zmerať sám aj pulzovú frekvenciu. Dokonca pri tej príležitosti mi nedá nespomenúť, že aj naša asociácia srdcových arytmií Slovenska sa zapojila prvýkrát tohto roku do Medzinárodného dňa o pulze. A práve tam sme šírili osvetu o tom, že ako si merať pulzovú frekvenciu, aké to má rizika, keď pacient zistí, že má nepravidelný ten pulz. A ten prvý krok stále smeruje k tomu, že ten pacient by mal navštíviť svojho obvodného lekára. On dokáže zhodnotiť, nakoľko sú závažné tie zistenia, ktoré pacienta trápia. Natočiť napríklad EKG. Z EKG sa dajú identifikovať mnohé rizika, lebo samotná aj tá arytmia, a vie ho veľmi rýchlo smerovať potom k špecialistovi alebo do nejakého centra.
0: Ak nás počúva teraz niekto, kto sa našiel v tých príznakoch, ktoré ste popisovali pri arytmiách, aj keď sú často nešpecifické, tak čo by ste poradili možno našim poslucháčom? Treba bezodkladne vyhľadať nejakého lekára alebo to sledovať dlhšie obdobie?
1: Ešte raz pripomeniem, že je málo arytmií, ktoré sú priamo životohrozujúce. A tým, že tých pacientov je veľa, tak my sa snažíme jednoducho rozložiť tú záťaž na tých jednotlivých špecialistov a má tu určitú takú krokovú súslednosť. Čiže ten prvý krok je stále navštíviť svojho obvodného alebo praktického lekára. Ten pozná pacienta asi najlepšie zo všetkých, vrátane jeho preventívnych prehliadok a je výsledkov týchto vyšetrení. A on dokáže relatívne rýchlo aj identifikovať, ak tam je nejaký vážnejší problém, alebo problém vážny nie je. A v tom prípade, ak sú to jednoduchšie prípady, dokáže nasadiť nejakú základnú liečbu a pacientovi častokrát aj pomôže. A naopak zase, ako náhle zistí, že ten problém je vážnejší, alebo identifikoval nejakú arytmiu na tom EKG, a v tomto my šírime osvetu naozaj medzi tými všeobecnými lekármi, tak dokáže veľmi rýchlo smerovať toho pacienta buď na internú, alebo na kardiologickú ambulanciu, alebo do nášho centra napríklad.
0: A keďže nám prichádzajú aj otázky, tak postupne sa im ideme venovať. Napísal nám poslucháč, ktorý sa nepodpísal. Dobrý večer, chcel by som sa opýtať pána doktora, či je možné, aby mi arytmia úplne zmizla vzhľadom na to, že asi pred 5 rokmi som mal stresové obdobie a pri meraní tlaku tlakomer vykazoval arytmiu. Ďakujem veľmi pekne.
1: Áno, možné to je. Tie arytmie, mnohé z nich nie sú jednoducho trvalé a sú závislé od mnohých okolností. A práve toto je ukážka toho nejakého stresového obdobia, ktorý prežíval ten pacient, a vtedy zhoda a súhra tých viacerých okolností viedla k tomu, že mal povedzme nejakú nepravidelnosť alebo aj nejakú arytmiu. A potom ten prechodný faktor, keď sa odstránil, tak ten pacient v úvozovkách z toho vyrástol, ale to neznamená, že v budúcnosti sa tá arytmia nemusí vrátiť v nejakej forme. Takže áno, sú prípady, kedy dojde k vymiznutiu úplne spontánne tých arytmií. Niektoré vymiznú po správne nastavenej liečbe a niektorých pacientov, ktorých sa vracia tá arytmia, tak sú nutné potom ďalšie postupy alebo nejaké zákroky.
0: Ozvala sa nám aj poslucháčka Katarína. Dobrý večer. Od roku 2024 mám arytmiu, nepravidelný vyšší tep. Brala som lieky, ktoré mi nepomohli. Potom jeden zabral. 2. decembra mi bola robená ablácia v Banskej Bystrici. Teraz tretí týždeň mám zase nepravidelný tep v kľude od 112 do 122. Beriem lieky, ale nezlepšuje sa to. Je nejaká možnosť pre obnovenie normálneho rytmu? Ďakujem veľmi pekne a pozdravujem.
1: Určite ten prvý krok v takomto prípade zvlášť je natočiť EKG, čiže pani pacientku alebo poslucháčku by som smeroval, nech ide na EKG svojmu všeobecnému lekárovi alebo kardiológovi. Na základe toho EKG my vieme zistiť, či je, sa vrátila tá pôvodná arytmia, ktorá bola riešená, alebo sa jedná o iný typ arytmie, lebo častokrát tie arytmie sa vzájomne kombinujú. Každá je veľmi jedinečná, ale oni sa majú vzájomne veľmi radi. Sú také arytmie, ktoré sa vyskytujú spoločne, a máme pacientov, ktorí majú niekoľko typov arytmií súčasne, ale vždy v určitom okamihu je dominujúca tá jedna. A my sa snažíme odstrániť tú, ktorá je tá rozhodujúca, robí ťažkosti pre toho pacienta. A keď sa potom nejaká iná objaví ďalšia, tak v tom prípade jednoducho postupujeme ďalej. Áno, u pacientky treba najskôr zistiť, o akú arytmiu sa jedná, možno upraviť lieky, a možno bude treba zopakovať podobný alebo iný typ výkonu u nej.
0: Stále pripomínam kontakty k nám do štúdia. Ak by ste sa pána primára Adriana Bystrianského chceli niečo opýtať, tak nám napíšte na regina.stred@rozhlas.sk alebo sa ozvite na WhatsApp, a to na číslo 0919 248 200.
2: Oči plačú, keď je v srdci smútok.

0: Sme radi, že aj po 22. hodine počúvate Rádio Regina, počúvate reláciu Pohotovosť a mojim hosťom je pán doktor Adrián Bystriansky, primár oddelenia arytmií Stredoslovenského ústavu srdcových a cievnych chorôb v Banskej Bystrici. Práve dnes si v našom vysielaní pripomíname storočnicu rozhlasu. Pre mnohých našich poslucháčov je rozhlas alebo rádio nielen zdrojom informácií, ale aj takým celodenným spoločníkom. Pán primár, má aj príjemný ľudský hlas vplyv na činnosť srdca alebo potom nejaký nepríjemný, zlostný?
1: Určite áno, moja stará mama hovorila, že najlepší lekár je ten s dobrým srdcom. Asi myslím, že aj najlepší rozhlas je ten, ktorý šíri dobré slovo. Takže určite áno, jednak dobré správy, jednak tón toho hlásateľa a toho hlasu môže veľmi jednoducho, veľmi príjemne vplývať na toho poslucháča alebo na toho obyvateľa. Má určite taký nepriamy dosah aj na ten správny rytmus v tom živote a aj v tom srdci. A o hudbe, tak to, o tom nemusíme ani hovoriť. To jednoznačne už roky a stáročia sa spája jednoducho s nejakým dobrým pocitom. A nie náhodou sa hovorí, že ten správny rytmus, či už v hudbe, v tanci, aj v živote sa vzájomne snúbi.
0: A môže tá hudba ovplyvniť aj takým spôsobom, že pomalá nejaká relaxačná nás naozaj tak ukľudňuje a potom nejaká metalová hudba, rocková, zvyšuje aj ten tep srdca? Je to
1: určite
0: takto?
1: Určite áno. To. A na to nemusíme byť ani lekári, stačí jednoducho žiť ten život taký, aký je a prídeme na to, že naozaj je to tak. A v skutočnosti jednoducho tá upokojujúca nejaká melódia alebo tónina, alebo dokonca aj niektoré zvuky, je známe, že napríklad aj jogíni používajú určité tóniny alebo vibrácie, ktoré buď sami vyvolávajú v sebe alebo jednoducho z externého prostredia nejakým nástrojom, ktorý im umocňujú jednoducho ten pocit, povedzme, že tej, nazvime to, že relaxácie alebo meditácie je oveľa intenzívnejší. Takže vzájomne je to prepojené. A naopak zase na diskotékach, na koncerte a podobne jednoducho prúdi nám krv v tých žilách oveľa rýchlejšie aj práve vďaka tomu, že povedzme, tá hudba v nás evokuje veľmi pozitívne pocity.
0: S čím to súvisí, ak si nás niekto naladí len teraz? My sme hovorili, že srdce samotné dokáže naozaj buď zrýchliť ten tep, alebo spomaliť, ak je to potrebné. Neriadi to mozog primárne, alebo potom to súvisí s hormónmi. To znamená, že ak cítim nejaký adrenalín, tá hudba je rýchla, tak naozaj to súvisí práve s tou hormonálnou aktivitou?
1: Všetko dokopy. Jednoducho tie rýchle reakcie vznikajú častokrát práve zo signálov ako keby tej mozgovej sústavy a cez vôľou neovládateľné také nervové zakončenia dokážu veľmi rýchlo vyvolať nejakú reakciu a zároveň potom aj tie hormonálne zmeny, ktoré sa tiež vyplavia. Áno, ten adrenalín ste spomenuli, to je presne jeden z tých hormónov, ktorý on vznikol preto, aby nás zachránil v živote, lebo on v nás má vyvolať presne ten pocit, že ideme buď utekať, alebo prežiť. Ale pokiaľ jeho zase je veľa, tak platí stále to pravidlo, že všetkého veľa škodí, aj toho adrenalínu jednoducho veľa škodí, hlavne keď dlho trvá, on potom vyvoláva ďalšie jednoducho aj hormonálne, aj ďalšie zmeny metabolické, ktoré vo výsledku môžu viesť presne k tým všetkým rizikám dnešnej doby, ako je povedzme ten metabolický syndróm, nadváha, obezita, zvýšený krvný tlak a s tým súvisiace všetky komplikácie.
0: Športovci a mladí ľudia, tak to je ďalšia téma, ktorá súvisí s tými srdcovými arytmiami. Nie častokrát, ale stáva sa nieraz, že vidíme na televíznych obrazovkách, že mladý športovec, futbalista zrazu spadne na trávnik a dôjde k nejakému srdcovému zlyhaniu. Čo sa deje?
1: Toto je presne veľmi dramatická a tragická častokrát situácia. Chvála Bohu, mnoho z týchto športovcov prežilo, lebo im bola včas poskytnutá zdravotná pomoc. A to je to rozhodujúce. V takých prípadoch častokrát vznikne, alebo v pozadí toho celého je veľmi vážna životohrozujúca arytmia. A to sme práve teraz v tej kategórii tých vážnych arytmií, tých tzv. Komorových arytmií. A tie môžu vzniknúť následkom doteraz, povedzme, že nezisteného nejakého ochorenia. Športovci majú trénované telo, trénované aj to srdce, ale niekedy hranica medzi tou trénovanosťou a medzi už chorobným stavom niekedy veľmi tenká. A keď majú nejakú predispozíciu, tak môže vzniknúť také chorobné zhrubnutie toho srdca. Každý športovec, si to prirovnajme k nejakému cvičiacemu fitnessovi alebo kulturistovi, tak mu rastú svaly. Aj srdce, keď je trénované, tak mu rastú svaly, zhrubnú, ale má to byť v takej relatívne normálnej miere. A keď oni majú nejakú predispozíciu, že rastú nie celkom správnym spôsobom, tak môžu vytvárať jednoducho terén pre vážne arytmie, a to je jedna z najčastejších príčin práve týchto takýchto dramatických udalostí na športových ihriskách, že vznikne vážna arytmia, takzvaná fibrilácia komor alebo komorová tachykardia, a na tú pacient aj taký, ako je športovec, môže náhle umrieť, ak mu nie je včas poskytnutá pomoc.
0: Pri diagnostike arytmie sa najčastejšie využíva EKG, už sme to spomínali dnes večer, ale táto skratka je mnohým ľuďom známa. Čo sa však pod ňou skrýva? Vlastne hovorili sme o tom elektrickom impulze, čiže tam naozaj EKG meria práve toto?
1: Áno, EKG je skratka, že elektrokardiografie, a ten záznam sa volá elektrokardiogram, to je ten papier, ktorý nakoniec pacient dostane do ruky a lekár ho analyzuje a hodnotí. A je to nič iné ako grafický záznam elektrickej aktivity srdca. Znie to veľmi odborne, ale v podstate je to, povedzme, že akési zobrazenie, grafické zobrazenie, ako my keď píšeme papier, teda perom na papier, tak takto nám to srdce dokáže jednoducho napísať na ten papier, aký rytmus ono má. Čiže my dokážeme z tých elektrických rôznych elektród, ktoré sú umiestnené na srdci, oni musia byť na presných miestach, to je veľmi dôležité, identifikovať tie drobné elektrické zmeny, ktoré sa dejú na tom srdci, a ten prístroj nám to zapíše na tom papieri, a my v základe toho dokážeme identifikovať strašne veľa informácií. Dokážeme zistiť, či ten pacient má normálny alebo nie normálny rytmus, či má nejakú arytmiu, aká tá arytmia je, či má nejakú predispozíciu na arytmiu, ale my dokážeme zistiť aj, že či to srdce je relatívne v dobrej alebo nie v celkom dobrej kondícii. Dokážeme zistiť, či má známky, ja neviem, srdcového zlyhávania, či nemá náhodou akutný infarkt, či tam nie je ohrozenie, že je zúžená nejaká cieva, alebo mnohé ďalšie ochorenia aj mimo srdca dokážeme z toho EKG zistiť. A tu stojí snáď za to pripomenúť, že my EKG poznáme viac ako 100 rokov, si predstavte. A napriek tomu princíp EKG sa za 100 rokov nezmenil a stále je studnicou obrovských informácií, ktoré nás prekvapujú. A dokonca dnes moderné algoritmy umelej inteligencie dokážu mnohé ochorenia identifikovať len z obyčajného EKG.
0: Ako je to možné? Skúsme si to možno v skratke priblížiť, že umelá inteligencia dokáže odhaliť aj tie drobné nuansy.
1: No, ľudské oko a naša skúsenosť klinická po desiatky rokov, ktorá sa zapisuje do učebníc, a všetci mladí sa to učia, a my sa to učíme samozrejme s nimi ďalej, tak má, povedzme, nejakú rozlišovaciu kapacitu a nejakú možnosť. A niekto tomu EKG rozumie trošku viac a niekto trošku menej, ale umelá inteligencia, si to predstavme ako jeden obrovský jednoducho počítač, ktorý bol nakrmený častokrát 100 000 EKG, ktoré sú presne pomenované, že tak tento pacient s takýmito zmenami má takúto diagnózu. A na základe týchto analýz potom tá umelá inteligencia dokáže identifikovať aj také drobné zmeny, ktoré voľným okom, povedzme, že nie sú pozorovateľné. A keď sa skombinujú vo viacerých častiach toho EKG záznamu, ktoré my sme ani nepovažovali až za tak, povedzme, veľmi dôležité, tak vo výsledku dokáže jednoducho tie moderné algoritmy dokážu určiť napríklad tzv. EKG vek toho pacienta, dokážu identifikovať niektoré ochorenia alebo niektoré arytmie buď s väčšou alebo nejakou menšou presnosťou.
0: Čiže základom vyšetrenia je EKG, potom robíte ešte ďalšie vyšetrenia, pretože sme hovorili o tom, že ten pacient môže mať aj nejaké pridružené ochorenia, čiže musíte niečo možno vylúčiť.
1: Áno, aby sme ostali pri tej praktickej rovine, tak si predstavte, že ten EKG záznam, ktorý sa štandardne robí na ambulancii, či už u všeobecného lekára, internistu alebo kardiológa, tak to je zápis, ktorý zachytáva elektrickú aktivitu v priebehu 10 sekúnd. Ak ten pacient v priebehu tých 10 sekúnd tú arytmiu nemá, tak ju nezaznamenáme na tom EKG. A na to boli vyvinuté rôzne ďalšie metódy, že existujú tzv. Holterovské metódy EKG, čiže nalepíme EKG pacientovi a dáme mu takú škatulku, ktorú si zavesí na opasok. A s takýmto EKG môže ten pacient byť celý deň, alebo dokonca niekoľko dní, alebo sú rôzne ďalšie také prístroje, ktoré dokážu sa nosiť dokonca aj dlhšie. Niektoré moderné napríklad spoločnosti vymysleli už aj trička, ktoré majú zabudované takéto elektródy. Vhodné napríklad aj pri športovcov a dokážu potom, čím dlhšie monitorujeme toho pacienta, tak tým je väčšia pravdepodobnosť, že keď tá arytmia sa objavuje len sporadicky, raz za týždeň alebo raz za mesiac, tak ju dokážeme jednoducho zachytiť. Čiže na to používame tieto metódy EKG, ale nie je to štandardné tzv. 12-vodové EKG, ale je to menej s vodou, ktoré však jednoducho sú dlhšieho trvania a zaznamenávajú tie rôzne arytmie.
0: Verím, že ostanete s nami aj naďalej. Stále počúvate Rádio Regina, počúvate reláciu Pohotovosť.

0: Rádio Regina.
1: A stále počúvate reláciu Pohotovosť a dnes sa rozprávame o srdcových arytmiách a mojím hosťom je pán doktor Adrián Bystriansky, primár oddelenia arytmií Stredoslovenského ústavu srdcových a cievnych chorôb v Banskej Bystrici. Ak pacienti potrebujú nejaké dlhšie sledovanie, aby sa zistilo, že či majú teda srdcovú arytmiu, aké sú ešte ďalšie možnosti?
2: Ak nám nestačí EKG, tak navrhneme pacientovi a častokrát zrealizujeme ten EKG holterovské monitorovanie, o ktorom sme hovorili. Môže trvať dní, alebo dokonca aj týždeň, alebo aj viac. No ale sú takí pacienti, ktorí majú ešte zriedkavejšie takéto ťažkosti a arytmiu, tak u nich, u niektorých teda pristupujeme k tomu, že implantujeme také špeciálne EKG záznamníky. To sú špeciálne monitory, ktoré sa implantujú pod kožu. Sú veľmi drobnúčké, sú menšie ako trojačková tušková baterka. A tie dokážu kontinuálne zaznamenávať práve rytmus toho srdca. Oni zaznamenajú naozaj seriózne EKG a dokážu to robiť v podstate nepretržite a kontinuálne dokonca niekoľko rokov. 3 až 5 rokov. Tie moderné. A samozrejme zaznamenávajú potom všetky tie udalosti, ktoré my označíme, že sú rizikové, čiže buď tam vznikne nejaká arytmia, ktorá je v zmysle fibrilácie, predsvienia alebo nejaké rýchlej arytmie, alebo naopak, ak sa tam zaznamená nejaká pomalá arytmia alebo vynechávanie, tak toto dokážu všetko zaznamenať.
1: V súčasnosti sú veľmi populárne smart hodinky alebo teda inteligentné hodinky, vedia napomôcť možno pri odhalení arytmie aj oni?
2: Určite vedia a treba však narábať s nimi obozretne. Treba, povedzme, že väčšiu mieru spolupráce toho pacienta a nejaké základné znalosti ovládania práve takýchto hodiniek. Ale skutočne pravdou je, že tie moderné smart hodinky rôznych výrobcov už niekoľko generácií dokonca dokážu zaznamenávať nielen pulzovú frekvenciu a napríklad aj okysličenie krvi, ale popri tom dokážu zaznamenať aj EKG. A keď si predstavíte, že idete k lekárovi, naložia vám tie elektródy na telo, tak okrem iného vám naložia elektródu aj na jednu a druhú hornú končatinu. Čiže inak povedané na jednu ruku a druhú ruku, okrem ostatných tých elektród. A tie smart hodinky pracujú presne na tom istom princípe, že z tých 12

0: tak si s tým neporadí ani umelá inteligencia, ani je to ešte lekár.
1: Vy ste spomínali, že srdcové arytmie tvoria naozaj takú rôznorodú skupinu. Niektoré nie sú až také nebezpečné, ale samozrejme lekári musia sledovať. Potom sú tie, ktoré ohrozujú život. Predpokladám, že u niektorých pacientov nasadíte lieky a možno ten pacient sa cíti lepšie. Kedy je nevyhnutná operačná liečba?
0: U väčšiny pacientov častokrát stačí úprava tých liekov. Niektorí potrebujú len lieky, povedzme, na úpravu krvného tlaku, niektorých ďalších ochorení, niektorí potrebujú na ochorenie toho samotného srdca, základného ochorenia, srdcového zlyhávania, alebo ak sú to pacienti, ktorí sú po infarkte, tak potrebujú nejaký typ liekov. A táto úprava stačí, aby ten pacient bol stabilizovaný. Potom je ďalšia skupina, kde tie arytmie pretrvávajú ďalej, alebo majú vážnejší charakter a musíme pridať lieky priamo na ten rytmus. To sú špeciálne tzv. Antiarytmika, ktoré používame veľmi obozretne, lebo oni vedia veľmi pomôcť, ale môžu mať aj niektoré rizika, ktoré ten lekár musí ovládať a potom aj ten pacient. No u tých životohrozujúcich arytmií tam častokrát toho pacienta musíme zachraňovať a životohrozujúci stav je aj keď to srdce začne veľmi vynechávať alebo je veľmi pomalé, tak častokrát tí pacienti potrebujú kardiostimulátor, to je špeciálny strojček, ktorý sa implantuje pod kožu a on potom dokáže cez elektrodu dávať elektrické impulzy a napraviť to vynechávanie, ktoré tam vzniká na tom srdci. Alebo osobitou skupinou sú pacienti, ktorí dostávajú špeciálny strojček, to je tzv. Ten kardioverter defibrilátor a ten okrem toho kardiostimulátora má v sebe možnosť aj odvrátiť tú veľmi závažnú arytmiu, na ktorú pacient môže umrieť, tú fibriláciu komor alebo komorovú tachykardiu.
1: Mali by sme spomenúť, že Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb v Banskej Bystrici je naozaj takou špičkou aj v rámci sveta, pretože vy využívate metódy a operačné postupy, ktoré sú, dá sa povedať, najmodernejšie?
0: Áno, to sa dostávame k inej kategórii a to je tzv. Katetrová ablácia, čiže keď nám nestačia lieky a my vieme, že pacient má tú arytmiu, tak častokrát podstupuje zákrok pomocou katetrov cez slabiny po cievach, zavádzame katetre až do srdca. Tam zmapujeme tú arytmiu, ktorá navodzuje ťažkosti pacienta a dokážeme ju odstrániť a platí to pre rôzne typy arytmií, ale určite aj pre fibriláciu predsiení. A tu je pravdou to, že síce nie sme špička, ale držíme krok s tou špičkou teda v Európe a vo svete v tom, že už za ostatné 2 roky používame úplne najnovšiu a najmodernejšiu technológiu práve tej katetrovej ablácie, fibrilácie predsiení. To je katetrová ablácia pomocou tzv. Pulzného pola. To je špeciálny typ energie, ktorý dokáže relatívne veľmi rýchlo v porovnaní s tým, čo sme mali doteraz, odstrániť tie miesta, ktoré spôsobujú arytmiu. Veľmi zjednodušene povedané. Čiže dokážeme urobiť to, čo sme aj doteraz robili, ale dokážeme to urobiť oveľa rýchlejšie a ukazuje sa, že aj bezpečnejšie. A tým, že to dokážeme urobiť rýchlejšie, tak vieme urobiť aj viacej pacientov. A vývoj tejto technológie bol v rôznych krajinách, ale jedna z tých kľúčových krajín bola práve Česká republika a naši kolegovia a priatelia nám v podstate dopomohli k tomu, aby sme sa nadchli pre túto technológiu a nakoniec 3 ústavy srdcovo-cievnych ochorení a potom aj ďalšie kardiocentrá v rámci Slovenska boli vybavené touto technológiou a tá dostupnosť tejto metódy katetrovej ablácie, fibrilácie predsiení a aj ďalších arytmií jednoducho zásadne vzrástla za ostatné 2 roky.
1: Mohli by sme ešte diskutovať veľmi dlho, ale skúsme na záver možno popísať človek po katetrovej ablácii, po tom najmodernejšom type operácie, sa cíti potom po akej dobe lepšie alebo je dlhšie v sledovaní?
0: Samotný ten zákrok musí mať nejakú prípravu. Ten pacient prichádza do nemocnice a robí sa to na operačnej sále, takýto zákrok a v priemere ten zákrok trvá zhruba 1 hodinu, čo takedy trval niekoľko hodín. Takže to je obrovský prínos pre tých pacientov. Tá technológia si vyžaduje uspatie pacienta, to je ten rozdiel v porovnaní s tým, ako sme to robili roky dozadu.

0: A na druhý deň častokrát absolútna väčšina pacientov, 95% odhadom, odchádza domov. Takže je to krátka hospitalizácia a mnohí pacienti opisujú, že sa im zásadne zlepší kvalita života. Mnohí nemajú vôbec žiadnu arytmiu potom ďalej, ale sú takí, u ktorých sa to vráti. Lebo my dokážeme vyriešiť to, čo zistíme v danom okamihu na tom srdci. A ono častokrát tie zmeny sú ešte skryté a ďalej. A navyše sú rizikoví pacienti, ktorí povedzme, že majú ďalšie ochorenie alebo v pozadí beží to ochorenie ďalej a u nich sa tá arytmia môže vrátiť. A to je jedno, že či to je v Spojených štátoch, v Čechách alebo na Slovensku alebo v Austrálii, všade je to tak. Kto to robí poctivo, tak férovo musí priznať, že jednoducho zhruba 20% pacientov po tých výkonoch sa vráti tá arytmia, u niektorých skôr, u niektorých neskôr trochu. A u niektorých treba opakovať tento typ výkonu a takto to je jednoducho všade vo svete. Ale mnohí z nich sa majú jednoducho dobre a v porovnaní povedzme, že s liekmi je úspešnosť takéto katetrovej ablácii niekoľkonásobne vyššia, 4 až 5 násobne vyššia a to je unikátnosť naozaj.
1: Ďakujem veľmi pekne, že ste si našli čas a prišli k nám do štúdia. Mojím hosťom bol pán doktor Adrián Bystriansky, primár oddelenia arytmií Stredoslovenského ústavu srdcových a cievnych chorôb v Banskej Bystrici. Nech sa vám darí všetko dobré.
0: Veľmi pekne ďakujem za pozvanie a želám aj vám, aj všetkým poslucháčom ten správny rytmus na srdci a v živote. Všetko dobré.
1: Ďakujeme krásne, krásny neskorý večer vám želajú aj Peter Mikloš a Alžbeta Beňová.

0: Adio Regina, zahrajte mi túto.
1: Pozdravujeme vás do vašich domácností rozhorúčených, ale snáď takých, že sa v nich bude dať počúvať rádio. Maroš Bača a Zuzana Bobriková vám dnes budú robiť spoločnosť v relácii Zahrajte mi túto. Pranostika na dnešný deň hovorí, že horúčosť na svätého Dominika znamená veľmi tuhú zimu. Keď sa potí Dominik, tak Marek, teda v apríli, bude v kožuchu. Ak by sme boli dôslední, mohli by sme už teraz predpovedať, aká zima bude. Asi veľmi tuhá podľa tejto predpovede, žiaľ klimatické zmeny oberajú múdrosť našich predkov o pravdivosť. Leto je v plnom prúde, dovolenkári si želajú, aby mali horúčosť, ale neviem, či až takú. No a nemuseli si v auguste obliekať svetre kvôli chladným ránam. Verím, že ste sa už toto leto poprechádzali po voňavých rozkvitnutých horských lúkach, kým ešte boli sviežo zelené. Možno ste navštívili aj nejaký salaš, alebo aspoň videli z diaľky ovečky, čo sa pásli na úbočí. Romantický pohľad, ktorý v praxi prináša veľmi veľa roboty. Ale k našej tradičnej kultúre ovčiarstvo patrilo a stále ešte patrí a my dnes k nemu pridáme aj jeden výraz, ktorý asi nepoznáte, lebo je starodávny, ale veľmi zaujímavý. Viac sa dozviete z rozhlasového lexikónu ľudovej kultúry. No a keďže bude súvisieť s ovčiarstvom, v rubrike Na čo radi spomíname sa vás opýtam, či ste niekedy boli na salaši pri dojení oviec a spracovaní mlieka. Otvoríme aj šarišský oblaček a ponúkneme vám možnosť získať vstupenky na Hornotorisky folklórny festival v Krivanoch. Poďme sa ale najprv prejsť s pesničkami po našich regiónoch. Začneme v tom Abovskom s folklórnou skupinou Krasňanka a s ľudovou hudbou Železiar.

Krásňanka spievala z krásnej Nadhornánov dnes z mestskej časti Košíc a z Abovského regiónu sa vyberieme do toho Gemerského, pôjdeme do Gočova medzi členov folklórnej skupiny Gočovan, ktorým zahrá ľudová hudba Ondreja Hlaváča.

Boli sme na Gemery v Gočove a odtiaľto sa vyberieme do Olcnavy na Spiš. Folklórna skupina Domkova bude spievať a hrať ľudová hudba Williama Gregu mladšieho.

No a zo Spišskej Olcnavy pôjdeme teraz do Šarišského regiónu, do Osikova, tam sa niekde ochladíme pod korunami Osík a budeme počúvať mládenecké piesne v podaní tamojšieho folklórneho súboru Osikovčan.

No a aby sme pesničkou obišli všetky východoslovenské regióny, tak nám po Šariši ešte Zemplín chýba a tam pôjdeme do Budkoviec medzi Pacerky s ľudovou hudbou Ondreja Kandráča.

0: Žijeme tu spolu.
1: V utorok do našej prechádzky po regiónoch zahŕňame rómske piesne. Dnes nám zaspieva Soňa Samková s ľudovou hudbou Desidera Miku.

0: Možno viete, možno nie.
1: Počas prázdninových dní sa s rôznymi zaujímavosťami tradičnej kultúry stretávame prostredníctvom nášho archívu. Vybrali sme z neho rozhovory s odborníkmi a odborníčkami v rozhlasovom lexikóne ľudovej kultúry. Nájdu sa v ňom aj veľmi zaujímavé výrazy, ktoré z nášho slovníka dávno odišli. Predmety, ktoré označujú, už dnes nepoužívame. Radi sa k nim však vrátime, pretože sa vám možno niekedy objavia v krížovke a vy budete vďaka našej relácii vedieť, o čo ide. Dnes nám lexikón ponúkne na rozlúštenie veľmi zaujímavé heslo temlou. Trúfali by ste si uhádnuť, čo toto slovíčko označuje? Tatiane Šuškovej viac prezradila etnologička Katarína Nováková.
2: Áno, temlo, znie to veľmi tak zaujímavé, čo by to mohlo byť. Skôr by nám to evokovalo než s ľudským telom, ako ten význam, ktorý vám objasním. Temlo je vrece z kože, ktoré sa používalo na uskladnenie brinze. Ak by nám dnes niekto ponúkol brinzu z takéhoto temlova, tak neviem, či by sme sa mu poďakovali.
3: Hygienici by to určite neschválili.
2: Hygienici by nám to neschválili. Skladovanie brinze v temlovoch je veľmi archaickým spôsobom uchovávania syra. Ten temlov sa robil tak, že stiahnutá koža sa obrátila vlnou dovnútra. A do tejto kože, obrátenej vlnou dovnútra, čo je veľmi zaujímavé, sa teda napchal alebo nalial syr. Zaviazali sa všetky otvory, čiže predné aj zadné nohy. Cez hlavu sa ten syr naplnil a potom sa aj ten otvor na hlavu stiahol a teda veľmi dobre uzavrel.
3: Ide o koziu alebo ovčiu kožu, ale odkiaľ pochádza pôvod slova temlov?
2: Pôvod slova temlov opäť sa odvodzuje z maďarského slova temlö, čo znamená vrece. A takéto temlovy bežne používali karpatskí pastieri, čiže stretneme sa s ním vo všetkých lokalitách zasiahnutých valaskou kolonizáciou, vo všetkých krajinách a až do polovice 20. storočia sme sa s nimi bežne stretli v Rumunsku alebo v Bulharsku. Máme krásnu fotodokumentáciu z výskumov, kde naozaj ponúkali výskumníkom takúto brinzu z tohto temlova a vraj to teda nebolo veľmi chutné, ale to nemôžete odmietnúť, keď vám ľudia dobrosrdečne niečo ponúknú. V historických dokumentoch a záznamoch sa temlovy spomínajú.
3: Keď hovoríme, že ide o vrece z kože na uskladnenie brinze, aj keď sa to nezdá. Temlov začal mať takú významnú úlohu, aj pokiaľ ide o rátanie, o obchod.
2: Áno, temlov bola vlastne akoby jednotka, odovzdávalo sa často vrchnosti niekoľko temlovov, buď brinze, ale na Slovensku sme sa stretli s tými temlovmi aj na uskladnenie tvarohu, alebo teda krávskeho syra. A naozaj možno sa to nezdá, ale ten objem bol dosť veľký podľa toho, aké zvieratko stiahli z kože, ale zmestilo sa tam 36 až 58, 60 kg. Syra. Brinza naložená v týchto temlovoch sa odovzdávala ako poddanská dávka feudálnej vrchnosti. Používanie tohto temlovu alebo teda tohto spôsobu uskladnenia syra a brinze zaniká postupne v 19. storočí. Súviselo to najmä s rozmáhajúcim sa predajom brinze a s tými nevyhovujúcimi temlovmi hygienickými, ktoré nahradili hygienickejšie a praktickejšie drevené gelety.
3: To by sme už asi mohli len špekulovať, že či tá koža obrátená srsťou dovnútra, do ktorej sa teda dal sír a potom z toho bola brinza. Či tá brinza mala špecifickejšiu príchuť vďaka tomuto postupu?
2: No ja osobne vám to neviem povedať, ale poznám niektorých mojich kolegov, ktorí to ochutnali. Musím sa spýtať pána profesora Podoláka, že akú chuť mala takáto brinza z toho temlovu a určite vám dám potom vedieť.
1: S etnologičkou Katarínou Novákovou sa rozprávala bratislavská kolegyňa Tatiana Šušková. Na horskej stráne medzi ovečky nás teraz zavedie v pastierských piesniach Michal Smetanka.

0: Na čo radi spomíname.
1: Dnešná rubrika Na čo radi spomíname bude súvisieť s výrobou syra a brinze. Nebudeme chutnať z temlova, ale chcela by som vedieť, či ste niekedy boli na salaši pri dojení oviec, pri spracovaní mlieka a ochutnali aj priamo na salaši urobenú brinzu. Zažili ste to na vlastné oči, chodievali ste na salaš pri vašej dedine pravidelne, zavolajte na košické telefónne číslo 055 622 29 94 a za odmenu vám zaspieva Jalinka z Olšavice. Šavice.

0: Na linke už máme pána poslucháča. Dobrý deň, kto a odkiaľ sa k nám dovolal?
1: Dobrý deň, zo Stropkova z Bokše.
0: Áno, Marian.
1: Marian.
0: Hovoríme dnes o ovciach, o salaši, tak u vás takáto v pamäti je nejaká spomienka na návštevu salaša a spracovanie mlieka?
1: No, my sme tu mali na dedine salaš a dlhé roky tu boli ovce. Mm-hmm. Takže mám spomienku aj zo salaša, aj zo žinčicu sme tam jedli, sír sme pozerali, ako robia. Takže tie výrobky prakticky všetky sme videli, ako oni tam spracovávajú.
0: A čo z toho vás tak najviac zaujalo? Čo bolo také netradičné, zaujímavé? Čo ste si povedali, že joj, tá toto ja by som nikdy nevládal tak spraviť, alebo nevedel? Bolo dačo také pri tej práci?
1: No, istotne, to je ťažká robota, bačovstvo. A najmä tí valasy, čo pasú, museli ráno skoro stávať a potom naháňať ovce, to ešte ručné dojenie bolo všetko tu. Takže som im toto nezavidel. Istotne, už keď som bol ako starší, no takže len toto by som asi nerobil, alebo nezvládol. Takže.
0: Ono to vyzerá tak veľmi romanticky, ale keď príde naozaj na tú prácu, tak to je 7 dní v týždni, 24 hodín denne.
1: No, áno.
0: V kuse stále,
1: no,
0: áno.
1: Potom, keď sa kotia tie ovečky, všetko treba tam dávať pozor, aby nepodochli im alebo niečo také. Takže
0: áno.
1: Je to dosť.
0: A čo vám chutilo, keď ste ochutnávali? Brinzu ste ochutnali, či žinčicu ste ochutnali?
1: Z toho mi najviac chutí žinčica. A ja keď idem aj do Prešova, lebo tu máme kamaráta, čo mi nosí žinčicu. Aj teraz sme boli v Brezne na svadbe, tak tiež tam žinčica bola ako na raňajky, čo sme mali, boli na hotele. Tak potom jednu fľašu mi dali, takže ju mám doma. Ešte toto fľašu.
0: Tak,
1: žinčice, tak tá žinčica mi chutí, naozaj. No a sír, to je, keď je kvalitne urobený, tak je výborný.
0: Áno. A žinčica po dlhej oslave je veľmi dobrá. To je tak na popravku.
1: Neviem, nerobí problémy. Nie, každý hovorí, že niečo zo mnou bude, ale nič mne nerobí problémy.
0: Máte dobrý žalúdok, dobré čreva, metabolizmus, tak presne. A ešte ma zaujíma, že tá žinčica, keď o nej hovoríte, lebo niekde sa pije kyslá.
1: Sladká alebo kyslá, áno.
0: Tak, áno. No a vy
1: tá
0: máte...
1: Kyslá je chutnejšia. Uh-huh. A musí mať aj také hrudky trošku, že by to bolo ako žinčica, že by to nebolo jak mlieko alebo niečo také.
0: No bo ja si pamätám, keď na Spiši môj dedo nás zobral na salaž a tam sa žentica, ale taká hustá, nerozhabarkovaná, čiže tam sa to priam nožom krájalo, také veľké zrazené kusy.
1: Takú som nepil.
0: A také fajne mastné, takže to naozaj, veď to bola strava bačov a valachov na salaši, takže musela byť výdatná.
1: No, to keď sme mali krávy a sme pásli, tak sme mali kyslé mlieko také, čo
0: áno,
1: sa dalo krájať a toto je také až bubliny také veľké, to sme hltali, takže to... Toto si pamätám, ale žinci sú žili takú
0: no.
1: Hustu, tak nie.
0: Nič iné nebolo. Treba z toho sa človek najedol naozaj dobrý chlebík k tomu, tak to bolo fantastické.
1: No, niekedy to bolo, tak bolo. No, stále sa hovorí, že ešte my sme tá generácia vychovaná na zdravej strave, ako, takže uvidíme. No.
0: Tak.
1: Snažíme sa aj naše deti, vnúčata. Takže.
0: Tak, ja vám želám, že by ste mali veľa zážitkov ešte takých, aby ste stretli cestou nejaký salaš, aby ste mohli aj vnúčatám poukazovať toto všetko.
1: No, pred dvoma rokmi asi zaniklo toto ovčarstvo tu u nás.
0: Mm-hmm.
1: No. A ešte tam, kde do Ili už bola elektrika natiahnutá, ovce, všetko, tak sestra so švagrom majú teraz chatu. Z toho
0: postavenú. Urobenú. No, tak aspoň spomienky môžu byť k tomu.
1: Pri potočiku, pod lesom, tam parádne.
0: Tak. No, tak verím, že nasledujúce piesne mužov z Jalinky z Olšavice budú pre vás radosťou aj napríklad pre vašu sestru. Komu ešte venujete pesničku, povedzte,
1: no,
0: Marian?
1: No, tam prata na pôjde, lebo nám za tie 3 dni, čo sme boli preč,
0: áno,
1: na tej svadbe, tak sa cibuľa vysúšila, cesnok, tak ona to tam prata, jej tam horúco, tak nech jej bude, ja som trošku veselšie. Tak.
0: Verím, že ju to poteší. Ďakujem vám veľmi pekne za vaše spomienky, pán Marian, a všetko dobré vám želám.
1: No, ďakujem.
0: Do počutia.
1: No, a ešte, keď toto môžem.
0: Môžete.
1: Veľa ľudí sa ma pýta, že už dlho som sa neozval do rádia, takže tým, čo ma teraz počúvajú, tak aj pre nich je tá
0: pesnička. Tak, že ste tu a slucháce nás. Tak, majte sa dobre.
1: A to z Oršavice to nebude Rusnácku náhodou?
0: No trošku áno. Tak verím, že vás to poteší.
1: Tam, hej.
0: Tak, všetko dobré ešte raz. Do počutia.
1: Tak sa majte. Dovidenia. Do počutia.

0: Šarišský oblaček.
1: Aj dnes otvárame v repríze rubriku Šarišský oblaček, v ktorej Miroslava Gavurová pravidelne vyberá starodávne slovíčka. Nezabudneme pridať ani šarišskú pesničku, tentoraz v podaní Ľubice Frajtovej so Špitaľskou ľudovkou.
2: No a co vy dvojo, prišahali pod výrbu, že vy tak na víru žijete?
3: Joj, mamita, však už nám daj pokuj. Co všetci teľo nepáči?
2: Co še mi nepáči? No takže tak žijete na levú ruku a bez rodičovského požehnania.
3: A co? Na co nám?
2: Na co? No ta však rodičovské požehnanie voda nevežne a oheň nespali.
3: Ale ic, nebuď staromodná.
2: Ja staromodná? No len počkaj, však ty še doznaš. Potým budeš banoval, že šime neusluchnú. Bo kto rodičov neslucha, korbač na sebe plece, sebe pamätaj.
4: Mile východňare, v lece šumná chvíľa, takže za to v lece nielen žníva, ale i veľové šeľa. Mladé še berú, bo še brac chcú. Ale da ktoré mladé abo i staré, še hneška brac už nechcú a žijú, jak še poví, na víru. To da kedy tak až nebolo vidno, bo še to da kus odsudzovalo. O takých dvoch hvareli nielen, že žijú na víru, ale i že žijú na levú ruku, abo že prišahali pod vírbu. A rodziče še na to dosť i hnívali. Tati mladým prihvarali i nakazovali, že by ancvaj brali šľub. A dzeci dakedy usluchli, a dakedy nie. Keď dzeci rodičoch neusluchli, ta staré šarišanci vydumali i na to pripovitku, že kto rodičoch neúcci, korbač na sebe krúci, abo kto rodičoch neslucha, korbač na sebe plece. A už keďže rodiče mocno zlostili, že ich dzeci nechcú usluchnúť, ta vtedy im povedzeli až tak, že kto neslucha otca matku, tá zi ďabla na ostatku. No a mladeše už toho zliekli, ta radšej skorošie ponahľali brac šľub. Bo znali, že potým užšie rodiče na nich nebudú zlostiť a dajú im i rodičovské požehnanie. A to bola veľká vec, bo še tak hvarelo, že rodičovské požehnanie voda nevežne a oheň nespáli. Ta už len každý tak še snažil, že by toto rodičovské požehnanie dostal a že by nebol hnív v rodzine. Ale znáce jak to. I keď neznám jaká rodzina, choď soše pritrafi a da kedyše i tak ľudze pohnívajú. Väčšinu pre penieži abo pre majetky. Bo keď veľká rodzina, ta sebe každý chce dať co urvac. Ta za to staré ľudze hvareli, veľká rodzina ešte väkší hnív. No ale ja znám, že to nie váš prípad, milé východňare, že vy žijete v jedno šumne a bez dajakých veľkých hnívoch. A to vám i vinčujem. No a ešte vám vinčujem, keď se rodiče, že by vašo dzeci slúchali a nikda ste im nemuseli vykrikovať, že kto rodičoch neslúcha, korbač na sebe plece, abo kto rodičoch neúcci, korbač na sebe krúci. A keď ešte máte svojich rodičoch, ta pamätajce, že kto neslúcha otca matku, tá zi ďabla na ostatku. Takže len tak robce, že by dobre bolo a že by ste vše mali rodičovské požehnanie, bo toto vám voda nevežne a oheň nespáli. Ostávajte s Božuškom, milé východňare.

0: folklórne leto s rádiom Regina Východ.
1: S obcou Krivany sa v tradičnej kultúre spája meno Jána Lazoríka a ostatných 33 rokov aj Hornotorijský folklórny festival. Ak chodívate na letné folklórne podujatia pravidelne, oplatí sa vám počúvať rozhovor Milana Rendoša so starostom obce Krivany Milanom Tymkom. Na niečo z rozhovoru sa totiž opýtam v súťaži o dve voľné vstupenky.
2: Piatok začína podujatie o 18.30 s prievodom obcov k hrobom Jána Lazoríka a Alexandra Gernáta. O 20.00 je otvorenie kultúrneho programu, v ktorom sa predstaví folklórna skupina Jána Lazoríka z Krivian, folklórny súbor Magura a ťahákom tohto ročníka v piatok bude Puls z Prešova a ľudová hudba Primáš, to je program k 70. narodeninám pána Ľubomíra Šimčíka a v programe vystupí aj ľudová muzika Anna Poráčová. Po skončení piatkového programu bude ľudová veselica s ľudovou hudbou Pajtáš.
3: Predpokladám, že piatok už budete mať pripravenú pre tých, čo si chcú zatancovať aj ľudovú veselicu. Vidím na plakáte, že dobrú náladu určite rozdá ľudová hudba Pajtáš. No a poďme k sobote.
2: Prvé aktivity v sobotu začneme o 15. hodine. Program v sobotu je rozdelený do takých troch pásem. Prvé pásmo začína o 15. hodine, to je pásmo Naše deti, v ktorom vystúpi detský folklórny súbor Krivianček, malá ľudová hudba pri základnej umeleckej škole Lipany a ich hostia z Nemčíc nad Hanou, detská folklórna skupina Kamenica a Bobáňovci, Tierchovský orchester ľudových nástrojov. Takisto v rámci pásma Naše deti bude pre deti pripravená škola tanca s lektorom Marekom Sabolom. Druhé pásmo začína o 16.20 a názov má A u nás tak, v ktorom vystúpi folklórna skupina Širočan, ženská spevácka skupina Vinok a ľudová hudba Verbung, folklórna skupina Parchovianka, folklórny súbor Hermanovčan a folklórna skupina Jana Lazoríka z Krivian.
3: Na plakáte máte asi najvystižnejší názov svojho gala programu. To najlepšie, čo doma máme. Na čo sa môžu návštevníci tešiť?
2: V rámci gala programu, ktorý začne o 17.40, vystúpi folklórny súbor Kopaničiar z Mijavy, Juhaská Regula, folklórny súbor Hornác Košíc, mužská spevácka skupina Kráľová Hora z Pohorelej, Bobáňovci, Tierchovský orchester ľudových nástrojov a folklórny súbor Podpoľanec z Detvy.
1: O piatkovom a sobotnejšom programe Hornotorijského folklórneho festivalu rozprával starosta obce Krivany Milan Tymko.
0: Súťaž Rádia Regina.
1: A vy môžete do Krivian zájsť a nemusíte si ani listky kupovať, lebo vám ponúkam dve voľné vstupenky na celý festival. Musíte ale správne odpovedať na moju otázku. Pán starosta spomenul jedného z účinkujúcich v sobotnejšom gala programe, folklórny súbor Podpoľanec. No a ja chcem vedieť, odkiaľ je tento súbor. Folklórny súbor Podpoľanec je buď z Detvy, alebo z Brezna, alebo z Banskej Bystrice. Ak myslíte, že viete, zavolajte na košické telefónne číslo 622 29 94 s predvoľbou 055.

0: Na linke už máme poslucháča. Dobrý deň, prajem, kto sa k nám dovolala. Odkiaľ?
1: Andrej z Kisaku. Dobrý deň, prajem všetkým poslucháčom Rádia Regina.
0: A ja vám. Ďakujeme veľmi pekne. No a teraz, či budete vedieť správne odpovedať, odkiaľ je folklórny súbor Podpoľanec? Z Detvy, z Brezna alebo z Banskej Bystrice?
1: Z Detvy,
0: veľmi dobre. Takže tým pádom máte dva voľné lístky na dvojdňový program v Krivanoch. Pôjdete sa pozrieť na tento festival? No jasné.
1: Ja mám manželku z Krivian.
0: Jaj, no tak to je potom jasný výber na víkendový program. Dobre, tak vás prosím, aby ste počkali na telefonickej linke. Dohodneme sa, ako sa k vám dostanú listočky. Dobre sa tam majte, všetkých pozdravujte od nás.
1: Áno, ďakujem.
0: Dobre, a do Krivian pôjdeme aj teraz.

Nielen v Krivanoch majú cez víkend festival aj obec Jarabina pozýva na 21. ročník slávnosti zvykov a obyčají obce Poznávaj a uchovávaj tradície svojich predkov. Piatkový program sa v amfiteátri začína o 17. Vystúpia účastníci Makovickej strúny, domáca Poľana, mandolínový súbor Trio Kormaníkových a Hrdza. V sobotu sa začína v centre obce Jarabina o 13. hodine tradičným sprievodom, ochutnávkou jedál a ukážkou remesiel a zručností. Dobrú náladu budú robiť Poľana, Majdan z Litmanovej, Kalina z Plavča a Staroľubovňan. No a o pol tretej sa v amfiteátri v programe Keď špivanky a tanci spájajú, k doterajším účinkujúcim pridajú aj miestne deti, mužská spevácka skupina Poľana z Košíc, Rapsodia z ukrajinského Cholmoka, Čerkoše a ľudová hudba Ľuba Šimčíka s Marianou Železnou. Sobotnejší večer vyvrcholí zábavou. Či už si vyberiete Krivany, Jarabinu alebo čokoľvek iné, hlavne si to užite, zaspievajte, zatancujte, lebo folklórne leto je presne o tom. Veľa pekných letných chvíľ želá Zuzana Bobriková a Maroš Bačo, no a určite sa k nám pridajú minimálne v pesničkách manželia Viktora Martina Ťaskovci a ľudová hudba Vranovčan.

Príjemný útorkový podvečer, milí priatelia a priaznivci našich rozhlasových výletov za ľudovou piesňou. Dnes sa spoločne v relácii Zahrajte mi túto z Bratislavy pozrieme opäť počase na Záhorie. Jednou z väčších obcí v tomto kúte Slovenska je Borský Mikuláš. Čo zaujímavé tam majú a jak tam tí búrané žijú, aj to sa dozviete, ak zostanete s Reginou až do 18. Príjemné počúvanie vám želajú majster zvuku David Krajčí a redaktorka Mirka Záhmenská.

Obec Borský Mikuláš sa skladá z dvoch katastrálnych území, Borský Mikuláš a Borský Peter. Svojou rozlohou 4998 hektárov a počtom obyvateľov 3803 patrí medzi najväčšie obce na Záhorí. Vznikla vlastne až zlúčením spomínaných dvoch obcí 1. januára 1975. Nachádza sa takmer v geometrickom strede Záhoria. Pôda v chotári Borského Mikuláša je piesočnatá, len pri Mijave, teda pri rieke Mijava, je kvalitnejšia. Obec patrí medzi najstaršie obce na Záhorí, ktoré už známy rímsky historik Tacitus spomína ako Sarmátia. Toto územie bolo obývané slovanskými kmeňmi, ktoré sa tu usadili na ochranu hraníc. Medzi viacerými vynikli Sikuli, Plavci a Buri. Do 13. storočia nie sú známe spoľahlivé informácie o tomto území. Prvá písomná zmienka o obci Borský Mikuláš pochádza z roku 1394. Podľa tejto listiny a ďalších dokumentov patril Borský Mikuláš ako poddanská obec hradu Ostrieš. Neskôr patrila Holíčskému panstvu a jeho vládnúcemu rodu Coborovcov, ktorí ho predali Habsburgovcom.

16. storočí sa v Borskom Mikuláši usadili Habáni, ktorí sa zaoberali hrnčiarstvom a výrobou nožov. Dodnes ich prítomnosť pripomína časť obce nazývaná Habány. Obec nebola ušetrená ničivých tureckých nájazdov a viackrát bola vypálená a veľa ľudí odvlečených. V 17. storočí začalo Stupovské panstvo so zalesňovaním Záhoria. Pre tých, ktorí na tom zalesňovaní pracovali, bol postavený dom, dnes hostinec u Grajze, ktorý patrí k najstarším budovám v Borskom Mikuláši. Patrónom tejto obce je ako inak Svätý Mikuláš, ktorý sa v 18. storočí dostal aj do znaku obce. Starším symbolom bola bežiaca líška pod borovicou. Pečatidlo s týmto znakom sa datuje do roku 1597 a používa sa dodnes. Obyvatelia Borského Mikuláša popri poľnohospodárstve i obchodovali s konopami po celom Uhorsku i Rakúsku. Venovali sa aj stolárstvu, tesárstvu a murárstvu, obuvníctvu a iným remeslám. Obec je dodnes známa aj pestovaním a zberom liečivých rastlín.

V Borskom Mikuláši sa nachádza rodný dom Jána Holého z druhej polovice 18. storočia. V roku 1957 bol daný do pôvodného stavu a bola v ňom zriadená pamätná izba. Slávnostné otvorenie izby bolo 20. júla 1957. Rodný dom Jána Holého má autentický charakter a dokumentuje prostredie, v ktorom sa básnik narodil, prežíval prvé roky života a kam sa vracal ako študent a neskôr už aj ako kňaz a básnik.

V Borskom Mikuláši sa snúbi kultúra s folklórom najmä v čase fašiangov. Mládenci v krojoch so šabľou, slaninár a pokladník pod vedením Richtára za sprievodu kapely chodia v pondelok a v utorok pred Popolcovou stredou po dedine, dom od domu, skáču pod šable, vyzvrtajú dievčiny a ženy. Hospodára vyplatia ferulou. Fašiangy ukončia večernými zábavami a v utorok i pochovávaním basy. Predčasom bol v obci Borský Mikuláš založený obecný kultúrny spolok Slza, ktorého cieľom je prispieť k zachovaniu kultúrnych tradícií nielen v obci, ale aj v rámci celého regiónu. Tradíciu folklóru tu zachováva pre najstaršie generácie aj detský folklórny súbor Studnička, ktorý účinkuje na všetkých podujatiach v obci, ale i na rôznych podujatiach mimo nej. O divadelné vyžitie občanov sa stará búranské ochotnícke divadlo BOT. Kultúrne podujatia v obci sú organizované samotnou obcou, ale i rôznymi organizáciami. Centrom kultúrneho života je miestny dom kultúry s kinosálou, tanečnou sálou a malou sálou s barom. Tu sa organizujú všetky tanečné zábavy. V marci sa uskutočňuje prehliadka detských folklórnych súborov a speváckých skupín okresov Senica a Skalica, stretnutie heligonkárov, slávnostná kultúrna akadémia. V máji tu mávajú oslavy Dňa matiek, v júni program Ku dňu detí, skautské Rošambo a mnoho ďalších podujatí.

Milí priatelia, verím, že sa vám náš dnešný výlet do Borského Mikuláša páčil. Tešíme sa na vás aj dnes po 20. s ďalším vydaním relácie Husličky z Javora. V ňom sa pre zmenu vyberieme do regiónu Gemer Malohont. Pre túto chvíľu sa lúčia majster zvuku David Krajčí a redaktorka Mirka Záhumenská.

0: Rádio Regina. Váš najbližší svet. Bolo 5 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Rusko vyslalo viacero rakiet na Kyjev, hlásia dvoch mŕtvych. Progresívne Slovensko kritizuje Samuela Migala za nepodpísané zmluvy k výzve na vedu a výskum. Dnes bude jasno až polooblačno a teplo do 41 stupňov. Pozdravuje Barbara Čierna. Rusko v noci zaútočilo na ukrajinské hlavné mesto Kyjev viacerými balistickými raketami. Z metropolie a jej okolia hlásia dvoch mŕtvych a desiatky zranených. Vojenská správa mesta informovala, že v dvoch mestských častiach začali horieť sklady. Talianska vláda poskytne 100 miliónov eur na pomoc po zemetrasení, ktoré minulý týždeň zasiahlo Flegrejské polia západne od Neapola. Zemetrasenie s magnitúdom 4,7 stupňa, ku ktorému došlo v piatok večer, bolo najsilnejším, aké túto oblasť postihlo za uplynulých 40 rokov. Zranenia utrpelo 26 osôb. Otrasy spôsobili aj škody na viacerých budovách. Opustiť svoje domovy muselo 700 ľudí. Dotácie na podporu vedy a výskumu v oblasti digitalizácie z plánu obnovy, ktoré prideľuje Ministerstvo investícií, sú podľa hnutia Progresívne Slovensko problematické. Poslanec Národnej rady za PS Jan Hargaš tvrdí, že zo 74 úspešných žiadateľov zatiaľ podpísalo zmluvu menej ako 50. Jan Hargaš dodáva, že z vyčlenených takmer 60 miliónov eur rezort vyčerpal len polovicu. Zvyšné zdroje podľa neho prepadnú.
2: Chcem upozorniť na úplne arbitrárny spôsob, aký minister Migal pristupuje k podpisovaniu zmluv. A na základe informácií, ktoré máme zvnútra ministerstva, toto nie je chyba nejakých úradníkov. Tie zmluvy naozaj sú pripravené na podpis, ležia v kancelárii ministra, ale minister Migal niektoré podpisuje a niektoré nepodpisuje. Bez ohľadu na to, aké dostali hodnotenie.
1: Hnutie Progresívne Slovensko v tejto súvislosti upozorňuje aj na podozrenie z korupcie a podáva trestné oznámenie. Ministerstvo investícií slová Jana Hargaša popiera, hovorca rezortu Ivan Bindas.
3: Proces podpisovania sprevádzali viaceré úrovne kontroly a preverovania. Postupne niektoré projekty vykazovali rizikové parametre a po tlaku pána Hargaša a médií sa Míri rozhodlo, že sa už bude postupovať striktne podľa poradia.
1: Rezort dodal, že splní stanovený míľnik plánu obnovy. Verejné naznačovanie korupcie zo strany PS považuje za nezodpovedné. Futbalisti Slovana Bratislava uspeli v úvodnom stretnutí tretieho predkola Ligy majstrov. Vo Švédsku zvíťazili nad tamojším šampiónom Mjällby 2-1, keď otočili nepriaznivý stav. Brankár Dominik Takáč.
4: Takto sme si to aspoň výsledkov predstavovali, že dokážeme tu zvíťaziť, ale zápas bol veľmi, veľmi náročný. Nedali nám sekundu času, takže v každom súboji, či za priaznivý stav pre nich, alebo samozrejme potom aj na konci nás dotlačili, dohrávali. My sme nedokázali možno toľko hlavne do ofenzívy presadiť ako v predošlých zápasoch. Toto viac teší, že sme aj tak skorovali dvakrát bez najväčších ofenzívnych hviezd.
1: Slovenský majster odohrá domácu odvetu v utorok 11. augusta. Dnes bude jasno až polooblačno, extrémne teplo a ojedinele dusno, v dolinách lokálne, najmä na severe 32 až 36, všade inde do 41 stupňov. Fúkať bude slabý alebo južný vietor do 25 km za hodinu. 5 hodín, 3 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Spoločnosť Za volantom vám robí Rádio Regina Stred. Na D1 za Popradom smerom na Prešov na 334. kilometri sa zrazilo osobné auto s nákladným, blokovaný je pravý pruh, vyzvíšte tam opatrnosť. Privítame od vás aj ďalšie poznatky z ciest.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Stred. Rádio Budík.
5: Príjemné stredajšie ráno vám z Reginy Stred želajú od techniky Marián Cibuľa a od mikrofónu Martin Uram. S Mírom Žbírkom sa v najbližších minútach vyberieme na Bahamy a nebude to jediná letná destinácia v našej hudbe. A k tomu aktuálne témy, napríklad pred pol šiestou zhrnieme dôležité informácie o výstavbe novej nemocnice v Banskej Bystrici. Želáme dobré ráno a nerušené počúvanie.

0: ráno je krajšie než predtým. Nech pri sebe mám tých, čo sú pre mňa všetkým. Chcem byť len šťastný a byť nad vodou, s úsmevom na tvári a s pohodou.
1: Rádio Regina Stred. Je krásne byť na chvíľu retro.

0: 5 hodín 18 minút vstávate so stredajším rádiobudíkom Rádia Regina Stred. Hrubá stavba nemocnice v Banskej Bystrici je už hotová a práce pokračujú podľa plánu. Špičkové zariadenie s viac ako 700 lôžkami a 20 moderných operačných sál by malo byť hotové do začiatku roka 2029. Podľa premiéra Roberta Fica na to v rozpočte na budúci rok vyčlenia potrebné peniaze. Viac povie Marta Výbošteková.
1: 771 lôžok vo vysokom štandarde, každá izba s vlastným sociálnym zariadením, 20 najmodernejších operačných sál, viaceré z nich robotické. Tak má vyzerať nová nemocnica v Banskej Bystrici. Aktuálne ukončili hrubú stavbu, pokračuje premiér Robert Fico.
2: Plán je, aby začiatkom roku 2028 bola otvorená prvá časť tejto nemocnice, tzv. Infektológia, to je severný blok. A potom v januári 2029, aby bola otvorená aj zostávajúca časť, teda južný blok tejto nemocnice, celá nemocnica bola k dispozícii pacientom nielen zo stredného Slovenska, ale určite z celého Slovenska.
1: 350 miliónov na stavbu nemocnice v Banskej Bystrici čerpáme z plánu obnovy. Podľa Roberta Fica celkové náklady aj so zariadením nemocnice budú do 600 miliónov eur. Premiér v Banskej Bystrici potvrdil, že potrebné náklady budú zahrnuté do budúcoročného rozpočtu.
2: Z plánu obnovy bolo schválených na túto nemocnicu 350 miliónov, prosím, nebudem teraz hovoriť jednotkové čísla 352, 3, 350 miliónov eur. Pokiaľ ide o dohodu s hotoviteľom, tak je dohoda, že by tá stavba mala stáť okolo 308 miliónov eur. K tomu treba dať vnútorné vybavenie, technológie. Dohromady môžeme hovoriť, že stavba bude niekde na úrovni 550 až 600 miliónov eur. Kompletná nemocnica. Plníme všetky milníky, čo umožňuje aj podpredsedovi vlády, aby mohol podať ďalšiu žiadosť, pokiaľ ide o vyplatenie peňazí z plánu obnovy. Viem, o čom mám hovoriť s ministrom financií, pokiaľ ide o rozpočet na rok 2027, pretože táto stavba na rozdiel od Prešova, ktorá ide priamo z prostriedkov ministerstva obrany, bude financovaná kombinovane. Časť je financovaná z plánu obnovy, to je tých zarámcovaných 350 miliónov eur, a ten zostatok bude platiť štát z vlastných zdrojov, pokiaľ už ide o vnútorné vybavenie, technológie, ale tak či tak máme ciele, ktoré musíme naplniť. A to je koniec roka 2028, pretože v opačnom prípade by sme mali problém so zdrojmi, ktoré nám boli poskytnuté v rámci plánu obnovy.
1: Hotová nemocnica bude slúžiť naďalej aj na vzdelávanie budúcich zdravotníkov a lekárov, pokračuje minister zdravotníctva Kamil Šaško.
3: Simulačné centrum najšpičkovejšie, kde sa budú vzdelávať mladí medici, budúci zdravotníci. No a samozrejme v rámci aj iných projektov, ktoré na ministerstve zdravotníctva riešime, tu vznikne aj jedno špičkové vedecko-výskumné pracovisko aj s medzinárodnou spoluprácou, s medzinárodnými partnermi.
1: Po dokončení hrubej stavby aktuálne nasledujú oplášťovacie práce a podľa riaditeľky nemocnice Miriam Lapuníkovej už obstarávajú aj zariadenie nemocnice.
4: Jednak to bude v kontexte stavby, realizácia interiérov, realizácia inštalácií vodorovných a zvislých a ďalej sú to témy, ktoré súvisia s verejným obstarávaním, preto lebo nerozprávame sa len o stavbe, ale rozprávame sa aj o vybavení nemocnice. Možno, že ste zaregistrovali, prvá časť verejných obstarávaní boli to CT zariadenia, už bola ukončená, sú to CT zariadenia, ktoré budú primárne už predmetom presunú aj do nového objektu.
1: A ďalšie verejné obstarávania budú vyhlasovať na gastrotechniku a informačné technológie.
5: Rádio Regina aj vo vašom meste. Banská Bystrica 101,5. Rádio Regina. Váš najbližší svet.

0: Rádio Regina ponúka. Regina Stret, šťava života.
1: Nikdy nie je neskoro, aby človek v sebe objavil viac a z objaveného spríjemňoval nielen svoj svet, hovorí remeselníčka Erika Vojteková z Oravy.
2: Tým v podstate nielen obohacuje seba, ale zároveň rozdáva to dobro, tú lásku a možno, že aj tú inšpiráciu a motiváciu k začiatiu takejto tvorby vlastne aj medzi ostatných ľudí.
1: O umení, tvorbe, tichu, láske a ich vďačnosti budeme hovoriť s remeselníčkou a učiteľkou Erikou Vojtekovou. Počúvajte novú časť podcastu Marcela Páleša Šťava života. Hľadajte na podcastových platformách alebo na stvr.sk.
0: Zelená vlna.
3: Situáciu na cestách pre vás mapuje Rádio Regina Stred. Následky nehody odstraňujú na D1 za Popradom smerom na Prešov na 334. kilometri. Zrazilo sa tam osobné auto s nákladným, blokujú pravý pruh, zvyšte tam opatrnosť. Kolóna sa tvorí pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce, aktuálne tam stratíte iba 5 minút. Informácie z ciest tvoríte najmä vy.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Stred, Rádio Budík.
3: Filmy ako Vtáčkovia, Siroty a blázni, Eden a potom, alebo z novších Tango s komármi. Pod tie sa obrazom podpísal kameraman Igor Luter. Pripomenieme si ho v najbližšej polhodine Rádio Budíka, Rádia Regina Stred. A pridáme aj premiérové diely rubrík Liek na dušu a zdravie nadovšetko. Dobré ráno z Reginou Stred.

0: 5 hodín 37 minút, pekné stredajšie ráno vám želáme z Reginy Stred. Komunikovať sa dá rôznymi spôsobmi. Ako konkrétne vplýva na dieťa to, akým spôsobom sa s ním rozprávame, na to si posvietime v dnešnej epizóde rubriky o duševnom zdraví a reč bude aj o určovaní hraníc.
1: Rádio Regina Stred, liek na dušu s Danielou Fulovou.
2: Koľkokrát ti to mám ešte hovoriť? Alebo poď, skúsime to spolu. Obe vety môžu odznieť v rovnakej či podobnej situácii, no z každej si dieťa odnesie čosi iné a každá v dieťati zanechá odlišný pocit. Spôsob, akým s deťmi hovoríme, ovplyvňuje nielen ich správanie v danej chvíli, ale aj ich sebavedomie, schopnosť zvládať emócie či dôveru vo vzťahy do budúcna. Nadväzuje Gabika Bilanová z projektu Láskavé rodičovstvo.
3: Ja pokiaľ komentujem dieťa, hovorím, ty si lenivý, si neschopný, tak to dieťa časom si tú nálepku prebere za svoju a teda bude lenivé, neschopné a bude sa tak vnímať. Keď budem hovoriť o sebe a o tom, ako vnímam ten opis, že riady ostali neumité, ja mám rada poriadok a je to pre mňa dôležité, tak mu ukazujem, že aj ostatní ľudia majú hranice a nejakým spôsobom tam nedochádza k tomu, že to dieťa si to zoberie osobne. Že ja keď budem tomu dieťaťu dávať nálepky, ono im časom uverí a potom si ich poniesie ešte veľmi dlho a je hodne náročné ich potom odstraňovať.
2: Gabika Belanová uvádza aj príklad zadávania hraníc prostredníctvom techniky nenásilnej komunikácie, ktorý môže byť nápomocný mnohým rodičom.
3: Napríklad hranice v súvislosti s jedlom, hej? Že mama varí obed, dieťa si sadne k stolu, povie, to jesť nebudem. Môžem ja ako matka hovoriť o sebe, ako sa ja vtedy cítim. Dohodli sme sa, pýtala som sa vás, povedali ste, že toto budete jesť, toto som navarila a nič iné teraz nebude. A je na vás, že či sa rozhodnete to zjesť alebo nie, ale ja si svoj čas vážim a nie som ochotná variť vám ďalšie 3 jedla.
2: Na čo ešte prihliadať pri nastavovaní hraníc deťom?
3: Byť primerane veku, taký hodne jasný a aj vysvetliť, prečo to tak ja mám, ale nezahlcovať ho zbytočnými vecami. Potrebujeme vedieť, prečo tie hranice nastavujeme. Krásny príklad som zažila, že neskač po gauči. Prečo? Som vlastne nevedela prečo. Lebo sa to nemá. A to je hranica, ktorému dieťa nerozumie. To majú aj dospelí, len už nie až tak veľmi zvedomené, že nám tam akoby niečo nesedí, že je to človek, to rozpráva, ale ja tomu vlastne neverím, lebo ani on tomu neverí, lebo sa to tak vždycky robilo a nikdy sme nemohli skákať po gauči, ale vlastne nevieme doteraz prečo. Kdežto keď pre niekoho ten naozajstný dôvod bude, že ten gauč bol fakt drahý a je pre mňa dôležité mať kde sedieť, lebo mám rada, keď sú u nás návštevy, tak to dieťa na to bude reagovať inak. A pre niekoho môže byť ten dôvod ten, že ja mám naozaj vážne obavy, že sa zraníš. A potom je fajn aj vnímať to dieťa, že ty by si potreboval zaskakať. Áno, poďme hľadať spôsoby. Tak pôjdeme večer tam na tie trampolíny.
1: Rádio Regina Stred. Liek na dušu.

0: 2 minúty po 3 štvrte na 6 sa z Reginou stred prefúdzate do jasného až polooblačného dňa. Popoludní sa v horských oblastiach ojedinele prechodne vyskytne zväčšená oblačnosť. Bude extrémne teplo a ojedinele dusno. 36 až 40 v údoliach, lokálne najmä na severe 32 až 36 a na horách vo výške 1500 metrov 26 stupňov. K tomu slabý vietor.
1: Tichý a vzdálený, slyším hlas, odkud zní.

0: Rádio Regina Stred, kalendár.
1: V Rádiu Budíku si pripomíname narodenie kameramana Igora Lutera. Narodil sa 5. augusta v roku 1942 v Jakube pri Banskej Bystrici. Pripomeňme si ho ukážkou z relácie Hany Beranovej Zrkadlenie z roku 2022.
2: Spolupracoval s významnými režisérmi Jurajom Jakubiskom, Alanom Robgrietom, Andrejom Vajdom, Michaelom Verhoevenom a Michaelom Hanekem. Originálnym kameramanským rukopisom obohatil Oscarovú snímku Volkera Schlöndorfa Plechový bubienok. V roku 2016 získal Národnú filmovú cenu Slnko v sieti a 1. januára 2020 mu udelila prezidentka Zuzana Čaputová Pribinov kríž prvej triedy za mimoriadne zásluhy o kultúrny rozvoj Slovenskej republiky v oblasti kinematografie. Igor Luther zomrel v júni 2020 vo veku 77 rokov.
3: Kameraman je skôr otrok. On sa musí natoľko prispôsobiť, to je chaos. Možno nejaký intelektuálny kameraman si to vie zorganizovať. Ja nie. Ja som vždycky mal ten pocit, že keď som bol v najhoršej nálade, tak sa mi darilo. Talent, ktorý som zdedil, to je dar.
0: Rádio Regina Stred, kalendár.

0: zébru.
1: Po skúškach dostane vodiaci pes certifikát.
0: Ten nevidiaci povie tomu trénerovi, ktoré trasy potrebuje natrénovať nejaké obchody lekár, a ten psík sa to naučí tak, že ja vystúpim z autobusu, poviem, že Európa, a Joyka príde pred dvere Európy. Keď poviem, že výťah, tak Joyka príde vždy k tomu istému výťahu. A keď sa tam zamoceme medzi tými regálmi a ja poviem, Joyka, ideme von, Joyka ma bezpečne vyvedie von.
1: Vodiaci pes zvyčajne ovláda 40 až 70 povelov.
0: Som Bystričanka a o zrak som prichádzala postupne, tak jej dám povely, že rovno vpred, vpravo.
2: Takže Joyka je vaša nenahraditeľná spoločnička.
0: Áno, to je nenahraditeľná spoločnička. Ja sama len s bielou baličkou by som nevzvládla nič. Mám aj asistentku samozrejme, ale nemôže byť mne k dispozícii 24 hodín ten pes, áno. Ono je to zároveň aj terapia pre toho nevidiaceho, lebo keď prídete o zrak, tak je to strašne deprimujúce a ten psík vám dá toľko lásky a toľko energie, že sa s tým vyrovnáva oveľa ľahšie a jednoduchšie.
3: Rádio Regina Stret. Zdravie nadovšetko. S Katarínou Košíkovou.

0: Andy, koľko mušketierov vidíš? 5? Ani do 5 ich nevie napočítať. Ale moderovať by chcel.
1: Piati proti piatim. Už čoskoro.

0: bolo 6 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Rezort práce pokračuje v boji proti fiktívnym PNK-am. Rusko vyslalo viacero rakiet na Kyjev, hlásia dvoch mŕtvych. Dnes bude jasno až polooblačno s teplotou 32 až 41 stupňov. Dobré ráno, praje Kamil Kolenič. Počet PNiek naďalej klesá. Sociálna poisťovňa evidovala každý mesiac v uplynulom polroku priemerne takmer o 12 000 PNiek menej za rovnaké obdobie ako v lani. V porovnaní s rokom predtým ide o viac ako 3 milióny 200 000 menej premarodovaných dní. Minister práce Erik Tomáš z Hlasu SD.
2: Šetrí štát na tom, že nevypláca nemocenské, následne šetrí štát na tom, že ľudia nastúpia do práce, odvádzajú sociálne aj zdravotné odvody a platia dane. A teda, ak pôjdeme týmto tempom, tak v porovnaní s rokom 24 v roku 2026 ušetríme štátu takmer 300 miliónov eur.
1: Podľa generálneho riaditeľa sociálnej poisťovne Michala Tarišku je kľúčové prepojenie sociálnych a zdravotných dát. Legislatíva, ktorá to umožňuje, začala platiť len nedávno a treba na ňu nadviazať.
3: My k tomu potrebujeme dodať to, aby sme my tie dáta videli a naopak, aby sme dostali do e-zdravia aj register posudkov, ktorý vlastne bol k dispozícii posudkovým lekárom aj ostatným lekárom.
1: Rusko v noci zaútočilo na Kyjev viacerými balistickými raketami. Z metropoly a jej okolia hlásia dvoch mŕtvych a desiatky zranených. Vojenská správa informovala, že vo dvoch mestských častiach začali horieť sklady. Po útoku ukrajinského dronu zase vypukol požiar v sklade ruského internetového predajcu Wildberries v Tulskej oblasti. Počet migrantov, ktorí zahynuli pri pokuse dostať sa z Maroka do španielskej Ceuty, stúpol na 77. Mnohí sa utopili, keď sa pokúsili preplávať okolo hraničnej bariéry. Celkovo podľa Madridu do Ceuty preniklo 72 tisíc ľudí, z ktorých sa približne 70 tisíc už vrátilo späť do Maroka. Tí, ktorí v exkláve zostali, sa stretli s obmedzeným prístupom k ubytovaniu, jedlu, vode a hygiene. Podľa agentúry AP migračnú vlnu podnietili fámy na internete a nepochopenie nových právnych opatrení v Španielsku. Americké bezpečnostné zložky zatkli muža, ktorý sa pohyboval pri golfovom klube vo vlastníctve amerického prezidenta Donalda Trumpa na predmestí Los Angeles. Podľa úradov mal pri sebe náboje a zisťoval úroveň zabezpečenia objektu. Donald Trump sa tam má zúčastniť na gala večeri. Futbalisti Slovana Bratislava uspeli v úvodnom stretnutí tretieho predkola Ligy majstrov. Po Švédsku zvíťazili nad tamojším šampiónom Mjölby 2-1, keď otočili nepriaznivý stav. Slovenský majster odohrá domácu odvetu v útorok 11. augusta. Brankár Dominik Takáč.
4: Vyhrať naozaj v dnešnej dobe v Európe vonku nie je nič jednoduché, takže fakt teším sa. Jednogólový náskok doma samozrejme nič nie je rozhodnuté, ale verím, že za podpory našich divákov, takisto aj tu boli skvelí, ale doma, že sa to vypredá a máme do toho znovu emóciu, takisto kvalitu, možno sa niektorí hráči zase vrátia, takže musím sa čo najlepšie zase pripraviť a tešíme sa na tú odvetu. Verím, že je úspešný.
1: Dnes očakávame jasno až polooblačno, lokálne prechodne oblačno a extrémne teplo od 32 stupňov do 41. Fúkať má slabý vietor rýchlosťou do 25 km za hodinu. Bude 6 hodín a 4 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Po pol hodine máme pre vás v rádiu Regina stred informácie z dopravy. Následky nehody ešte stále odstraňujú na D1 za Popradom smerom na Prešov na 334. kilometri. Zrazilo sa tam osobné auto s nákladným, blokujú pravý pruh, zvýšte tam opatrnosť. Kolóna sa tvorí pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce, aktuálne tam stratíte 10 minút. Ak ste na cestách videli viac, ako ste práve počuli, dajte nám vedieť.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Stred, Rádio Budík.
5: Príjemné stredajšie ráno vám želajú od techniky Marián Cibuľa a od mikrofónu Martin Uram. Už tento piatok bude v Kaštieli vo Svetom Antone gala program Karol a Karel, ktorý na jednom pódiu spojí najslávnejšie hity Karola Duchoňa a Karla Gota v podaní Martina Dimešiho a orchestra Vlada Valoviča. Dva veľké hity spomínaných Karolov spojíme aj vo vysielaní Reginy Stred. Počúvajte pozorne.
6: v doli a teď v srdci chováme.
5: Verím, že sa nám podarilo vybrať tak, aby vám to v týchto horúcich dňoch príliš nezavarilo mozog. A navyše tie ukážky dnes ešte párkrát zaznejú. Napíšte nám názvy piesní Karola Duchoňa a Karla Gotta v ukážke a možno práve vy v závere Rádio Budíka získate vstupenky na piatkový koncert Karol a Karel.
6: V doli a teď v srdci chováme.
0: WhatsApp Rádia Regina Stred 0919 248 200 alebo e-mail regina.stred@rozhlas.sk.

0: 10 minút po 6. vám pekné stredajšie ráno želáme z Rádio Budíka, Rádia Regina Stred.
1: Predpoveď počasia.
0: V Slovenskom hydrometeorologickom ústave je Pavol Beránek, ktorému želám pekné ráno. Ako je teraz u nás?
2: Pekné ráno. Na strednom Slovensku na Spiši je väčšinou jasno. Teplota je na väčšine územia pomerne vysoká, ale zároveň je to dosť rozdielne. Aktuálne v tejto chvíli Prievidza má 18 stupňov, Turčianske Teplice 15, Žilina má 17, Čadca 14, Oravské Veselé 16, Liesek má 15 stupňov, Liptovský Mikuláš 14, Poprad 17 a napríklad Mlynky v Slovenskom raji na Spiši majú teplotu dokonca len 12 stupňov. Ďalej Štrbské Pleso aktuálne 17, Telgard 18, Chopok 16, Brezno 14, Banská Bystrica 18, ale napríklad Čierny Balok má teplotu len 12 stupňov, takže tam sa celkom dobre spalo. Ďalej Sliač 16, Žiar nad Hronom 18, Banská Štiavnica 20, ale napríklad Španielas v okrese Veľký Krtíš v kopcoch tam je dokonca 26 stupňov, takže tam bolo zase veľmi teplo. Dudince 18, Bzovík v tejto chvíli pri Krupine 21, Lučenec 19, Rimavská Sobota 18 a Lom nad Rimavicou vysoko v kopcoch takisto mimoriadne teplo, teplota 23 stupňov Celzia.
0: Séria horúcich dní pokračuje, povedzme podrobnosti o tom dnešnom.
2: No, dnešný deň, čo sa týka teploty, bude podobný ako ten včerajší, ešte dokonca možno aj o stupeň teplejší, takže naozaj to bude mimoriadne únavné. Predpokladáme, že dnes na strednom Slovensku na Spiši bude väčšinou jasno až polooblačno, niekde možno v poobede prechodne aj oblačno, ale bez rážok a ako som už spomínal, rekordne teplo. Najvyššia denná teplota dnes podobne ako včera v rozpetí od 32-33 stupňov v niektorých vyššie položených dolinách, a to predovšetkým na severe Žilinského kraja, do 39, možno 40 stupňov na juhu stredného Slovenska, takže naozaj to bude mimoriadne únavné.
0: Čo ďalšie dni prinesú nejakú zmenu?
2: Vo štvrtok bude ešte veľmi teplo, bude jasno až polojasno, miestami prechodne oblačno, hlavne popoludne a večer ojedinele prehánky a búrky. Najvyššia denná teplota podobne ako tá dnešná aj noc zo stredy na štvrtok bude veľmi, veľmi teplá, ale v priebehu v podvečerných a večerných hodín na viacerých miestach postupne sa vietor začne od západu meniť na severozápadný a začne sa k nám dostávať iný vzduch. Ten súvisí s tým, že v noci zo štvrtka na piatok prejde studený front. V noci zo štvrtka na piatok a v piatok poloblačno až oblačno prechodne aj viacej oblačnosti. A hlavne v noci a predpoludním na viacerých miestach prehánky, dáž, búrky, potom v priebehu piatka ustupovanie zrážok aj zmenšovanie oblačnosti, rozfúka sa severozápadný vietor a kvôli tomu v piatok už v inom vzduchu najvyššia denná teplota bude nižšia. V piatok najvyššia denná teplota na strednom Slovensku na Spiši od 21-22 stupňov na severnej Orave a na hornom Spiši do pravdepodobne 32 alebo 33 na juhu územia, takže malo by sa predsa len ochladiť a malo by to byť v piatok.
0: Informácie o počasí v Rádio Budíku ponúkol Pavol Beránek z SHMU. Ďakujeme a do počutia.
2: Do počutia.
1: Teší nás byť s vami. Rádio Regina, váš najbližší svet.

0: 6 hodín 20 minút počúvate Reginu Stret. Opäť sa s našimi regionálnymi prísloviami vraciame do Javorníkov a tento raz budeme hovoriť o klamstve.
1: Rádio Regina Stret, overené storočiami. S Máriom Špilbergerom.
2: O klamstve sme už hovorili. Klamstvo len do času, spravodlivosť na veky. Klamstvu sa venuje aj príslovie z Javorníkov. Všetkých klamal, najviac sám seba oklamal. Hovorí, že na klamstvo najviac doplatí ten, kto klame. S týmto príslovím súhlasí koučka a mentorka Nadežda Hledíková.
3: Je pravda, že človek nakoniec klamstvom ubliží najviac sám sebe, pretože vytvára na seba tlak. Jednak teda musí dávať pozor, čo komu povedal. Ale potom, keď sa na to klamstvo príde, tak stráca človek aj tú dôveryhodnosť a stojí ho to vlastne svoj pokoj, čiže je to veľká záťaž.
2: Niekedy by sa nám zišiel stroj na čítanie myšlienok, avšak ani ten by nám nemusel priniesť želaný efekt odhaliť klamstvo, ako v rozhlasovej hre z 82.
4: Ak im to nepovieš, ublížiš im. A to nesmieš, takže im to vlastne musíš povedať. Ale keď im to povieš, ublížiš im a to nesmieš, takže im to povedať nemôžeš, ale tým im ublížiš, takže musíš.
5: Prestaňte. Povedal som vám len to, čo ste chceli počuť. Musel som.
2: Hovoríte za každú cenu pravdu? Opäť Nadežda Hledíková.
3: Tá pravda, čo je pre jedného, pre druhého, nemusí byť pravda. Je to veľmi subjektívne, ale ak teda už máme nejakú všeobecnú pravdu, tak za mňa je určite dobre ju povedať a myslím si, že určite neskôr, keď sa pravda akože vyjde na povrch a zistilo sa, že človek klamal, tak to má o mnoho vážnejšie následky, ako keď to povie hneď na začiatku a možno tam je nejaký konflikt, ale je to možno jednoduchšie. No a keby sme si tu chceli dať nejakú otázku na zamyslenie, takú samokoučovaciu, tak by mohla znieť napríklad, že s kým a o čom potrebujem hovoriť viac pravdivo, ale stále s rešpektom.
2: Všetkých klamal, najviac sám seba oklamal.
1: Rádio Regina Stret, overené storočiami.

0: Rádio Regina ponúka. Rádio Regina Stred. Pekný deň, Stredoslováci.
1: Prečo na jednom mieste rastú kuriatka celé roky a potom zrazu zmiznú? Aj o tajomstvách húb sa budeme rozprávať s Katarínou Bučinovou z Národného parku Nízke Tatry, ktorá vedie hubársku poradňu. Pridáme aj tip na letný výlet popri rieke Slatina a poradíme, ako si dopestovať čerstvý šalát na zimu.
2: Tým, že vlastne rastliny sa chránia pred zimou, tak zvyšujú akoby objem cukru v svojich pletivách a sú tým pádom sladšie.
1: Janka Grajciarová vás pozýva počúvať v sobotu od 9. do 12.
0: Zelená vlna.
3: V Rádiu Regina Stred pozdravujeme aj všetkých vodičov. Hlásite radary, merajú za Jalovcom smerom na Handlovú, na vjazde do Dolného Kubína z Veličnej a na vjazde do Tvrdošína z Námestova. Privítame od vás aj ďalšie poznatky z ciest.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Stred, Rádio Budík.
3: Už po pesničke v Regine Stred povieme o tom, aký nás dnes čaká deň. No už teraz je jasné, že bude horúci. No a v tom kontexte sa najbližšia hodina javí ako vítané osvieženie. Hovoriť totiž budeme o hokeji pod Poľanou, pridáme aj možnosti, ako sa schladiť v niektorých galériách a práve teraz prichádza Kristína so zmrzlinou.

4 minúty po pol 7 sa prebúdzate s rádiobudíkom Rádia Regina Stred. Dnes bude jasno až polooblačno, popoludní v horských oblastiach ojedinele prechodne zväčšená oblačnosť. Bude extrémne teplo a ojedinele dusno. Teplota 36 až 40 v údoliach lokálne, najmä na severe, 32 až 36 a na horách vo výške 1500 metrov okolo 26 stupňov. Očakávame prevažne slabý vietor.

0: Šport.
1: Počúvate Rádio Regina Stred a hoci sme uprostred dovolenkovej sezóny, hokejoví funkcionári majú práce viac ako dosť. Platí to aj o prvoligovom HK Detva. Ako sa pod Poľanou pripravujú na novú sezónu a za akými plánmi do nej vstupujú, na to sa manažéra HK Detva Richarda Chamulu opýtal redaktor Mário Hanzel.
2: Ako to momentálne vyzerá s prípravou kádra na novú sezónu a za akými cieľmi zatiaľ do tej sezóny idete?
3: My sme potom, ako skončila teda vlastne sezóna, začali s prípravou na tú novú sezónu. Začali sme prebudovať kader úplne na novo, nakoľko tá minulá sezóna nedopadla úplne podľa našich predstav. Aktuálna situácia je taká, že kader je vlastne na zhruba na nejaký 90% uzavretý a snažili sme sa zamerať na získanie hráčov, ktorí sú prevažne tu z okolia Detvy, Zvolena či Banskej Bystrice. Podarilo sa nám získať a myslíme si, že najlepšieho brankára ligy Adama Trenčana. Takisto sme sa zamerali na výrazné posilnenie zadných radov, kde prichádza Peťo Hraško, Jožo Sladok, čo je vlastne už len tými menami zaručená kvalita. Rovnako sa teda snažíme zamerať aj na útok, ktorý bude tiež kvalitný, či už príchodom Chlebčoka, Kilnára, Borisa Babeliaka alebo ďalších hráčov. Takže myslíme si, že ten cieľ, ktorý sme si stanovili na konci sezóny, teda že obmeniť káder, pripraviť sa na novú sezónu, bol splnený a už len potrebujeme zamákať a ukázať to na lade.
2: Čo sa týka trenerskej otázky, ostáva Richard Šechny alebo prichádza ku zmene aj tu?
3: Čo sa týka trenerskej otázky, tak ostávame v nezmenenej zostave. Tým hokejového klubu Detva povedie trenerské duo Šechny Majerčík. My sme vlastne boli z ich prácou spokojní. V minulej sezóne tam boli iné dôvody, prečo sme teda dosiahli tie úspechy a po vyhodnotení výsledkov práce nášho trenerského štábu sme dospeli k záveru, že teda budeme naďalej pokračovať aj s trenerským duom Šechny Majerčík. A tréner Šechny je vlastne, dá sa povedať, s nami od začiatku našej prvoligovej cesty, čiže poznáme jeho zápal pre hokej, jeho zápal pre Detvu, takže preto veríme, že tá sezóna bude úspešná a že na konci sezóny sa budeme všetci usmievať.
2: Aký široký by mal byť ten úsmev? Cieľ je asi minimálne prebojovať sa do play-off, v ňom semifinále, či pokúsiť sa aj zabojovať o víťazstvo.
3: Nechceme dávať teda pred sezónou nejaké veľkoobé vyhlásenia. Náš cieľ je teda samozrejme dostať sa do play-off. No a máme za to, že ten tím bude natoľko kvalitný, že krok za krokom sa nám podarí dostať vyššie a vyššie a samozrejme budeme sa snažiť dosiahnuť čo najlepší výsledok, aký sme kedy dosiahli. Ja verím, že to bude práve tá top 4. Ale to už nechcem predbiehať, veríme, že to ukážeme na lade postupne.
2: Kto by podľa vás mohol byť vašim súperom? Povedzme, ak by sa vydarila tá top 4, Martin prezbrojuje, rovnako tak Dubnica, možno aj Skalica bude mať čo povedať, prípadne Žiar nad Hronom, takže podľa vás by sa to mohlo točiť okolo týchto mužstiev?
3: Tak tie týmy budú mimoriadne kvalitné, myslím si, že budú rozhodovať malé detaily, hlavne v play-off, preto nechceme dávať nejaké veľkobe vyhlásenia, chceme sa tam dostať hlavne do tej top 8 a potom už bojovať od zápasu k zápasu, ale ako teda ste spomínali ešte Skalica, Dubnica, výrazne silná Martin, Humene, Žiar na dronom Deto, takže bude to určite náročné, ale veríme, že na konci dňa budeme sa usmievať aj my.

0: tipy na voľný čas.
1: Minútu po 7:45 počúvate stredajší Rádio Budík Rádia Regina Stred. Začína sa 50. ročník podroháčských folklórnych slávností. Program sa začne o 11. predpoludním v Múzeu Uravskej dediny v Zuberci podujatím Ozvený tradícií. V rámci tohto celodenného programu predvedú ľudoví remeselníci tradičné technológie. Od 14. na scéne objektu Píla predstaví Richard Janoštín v moderovanom bloku ľudové hudobné nástroje, spracovanie ľanu a ľudový odev. Program jubilejného ročníka festivalu potrvá do nedele. Ak sa vyberiete do Krenického múzea mincí a medailí, nájdete tam výstavu diel Martina Tamášfiho s názvom Periférne vnemy. Autor sa prvý raz predstavuje vo svojej rodnej Krenici, s čím súvisia aj diela, ktoré tam prináša.
2: Ja dosť citlivo vnímam krajinu okolo seba. Momentálne som žil v Tatrách, alebo žijem. Tam ma oslovuje celkovo krajina a zároveň tá banská činnosť patrí tej Kremnici. No a pre mňa sa to ešte preplietá možno aj s môjim rodom. Otec sa venoval banskej činnosti a zároveň aj organizovali so spolkom priateľov Kremnice na štúrci ekumenické bohoslužby. A moja tvorba pracuje so spomienkou a práve preto je tam tá paralela, že jednoducho proste som si aj spomenul možno na ten detský pocit alebo na ten pocit, kedy som bol práve obklopený tou nádhernou krajinou, no, ktorá okolí Kremnice nesporne je.
0: S rádiom Regina Stred ste doma. Nápady na témy, ľudí, aktivity posielajte na e-mail regina.stred@rozhlas.sk.

0: 9 minút pred 7 hodinou počúvate Rádio Budík, Rádia Regina Stred. Už v piatok 7. augusta bude v Kaštieli vo Svetom Antone gala program Karol a Karel. Na jednom pódiu spojí najslávnejšie hity Karola Duchoňa a Karla Gota v podaní Martina Dimešiho a orchestra Vlada Valoviča. Dva veľké hity spomínaných Karolov spájame aj vo vysielaní Reginy Stred. Počúvajte pozorne. V doli a teď v srdci chováme. Napíšte nám názvy piesní Karola Duchoňa a Karla Gota z ukážky a možno práve vás odmeníme vstupenkami na piatkový koncert. V doli a teď v
1: srdci chováme. WhatsApp Rádia Regina Stred 0919 248 200 alebo e-mail regina.stred@rozhlas.sk.

0: Andy, koľko prasiatok vidíš?
1: 5?
0: Ani do 5 nevie narátať, ale moderovať by chcel.
2: 5 proti 5. Už čoskoro.
3: Pamätáte si časy, keď hlavné mesto rozozvučali tóny bratislavskej líry? Keď nové pesničky z festivalu zneli z každého rádia a do mesta prichádzali hviezdy z celého sveta? Pripomeňte si fenomén festivalu, ktorý navždy zmenil dejiny československej populárnej hudby.

0: alebo odvážnym hasičom? Či známym influencerom? A čo úspešným lekárom? Tak neváhaj a vyskúšaj si to už teraz na vlastnej koži. Ak máš od 6 do 12 rokov, prihlás sa do novej televíznej relácie Malí profíci. Nahraj krátke video, v ktorom nám prezradíš, aké je tvoje vysnívané povolanie a pošli nám ho prostredníctvom formulára, ktorý nájdeš na webe stvr.sk/castingy. Zaži deň, ktorý ti zmení život.
1: Objavte výhodné ponuky v sieti potravín Fresh. V ponuke už od štvrtka Zlatý bažant Radler 0,0 s príchuťou citrón alebo citrón baza meta len za 68 centov. V rovnakej akciovej cene kúpite aj novinku Zlatý bažant Radler, šport citrón alebo šport pomaranč. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. V akciovej ponuke Zlatý bažant Radler 0,0 rôzne druhy príchutí len za 68 centov. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh.

0: bolo 7 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Pri nočných útokoch Ruska na Kyjev a jeho okolie zahynulo najmenej 15 ľudí, desiatky obyvateľov utrpeli zranenia. Spojené štáty čelia najväčšej epidémii osýpok za posledných 35 rokov. Minister zdravotníctva

0: Zdravotníctvo už vyzval na očkovanie proti tomuto ochoreniu. Dnes bude jasno až polooblačno s teplotou 32 až 41 stupňov. Odborníci nevylučujú ďalšie prepisovanie teplotných rekordov. Dobré ráno vám praje Marian Žári-Kukelka.
1: Rádiožurnál.
0: Pri nočných útokoch Ruska na Kyjev a jeho okolie zahynulo najmenej 15 ľudí. Ukrajina opäť útočila na ruskú spoločnosť Wildberries a podrobnosti má Katarína Ulická.
2: Dobré ráno. Podľa zatiaľ dostupných informácií Rusko v noci útočilo na ukrajinskú metropolu raketami z dvoch smerov, zo severu aj z východu. Starosta Kyjeva Vitalij Kličko oznámil, že strely zasiahli sklady a kancelárskú budovu a spôsobili požiare vo viacerých mestských častiach. V Brovarskom okrese útok zabili 9 ľudí, vo Fastivskom okrese jedného človeka, priamo v Kyjeve tiež zahynula jedna žena. Rusi útočili aj na predmestí v Buči, kde hlásia 4 mŕtvych. Útoky v okolí Kyjeva si celkovo vyžiadali najmenej 22 zranených. Záchranári zatiaľ z trosiek vytiahli 2 ľudí. Dodajme, že ukrajinská armáda pokračovala v útokoch na ruskú spoločnosť Wildberries, ktorej logistické centra podľa Kyjeva pomáhajú zásobovať ruskú armádu. Dronové útoky na sklady Wildberries spôsobili požiar a zranili jedného človeka.
0: V štúdiu bola Katarína Ulická. Americký minister zdravotníctva, ktorého kritici označujú za antivaxera, prvýkrát vyzval rodičov, aby zaočkovali svoje deti proti osýpkam. USA totiž čelia najväčšej epidémii osýpok za posledných 35 rokov. Pritom v roku 2000 túto infekčnú chorobu vďaka očkovaniu celkom eliminovali.
3: Rodičia by mali dať zaočkovať svoje deti proti osýpkam. Táto vakcína je účinná v 97% prípadov. Ľudia by sa mali dať zaočkovať. Vyhlásil v rozhovore pre CNN americký minister zdravotníctva Robert F. Kennedy. V minulosti účinnosť vakcín spochybňoval. USA už v tomto roku evidujú minimálne 2371 prípadov, čo je najviac za posledných 35 rokov. Minister zdravotníctva Kennedy zodpovednosť za epidémiu osýpok odmietol.
4: Absolutely not.
3: Nie som zodpovedný. Ide o medzinárodnú epidémiu. Mexiko má 15-krát viac prípadov na obyvateľa ako my. Kanada 4-krát viac ako my. Osýpky sa podarilo vďaka očkovaniu v USA v roku 2000 celkom eliminovať. Epidémia prepukla v minulom roku v komunite kresťanských menonitov v Texase, ktorí očkovanie odmietajú. Postupne sa rozšírila do 30 amerických štátov. Zo Spojených štátov Martin Rajec, Slovenský rozhlas.
1: Rádiožurnál, prehľad správ.
5: Situácia súvisiaca s chladením jadrovej elektrárne Paks zostáva kritická, pričom ochladenie v podobe studeného frontu by mohlo do Maďarska doraziť v piatok. Vyhlásil to premiér Péter Maďar počas obhliadky elektrárne. Počet migrantov, ktorí zahynuli pri pokuse dostať sa z Maroka do španielskej Ceuty, stúpol na 77. Mnohí sa utopili, keď sa pokúsili preplávať okolo hraničnej bariéry. Celkovo podľa Madridu do Ceuty preniklo 72 tisíc ľudí, približne 70 tisíc sa už vrátilo späť do Maroka. Americké bezpečnostné zložky zatkli muža, ktorý sa pohyboval pri golfovom klube prezidenta Donalda Trumpa na predmestí Los Angeles. Podľa úradov mal pri sebe náboje a zisťoval úroveň zabezpečenia objektu. Trump sa tam má dnes zúčastniť na gala večeri. Federálny súd vo Washingtone vyhovel žiadosti amerického ministerstva spravodlivosti a zastavil stíhanie 9 členov ultrapravicovej extrémistickej skupiny, ktorí sa podieľali na útoku na Kapitol 6. januára 2021. Podľa agentúry Reuters to znamená zrušenie rozsudkov nad odsúdenými členmi skupiny. Spojené štáty minuli vo vojne s Iránom väčšinu svojich zásob presne navázaných rakiet dlhého doletu. Podľa zdrojov z prostredia Bieleho domu to vyvoláva obavy o schopnosť amerických ozbrojených síl reagovať na budúce krízy. Talianska vláda poskytne 100 miliónov eur na pomoc po zemetrasení, ktoré minulý týždeň zasiahlo Flegrejské polia západne od Neapola. Zranenia utrpelo 26 osôb, otrasy spôsobili aj škody na viacerých budovách. Svoje domovy muselo opustiť 700 ľudí.
0: Európska únia od dnes zavádza nové pravidlá pre Ukrajincov utekajúcich pred ruskou agresiou. Po novom budú musieť predložiť doklad potvrdzujúci, že si splnili vojenskú povinnosť voči vlasti, alebo že z nej dostali výnimku od ukrajinských úradov. Rozhodnutie zároveň predlžuje platnosť ich dočasnej ochrany až do marca 2028. Česká vláda už avizovala, že prijaté zmeny víta. Ministerstvo vnútra očakáva úľavu pre český zdravotnícky aj sociálny systém.
6: Ukrajinci, ktorí budú od nej žiadať o štatút dočasnej ochrany, budú musieť prostredníctvom aplikácie dokázať, že si na Ukrajine splnili vojenské povinnosti. Podmienka sa vzťahuje na žiadosti o prvú aj opakovanú ochranu, a to aj v prípade zlučovania rodiny. Podľa českého rezortu vnútra ide o krok dobrým smerom. Zo stanoviska ministra vnútra Lubomíra Metnara citujeme.
7: Naša vláda sprísnenie podmienok dočasnej ochrany presadzuje dlhodobo a oceňujem, že sa nám podarilo nájsť zhodu naprieč členskými štátmi. Toto rozhodnutie obmedzí počty novoprichádzajúcich o desiatky percent. Vďaka tomu sa následne zníži aj tlak na naše kapacity a uľaví sa českému zdravotnému i sociálnemu systému.
6: Česká republika prijala v prepočte na počet obyvateľov najviac ukrajinských utečencov v Európskej únii. V súčasnosti ich v krajine žije takmer 400 tisíc, pričom každý mesiac do Česka prichádza približne 6 tisíc ďalších. Podľa údajov ministerstva vnútra vydali české úrady v lani poprvý raz od vypuknutia vojny viac štatútov dočasnej ochrany mužom než ženám. Ten umožňuje ukrajinským utečencom prístup k verejnému zdravotnému poisteniu, vzdelaniu či na trh práce. Z Prahy Kristýna Chrenková, Slovenský rozhlas.
1: Počúvate Rádiožurnál.
0: Je 7 hodín 7 minút. 18. september by sa mohol stať dňom štátnej vlajky. Vyplýva to z návrhu SNS, ktorý sa do druhého čítania dostane v parlamente na jeseň. Národniari chcú takto posilniť povedomie o tomto štátnom symbole. Podporu koaličných partnerov má. Opozícia sa však obáva ďalších papalášskych osláv.
8: Návrh Slovenskej národnej strany sa nedávno dostal do medzirezortného pripomienkového konania. Dátum 18. september navrhujú, pretože sa podľa nich spája s udalosťami roku 1848, keď slovenskí dobrovoľníci prekročili moravsko-slovenské hranice a vstúpili na naše dnešné územie. Odvolávajú sa aj na revolučné roky 1848 a 49 z písomného stanoviska, citujeme.
9: Sú spojené s národno-emancipačným úsilím Slovákov a s používaním bielo-modro-červenej vlajkovej symboliky. Toto obdobie tvorí historický základ slovenskej vlajkovej tradície, z ktorej vychádza aj súčasná štátna vlajka.
8: Podľa SNS je povedomie o našej vlajke nízke, s čím súhlasí aj člen parlamentného výboru pre kultúru Dušan Jariabek zo Smeru SD. Hovorí, že koalícia je v druhom čítaní pripravená návrh podporiť. Kritickejšia je opozícia. Predsednička poslaneckého klubu Progresívneho Slovenska Zuzana Mesterová síce pripúšťa, že je správne pripomínať si naše symboly, no z tohto dňa sa nemôže stať zámienka pre papalášske oslavy.
10: Zároveň netreba zabúdať aj na funkciu štátu, ktorý sa má starať o svoj majetok, pretože štátne vlajky častokrát visia na schátralých štátnych budovách, o ktoré sa štát nestará, z ktorých sú ruiny, a aj toto je vizitka štátu.
8: Návrh v prvom čítaní nikto z opozície nepodporil. Soňa Mačor-Otejovičová, Slovenský rozhlas.
0: Teploty na viacerých miestach Slovenska včera opäť prekročili 40. V Bratislave na Kolíbe a v Kráľovej Prísenci namerali 40,8 stupňa Celzia. Je to nový absolútny teplotný rekord, ktorý prekonal hodnotu z pondelka. A horúčavy spôsobujú na niektorých miestach problémy aj s dodávkami pitnej vody. Pocítili to obyvatelia troch obcí v Košickom kraji. Pomôcť by mohlo napojenie obcí na nádrž Starina. Odborník však konštatuje, že to nie je dlhodobé riešenie.
11: Najhoršia situácia je v obciach Ďurkov, Ruskov a Svinica. Jej starosta Ľubomír Šimko.
12: Stále narážame na ten istý problém, že vlastne Bydovce nie sú schopné z tohto vodného zdroja pokryť požiadavku obcí Ďurkov, Svinica a Bydovce prostredníctvom vodárenskej spoločnosti, a tak dochádza k tomu vypínaniu Saraz, Ruskova a potom časti obci Ďurkov a Svinica na striedačku.
11: Vodárne do obcí pristavili cisterny s pitnou vodou. Niektorí obyvatelia sa vrátili k vode zo studní, no aj tam sa voda pomaly míňa. Problémom je najmä varenie a základná hygiena.
13: Naša studňa je teraz kompletne odstavená, nakoľko je prázdna. Teraz využívame obecnú vodu na tie základné úkony.
14: Šetríme, čo nám iná ostáva.
11: Východoslovenská vodárenská spoločnosť upozorňuje, že ak bude sucho pokračovať, obmedzenia sa môžu zopakovať. Zo stanoviska ďalej vyberáme.
15: V obci Ďurkov bolo potrebné dočasne úplne prerušiť dodávku pitnej vody, pričom v súčasnosti zabezpečujeme doplnenie vodojemu cisternami.
11: Pomôcť by mohlo napojenie obci na vodárenskú nádrž Starina. Projekt je momentálne v procese schvaľovania. Analytik Radovan Potočár dodáva, že to nie je dlhodobé riešenie.
16: Hydrologický režim je veľmi rozkolísaný a máme tu čoraz dlhšie a intenzívnejšie obdobia sucha. Popri klimatických zmenách je tu ďalší problém aj spojený so stavom infraštruktúry. Dlhodobo zrejme nebude možné nechať celé vodárenstvo na východe krajiny odkázané na jeden rozhodujúci vodný zdroj, ktorý bude Starina.
11: Úrad verejného zdravotníctva pripomína, že aj pri šetrení vodou treba dbať najmä na pitný režim a základnú hygienu. Barbora Tomková, Slovenský rozhlas.
0: A ľudia v týchto dňoch hľadajú azyl pred horúčavou, ktorý im môže ponúknuť napríklad vysokohorské prostredie. Stačí pár minút jazdy lanovkou a deň možno stráviť na slnku pri príjemných 23 stupňoch. No nie vždy platí, že čím vyššie človek vyjde, tým tam bude chladnejšie.
17: Štrbské pleso vo Vysokých Tatrách je najvyššie položenou časťou obce na Slovensku. Dolná stanica Lanovky na Solisku je v nadmorskej výške 1395 metrov a teplomer tam pred obedom ukazoval 26 stupňov Celzia. Na vrcholovej stanici pod predným Soliskom bolo 4 stupne menej. Ocenili to aj návštevničky Tatier z Bratislavy.
18: V Bratislave je peklo. My volali odtiaľ, sa tam nedá prežiť, ale tu je úžasne.
19: To sme až prekvapené, že nie je to až tak, ako sme boli zvyknuté, že tu na vietor fúka, zima bola vždy, tuším, aj v lete.
17: Dlhoročný horský záchranár Jaroslav Švorc vysvetľuje, že teplota nezávisí len od nadmorskej výšky, ale aj od lokality.
20: Vo vyšších nadmorských výškach tá teplota je úplne iná, pretože približne každých 150 výškových metrov klesne teplota o 1 stupeň. Keď prejdú napríklad veľkou studenou dolinou cez prielom do zamrznutého kotla, už ten názov, čo si hovorí. Aj dnes v týchto horúčavách tam nájdeme zvyšky snehu.
17: Horská záchranná služba napriek tomu turistov varuje pred horúcim počasím, hovorí Lenka Smoligová z operačného strediska, doplňajú záchranár Jozef Brejčák.
21: No tak určite je potrebné, aby ľudia chodievali na tie túry skôr, aby keď už je to poludnejšie slnko, keď je najsilnejšie, keď je najteplejšie, aby už boli niekde v tieni alebo minimálne teda na zostupe.
22: Samozrejme netreba zabúdať na pitný režim, na nejakú pokrývku hlavy, na nejaký opalovací krém, možno kto je zvyknutý.
17: Veľkým letným rizikom sú aj búrky. Milan Velecký, Slovenský rozhlas.
1: Rádiožurnál Sport.
11: Futbalisti Slovana Bratislava vyhrali prvý zápas tretieho predkola Ligy majstrov. Na pôde švédskeho Mielby uspeli 2-1, keď otočili skóre. V druhom polčase inkasovali z jedenástky, ale potom vyrovnal striedajúci debutant Kamara, ktorý v závere v nadstavenom čase prihral na rozhodujúci gól Kiangovi. Oporou bol brankár Dominik Takáč.
23: Hrali sme zatiaľ 3-4 zápasy, všetci mali nejakú svoj tvár, boli sme takí dominantnejší. Toto je veľmi fyzické mužstvo, proti nám nedali nám meter, nedali nám sekundu navyše a fakt napriek tomu skvelé, že sme dokázali otočiť a vyhrať naozaj.
11: Odveta sa hrá na budúci útorok na Tehelnom poli. V prípade postupu sa Belasi v play-off stretnú s lepším z dvojice Ararat Arménia a NK Celie. Arménsky klub vyhral včera 2-1. V Prahe sa stretli naši brankári. Sparta v zostave s Jakubom Surovčíkom a so striedajúcim krídelníkom Lukášom Haraslínom zdolala v treťom predkole Ligy majstrov Lyon s Dominikom Grajfom 2-1. Na Hlinka grécky KP v Edmontone prehrali naši hokejisti do 18 rokov s domácou Kanadou 1-6, keď ako jediný skóroval v 5. minúte Patrik Rychlík. Na postup do semifinále musia dnes večer Slováci zdolať Švajčiarsko. Miroslava Hoková získala titul majsterky Európy v športovej streľbe do 23 rokov. Na šampionáte v Poľsku si vybojovala zlatú medailu v skýte. Naše házanárky do 18 rokov si na majstrovstvách sveta v Rumunsku zahrajú vo štvrťfinále. Postup medzi najlepšiu osmičku si zabezpečili včera po výhre nad Švajčiarskom 32-27, no a zajtra nastúpia proti Čiernej hore. Tréner Pavol Štrajcher.
24: Tento výkon bol doteraz náš najlepší na šampionáte a ako primárny cieľ sme si dali postup do štvrťfinále. Tým prakticky by sme potvrdili, že sme sa etablovali v tej špičke európskej a teraz aj svetovej.
11: Rebeka Šramková skončila na tenisovom turnaji v kanadskom Toronte v druhom kole dvojhry po prehre s 15. nasadenou Dianou Schneiderovou 2-6, 6-4, 1-6.
1: Rádiožurnál Dnes očakávame.
0: Šéf rezortu práce Erik Tomáš bude informovať o tzv. Rodinnej karte. Taliansku pokračuje ďalšie kolo rozhovorov medzi Izraelom a Libanonom o ukončení konfliktu medzi Izraelom a libanonským hnutím Hizballah. Americký prezident Donald Trump bude mať príhovor o ekonomike. A v niekoľkých štátoch USA zverejnia výsledky primárok pred novembrovými voľbami do amerického kongresu.
1: Rádiožurnál Počasie.
2: Dnes očakávame jasno až polooblačno, lokálne prechodne oblačno a extrémne teplo od 32 stupňov v dolinách do 41 stupňov na juhozápade. Fúkať má vietor do 20 km za hodinu.
1: Rádiožurnál.
0: Úspešný deň vám prajú z réžie Rado Tomeš a Jana Mikovičová a zo štúdia Svetlana Barátová, Kamil Kolenič a Marian Žári Kukelka.
1: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
2: Bude 7 hodín, 16 minút.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Stret, Rádio Budík.
3: Informácie ranného rádiožurnálu v Rádiu Regina Stret v najbližšej polhodine doplníme svetom malých vecí a informáciami z dopravy. Dobré ráno želajú Marian Cibuľa a Martin Uram.

0: Rádio Regina Stred, svet malých vecí.
1: Nikto z nás nie je dokonalý a na každého prídu, či už z času na čas, alebo aj viackrát za deň, ťažšie chvíle. Marian Cibuľa vie o tom svoje. Aj vtedy si vieme pomôcť, ak vieme, čo urobiť, či ako nasmerovať myšlienky a pozornosť. Pokračuje koučka a lektorka Zuzana Balážová.
2: No, niekedy si presne tak precitnem, že keď mám pocit, že niečo nejde už alebo podobne, tak si neviem, že ty, ak sa veď sa pozri, že čo všetko je okolo teba, čo máš. A minule presne som to tak spomínala, že ako mi príde život niekedy strašne náročný a že zažívame aj akože veľmi ťažké veci, ale že napriek tomu som vďačná, že vôbec sa môžem napríklad poznávať seba, že niekto nemá ani tú príležitosť alebo rieši tak ťažké veci na, dajme tomu, fyzickej úrovni, že nemá k tomu ani momentálne prístup, takže a ja neviem, čo bude za rok, že možno ja budem riešiť nejaké ťažké fyzické veci, takže tu a teraz som vďačná za to, že vôbec môžem toto poznávať. Je to tak, že presne zvedomovať si, že čo vlastne všetko máme, lebo my myslíme si viac na to všetko, čo nemáme a čo je zlé, ako si zvedomiť, že to, čo všetko vlastne už tu je, čo funguje, čo, za čo fakt, že môžeme byť vďační.
0: Rádio Regina Stred, svet malých vecí.

0: Rádio Regina ponúka.
1: Členovia detskej rozhlasovej dramatickej družiny v Bratislave prečítajú deťom rozprávku.
2: Chodia, blúdia po hore od rána do poludnia, od poludnia do večera. Tu z dvoch strán vybehnú dvaja vlci a začnú sa medzi sebou rúvať.
1: Počúvajte reláciu Deti čítajú deťom Pavol Dobšinský, Zakliatá hora v piatok o 19.
0: Zelená vlna.
3: Situáciu na cestách pre vás mapuje Rádio Regina Stred. V kolóne sa zdržíte pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce, aktuálne tam stratíte 5 až 10 minút. Videli ste aj radar meria na vjazde do Ružomberka z Ivachnovej. Ak ste na cestách videli viac, ako ste práve počuli, dajte nám vedieť.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Stred. Rádio Budík.
3: Dnes ráno hráte o lístky na piatkový koncert Karol a Karel, na ktorom zaznejú najznámejšie hity Karola Duchoňa a Karla Gota. Súťažnú hudobnú hádanku vám pripomenieme pred 8, no a dovtedy ďalší Karol, tentoraz z ich s piesňou Léto, jak má byť. Z Reginy Stred.

0: Predpoveď počasia.
1: 7 hodín 34 minút, pekné stredajšie ráno vám želáme z Rádio Budíka, Rádia Regina Stred. O 7 hodine v Poprade namerali 19 stupňov Celzia, v Liesku ste mali 18, Žilinské letisko hlásilo 19, Martin 18 stupňov, 20 stupňov namerali v Prievidzi a Žiari nad Hronom, v Sliači 18, na Chopku 17, v Telgárte 20, Boľkovce pri Lučenci 22 a Dudince o 7 hlásili 20 stupňov Celzia. Ako bude cez deň, to už spovie Pavol Beránek.
2: Predpokladáme, že dnes na strednom Slovensku na Spiši bude väčšinou jasno až polooblačno, niekde možno po obede prechodne aj oblačno, ale bez rážok a rekordne teplo. Najvyššia denná teplota dnes, podobne ako včera, v rozpetí od 32-33 stupňov v niektorých vyššie položených dolinách, a to predovšetkým na severe Žilinského kraja, do 39, možno 40 stupňov na juhu stredného Slovenska, takže naozaj to bude mimoriadne únavné.
0: Radosť byť spolu. Rádio Regina, váš najbližší svet.

0: 7:39, pekné ráno vám želáme z Rádia Regina Stred. Ak leto trávite aj na výletoch v prírode, môžete si počas prechádzky či turistiky nazbierať liečivé rastliny. Z čučoriedky lesnej sa oplatí využiť okrem chutných a zdravých plodov aj listy. Nesmieme ju však zbierať v chránených lokalitách.
1: Rádio Regina Stred, v záhrade sme doma, s Alžbetou Beňovou.
2: Na potulkách v prírode môžeme počas leta natrafiť aj na čučoriedku lesnú. Možno ste netušili, že okrem plodov sa dajú využiť aj jej listy. Na čo si však pri zbere čučoriedky lesnej dať pozor? Aj to nám povie Jaroslava Bobáková, kurátorka a botanička zo Stredoslovenského múzea v Banskej Bystrici. Aký je ten základný rozdiel medzi čučoriedkou lesnou a tými kultivármi, ktoré pestujeme doma v záhrade?
3: Sú také príbuzné, sú také sesternice. No ako spomínate, máme nejaké kultivary čučoriedok, ktoré si pestujeme v záhrade. Sú to druhy, ktoré u nás v prírode nenájdeme, pochádzajúce zo Severnej Ameriky, ktoré majú veľké atraktívne plody, ale už taký prvý rozdiel je, že dorastajú do vysokých výšok.
2: Keď sa vyberieme niekde do vyšších nadmorských výšok, môžeme vidieť malý kríček alebo poloker, to je tá čučoriedka?
3: Je to poloker, drevnatejúci, ale na zimu nám opadávajú listy. No a kto chodí na turistiku, napríklad do nízkych Tatier, tak tam sú nádherné porasty vlastne na tých holiach.
2: Sú lokality, kde sa čučoriedka lesná nemôže zbierať a kde sa môže?
3: Horské oblasti sú práve v národných parkoch. A v národných parkoch samozrejme, že sa zbierať nemôžu. Čiže musíme si hľadať lokality, ktoré sú mimo chráneného územia.
2: Z čučoriedky prioritne zbierame plody.
3: Tie môžeme sušiť, tie môžeme zavárať, pripravujeme džem, rôzne druhy sirupov, ale môžeme zbierať aj celú vňať, tú nadzemnú časť s mladými listkami, ktoré po usušení potom môžeme upotrebiť na čaj.
2: Na čo je dobrý takýto čajík z čučoriedkových listov?
3: Čučoriedka ako taká má strašne veľa trieslovín, čiže to sú látky, ktoré nám pomáhajú pri trávení. Upokojuje nám tráviaci trakt. Keď máme problém napríklad s hnačkami, tak plody surovej čučoriedky alebo sušenej sú úplne ideálne. Majú vysoký obsah vitamínov, hlavne Ačko a Bčko, takže sú naozaj prospešné pre organizmus. Ak beriete nejaké syntetické lieky na poruchy zraku, v drvivej väčšine obsahujú výťažky z čučoriedky.
1: Rádio Regina Stred, v záhrade sme doma.

0: 7 hodín 49 minút a vy počúvate Rádio Budík, Rádia Regina Stred. Už v piatok 7. augusta bude v Kaštieli vo Svetom Antone gala program Karol a Karel. Na jednom pódiu spojí najslavnejšie hity Karola Duchoňa a Karla Gota v podaní Martina Dimešiho a orchestra Vlada Valoviča. Dva veľké hity spomínaných Karolov sme spojili aj vo vysielaní Reginy Stred. Počúvajte pozorne. V doli a teď v srdci chováme. Napíšte nám názvy piesní Karola Duchoňa a Karla Gota z ukážky a možno práve vás odmeníme vstupenkami na piatkový koncert. V doli a teď
1: v srdci chováme. WhatsApp Rádia Regina Stred 0919 248 200 alebo e-mail regina.stred@rozhlas.sk.

0: Rádio Regina. Bolo 8 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Sociálna poisťovňa eviduje menej podozrivých péniek. Sucho na juhu Slovenska zasahuje aj farmy. Dnes bude jasno až polooblačno, 32 až 40 stupňov. Dobrý deň želá Vladimíra Legíňová. Počet fiktívnych péniek naďalej klesá. Sociálna poisťovňa evidovala každý mesiac v uplynulom polroku priemerne o takmer 12 tisíc menej péniek ako za rovnaké obdobie vlani. Pokračuje minister práce Erik Tomáš z Hlasu SD.
2: Keď porovnáme prvý polrok roku 2026 s prvým polrokom roku 2024, keď ešte neplatili naše opatrenia, legislatívne zmeny, tak v porovnaní s prvým polrokom 2024 máme o viac ako 3 milióny premarodovaných dní menej.
1: Prísnejšie pravidlá majú štátu do konca roka ušetriť príjmy.

0: Bližne 300 miliónov eur. Dôsledky horúčav pociťujú aj farmári na juhu stredného Slovenska. Farmár z Gregorovej Viesky pri Lučenci Michal Moze hovorí o vysychajúcich pastvinách aj o nižšej dojivosti. Zásoby sena aj vody pre zvieratá zatiaľ má, ale nie na dlho.
1: Dokrmujeme ich intenzívne, dennodenne vlastne senom a z toho sena v podstate neurobíte taký nádoj, aký by ste potrebovali. Tá tráva je žalostne slabá. To senom nám vydrží, ja si myslím, že tak do zimy a zimu neviem potom, čo budeme jesť. Čo sa týka napájania, nie je až taký problém, ale hlavne tej paše, nie je absolútne žiadna paša. Voda je, ja si myslím, že ešte ten menší problém, dá sa nášať cisternami tú vodu. Každý večer sa modlíme, nech nám konečne poprší, ale nie a nie zapršať.
0: Žilina počas letných prázdnin investuje približne 730 tisíc eur do opráv a modernizácie materských a základných škôl. Mesto realizuje vyše 50 projektov vrátane oprav striech, sociálnych zariadení, elektroinštalácií či športovísk. Súbežne pokračujú aj väčšie školské investície financované z eurofondov. V Mestskom parku Štefana Mojzesa v Žiari nad Hronom pribudlo kamenné bludisko. Interaktívny prvok bude slúžiť pre obyvateľov a návštevníkov mesta. Informovala o tom výkonná riaditeľka oblastnej organizácie cestovného ruchu Región Gron Janka Žoltická.
2: Je to zážitkové bludisko doplnené o prvky drevené, ktoré sú na stabilitu alebo balans, ktoré môžu využívať deti, po prípade aj tá vyššia veková kategória. Bola zachovaná hlavne tá infraštruktúra tohto parku. Tým, že je to park, ktorý je prírodný a všetky veci, ktoré tu boli použité, sú hlavne z prírodných materiálov.
0: Projekt finančne podporili aj rozvojová agentúra Banskobystrického samosprávneho kraja a mesto. Autorom diela je architekt Zoltán Balko.
3: Kruh je prirodzený uzavretý tvar a vlastne spravené je to tak, že ten kruh je zo sústredných kruhov, to bludisko, a vlastne prerušované sú a otvorené niektoré tie časti, takže vlastne tým vzniká tá dráha.
0: Včera sa v dennom centre v Liptovských Sliačoch stretli seniori a deti pri spoločenských hrách. Centrum funguje už 4 roky a seniorom ponúka priestor na zmysluplné trávenie voľného času počas pracovných dní, hovorí vedúca Jana Ondríková.
4: Deň spoločenských hier je to stretnutie starých rodičov s vnúčatami, ale nemusia byť s vnúčatami. Sú tu rôzne iné deti, ktoré nemajú tu starých rodičov. Dnes tu máme 15 ľudí a hráme sa spoločenské hry, hrajú sa človečenie zlob sa, rôzne kartové hry, to je ich najobľúbenejšia hra.
0: Aktivity pomáhajú seniorom prekonať samotu, rozvíjajú pamäť a logické myslenie. Prišla aj vedúca jednoty dôchodcov Slovenska, miestnej organizácie Mária Hanulová a školák Šimon Ondrík.
5: A je to ako spájanie generácií. Prídu sem vnúčatá, prídu sem starí rodičia, zaspomíname si, zahráme sa. Niečo nás naučia deti, nejaké modernejšie hry a niečo im povieme my, ako sme sa my hrávali niekedy.
6: Som hral logik, aj človeče nehnevaj sa. Je to zábava.
0: Slovenské hádzanárky do 18 rokov postúpili do štvrťfinále majstrovstiev sveta kadetiek v Rumunsku. V rozhodujúcom zápase štvrtej skupiny hlavnej fázy šampionátu zdolali švajčiarky 32-27 a medzi elitnú osmičku sa dostali z prvej priečky. Zajtra si zmerajú sily s družstvom Čiernej hory, tréner Pavol Štrajcher.
7: My sme veľmi radi, že sme podali jeden ucelený, konzistentný výkon, najmä po zápase proti Slovinsku, ktorý nám vôbec nevyšiel. Tento výkon bol doteraz náš najlepší na šampionáte a my teda pevne veríme, že takto budeme pokračovať ďalej.
0: Dnes jasno až polooblačno, v horských oblastiach ojedinele zväčšená oblačnosť. Extrémne teplo 32 až 40 stupňov a prevažne slabý vietor.
8: Zelená vlna.
0: 10-minútová kolóna je pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce a radary aktuálne merajú na D1 za Hričovským Podhradím smerom na Trenčín a za Modrým Kameňom smerom na Senohrad.
8: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
0: 8 hodín 5,5 minúty.
8: Rádio Regina Stred. Rádio Budík.
9: Zo stredajšieho Rádio Budíka vás pozdravujú od techniky Marian Cibuľa a od mikrofónu Martin Uram. Ani dnes nebude po 8. v Rádiu Regina Stred chýbať pesnička poslucháča. Zapojiť sa môžete aj vy. Stačí, ak pošlete svoju hudobnú spomienku aj s príbehom ako hlasovú správu na náš WhatsApp 0919 248 200. Pristane.

0: Rádio Regina hrá pre vás.
1: V dnešnej hudobnej spomienke skupina Queen a výber Lukáša z Rimavskej Soboty.
2: Ja jedine Queen. Ak môžem od Queenu, tak Show Must Go On. Alebo je to moja obľúbená. A ešte už žiadna nepredbehla.

0: Predpoveď počasia.
1: 2 minúty po štvrť na 9 počúvate stredajší rádio Budík Rádia Regina Stred. V Slovenskom hydrometeorologickom ústave je David Frnda. Pozdravujem, ako je teraz u nás?
2: Príjemné ráno prajem, tak máme slnečné ráno a v dolnom Harmanci ešte majú celkom aj príjemnú teplotu, iba 17 stupňov, no ale najteplejšie v obci Budina, tam už je 29 stupňov, pozrieme sa ešte do ostatných lokalít. Prievidza 24, Martin 22, Turčianske Teplice 25, Žilina 22, Čadca 20, Oravské Veselé 21, Liesek 22, Liptovský Mikuláš 20, Poprade 24, na Štrbskom Plese už 23 stupňov, v Telgarte 24, na Chopku 18, Brezne 18, v Banskej Bystrici 23, v Sliači 23, v Žiari nad Hronom 24, v Banskej Štiavnici 26, v Dudinciach 27, v Bzoviku 28, v Lučenci 26, v Rimavskej v Sobote 25, v Revúcej takisto 25, no a v Lome nad Rimavicou 26 stupňov a kútom nám fúka prevažne slabý vietor.
1: Horúce počasie pokračuje, povedzme podrobnosti o dnešnom dni.
2: Áno, určite pokračuje, ten deň bude veľmi podobný ako včerajšok. Jasno až polooblačno, len popoludní v horských oblastiach ojedinele prechodne zväčšená oblačnosť, ale bez rážok a bude extrémne teplo a ojedinele aj dusno. Denná teplota 36 až 40, možno v niektorých lokalitách až 41 stupňov, ale v údoliach lokálne to najmä v severe a na severe územia 32 až 36 stupňov. Aj na horách vo výške 1500 metrov extrémne teplo okolo 26 stupňov a stále bude fúkať prevažne slabý vietor.
1: Už vieme, že by v počasí mala nastať zmena, ale zajtra to ešte úplne nebude, alebo?
2: Nie, zajtra to určite ešte nebude, aj keď už je šanca nejaké prehánky alebo búrky, aj keď malá, najmä sa budú teda lokalizovať v horských oblastiach. Nočné teploty naďalej veľmi vysoké, 20 až 14 stupňov, ale v svahových polohách to bude 26 až 20, a denná teplota naďalej 36 až 41, na Kysuciach, Orave a pod Tatrami 33 až 36 stupňov. Tiež prevažne slabý vietor, no a to zmena príde v piatok, tam sa na viacerých miestach očakávajú zrážky, podobne dážďa, prehánok, lokálne búrky, ktoré môžu byť intenzívne, no a potom sa nám konečne ochladí v niektorých lokalitách aj o viac ako 10 stupňov.
1: Informácie o počasí v Rádio Budíku ponúkol David Frnda z SHMu. Ďakujeme a do počutia.
2: Pekný deň, do počutia.
0: Teší nás byť s vami. Rádio Regina, váš najbližší svet.

0: Zelená vlna.
1: V Rádiu Regina Stred pozdravujeme všetkých vodičov. Nehoda sa stala v Považskej Bystrici na ulici Milana Rastislava Štefánika v križovatke so Sládkovičovou. Premávka sa spomaľuje. Kolóna sa tvorí pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce. Aktuálne tam stratíte 5 až 10 minút. Hlásite aj radary, merajú na diaľnici D1 za Hričovským Podradím smerom na Trenčín a za Modrým Kameňom smerom na Senohrad. Informácie z ciest tvoríte najmä vy.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Dnes na strednom Slovensku očakávame.
1: 3 minúty pred 8:30 počúvate Rádio Budík, Rádia Regina Stred. Aké témy a udalosti dnes budú hýbať stredným Slovenskom, povie Vladimíra Legíňová.
2: Pekný deň. Na Banskobystrickom špecializovanom trestnom súde očakávame rozsudok v kauze Donovali a Báč. Týka sa páchania ekonomickej trestnej činnosti, konkrétne prípad súvisí s neoprávnenými vratkami DPH za vyše 8 miliónov eur. Pozrieme sa aj do Lučenca, kde by ministerstvo kultúry mohlo využiť predkupné právo na kúpu tamojšej synagógy od mesta. O postupe má rozhodnúť do začiatku septembra a v Demenovskej doline sa začína rezbárske sympózium. Šiesti umelci zo Slovenska aj z Českej republiky budú vyrezávať veľkorozmerné drevené sochy.
1: Aktuálne informácie ponúkneme v spravodajských reláciách Rádia Regina Stred, najbližšie v správach o 9. hodine.
0: Zo života okolo vás. Rádio Regina, váš najbližší svet.

Pred nami je posledná polhodina stredajšieho rádio budíka Rádia Regina Stred a potešíme v nej nadšencov vlakov a rovnako železničnej histórie. Zostaňte s Reginou Stred a dozviete sa viac. Teraz je 8 hodín 31 minút.

0: Rádio Regina u vás.
1: Do stredajšieho Rádio Budíka Rádia Regina Stred sa teraz prihlási Silvia Hoffmanová, ktorá je v Liptovskom Mikuláši v dielňach, kde opravujú stroje nadšenci z občianskeho združenia Železničný klub Tatran. Silvia, pozdravujeme.
2: Pekné ráno prajem. No a ja už teraz sedím nie v dielni, to by som sa musela asi aj pozrieť, že do čoho a na čo si sadám, aby som sa nezafúľala, ale sedím v krásnom vagóne, ktorý veľa povie ľuďom, ktorí možno v tých 80-tych rokoch jazdili vlakom a chodili, ja neviem, do Bratislavy, smer Košice, Bratislava a naopak. A som tu s predsedom občianskeho združenia Železničný klub Tatran Tomášom Chovancom. Vy ste tento vagón vlastne vrátili do tej pôvodnej podoby. Čo všetko ste tu museli urobiť?
3: No, pekné slnečné ráno z Liptova prajem. A tento vozeň radu BDMER sme získali z Českej republiky. Bol to vlastne jediný posledný zachovaný kus z celej 250 kusovej série, ktorý nepodstúpil žiadnu modernizáciu, a vzhľadom na to, že bola pozitívna konštelácia hviezd, tak by som to povedal, tak sa nám ho podarilo tým, že bol vo veľmi pôvodnom stave. Realizovali sme na ňom v zásade opravu alebo úpravu skrine, dosadenie nejakých držiakov na smerové tabule a takých tých historických vecí, realizáciu toho pôvodného ikonického laku náteru zeleného so širokým žltým pásom pod oknami, čím boli tieto expresy v tých 80. rokoch charakteristické, a taktiež pracujeme ešte stále na úprave a dá sa povedať také retrofikácii interiéru, ktorej je takou najviditeľnejšou súčasťou sú alebo je výroba a úprava sedadiel, odielov na tie pôvodné úzke 8 miestne kupe charakteristické s takým červeným látkovým poťahom. A práve v takom kupe teraz tu sedíme.
2: Áno, doslova slávnostne sme sem vošli a vy viete, čo všetko je za tým, kým tieto sedačky vôbec vznikli, takže chápem, že ste na ne pyšní a s bázňou si na to sadáte. Sú tu aj tie klasické stolíky, nože jeden... Tak, áno, už je pekne vo vodorovnej polohe, takže si môžem naň položiť papier s poznámkami. To už tiež dnes ľudia nenájdu. Takže vy nie ste nadšenci, ktorí by sa zaoberali parnými lokomotívami spred 100 rokov. To si predstavíme pod tým, že železničiarska nostalgia. Ale vy ste sa pustili do opravy alebo demodernizácie vagónov a vraciate ich do tých 80. rokov minulého storočia. Ale to si už musíme uvedomiť, že to je už pomaly tiež 40 rokov a je to súčasť histórie. To je váš projekt Express 87. To znamená, že robíte vlak, ktorý by mal pripomínať práve tie vlaky z roku 1987?
3: Áno, aby som ešte nadviazal na to, čo ste povedali, určite tie parné lokomotívy a tá éra patrí medzi nejakú kráľovskú disciplínu, ktorú my veľmi uznávame, rešpektujeme a obdivujeme všetkých, ktorí sa práve tomuto venujú, lebo naozaj to je taký ten vrchol nostalgie, ale zároveň nezabúdame na to, že tá história sa postupne omladzuje a treba zachovať aj to, čo je novšie, aby nevznikalo v rámci tej histórie, tej nostalgie nejaké to okno neobsadené, preto sme sa rozhodli práve pre toto mladšie historické obdobie. Výhodou možno toho, čo robíme my, je, že veľa ľudí si ešte priamo pamätá. Kým tie naozaj najstaršie párne rušne a vozne s drevenými lavicami už tí pamätníci dneska dožívajú alebo nie sú, tak toto je niečo, čo má v pamäti ešte veľmi veľa ľudí. A práve pri týchto akciách oni práve vyhľadávajú to, kde si vedia zaspomínať na takú nie až tak dávnu, možno ešte mladosť, alebo nejaké tie pekné roky svojho života. No a teda Express 87, ako ste sa pýtali, je práve projekt nejakej, alebo teda vytvorenia historickej, skrátenej historickej súpravy takej tej vlajkovej lode Československa pred ešte v období zániku federácie po roku 87, keď tieto vozne začali pravidelne jazdiť, a chceme tým ľuďom ukázať to najlepšie, čo sme ešte za spoločnej republiky u nás mali.
2: Tak a o projekte Express 87 budeme hovoriť aj na začiatku ďalšieho vysielania, teda po 9. hodine.
1: Do vysielania Reginy Stret vstúpila Silvia Hoffmanová. Ďakujeme a už po pesničke zistíme podrobnosti o dnešnom horúcom dni.
0: Rádio Regina u vás.

O 8 hodine 44. minúte, teda minútu pred 3 čtvrte na 9 počúvate stredajší Rádio Budík, Rádia Regina Stred. Dnes bude jasno až polooblačno, popoludní v horských oblastiach ojedinele prechodne zväčšená oblačnosť. Bude extrémne teplo a ojedinele dusno. Teplota 36 až 40, v údoliach lokálne najmä na severe 32 až 36 a na horách vo výške 1500 metrov 26 stupňov. Viať bude prevažne slabý vietor.

0: Počúvate Rádio Budík, Rádia Regina Stred a už tento piatok 7. augusta bude v Kaštieli vo Svetom Antone gala program Karol a Karel. Na jednom pódiu spojí najslávnejšie hity Karola Duchoňa a Karla Gotta v podaní Martina Dimešiho a orchestra Vlada Valoviča. Dva veľké hity spomínaných Karolov sme spojili aj vo vysielaní Reginy Stred.
1: V doli a teď v srdci chováme.
0: Pýtali sme sa vás, ktoré dve piesne zazneli v ukážke, tak si ich poďme vypočuť vo očosi dlhšej verzii.
1: V dolinách, keď v srdci chovám jen lyrik karneval.
0: Správnu odpoveď, že je to pieseň Karola Duchoňa v slovenských dolinách a Karla Gotta Lady Karneval napísali mnohí a mnohé. Šťastie sa usmialo na poslucháčku Janu. Blahoželáme. Získavate vstupenky na piatkový koncert vo Svetom Antone.
2: Rádio Regina Stred. Radosť počúvať.

0: Rádio Regina Stred.
1: Dnešná Regina Alada, ktorú vám prinesieme v predpoludnejšom vysielaní, bude na tému, keď rodina lieči.
2: Neviem ako vy, priatelia milí, ale ja keď si naplánujem oddychový víkend, nikdy oddychový nie je. V sobotu ráno pobaliť deti, dohodnuté s kamarátmi na kúpalisko, zaviesť na vlak, ako týždenný time management. Ten ma neskutočne unavuje.
1: V reportážach z regiónov sa dozviete, že kostol v Malých Teriakovciach sa mení k lepšiemu a že gavúrky pri dobrej nive lákajú turistov aj výskumníkov. A pripravenú máme aj zaujímavú tému o alpakách v slovenskom pravne.
3: Keď už ten jeden nechce, tak sa začnú pľuť. Hej, že už má dosť toho naháňania a druhý ešte ide do neho dobiedza, tak tá ďalšia alpaka ho začne pľuť. Dokáže zo seba vyprsknúť pomaly aj meter tej tekutiny. Nie sú to sliny, ale je to obsah zo žalúdka.
1: To už bolo z Rádio Budíka, Rádia Regina Stred všetko. Za pozornosť vám ďakujú od techniky Marian Cibuľa a od mikrofónu Martin Uram. Po 9. vás pozdraví Katarína Košíková.

0: Prežite nezabudnutelný deň v znamení krásy krojov a tradícií Slovenský deň kroja. Už 15. augusta na námestí SNP v Banskej Bystrici na vás od 10. čaká bohatý folklórny program na dvoch pódiach, ukážky remesiel, slávnostná bohoslužba a večerný gala program. Príďte v kroji a zúčastnite sa najväčšieho folklórneho sprievodu na Slovensku. Slovenský deň kroja 15. augusta v Banskej Bystrici.
1: Ja som starý rozhlasák, lebo keď som sa narodil, tak bol len rozhlas. Nielen, že som ho rád počúval celý život, ale dokonca som tam aj pracoval a do dnešného dňa stále pracujem. Vysielam v rozhlase hudbu, moju obľúbenú jazzovú hudbu. No a potom prišla televízia, tá nás trochu zaskočila zo začiatku, ale nakoniec sme si zvykli, lebo vidieť je možno ešte viac, ako len počuť. Preto želám týmto dvom médiám veľa ďalších úspešných, veselých a krásnych rokov.
2: Rádio Regina. Bolo 9 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
3: Sucho ohrozuje úrodu krmovín a chov hospodárskych zvierat. Synagóga v Lučenci by mohla prejsť do vlastníctva štátu. Dnes bude jasno až polooblačno, najviac 40 stupňov. Pri mikrofóne je Vladimíra Legíňová. Sucho na pastvinách aj na poliach. Pre nedostatok zrážok majú chovatelia zviera obavy o to, či budú mať pre ne dostatok krmiva. Úroda krmovín, najmä kukurice, sa ukazuje vo výrazne zlom svetle. Plodina, ktorá bežne dorastá aj nad 2 metre, miestami dosahuje len asi polovicu. Chovatelia mliekových kráv sa už obrátili na štát so žiadosťou o podporu, hovorí predseda Slovenského zväzu prvovýrobcov mlieka Alexander Pastorek.
4: Pravdopovediaci, ja pôsobím v praxi 41. rok, čiže to už nie je málo. Človek sa zrejme už s mnohými vecami stretol, ale s takýmto súhom sme sa ešte nestretli. Chovatelia, pokiaľ budú chcieť zachovať tie stavy, ktoré v súčasnosti máme, a pevne verím, že to by sme na Slovensku chceli, tak budú nevyhnutne potrebovať pomoc, aby si dokúpili krmivá, ktoré nebudú mať.
3: Mesto Ružomberok počas horúča ukropí pre obmedzené financie len centrum, pešiu zónu a príľahlé ulice. Osvieženie pre chodcov prináša aj nová hmlová brána v Hirošovom parku, ktorú zamestnanci komunálnych služieb vyrobili svojpomocne. Druhá hmlová brána funguje od začiatku leta na rozhraní ulic Mostová a Podhora.

0: Zástupca riaditeľa komunálnych služieb mesta Ružomberok Juraj Burgan.
1: Takže sme z masívu urobili takú provizornú hmlovú bránu, snažili sme sa ju takú pomerne pevnú spraviť. No a samozrejme budeme vidieť, ako sa bude vyvíjať počasie. Ak sa ukáže, že táto naša svojpomocne vyrobená hmlová brána má dobrú odozvu, vydrží to, oplatí sa to urobiť, tak už vieme, ako tak môžeme urobiť niečo ďalšie.
0: Synagoga v Lučenci by mohla pripadnúť štátu. Mesto ponúklo prednostne objekt ministerstvu kultúry, keďže ide o národnú kultúrnu pamiatku. Dominanta regiónu prešla za 10 rokov výraznou rekonštrukciou a podľa pôvodnej zmluvy mala prejsť spätne do vlastníctva súkromnej spoločnosti. Rezortu plynie lehota na rozhodnutie, hovorí riaditeľka odboru komunikácie ministerstva kultúry Petra Demková.
2: Nakoľko zákonná lehota 60 dní na uplatnenie predkupného práva uplynie až 7. septembra 2026, je predčasné sa vyjadrovať k uplatneniu predkupného práva k synagóge v meste Lučenec.
0: Ochranári upozorňujú na výskyt invázneho bolševníka obrovského vo viacerých lokalitách na Orave. Rastlina ohrozuje pôvodnú prírodu a pri kontakte s pokožkou môže spôsobiť vážne poranenia podobné popáleninám. Pri jej odstraňovaní odporúčajú ochranári používať ochranné pomôcky a zasahovať ešte pred vytvorením semien. V Banskej Štiavnici sa už zajtra začne 28. ročník letného filmového festivalu 4 živly. Do nedele si diváci budú môcť pozrieť viac ako dve desiatky filmov od hraných cez dokumentárne až po experimentálne. Filmy sa líšia žánrami, dĺžkou, časom vzniku, ale aj spôsobom, ako sa dotýkajú spoločnej témy generácie. Pokračuje programový riaditeľ festivalu Peter Gašparík.
3: Buď že nadväzujú medzigeneračný dialog, alebo naopak hovoria o konfliktoch medzi generáciami, alebo sú silnou výpoveďou jednej generácie a takýchto filmov máme niekoľko, takže reflektujú výpovede niekoľkých generácií.
0: K festivalu vždy patria aj sprievodné podujatia vrátane tvorivých dielní pre deti. Andrea Andelová začala už 5. letnú prípravu s basketbalistkami MBK Ružomberok. Po zisku extraligového titulu a víťazstve v slovenskom pohári si uvedomuje vysoké očakávania, no do novej sezóny vstupuje s veľkou chuťou.
4: Ja sa teším veľmi, vlastne to prostredí a tie lidi tu už poznám a tak nejak viem, co očakávať. Určite je teší obhajovať, než vlastne vyhrať ten zápas. Cíle budú podľa mňa najvyšší a myslím si, že budeme pracovať tak, aby proste sme dopadli tak ako minule. Miluju letní prípravu. Ja ráda běhám, ja ráda posiluju, takže ja sa teším moc.
0: Dnes jasno až polooblačno, v horských oblastiach ojedinele zväčšená oblačnosť. Extrémne teplo, 32 až 40 stupňov a prevažne slabý vietor. Zelená vlna. Kolona je pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce, zdržíte sa tam 5 až 10 minút a radary aktuálne merajú Vývachnovej smerom do Ružomberka a v Rimavskej Sobote na Košickej obojsmerne.
5: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
0: 9 hodín 5 minút.
5: Rádio Regina Stred. Pekný deň, Stredoslováci.
6: V stredu predpoludním bude s vami dvojica Katka Košiková a Richard Švarba. Možno aj niektorí z vás sa chodia v lete schladiť k tajchu v Novej Bani. Veru, aj dnes sa také schladenie určite zíde. V 1. augustovú sobotu tam bol vedecký tajch. Detský festival vedy, rozumu a poznania. Rádio Regina Stred bolo pri tom.
7: My sme na stanovišti s vodou a máme tu rôzne pokusy, ako sa meria pH, aj ako sa mení potom aj farba v rôznom prostredí.
8: Toto je stanovište o elektrine, teda deti si tu môžu vyskúšať urobiť lampičku alebo rôzne iné predmety.
6: A naše Rádio Regina Stred je dnes aj v Liptovskom Mikuláši pri nadšencoch z občianskeho združenia Železničný klub Tatran. O chvíľu povieme viac o ich projekte Express 87.
5: Rádio Regina Stred. Pekný deň, Stredoslováci.

0: Rádio Regina u vás.
1: Dnešné živé vstupy pokrýva Silvia Hofmanová. Nachádza sa v Liptovskom Mikuláši v obnovenom vagóne, ktorý obnovili nadšenci z občianskeho združenia Železničný klub Tatran. Aj po 9. nás bude zaujímať ich projekt Express 87. Silvia, pracujú na ňom aj v týchto horúcich dňoch?
2: Pracujú aj v týchto horúcich dňoch, aj dokonca v tomto vagóne, ktorý vlastne je naozaj historický unikát, pretože až tak veľa práce na ňom nemuseli robiť, naozaj bol ešte pomerne zachovaný, ale, a to sa už pýtam predsedu občianskeho združenia Tomáša Chovanca, tento vagón bol unikátom aj v časoch, keď sa ocitol na koľajniciach, a to hovoríme o 80. rokoch minulého storočia, pretože časť tej chodbičky, my teraz sedíme v kupe, ale časť chodbičky je širšia. Prečo bola širšia?
3: Chodbička bola širšia z dôvodu, že to bol prvý typ vozňov v Československu, historicky úplne prvý, ktorý umožňoval cestu aj osobám imobilným na invalidných vozíkoch, a práve preto, aby sa na tomto vozíku dokázali pohybovať od tej nakladacej plošiny do toho kúpe pre imobilov a taktiež do WC, ktoré je tu svojimi rozmermi prispôsobené práve pre týchto vozičkárov, tak koncept tohto interiéru bol podriadený tomuto účelu.
2: Sedíme vo vagóne, alebo teda v kupé, ktorej má ešte vyklápacie stolíky, to dnešné deti, ak sa vôbec dostanú do vlaku, samozrejme už nevidia. A sedíme vo vagóne, ktorý má sťahovacie okna, nože stiahneme.
3: Je taká poistka, a keď ho zabuchneme, ten charakteristický zvuk toho zacvaknutia, áno. Neuverili by ste, ale ľudia naozaj už aj po takýchto veciach idú a pýtajú sa na to, aby išli vo vozni, kde si môžu to okno stiahnuť, pretože aj táto donedávna samozrejmá vec už samozrejmosťou nie je, a krásne sa to osvedčuje práve aj na tých výletoch, keď ideme takým tým nižším tempom a prichádzame už do tej cieľovej destinácie, obvykle je tam nejaká krásna príroda a ja sa občas toho rušňa pozriem dozadu cez to okienko a vidím, ako tí ľudia všetci do posledného okna sú pootvárané, stoja pri tých oknách a pozerajú, dýchajú ten vzduch, užívajú tú krajinu a tešia sa už na ten cieľ. Čiže sú v kontakte s tou prírodou až do tej poslednej chvíle. Kdežto dneska si povedzme na rovinu, keď idete tým moderným vlakom, kde máte Wi-Fi, klímu a pevné okná, tak ten kontakt s tou krajinou strácate. My naopak ešte stále sa snažíme umožniť ľuďom, aby ten kontakt s tou prírodou mohli mať aj v tejto dnešnej premobilovanej dobe.
2: No, tak poďme k projektu Express 87. Tento vagón, v ktorom sedíme, je jeho súčasťou. V konečnom dôsledku, na konci toho projektu, koľko tých vagónov z tých čias 80. rokov, však preto sa to aj volá Express 87, koľko vagónov by ste mali mať?
3: A na konci celého by malo ísť o súpravu 4 plus 1 vozeň. S tým, že jeden si chceme nechať aj ten pôvodný koženkový ako posilový k tejto súprave. Tieto vozne budú 4 a zároveň ešte jeden piatý ďalší takýto vozeň bude v štátnom železničnom múzeu v Bratislave na tzv. Rendezi. Čiže aj výhľadovo, keď sa ten vozeň správi, mohol by byť posilovým vozňom pre projekt Express 87. Bavíme sa každopádne o súprave 5 vozňov.
2: No a teraz trošku preskočme a poďme k 15. augustu, kedy vy ako občianske združenie Železničný klub Tatran chystáte jazdu pre verejnosť. Volá sa to Údolím rieky Poprad, alebo teraz sa pozerám Tatranom dolinou Popradu. Áno, takže na čo sa môžu tešiť nadšenci železníc, aký vlak vlastne pôjde tou dolinou Popradu?
3: Pôjde vlak ťahaný našim novým prírastkom, elektrickým rušňom E4992, na časti trasy dokonca dieslovým rušňom z partnerského spolku z Popradu. No a v podstate pôjde práve vlak, tento vlak bude zložený z vozňov typických pre túto históriu. Bude tam aj tento vozeň BDMER z projektu Express 87, bude tam jeden veľkopriestorový vozeň, bude tam teda ten koženkový vozeň a takto si tí ľudia budú môcť aj pozrieť viaceré typy vozňov v rámci jednej súpravy.
2: Takže to je úplne najbližší program občianskeho združenia Železničný klub Tatran, 15. august a vláčik, ktorým sa môžete odviesť do poľského mesta Mušina. No a potom, to už len tak predbehnem čas ja, 29. augusta sa môžete odviesť Tatranom na rezbárske dni do Ľubochne, ale o tom ešte budeme v Rádiu Regina Stred hovoriť.
0: Rádio Regina u vás.
1: Naživo z Liptovského Mikuláša ste počuli Silviu Hofmanovú. Jazda vlakom, navyše historickým, to môže byť pekný zážitok v lete. Pozor, len sa nevykláňajte z okna. Pesničku Skúšam lietať vám teraz zaspieva Slavka Tkáčová.

0: Richard Miller a Soňa Millerová vám zaspievali z Reginy Stret v stredu pred poludním. Vyše 100 detí s rodičmi prišlo cez uplynulý víkend k novobanskému Tajchu. Nevšak za vodou, ale za vedou. Tretí ročník podujatia Vedecký Tajch sa zameral na miesto prednášok na zážitkové objavovanie. Ako sa táto zmena osvedčila, zisťoval Radoslav Haring u organizátorky podujatia Ľubice Holej.
1: Teraz sú v hlavnej úlohe deti, aby to nebolo len o nejakých prednáškach, ale aby si to aj reálne vyskúšali, tak sme dali do hlavnej úlohy deti a deti si skúšajú rôzne pokusy, rôzne veci, rôzne fyzikálne javy. Spravili sme tento rok 8 stanovišť, je to okolo celého jazera Tajch a v podstate každé stanovisko má nejakú tému. Máme tému ľudské telo, tému vody, tému vesmír, tému elektrika, potom sú tam v podstate ešte rôzne abecedy, výroba papiera a podobne.
2: Každé stanovište ponúklo deťom krátke vysvetlenie, názornú ukážku a aj možnosť zapojiť sa do pokusov. Týmto svetom vedy a techniky ich tentoraz nesprevádzali učitelia, ale študenti stredných a vysokých škôl. Bol ním aj vysokoškolák Michal Kokavec a Viktória Forgáčová z chemickej školy v Banskej Štiavnici.
3: My sme na stanovišti s vodou a máme tu rôzne pokusy, ako sa meria pH, aj ako sa mení potom aj farba v rôznom prostredí a vlastne kľudne aj filtrácia, potom vodná pumpa, z každého trošku z tej vody.
4: Toto je stanovište o elektrine, teda hlavne elektrických obvodoch. Deti si tu môžu vyskúšať urobiť lampičku alebo rôzne iné predmety, aj pomocou káblov, ale aj pomocou skladačky, ktorá využíva kovové doštičky na miesto káblov.
5: A ako to ide deťom?
4: Zatiaľ veľmi dobre. Nečakal som, že to pôjde až tak dobre a že môžem dávať aj ťažšie obvody robiť tým deťom.
6: Tak zapojíme a ešte jeden kábel.
5: To ide, toto je iba šípka, že to ide.
7: Klára, no tak ty si už teda na druhom stupni, ty máš fyziku, chémiu, predpokladám, ale teda nie si tu poprvýkrát.
8: Naša pani Šolka nám to odporúčila, že je to veľmi dobré a že sa tu veľa naučíme aj teda z fyziky, aj z chémii, tak som sem prišla.
7: No ale teda ťa to aj zaujíma úprimne?
8: No akože bavia ma takéto biologické vedy, ako aj geografia, takže baví ma to, tak som prišla vyskúšať to, čo to bude a čo sa tu dozviem nové.
7: Tak, a čo si sa teda dozvedela? Je to tu fajn?
8: No, je to tu pekné, je to aj pre také menšie deti, takže sa tu naučia aj tie menšie deti veľa nových vecí.
2: Kým deti si užívali pokusy a objavovanie, rodičia pozorne sledovali, ako ich ratolesti spoznávajú vedu úplne iným spôsobom. Ocenili, že sa ich deti učili hrou.
9: Je to lepšie ako hrať doma sa na mobile alebo na tablete, takže ja to ako veľmi preferujem.
10: Deti sa naučia niečo nové, naučia sa poznávať nie len o prírode, ale aj v svete z vedy techniky, vesmíru.
11: Dievčatá tak prirodzene baví aj tá veda takou hravou formou, tak myslím si, že to bolo dôvodom, prečo sem prišli aj tento rok. Určite prídu aj na rok.

0: před cestou předalekou, když se vždycky pomodlíš. Možná ze strachu, možná jen tak ze zvyku, zaplatím útratu, dokud jsem v balíku.
1: Rádio Regina ponúka.
2: Členovia detskej rozhlasovej dramatickej družiny v Bratislave prečítajú deťom rozprávku.
3: Chodia, blúdia po hore od rána do poludnia, od poludnia do večera. Tu z dvoch strán vybehnú dvaja vlci a začnú sa medzi sebou rúvať.
2: Počúvajte reláciu Deti čítajú deťom, Pavol Dobšinský, Zakliatá hora v piatok o 19.
1: Zelená vlna.
4: Je 9 hodín 32 minút, na viazde do Ružomberka z Hubovej sa v kolóne zdržíte 10 minút, za Stankovanmi, časťou Rojkov, smerom do Kráľovian stojí pokazený kamión, prechádzajte opatrne. Na viazde do Novej Bane z Hronského Beňadika čistiace staré šachty, na viazde do Kremnice zo Skalky opravujú výtlky, pracujú aj medzi Hontianskými Nemcami a Prenčovom a medzi Zvolenom a časťou Kráľová. Na trase Šahy, Veľký Krtíš, Senohrad, kosia trávu. Radary merajú Vivachnovej smerom do Ružomberka a v Rimavskej Sobote na Košickej ceste v oboch smeroch. Z Rádia Regina Stred vám prajeme na augustové cesty bezpečný dojazd.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

A ako spieval Kali, aj keď sa všetko mení, ja ostávam rovnaký a aj vlna horúčav dnes ostáva rovnaká. V ďalšej polhodine vám na Regine Stred prinesieme rubriku Liek na dušu a spolu so Slovenským hydrometeorologickým ústavom aj aktuálnu predpoveď počasia. Predpoludnejšie teploty na strednom Slovensku a Spiši zmapuje službu konajúci meteorológ, ale aj vy sami určite cítite na vlastnej koži, že je mimoriadne teplo a najmä v čase medzi 11. a 17. bude ešte teplejšie, tak si na seba dávajte pozor. Úrad verejného zdravotníctva odporúča vypiť dospelému človeku až 3 litre najlepšie čistej vody. Pite, aj keď necítite smet.

0: skvelá Marika Gombitová, počúvate Rádio Regina Stred. Komunikovať sa dá rôznymi spôsobmi. Ako konkrétne vplýva na dieťa to, akým spôsobom sa s ním rozprávame? Na to si posvietime v dnešnej epizóde rubriky o duševnom zdraví a reč bude aj o určovaní hraníc.
1: Rádio Regina Stred, liek na dušu s Danielou Fulovou.
2: Koľkokrát ti to mám ešte hovoriť? Alebo poď, skúsime to spolu. Obe vety môžu odznieť v rovnakej či podobnej situácii, no z každej si dieťa odnesie čosi iné a každá v dieťati zanechá odlišný pocit. Spôsob, akým s deťmi hovoríme, ovplyvňuje nielen ich správanie v danej chvíli, ale aj ich sebavedomie, schopnosť zvládať emócie či dôveru vo vzťahy do budúcna. Nadväzuje Gabika Bilanová z projektu Láskavé rodičovstvo.
3: Ja pokiaľ komentujem dieťa, hovorím, ty si lenivý, si neschopný, tak to dieťa časom si tú nálepku prebere za svoju a teda bude lenivé, neschopné a bude sa tak vnímať. Keď budem hovoriť o sebe a o tom, ako vnímam ten opis, že riady ostali neumyté, ja mám rada poriadok a je to pre mňa dôležité, tak mu ukazujem, že aj ostatní ľudia majú hranice a nejakým spôsobom tam nedochádza k tomu, že to dieťa si to zoberie osobne. Že ja keď budem tomu dieťaťu dávať nálepky, ono im časom uverí a potom si ich poniesie ešte veľmi dlho a je hodne náročné ich potom odstraňovať.
2: Gabika Belanová uvádza aj príklad zadávania hraníc prostredníctvom techniky nenásilnej komunikácie, ktorý môže byť nápomocný mnohým rodičom.
3: Napríklad hranice v súvislosti s jedlom, hej? Že mama varí obed, dieťa si sadne k stolu, povie, to jesť nebudem. Môžem ja ako matka hovoriť o sebe, ako sa ja vtedy cítim. Dohodli sme sa, pýtala som sa vás, povedali ste, že toto budete jesť, toto som navarila a nič iné teraz nebude. A je na vás, že či sa rozhodnete to zjesť alebo nie, ale ja si svoj čas vážim a nie som ochotná variť vám ďalšie 3 jedla.
2: Na čo ešte prihliadať pri nastavovaní hraníc deťom?
3: Byť primerane veku, taký hodne jasný a aj vysvetliť, prečo to tak ja mám, ale nezahlcovať ho zbytočnými vecami. Potrebujeme vedieť, prečo tie hranice nastavujeme. Krásny príklad som zažila, že neskač po gauči. Prečo? Som vlastne nevedela prečo. Lebo sa to nemá. A to je hranica, ktorému dieťa nerozumie. To majú aj dospelí, len už nie až tak veľmi zvedomené, že nám tam akoby niečo nesedí, že je to človek, ktorý rozpráva, ale ja tomu vlastne neverím, lebo ani on tomu neverí, lebo sa to tak vždycky robilo a nikdy sme nemohli skákať po gauči, ale vlastne nevieme doteraz prečo. Kdežto keď pre niekoho ten naozajstný dôvod bude, že ten gauč bol fakt drahý a je pre mňa dôležité mať kde sedieť, lebo mám rada, keď sú u nás návštevy, tak to dieťa na to bude reagovať inak. A pre niekoho môže byť ten dôvod ten, že ja mám naozaj vážne obavy, že sa zraníš. A potom je fajn aj vnímať to dieťa, že ty by si potreboval zaskákať. Áno, poďme hľadať spôsoby. Tak pôjdeme večer tam na tie trampolíny.
1: Rádio Regina Stred. Liek na dušu.

0: predpoveď počasia.
1: Ďalší mimoriadne horúci deň bude dnešný 5. august. Ako je v týchto chvíľach pred 10. hodinou na strednom Slovensku a na Spiši, nám povie meteorológ Dávid Frnda zo Slovenského hydrometeorologického ústavu. Dobrý deň.
2: Príjemné predpoludne prajem.
1: Tak aké máme tie teploty aktuálne?
2: Máme slnečno a v podstate tie teploty už prudko stúpajú nahor. Najchladnejšie momentálne v Zázrive je 25 stupňov, ale v dolných Plachtinciach už je 34 stupňov. Pozrieme sa ešte do ostatných lokalít. Prievidza 33, Martin 27, Turčianske Teplice a Žilina 28, Čaca 27, Oravské Veselé 29, Liesek 26, Liptovský Mikuláš 25, v Poprade 29, na Štrbskom Plese 27, v Telgárte 28, na Chopku 19, v Brezne 26, v Banskej Bystrici 29, Sliači 30, Žiari nad Hronom a Banskej Štiavnici 31, v Dudinciach 33, aj v Bzovíku 33, v Lučenci 32, v Rimavskej Sobote 31, v Revúcej 32, no a v Lome nad Rimavicou 29 stupňov a ku tomu nám fúka prevažne slabý vietor.
1: Včera nameral Slovenský hydrometeorologický ústav najvyššiu teplotu 40,8 stupňa Celzia. Nebolo to na strednom Slovensku? Na západnom? Že?
2: Bol to na juhu Podunajskej nížiny, ale aj na juhu Banskobystrického kraja bude to teploty mimoriadne vysoké, to 40 stupňov.
1: Čo očakávate na strednom Slovensku a na Spiši dnes? Aké čísla? Aké teploty?
2: Veľmi podobne ako včera, ale myslím si, že tie najvyššie teploty môžu byť ešte o nejakých pár desatín vyššie, ale denná teplota 36 až 41 stupňov, len v údoliach môže byť lokálne chladnejšie. Prevažne slnečné počasie, len popoludní v horských oblastiach ojedinele prechodne zväčšená oblačnosť, ale bez zrážok. Aj na horách vo výške 1500 metrov okolo 26 stupňov, a ku tomu stále prevažne slabý vietor.
1: Naďalej teda platia výstrahy pred vysokými teplotami.
2: Áno, máme druhý až tretí stupeň, neviem, či niekedy v histórii bolo, aby sme mali až takéto vysoké výstrahy na celé územie Slovenska.
1: Ďakujeme pekne za predpoveď počasia aj za upozornenie na vysoké teploty, aby sme sa teda vedeli zariadiť počas dňa. Meteorologovi Dávidovi Frndovi pozdravujeme, do počutia.
2: Príjemný deň, do počutia.

0: Andy, koľko prasiatok vidíš?
1: 5?
0: Ani do 5 nevie narátať, ale moderovať by chcel.
2: 5 proti 5. Už čoskoro.
3: Chceš spropagovať svoju značku vlastným podcastom alebo originálnym obsahom? V kreatívnom centre Arténa Banská Bystrica si prenajmeš profesionálne štúdia a vytvoríš obsah, ktorý zaujme. Rezervuj si svoj termín ešte dnes. Kreatívne centrum Arténa Banská Bystrica Hurbanova 6. Priestor pre tvoje nápady. www.arténabb.sk.
0: Rádio Regina.

0: Rádio Regina. Váš najbližší svet. Rádio Regina. Bolo 10 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: V Banskej Bystrici otvorili prvé certifikované spánkové laboratórium v kraji. Martinská radnica vypovedala zmluvy s dodávateľom troch rekonštrukčných akcií. Dnes bude jasno 32 až 40 stupňov. Dobrý deň želá Martina Maľová. Slovensko môže mať nový pamätný deň. SNS navrhuje, aby ním bol 18. september ako deň štátnej vlajky. Návrh sa nedávno dostal do medzirezortného pripomienkového konania s tým, že chce posilniť povedomie o tomto štátnom symbole. Odvolávajú sa pritom na revolučné roky 1848 až 49. Z písomného stanoviska citujeme.
2: Sú spojené s národno-emancipačným úsilím Slovákov a s používaním bielo-modro-červenej vlajkovej symboliky. Toto obdobie tvorí historický základ slovenskej vlajkovej tradície, z ktorej vychádza aj súčasná štátna vlajka.
1: Koalícia návrh podporuje, opozícia je kritická. Predsedníčka poslaneckého klubu Progresívneho Slovenska Zuzana Mesterová síce pripúšťa, že je správne pripomínať si naše symboly, no z tohto dňa sa nemôže stať zámienka pre papalášske oslavy.
3: Zároveň netreba zabúdať aj na funkciu štátu, ktorý sa má starať o svoj majetok, pretože štátne vlajky častokrát visia na schátralých štátnych budovách, o ktoré sa štát nestará, z ktorých sú ruiny, a aj toto je vizitka štátu.
1: Banskobystrická Rooseveltová nemocnica otvorila prvé certifikované spánkové laboratórium v Banskobystrickom kraji. Pracovisko sa bude zameriavať na diagnostiku a liečbu pacientov s poruchami spánku a bdenia. Akreditované spánkové laboratórium je súčasťou oddelenia pneumológie a fyziológie Rooseveltovej nemocnice. Určené je predovšetkým pre pacientov s podozrením na spánkové apnoe, ochorenie, ktoré patrí medzi najčastejšie poruchy spánku. Odhaduje sa, že postihovať môže asi 10% dospelej populácie. Novo vybudované spánkové laboratórium bude poskytovať diagnostiku ochorenia, ktorá prebieha počas jednej

0: noci strávené na pracovisku. Ak sa diagnóza potvrdí, pacientom môže pomôcť liečba pomocou špeciálnych dýchacích prístrojov. Martinská radnica vypovedala zmluvy na 3 rozpracované investičné akcie. Rekonštrukciu Hviezdoslavovho parku, rekonštrukcie základnej školy Jozefa Kronera a Aurela Stodolu. Ako samospráva informovala na svojej webovej stránke, dôvodom je neschopnosť zhotoviteľa dokončiť ich v požadovanej kvalite tak, aby ich mohli občania bezpečne využívať. V najbližšom období samospráva zabezpečí výber zhotoviteľov, ktorí jednotlivé stavby dokončia. Cieľom mesta je, aby práce pokračovali čo najskôr a aby boli projekty dokončené kvalitne, odborne a v súlade s platnými technickými a bezpečnostnými požiadavkami, dodala radnica. Liptovské múzeum pripravuje na budúci rok vydanie ďalšieho čísla vlastivedného zborníka Liptov. Do vedeckého a odborného zborníka zameraného na región Liptov môžu svojimi príspevkami prispieť aj odborná verejnosť, pokračuje zostavovateľ zborníka Tomáš Pastucha z Liptovského múzea.
1: Ide teda o ideálny priestor pre publikovanie vedeckých zistení autorov, ktorí skúmajú či už celý región, alebo niektoré jeho časti či konkrétne lokality. Vítané sú príspevky z rôznych vedeckých oborov, či už z prírodných alebo z humanitných vied.
0: Autori uvítajú štúdie, odborné články, materiály, recenzie, anotácie či správy. Príspevky je možné zasielať do 31. októbra. Park so zvieratami pri Žarnovici prijal v súvislosti s aktuálnymi horúčavami viacero opatrení. Počas vonkajších vysokých teplôt majú zabezpečiť komfort pre zvieratá i pre zamestnancov. Zvieratá majú k dispozícii dostatok čerstvej pitnej vody a ošetrujúci personál pravidelne kontroluje jej dostupnosť a stav. Zabezpečili aj možnosti ochladenia a osvieženia. Na Hlinka grécky kape v Edmontone prehrali naši hokejisti do 18 rokov s domácou Kanadou 1-6, keď ako jediný skóroval v 5. minúte Patrik Rychlík. Na postup do semifinále musia dnes večer Slováci zdolať Švajčiarsko. Dnes bude jasno až polooblačno, popoludní v horských oblastiach ojedinele prechodne zväčšená oblačnosť, extrémne teplo a ojedinele dusno. Najvyššia denná teplota 36 až 40, v údoliach lokálne, najmä na severe 32 až 36 stupňov. Prevažne slabý vietor.
2: Zelená vlna.
0: V kolóne sa 10 minút zdržíte na výjazde do Ružomberka z Hubovej. Radar meria v Ivachnovej smerom do Ružomberka.
2: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
0: 10 hodín 5 minút.
2: Rádio Regina Stred. Pekný deň, stredoslováci.
3: Katarína Košiková a Richard Švarba, my dvaja vám robíme spoločnosť aj po 10. Povieme vám o tom, že v Liptovskom Mikuláši otvorili vynovenú chirurgiu a dnešná regionálada psychologičky Denisy Pinkovej, ktorú si tiež vypočujete, bude na tému Keď rodina lieči.
4: Neviem ako vy, priatelia milí, ale ja keď si naplánujem oddychový víkend, nikdy oddychový nie je. V sobotu ráno pobaliť deti, dohodnuté s kamarátmi na kúpalisko, zaviesť na vlak, ako týždenný time management. Ten ma neskutočne unavuje.
3: Naďalej vám budeme dobre hrať Táto môže byť. Janko Lehocký a Pavol Hamel. Slnečný deň.

0: Naladené máte letné rádio Regina Stred. V Liptovskej nemocnici s poliklinikou doktora Ivana Stodolu v Liptovskom Mikuláši majú čerstvo zmodernizované chirurgické oddelenie s jednotkou intenzívnej starostlivosti. Znamená to lepšie podmienky pre pacientov aj zamestnancov. Na prehliadke vynoveného oddelenia pri jeho nedávnom otvorení sa zúčastnila aj redaktorka Livia Dvorská.
1: Najrozsiahlejšou časťou projektu bola komplexná rekonštrukcia chirurgickej jizvy, ktorá trvala 2 roky. Veľkou obnovou prešli všetky priestory vrátane hygienického zázemia. Riaditeľka nemocnice Ľudmila Pohančeníková informovala, že súčasťou bolo aj obstaranie nových nemocničných lôžok, ktoré prispejú ku kvalitnejšej, intenzívnej pooperačnej starostlivosti a ďalšie práce.
2: Bola tu nová elektrika, boli tu dovedené medicinálne plyny, inštalované zdvihacie zariadenie, modernizácia kúpeľní, ktoré tiež sme museli v plnom rozsahu zrekonštruovať, nábytkové vybavenie.
1: Súčasťou prác bola aj kompletná obnova podlah, osadenie klimatizácie na celé pracovisko, rovnako oddelenie priestorov pracoviska pre zdravotníkov a zvlášť pre pacientov. Rekonštrukcia oddelenia stala takmer 260 000 eur.
2: Finančné prostriedky, ktoré boli použité na modernizáciu pracoviska chirurgie, boli vlastné zdroje Liptovskej nemocnice, to znamená z verejného zdravotného poistenia. Boli tam finančné prostriedky použité z darov pre chirurgické oddelenie a boli tam finančné prostriedky z občianskeho združenia Liptovskej nemocnice.
1: Oddelenie chirurgie je doplnené aj o ochranné prvky na zvýšenie bezpečnosti pacientov aj zamestnancov. Zároveň získalo nový orientačný systém a aj klimatizáciu, vysvetľuje primár Jan Drobčo.
3: Hlavne nám išlo našu jizvu, ktorá už štandardy pred 25 rokov súžne súčasné. Potrebovali sme vymeniť okná, klimatizáciu komplet, mali sme tu čiastočnú klimatizáciu.
1: Primár Jan Drobčo prezradil, že oddelenie chirurgie je stále plne vyťažené. Keďže Liptovský Mikuláš je turisticky atraktívny región, využívajú ho domáci a aj veľa návštevníkov.
3: To je 25 postelové oddelenie. Čas my sme mali oddelenie A a B a teraz sme zrekonštruovali Ačko oddelenie. A počet tých operácií do roka máme okolo tých 1000-1200 operácií na chirurgii.
1: Obnova vybavenia prispeje aj k zníženiu prevádzkových a servisných nákladov. Zvýši sa hygienický štandard pracoviska a nemocničné prostredie bude príjemnejšie. Pribudli tiež kyslíkové potrubia, ktoré chýbali, približuje zástupca primára Branislav Bizub.
4: Kyslíkové potrubia sme na izbách pre pacientov nemali. Čiže pacienti po operáciách museli byť na kyslíkových bombách prenosných. Bolo to nekomfortné, nevyhovujúce. Sme oddelili sesterský priestor od pacientského priestoru, čiže sestry teraz služba netrávia ten istý čas aj ten istý priestor s pacientom, mnohokrát infekčným pacientom.
1: Aj zamestnanci chirurgie vynovené moderné oddelenie privítali, medzi nimi aj vrchná sestra Miroslava Kaucová.
5: Tešíme sa na tieto nové priestory, lebo určite nám to spríjemní prácu v nových krásnych priestoroch. Určite aj tí pacienti sa u nás budú cítiť príjemnejšie.
1: Vynovené chirurgické oddelenie by malo slúžiť pacientom od septembra.

0: Rádio Regina Stret, Regina Hlada.
1: Čo sa vám v mysli vybaví ako prvé, keď sa povie rodina? V súčasnom individualistickom svete často iba rodičia, deti, súrodenci, prípadne starí rodičia. V minulosti a v mnohých tzv. Menej rozvinutých krajinách dodnes sú to však prirodzene a naprvú aj bratranci, sesternice, ujovia, tety, švagrovci, striné, netere, synovci a ich deti a často aj rodinní príslušníci z druhého či tretieho kolena a tak ďalej. Udržiavanie toľkých vzťahov sa môže zdať náročné. No a rodinu chápete ako zázemie? Širšia je zrejme lepšia než úzka. Nad rodinou ako zázemím sa dnes zamýšľa psychologička Denisa Pinková.
2: Rodinná oslava. Teploty 40-ky. A môj organizmus náporom tepla a konca školského roku úplne zlomený. Vravím si. Veľmi sa mi nechce oblieť sa. Stretnúť ľudí, aj keď tých najbližších. Vôbec necítim komfort, lebo nie som komfortne sama so sebou. Neviem ako vy, priatelia milí, ale ja keď si naplánujem oddychový víkend, nikdy oddychový nie je. V sobotu ráno pobaliť deti, dohodnuté s kamarátmi na kúpalisko, zaviesť na vlak, ako týždenný time management. Ten ma neskutočne unavuje. Všetko na minútu rozplánované. Veď to je ako tabuľka, nie život. Tak mi s manželom ostáva iba sa zhlboka nadýchnuť, rozplánovať čas a sobotné ránko pred poobednou oslavou ako vyšité. Deti na poriadku, vlak nemeškal, ešte kúpiť kyticu, oblečenie pripraviť a zrazu je 14:00 a my musíme ísť. Sedíme v aute a ja sa cítim ako po službe v bani, nie na ceste za rodinnou oslavou. V hlave mi stále beží. Och, ako toto zase energeticky dám? Zlom nastane, keď vidím oslávenkyňu, svoju milovanú tetu. Aj napriek oslave jubilea žiari energiou, radosťou a láskavosťou. Moje sesternice to isté. Príde hlboké objatie, v ktorom spočiniem. Keď sa ženská rodová línia stretne, je to ako keď zapálite vnútornú sviečku. Bolo pre mňa zaujímavé sledovať, ako sa zrazu uvoľnilo napätie. Fyzické aj mentálne. Iba v rodinnom kruhu, kde ste rešpektovaní, milovaní a môžete zdieľať seba v akýchkoľvek podobách. Nie nadarmo sa hovorí. Rodina je najviac. Je. Lieči od podstaty, keďže nás núti na sebe pracovať, rozprávať o veciach nepríjemných, odhaľovať seba a zároveň byť prijatý. Tak čo, milí poslucháči? Uvedomujete si hodnotu rodiny? V dnešných časoch je ju náročné udržať. Ale o to väčší dar máte, keď ju nielen udržíte a liečite, ale zároveň popri nej tvoríte aj ďalšiu. A to nepokrvnú v priateľoch. Ako ja vravím, blízkosť mení svet. Tak ju tvorme svojou vnútornou blízkosťou. A tá sa začína od rodinných vzťahov.
0: Rádio Regina Stret, Regina.

0: Rádio Regina ponúka. Rádio Regina Stred. Pekný deň, Stredoslováci.
1: Prečo na jednom mieste rastú kuriatka celé roky a potom zrazu zmiznú? Aj o tajomstvách húb sa budeme rozprávať s Katarínou Bučinovou z Národného parku Nízke Tatry, ktorá vedie hubársku poradňu. Pridáme aj tip na letný výlet popri rieke Slatina a poradíme, ako si dopestovať čerstvý šalát na zimu.
2: Tým, že vlastne rastliny sa chránia pred zimou, tak zvyšujú akoby objem cukru v svojich pletivách a sú tým pádom sladšie.
1: Janka Grajciarová vás pozýva počúvať v sobotu od 9. do 12.
0: Zelená vlna.
3: 10 hodín 32 minút. Na strednom Slovensku sa tvoria dve kolóny. Na viazde do Ružomberka z Hubovej sa zdržíte 15 minút a na viazde z Ivachnovej 10 minút. Na viazde do Popradu z Hozelca čakáte rovnako 10 minút. Na viacerých letných cestách sa aj pracuje. Na viazde do Hriňovej z Kryváňa opravujú cestári vozovku. Sú aj za Lučencom smerom na Ľuboreč. Medzi Detvianskou Hutou a Horským priechodom Látky kosia trávu. Kosia aj medzi Rimavskou Sobotou a obcov Lukovištia. Výtlky opravujú medzi Tornaľou a hranicou s Maďarskom a tiež na trase Kociha, Rimavské, Brezovo. Na rýchlosť si treba dať pozor na viazde do obce Horná Seč, Skalnej nad Hronom a Vivachnovej smerom do Ružomberka. Merajú tam radary. Z rádia Regina Stred želáme šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Aj v regióne Gemer-Malohond je veľa pekných miest, ktoré sa oplatí navštíviť teraz v lete. Nepatrí medzi najznámejšie kostoly gotickej cesty, ale návštevníkom má čo ponúknuť. Medzi jeho lákadlá patrí zachovaný kazetový strop či pôvodná drevená empora. Kostol v Malých Teriakovciach čaká rekonštrukcia, po ktorej by mal byť pre návštevníkov ešte zaujímavejší. Viac zistil pre Rádio Regina Stred redaktor Branislav Caban.
1: Maloteriakovský kostol rekonštruovali vlani, šlo však iba o sanáciu vlhkosti a základné zabezpečenie statiky. Evanjelická cirkev augsburského vyznania, ktorá je vlastníkom chrámu, pripravuje oveľa väčšiu obnovu. Miestny zborový farár Milan Krivda.
2: V tomto projekte, ktorý je za vyše 200 000 eur, tak je zahrnuté reštaurovanie vstupných dverí, reštaurovanie oltára, chóru, reštaurovanie lavíc a ešte je tam aj výmena šindlovej krytiny na veže kostola, aj oprava teda schodov na veže kostola a tak ďalej.
1: Vznik kostola datujú odborníci do prvej polovice 15. storočia. Tento údaj a celkovú starobilosť chrámu potvrdil aj dendrochronologický výskum drevených trámov z kostolnej veže, ktorý pred obnovou svetostánku nariadil krajský pamiatkový úrad.
2: To pôvodné drevo je z roku 1448. A to sa vlastne dokázalo, to čo sme vedeli, že v tej prvej polovici 15. storočia ten kostol sa postavil ako gotický.
1: Kostol je v súčasnosti turistom prístupný po predchádzajúcom ohlásení sa. Samospráva Veľkých Teriakoviec, pod ktorú patria aj Malé Teriakovce, chce po rekonštrukcii dostupnosť chrámu pre návštevníkov zlepšiť a zjednodušiť. Zastupujúci starosta Veľkých Teriakoviec Norbert Keľo.
3: Je to, dá sa povedať, u nás taká najstaršia zachovalá pamätihodnosť. Sme radi, že tu máme. Má rôzne technické špecifika, ktoré sa inde nenachádzajú. A momentálne ako obec rozmýšľame, že by sme zvýšili alebo sprístupnili viacej. Chceme sa dohodnúť s Evanjelickou cirkvou na nejakom systéme otvárania a zároveň s našim vodným mlynom by sme to chceli viacej sprístupniť ľuďom.
1: Kostol v Malých Teriakovciach bol v stredoveku podstatne menší. V 17. storočí ho rozšírili o novú renesančnú loď a v tom istom období ho aj opevnili hradobným múrom. Toto opevnenie je viditeľné ešte na fotografiách z 20. storočia, ale do dnešných čias sa z neho zachovali už len nepatrné zvyšky, ledva viditeľné v teréne. V 18. storočí chrám barokovo upravili a pribudli v ňom drevené empory, ktoré zvýšili jeho kapacitu. Kostol bol niekoľkokrát obnovený, napríklad v roku 1924. Doteraz posledná veľká rekonštrukcia svetostánku prebehla v rokoch 2006 až 2008.

0: O 9 minút bude 11 hodín. Dnes sa opäť s našimi regionálnymi prísloviami vraciame do Javorníkov a tentoraz budeme hovoriť o klamstve.
1: Rádio Regina Stred, overené storočiami. S Máriom Špilbergerom.
2: O klamstve sme už hovorili. Klamstvo len do času, spravodlivosť na veky. Klamstvu sa venuje aj príslovie z Javorníkov. Všetkých klamal, najviac sám seba oklamalo. Hovorí, že na klamstvo najviac doplatí ten, kto klame. S týmto príslovím súhlasí koučka a mentorka Nadežda Hledíková.
3: Je pravda, že človek nakoniec klamstvom ubliží najviac sám sebe, pretože vytvára na seba tlak. Jednak teda musí dávať pozor, čo komu povedal. Ale potom, keď sa na to klamstvo príde, tak stráca človek aj tú dôveryhodnosť a stojí ho to vlastne svoj pokoj. Čiže je to veľká záťaž.
2: Niekedy by sa nám zišiel stroj na čítanie myšlienok, avšak ani ten by nám nemusel priniesť želaný efekt odhaliť klamstvo, ako v rozhlasovej hre z 82.
4: Ak im to nepovieš, ublížiš im. A to nesmieš, takže im to vlastne musíš povedať. Ale keď im to povieš, ublížiš im a to nesmieš, takže im to povedať nemôžeš, ale tým im ublížiš, takže musíš.
5: Prestaňte. Povedal som vám len to, čo ste chceli počuť. Musel som.
2: Hovoriť za každú cenu pravdu? Opäť Nadežda Hledíková.
3: Tá pravda, čo je pre jedného, pre druhého, nemusí byť pravda. Je to veľmi subjektívne, ale ak teda už máme nejakú všeobecnú pravdu, tak za mňa je určite dobre ju povedať. A myslím si, že určite neskôr, keď sa pravda akože vyjde na povrch a zistilo sa, že človek klamal, tak to má o mnoho vážnejšie následky, ako keď to povie hneď na začiatku a možno tam je nejaký konflikt, ale je to možno jednoduchšie. No a keby sme si tu chceli dať nejakú otázku na zamyslenie, takú samokoučovaciu, tak by mohla znieť napríklad, že s kým a o čom potrebujem hovoriť viac pravdivo, ale stále s rešpektom.
2: Všetkých klamal, najviac sám seba oklamal.
1: Rádio Regina Stred, overené storočiami.

0: Ikonické hlasy, nezabudnuteľné relácie, obľúbení hrdinovia a postavičky, s ktorými sme vyrastali. Pripomeňte si 100 rokov rozhlasu a 70 rokov televízie na výnimočnej výstave zo zákulisia verejnoprávneho vysielania. Uvidíte legendárne kostýmy, známe rekvizity aj historickú štúdiovú techniku. Tešíme sa na vás od 3. augusta do 3. novembra v Galérii Slovenského rozhlasu na Mýtnej ulici v Bratislave.
1: Andy, koľko mušketierov vidíš? 5? Ani do 5 ich nevie napočítať. Ale moderovať by chcel.
2: 5 proti 5. Už čoskoro.
3: Prečo sa chlieb a koláče pečú z obilia? Ako vznikne z mlieka jogurt? Prečo nás cibuľa rozplače? Kniha Z farmy až na tanier, farmárska revue deťom, odpovie na tieto aj ďalšie otázky. A malí zvedavci v nej nájdu množstvo jednoduchých a komiksových receptov. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.
4: Ahojte, ahojte, tu je Tomáš z kapely Kolárovci.
5: Ahojte, tu je Ondro Kandrát z kapely Kandráčovci. Po 7 rokoch opäť spájame síly s Kolárovcami a budeme spolu hrať na jednom pódiu.
4: Toto leto odohráme len 3 exkluzívne koncerty pod holým nebom.
5: Vidíme sa už 25. júla na Mijave, 9. augusta vo Východnej
4: a 21. augusta v Nitre. Viac koncertov už nebude, tak jednoducho to nezmeškajte.
5: Viac informácií o lístkoch nájdete na www.topvstupenky.sk.
4: Tešíme sa na vás.
6: Rádio Regina. Bolo 11 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
7: Špecializovaný trestný súd uznal v kauze Donovali a Báč obžalovaných vinných, medzi nimi aj Mariana Kočnera. Rybári na strednom Považí zachraňujú ryby z vysychajúcich potokov a ramien. Dnes bude jasno, 32 až 40 stupňov. Pri mikrofóne je Martina Maľová. Na špecializovanom trestnom súde v Banskej Bystrici padol dnes rozsudok v kauze Báč a Donovali. Obžalovaní Marian Kočner, Jana Šlachtová a Peter Pecha sú vinní z daňových podvodov. Marian Kočner trest nedostal. Senát považuje jeho 19-ročný trest za falšovanie zmeniek televízie Markíza za dostatočný. Jana Šlachtová dostala 3-ročnú podmienku a peňažný trest 25 000 eur. Petra Pechu odsúdili na 5-ročnú podmienku s peňažným trestom 50 000 eur. Obaja odsúdení zároveň dostali zákaz činnosti. V nasledujúcich rokoch nebudú môcť podnikať. Rozsudok nie je právoplatný, hovorí prokurátor.
8: Pozitívne vnímame rozhodnutie súdu prvého stupňa, ktorý sa totožnil s obžalobou. Čo sa týka trestov, tieto ešte budú predmetom vyhodnocovania analýzy zo strany prokuratúry a bude rozhodnuté, či z našej strany bude alebo nebude podané odvolanie.
7: Reaguje Kočnerov obhajca Michal Manzák, po ňom obhajca Jany Šlachtovej a Petra Pechu Andrej Šabík.
9: Ja sa budem vyjadrovať len k rozsudku o uznaní viny. Tento rozsudok považujem za zjavne nesprávny, preto som podal odvolanie mene obžalovaného. Som presvedčený, že tak, ako to pán prokurátor zažaloval, tak to nie je daňový podvod.
10: Podali sme odvolanie čo do výroku o vine, tak ako aj do výroku o treste za obidvoch obžalovaných.
7: So pseudomorom, agresívnym vírusom vo väčšom zápasia v okolitých krajinách, najmä v Poľsku a Českej republike. Nakazené sliepky sa na kysúce dostali zrejme spoza hraníc. Drobný chovateľ z kysu si kúpil približne 15 sliepok. Krátko na to si všimol, že hydina začala vo veľkom hynúť. Podľa štátnej veterinárnej a potravinovej správy sa chov nachádzal pri hraniciach s Českou republikou. Práve v prihraničnom regióne bolo v poslednom období zaznamenaných viacero ohnízk tejto nákazy, pokračuje riaditeľ štátnej veteriny a potravinovej správy Martin Chudý.
11: To je jedno z tých základných príznakov, ako vtáčej chrípky, tak i pseudomoru, pretože často tieto choroby sa pomerne prekrývajú, sú vírusového pôvodu.
7: Veterinári vyzývajú chovateľov, aby sledovali zdravotný stav hydiny. Varovným signálom je náhly úhyn, ale aj pokles nášky, menší príjem krmiva či celková malátnosť. V takom prípade treba okamžite kontaktovať regionálnu veterinárnu

0: správu. Pokračuje primátor Kysuckého Nového Mesta Marian Mihalda.
1: A sme apelovali na občanov našich po výzve hygieny, aby upustili od tohto nakupovania, aby sa nešírili choroby, ktoré môžu byť v konečnom dôsledku veľmi problematické.
0: Počas leta pribúda v nemocnici v Žiari nad Hronom pacientov s úrazmi po grilovaní, popáleninami, reznými ranami, tráviacimi ťažkosťami aj po bodnutí hmyzom. Lekári upozorňujú, že mnohým z týchto prípadov sa dá predísť opatrnosťou a správnou prvou pomocou. Pri väčších popáleninách, hlbokých ranách či silnej alergickej reakcii po bodnutí odporúčajú bezodkladne vyhľadať lekársku pomoc. Vysoké teploty, nedostatok kyslíka vo vode a nízky stav vody to boli hlavné dôvody pre záchranné odlovy rýb na strednom Považí. Rybárske organizácie zachraňovali ryby z vysychajúcich potokov a odstavených ramien. Organizácie o tom informovali na sociálnej sieti. Na rýchlostnej ceste v Banskej Bystrici policajná hliadka v nedeľu prenasledovala vodiča, ktorý nereagoval na výzvu na zastavenie. Muž bol pod vplyvom drog a pri jazde narazil aj do zvodidiel. Pri úniku ho zastavil až defekt. Na sociálnej sieti o tom informovali banskobystrickí krajskí policajti. Muž prišiel na mieste o vodičský preukaz a policajti ho eskortovali na diaľničné oddelenie k ďalším procesným úkonom. Miroslava Hocková získala titul majsterky Európy v športovej streľbe do 23 rokov. Na šampionáte v Poľsku si vybojovala zlatú medailu v skýte. Dnes bude jasno až polooblačno, popoludní v horských oblastiach ojedinele prechodne zväčšená oblačnosť, extrémne teplo a ojedinele dusno. Najvyššia denná teplota 36 až 40, v údoliach lokálne, najmä na severe 32 až 36 stupňov, prevažne slabý vietor.
2: Zelená vlna.
0: V kolóne sa 10 minút zdržíte na výjazde do Ružomberka z Hubovej aj z Ivachnovej. Radar meria na výjazde zo Žiaru nad Hronom smerom na Handlovú a pri Medzibrode smerom na Brezno.
2: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
0: 11 hodín 5 minút.
2: Rádio Regina Stred. Pekný deň, Stredoslováci.
3: Aké domáce zviera máte doma alebo na dvore? Tipujem, že najčastejšia odpoveď bude asi pes alebo mačka, ale predstavte si, že už aj stredoslováci si pre radosť kupujú alpaky. Tie sú pôvodom z juhoamerického Peru, ale domov našli aj na farme v slovenskom Pravne v Turci. A keďže patria k lamám, aj tieto niekedy pľujú.
4: Keď už ten jeden nechce, tak sa začnú pľuť. Hej, že už má dosť toho naháňania a druhý ešte ide do neho, dobiedza, tak tá ďalšia alpaka ho začne pľuť. Dokáže zo seba vyprsknúť pomaly aj meter tej tekutiny. Nie sú to sliny, ale je to obsah zo žalúdka.
3: Zajdeme aj do dubového hája Gavurky pri Dobrej Nive. Do 12. s vami zostávajú Katarína Košiková a Richard Švarba. Zostaňte s nami aj vy. Toto je Kristína.

0: Dúfam, že máte s rádiom Regina Stred príjemnú stredu. O 3 minúty bude 3:15, tak ak nemusíte, nevychádzajte už na priame slnko, pretože je mimoriadne teplo. Kto vie, ako horúčavy zvládajú také alpaky? Pôvodom sú z Peru, ale pre radosť ich čoraz častejšie chovajú už aj stredoslováci. Lamy alpaky Olaf, Charlie, Frodo a Felix sa stali obyvateľmi slovenského Pravna v okrese Turčianske Teplice, kde sa s nimi na farme Alpaka Momenty zoznámila aj Janka Grajciarová. Lamy alpaky sa zvyčajne chovajú pre vlnu, ale aktuálne aj na animoterapiu proti stresu. Janka Grajciarová sa s chovateľom Robertom Pálešom porozprávala aj o tom, prečo lama pľuje.
1: Alpaka je jedno z tých zvierat, ktoré má citlivé trávenie a nemôžu naozaj hocičo. Musia mať samozrejme trávu, dostatok sena. My ich krmíme špeciálnymi granulami. Ostatné veci im nedávame. Niekto môže dávať jablka, mrkvu a podobne, ale my to nerobíme. Naozaj sú len na tráve, na kvalitnom sene a kvalitné špeciálne granule.
2: Aktuálne sme vo vašej stajni. Pozerám sa, že je tu taká kvopka sena a na sene exkrementy. Tak to vyzerá doslova, ako keby boli naučené chodiť na jedno miesto.
1: Áno, je to tak a v podstate toto je tá hlavná inteligencia toho zvieraťa, že ani len pes nedokáže to, čo táto lama alpaka, že chodia všetky na to jedno miesto, kde sa im dajú tie exkrementy, kdekoľvek na našej záhrade, do hociakého rohu, tam začnú chodiť a tam budú vždy chodiť. Prejdú aj 100 metrov, aby išli na to vecko. Ďalšia vec je taká zaujímavá, že keď chodíme na tie výlety s nimi v úvodovkách do tých škôlok škôl, tak vždy si to donesú domov na to ich obľúbené miesto, kde majú vytvorené.
2: Ste spomínali, že lama je stádovité zviera, to znamená, že má aj svojho vodcu, má aj hlavu stáda.
1: Ako môžete vidieť toho Olafa, to je proste šéf. Od začiatku, ako sem prišiel, on aj na prechádzky chodí prvý, napríklad Charlie ten chodí posledný, Frodo ten čierny, ten je taký naviazaný na tom Olafovi, oni musia byť vždycky spolu. Takže keby bola jedna lama, tak určite trpí. Samozrejme, oni sú všetky štyri, väčšinou aj teraz vidíte, ako odchádzajú z tej maštale a vždy sú stále spolu. Čiže aj keď cítia nejaké nebezpečenstvo, tak sú vždycky spolu. Každá sa pozerá na jednu svetovú stranu, zadkami sú spolu a kontrolujú to. Aj keď sú napríklad tri maštali, že tu nás spia, jeden je pred dverami a dáva pozor.
2: Aj sa zabávajú alpaky medzi sebou, klpčia sa, naháňajú.
1: To je to najzabavnejšie, čo potom večer sledujeme. Väčšinou chytajú tú aktivitu večer. Keď majú spať, alebo zatvárame ich doma štále alebo pred tou večerou ich, ako aj malé deti, hej, keď majú ich spať, tak chytajú aktivitu, to isté platí aj u tých našich alpak. Po celej záhrade sa naháňajú, skáču po sebe, do seba, hryzú sa, ale v rámci nejakej tej normy nejako si zatiaľ neublížili a myslím si, že si ani neublížia. A čo je také zaujímavé, keď už ten jeden nechce, tak sa začnú pľuť, hej, že už má dosť toho naháňania a druhý ešte ide do ňoho, dobiedza, tak tá ďalšia alpaka ho začne pľuť. Dokáže zo seba vyprsknúť pomaly aj meter tej tekutiny. V podstate nie sú to sliny, ale je to obsah zo žalúdka.
2: Stalo sa už aj vám? Už aj ľudí opľuli?
1: Áno, určite, aj návštevníkov. Ale sú ľudia, ktorí s tým naozaj aj sem prídu, že chcú vidieť, že ako tá alpaka pľuje, aj by chceli, aby ich len tá alpaka opľula. Ale tak to nie je, záleží to na tej alpake, kedy pľuje, väčšinou pľuje, keď sa niečo nezdá. Aj my, keby sme ju začali hladkať, že nebude to v tej chvíli chcieť, tak začne ona najprv tak prskať, ale hlavne medzi sebou sa pľujú tie alpaky. Keď sa im niečo nepáči, alebo jeden dobiedza do toho druhého, ten jeden z nich to nechce, tak vtedy začne ten obsah z toho žalúdka vyťahovať a naozaj je to akože dobrá dávka takej zelenej tekutiny, zmiešanej trávy, sena a podobne.
2: Asi to nevonia celkom príjemne.
1: No určite nie, je to naozaj dosť veľký zápach. Ale takúto dávku ešte človek u nás nedostal, ani návštevník, ani my. Väčšinou je to také oprskanie trávou, granulami a podobne.
2: Že najprv varuje, začne prskať, až potom nasleduje pľuvanec.
1: Áno, najprv je to len také kichnutie jemné a až potom, keď to pokračuje ďalej, tak potom príde tá dávka toho opľutia.
2: Treba byť opatrný pri plote, keď ide človek pozerať alpaky, tak rozhodne si všímať, že ako alpaka reaguje. Čo sa jej zvykne nepačiť napríklad na ľuďoch? Toto, keď ju hladkajú proti jej vôli?
1: Áno, hlavne to, že ich začnú ľudia naháňať. Hej. Myslia si, že za alpakou treba chodiť, bežať, potom ju chcú naháňať, chytať a hladkať. Ale to nie je alpaka. Pri alpake naozaj musíte čakať, kedy ona ku vám príde. Vtedy sa dá hladkať.
3: Letné zážitky z rádiom Regina Stret.

0: Malinový dáždník, tak sa volá táto pesnička Mariky Gombitovej. Taká malinová zmrzlina by teraz padla dobre, nie? Schladiť sa dá dobre aj v lese a do jedného vás teraz na Regine Stred zoberieme. Miesto plné staročných dubov, chránených vtákov, plazov či chrobákov. Reč je o najväčšom zachovanom pasienkovom lese, respektíve panónskom háji na Slovensku. O gavurkách v Chotári Dobrej Nivy v okrese Zvolen. Mnohými stále neobjavený klenot stredného Slovenska postupne priťahuje čoraz viac ľudí. Navštívil ho aj redaktor Alexander Ernest.
1: Takmer 70 hektárov a 600 majestátnych dubov letných, ktorých vek dosahuje až 400 rokov. V minulosti tvorili domov najmä pre kone či kravy. Kým dnes vidíme pasienky pre dobytok na holých lúkach, v minulosti vyzerali tak, ako v gavurkách. Pokračuje Dominika Fuger z občianskeho združenia Lesmír.
2: Vlastne vznikli preto, že v minulosti vlastne ľudia museli využívať tú pôdu, s ktorou žili čo vlastne najviac. Takýmto spôsobom kombinovali pastvu, ale aj získali dreva a nechávali vlastne na tom pasienku takýmto spôsobom vyrastať stromy, v tomto prípade sú to duby, ktoré potom následne vlastne tiež využívali pre svoje potreby.
1: Gavurky sú dnes chráneným areálom európskeho významu. Sú domovom do 500 druhov chrobákov či plazova vtákov. Pokračuje ornitológ a ekológ z Ústavu ekológie Lesa Slovenskej akadémie vied Anton Krištín.
3: Za nejakých 500 metrov prechádzky vy zaznamenáte vyše 20 druhov vtákov, medzi nimi ďateľ prostredný, žlna zelená, slávik, strakož obyčajný a viaceré druhy európskeho významu. Teraz sa nám ozvala znova tá žlna zelená, ktorá nám tu pasuje do tej scény toho starého lesa.
1: Práve dutiny starých dubov sú pre živočíchy doslova domovom. V minulom storočí boli v gavurkách aj podzemné priestory, ktoré slúžili sovietskej armáde. Ľudia dnes do gavuriek prichádzajú oddychovať, spoznávať prírodu, meditovať, ale napríklad aj behať.
4: Práve kvôli tomu relaxu. Práve kvôli tej kráse, aby som si vyčistil hlavu. Stromy sú nádherné.
1: Pokračuje opäť Anton Krištín.
3: Ten riedkoles vznikol pôsobením človeka pastiera a hospodára a je dôležité, aby sme ho udržovali, pretože keby sme ho neudržovali, zarástol by brezami, trninou, trnkami a bolo by to tu husté a nakoniec by z toho vznikol nejaký hustý les.
1: Dodáva opäť Dominika Fuger.
2: Určite, aj z toho titulu, že je tu vlastne vyhlásený štvrtý stupeň ochrany, je to chránený areál, tak vlastne nejaký spôsob vlastne toho obospodarovania tu musí byť zachovaný. A teda keby sa on nechal len tak, tak on by zarástol. Čo sa vlastne stalo aj mnohým ďalším takýmto miestam na Slovensku, kedysi sme ich mali na Slovensku oveľa viacej.
1: Gavurky priťahujú aj čoraz viac turistov, ale aj obdivovateľov bonsajov z Japonska, ktorí sa krivkami dubov chodia na stredné Slovensko inšpirovať.

0: Rádio Regina ponúka.
1: Členovia detskej rozhlasovej dramatickej družiny v Bratislave prečítajú deťom rozprávku.
2: Chodia, blúdia po hore od rána do poludnia, od poludnia do večera. Tu z dvoch strán vybehnú dvaja vlci a začnú sa medzi sebou rúvať.
1: Počúvajte reláciu Deti čítajú deťom Pavol Dobšinský, Zakliatá hora v piatok o 19.
0: Zelená vlna.
3: Peknú stredu prajeme z Rádia Regina. Stred o pol 12. opäť aj na cesty. Kolona je na viazde do Ružomberka z Hubovej aj z Ivachnovej. Zdržíte sa 10 minút. Na viazde do Popradu z Hozelca si tiež počkáte 10 minút. Na severnej diaľnici D1 medzi Popradom a Spišským Štvrtkom vymieňajú stredové zvodidlá. V oboch smeroch je blokovaný ľavý pruh. Obmedzenie naplánovali do konca augusta. Na ceste prvej triedy za Lučencom smerom na Ľuboreč opravujú cestári vozovku, medzi Detvianskou hutou a Horským priechodom látky kosia trávu. Radary merajú na výjazde zo Žiaru nad Hronom smerom na Handlovú a pri Medzibrode smerom na Brezno. Jazdite bezpečne.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Životné poistenie kryje viacero rizik. Dnes si povieme o podobách poistenia invalidity, keďže patrí k najdôležitejším poistným rizikám.
1: Rádio Regina Stred. Ekonomická abeceda s Máriom Špilbergerom.
2: Keby si mal odborník na poistenie, ktorý pôsobí najmä na Kysuciach, Stanislav Jendrišák, vybrať iba jedno poistenie, bolo by to práve poistenie invalidity.
3: Invalidita je vlastne ten najvážnejší stav, ktorý môže nastať a ktorý ma aj najvážnejšie finančne ohrozuje. Pretože ak sa stanem invalidný, už nemôžem chodiť vo väčšine prípadov do práce alebo som obmedzený pracovne, nemôžem zarábať peniaze a vtedy potrebujem mať zdroje, z ktorých dokážem fungovať nejakým spôsobom až do konca života.
2: Poistenie invalidity môže mať viacero podôb.
3: Je to výber toho, od akého stupňa invalidity sa poistí. Môžem sa poistiť na trhu od 40% invalidity, čiže už od tej čiastočnej. Takoby jedna skupina produktov, ktoré riešia invaliditu, a druhá je poistiť sa od 70% invalidity, čiže od plnej invalidity. Samozrejme, tá 40% invalidita je drahšia, raz toľko ako tá invalidita v rámci plnej invalidity, čiže ak sa poistím na 70% invaliditu a budem platiť, dáme tomu 20 eur mesačne, tak pri tej 40% za to isté som budem platiť 40 eur mesačne.
2: Ako sa teda rozhodovať, či mať vyššie krytie, alebo mať poistenú len čiastočnú invaliditu?
3: Myslím si, že nie každý potrebuje krytie od tej čiastočnej invalidity. Samozrejme, je to príjemné dostať v takej chvíli nejaké peniaze, ale myslím si, že tá čiastočná invalidita ohrozuje skôr ľudí pracujúci manuálne, že tá čiastočná invalidita ich môže v rámci ich práce obmedziť tak, že nemôžu ďalej pracovať manuálne a buď si musia hľadať inú prácu, alebo majú problém sa zamestnať. A zase ľudia, ktorí pracujú duševne, tak ich si myslím, až tak tá čiastočná invalidita neohrozuje, lebo stretol som sa veľakrát s ľuďmi, o ktorých som ani netušil, že sú čiastočne invalidní a normálne chodili do práce, ale pracovali teda väčšinou duševne. Ale samozrejme, ten výber tej, ktorej invalidity je na každom, s akou logikou sa na to pozrie.
2: Spomeňme ešte jednu vec, ktorá sa týka spôsobov krytia invalidity.
3: Je možné kryť invaliditu buď na nejakú mesačnú dávku, či keď sme sa bavili o tom príklade, že 1000 eur zarábam, priemerný invalidný dôchodok je 570, čiže ideálne, ak by som vykryl 430, alebo teda nejakú sumu, ktorá je pre mňa dôležitá, tak môžem si to vykryť tak, že sa poistím na mesačný invalidný dôchodok 430 eur a v prípade, že sa stanem invalidný, začne mi tá poisťovňa tú sumu vyplácať mesačne, alebo sa je možné poistiť na jednorázovú sumu, čiže dostanem v prípade invalidity naraz sumu, na ktorú som poistený, treba tých 150 tisíc, ktoré som spomínal. V prípade invalidity by človek dostal naraz vlastne na účet a môže s nich uhrázať tie svoje výdavky.
1: Rádio Regina Stred, ekonomická abeceda.

Viete, čo znamená slovo hugáň? Je to tradičná prezývka pôvodných obyvateľov Brezna. No a súvisí s tým aj pekná letná aktivita, o ktorej vám teraz na Regine Stred povieme. Miestny odbor Matice Slovenskej v Brezne a Horehronské múzeum pozývajú všetkých malých i veľkých dobrodruhov zapojiť sa do interaktívnej hry Hugáň pas, ktorá bude prebiehať od dnešného 5. augusta do 15. septembra. Hra ponúka zábavný spôsob, ako lepšie spoznať Brezno, jeho históriu, významné osobnosti, pamiatky aj zaujímavé miesta v okolí. Na účastníkov čakajú rozmanité úlohy, pri ktorých využijú svoju pozornosť, vedomosti, orientáciu v meste, prácu s QR kódmi aj schopnosť vyriešiť jednoduché hádanky a tajničky. Hugáň pas si záujemcovia môžu vyzdvihnúť už dnes v Meštianskom dome Horehronského múzea na námestí generála Milana Rastislava Štefánika v Brezne. Účastníci, ktorí správne vyriešia aspoň 8 z 10 úloh, získajú certifikát čestného občana Hugáňova, hugáňský dukát a ďalšie prekvapenie. Zároveň budú zaradení do veľkej záverečnej tomboly, ktorá sa uskutoční počas podujatia Horehronského múzea pri príležitosti Dní európskeho kultúrneho dedičstva.

0: hodiny v štúdiu ukazujú, že je presne 11 hodín 49 minút. Popoludní budeme na Regine Stred hovoriť o tom, že stavba nemocnice v Martine ide podľa plánu a hrubá stavba je už hotová.
1: Nás čaká ešte teraz samozrejme pokračovanie v stavebných a technologických prácach, zariadenie nemocnice samozrejme špičkovým zariadením s využitím digitalizácie.
0: V rubrike Zdravie nadovšetko povieme, ako pomáha nevidiacim vodiaci pes. A zoberieme vás aj na rozhľadňu nad oravskou obcou Hladovka.
2: Z tejto vyhliadkovej veže vidíme dookola celú panoramu obce Hladovka. Keď sa pozeráme na ten sever, vlastne vidíme kompletnú celú dedinku. Za dedinkou vidíme les a za tým lesom Poľskú republiku.
0: A pridáme aj súťaž o vstupenky na koncert Kolárovci a Kandračovci vo Východnej, tak nás počúvajte aj naďalej. Pri mikrofóne bude po 13. Daniela Fulová, Katarína Košíková bola pri ňom doteraz. Spolu s Richardom Švarbom vám prajeme, aby ste dobre zvládli aj dnešnú horúcu stredu.

0: Bolo 12 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Klimatická zmena prináša nielen vysoké denné teploty, ale horúčavy sú čoraz väčšie aj počas noci. Mestá už do boja s teplom zapojili aj dobrovoľných hasičov. Špecializovaný trestný súd nepravoplatne odsúdil Mariana Kočnera za daňové podvody v kauze Donovaly. Trest mu neudelil. V Česku prudko vzrástol vývoz vojenského materiálu. Odborníci za tým vidia globálny trend zvyšovania vojenských rozpočtov. Nerušené počúvanie praje Marian Žári Kukelka.
0: Rádiožurnál.
1: Extrémne horúčavy lámu nielen rekordy najvyššej dennej teploty, ale aj tej v noci. Meteorológovia informovali, že v Skalici túto noc neklesla teplota pod 28,4 stupňa, čo je nový rekord. Redaktor Peter Madro sa bol v uliciach Bratislavy pozrieť na to, ako ľudia tieto tropické noci zvládajú.
2: Je 8 hodín večer, ja sedím pod budovou obrátenej pyramídy a aktuálne je 35 stupňov. Hneď nedaleko je námestie Slobody so svojou ikonickou fontánou, tak sa poďme pozrieť, ako to tam vyzerá krátko pred západom slnka.
3: Teraz sme tu druhý deň za sebou, večer.
4: Víte, máme v každej miestnosti ventilátor s takou filtráciou a to pomáha.
2: Som na Kolárovom námestí, nie krátko po 10. hodine. Teplomer mi aktuálne ukazuje 31,5 stupňa. Ideme sa spýtať do najbližšieho podniku, ako ľudia zvládajú tieto tropické horúčavy.
5: Ja osobne veľmi zle.
2: Prišiel som dole do podzemia baru, našiel som tú skupinku sediacich ľudí okolo stola. Prečo ste sa rozhodli sedieť tu a nie vonku?
6: Je tu chladnejšie ako vonku, si myslím.
2: Na radničnej veži ukazuje 11 hodín a podľa teplomeru je 32 stupňov aktuálne.
7: Zákazníci, akože zmenilo sa nejaké ich správanie počas týchto tropických nocí, že míňa sa vám viacej ľadu?
8: Ne, akože dojdo, že ježiši, jak je to dobré, jediné toto počujem.
9: Prišli sme sa schladiť na chladné drinky.
2: Viacerí respondenti mi odporúčili, aby som sa hodil do vody, keď sú takéto horúčavy, tak som sa presunul k Dunaju a aktuálna teplota tu je okolo 28 stupňov. Moje kroky ma zavedli na to stredu Starého mosta, kde na zemi hrajú ľudia hudbu.
10: Po obede, keď som prichádzala, tak nebolo živej duše na ulici. A teraz, keď som odchádzala von sa prejsť, tak bola plná ulica, celá Petržalka je vonku.
2: Kúsok za Starým mostom na Petržalskej strane Dunaja je Lido. Taká vlastne pláž. Boli ste sa aj kúpať?
11: Jasné, boli sme sa kúpať, potrebovali sme opačiť tú vodu.
2: A prečo ste sem nešli cez deň? Prečo takto v noci?
11: Pretože máme deti.
12: Bez vetrie, príjemná teplota.
2: Pokles hladiny Dunaja hodnotíte?
12: Čakali sme viac. Tak som čakal, že tu proste budú sa ryby.

0: vyplieskať o kamene a...
1: Nechal som sa nahovoriť na odporúčanie kúpajúcich sa ľudí a je faktom, že hladina Dunaja siaha iba po pás. Nie je studená, je vlažná, ale osviežujúca. No, aby som bol empiricky presný, tak je skoro polnoc a môj teplomer mi aktuálne pri vode ukazuje 25 stupňov. No, ako sa človek vzdialuje od brehu, tak teplota samozrejme narastá a aktuálne mi teplomer ukazuje viac ako 30 stupňov. Je krátko po jednej hodine v noci a vrátil som sa do bytu v širšom centre Bratislavy. Aktuálne mi teplomer ukazuje 32 stupňov. Idem otvoriť okna a dúfať v najlepšie. Sú skoro 2 hodiny v noci. Podľa teplomeru je tu aktuálne 30,5 stupňa a ja sa teda idem snažiť zaspať. Peter Madro, Slovenský rozhlas.
2: A ako ochladiť námestia, horúci asfalt či zavlažiť stromy riešia v týchto horúcich dňoch všetky slovenské mestá a obce. Niektoré vodu čerpajú z prírodných nádrží, iným pomáhajú zavlažovať rozhorúčené plochy dobrovoľní hasiči.
3: Do terénu včera ráno vyrazili aj dobrovoľní hasiči v Nitrianskom Pravne. Stromy polievali pomocou hasičskej cisterny. Starosta Imrich Gaplovský.
4: Ktorú naplňame z blízkeho vodného toku. Nevyužívame verejnú vodovodnú infraštruktúru, keďže aj tej vody je v súčasnej dobe veľký nedostatok.
3: Rastliny v horúčavách pomáha zavlažovať aj systém, ktorý zachytáva spádovú vodu. Opäť Imrich Gaplovský.
4: Máme 4 20 kubíkové nádrže, ktoré túto vodu zachytávajú a pomocou rozvodov distribujú tú vodičku tam, kde treba.
3: Na sliači polievajú cesty aj zelen pravidelne so svojou 63-ročnou cisternou. Primátorka Ľubica Balgová.
5: Bohužiaľ, teraz sa nám tento víkend zrovna cez tie tropické dni stalo to, že sa nám naša Irenka, ako ju familiárne voláme, pokazila, ale našťastie máme šikovných DHZ-károv. Slúbili, že dopravia.
3: Sucho sa na sliači prejavilo aj na zeleni či tráve. Mesto preto stromy či rastliny polieva od 4. ráno. Podobne tak robia aj v nedalekej Banskej Bystrici. Od rána je v teréne 5 skupín. Denne spotrebujú až do 30 000 litrov vody zo zadržiavacej nádrže. Ako doplnila hovorkyňa radnice Zdenka Marhevková, zavlažujú aj cesty.
6: Počas tropických teplot zabezpečuje zmluvný dodávateľ mesta kropenie centrálnej mestskej zóny a frekventovaných ulíc z povrchových zdrojov vody.
3: Mestá tieto kroky zavádzajú najmä preto, aby znížili teplotu v extrémne vyhriatých zónach a na asfaltových povrchoch. Samosprávy zároveň ľudí žiadajú, aby neplýtvali pitnou vodou a používali ju len na nevyhnutné účely. Alexander Ernest, Slovenský rozhlas.
7: Stručne z domova.
8: Finančná správa eviduje za prvých 7 mesiacov tohto roka pokračujúci rast daňových príjmov. Štát vybral medziročne o vyše 840 miliónov eur viac a hrubý výnos daní sa zvýšilo takmer 1 miliardu 200 miliónov eur. Do výberového konania na post riaditeľa Fondu na podporu umenia sa prihlásilo 5 kandidátov. Informoval o tom dočasne poverený riaditeľ fondu František Kornaj. Termín verejného vypočutia prihlásených kandidátov vyhlási Rada fondu na najbližšom zasadnutí 12. augusta. Bude na ňom rada voliť aj nového predsedu. Po odstúpení doterajšieho šéfa rady Matúša Oľhu ju vedie dočasne podpredseda Ľubomír Kleštinec. Na detskom urgente v Národnom ústave detských chorôb v Bratislave ošetria týždenne 5 až 6 detí pod vplyvom alkoholu alebo iných psychotropných látok. Najmladšie hospitalizované dieťa s intoxikáciou malo 12 rokov. Najväčšie riziko predstavuje kombinácia viacerých látok naraz.
2: 18. september by sa mohol stať ďalším pamätným dňom, tentoraz štátnej vlajky. Vyplýva to z návrhu SNS, ktorý sa do druhého čítania dostane v parlamente na jeseň. Národniari chcú takto posilniť povedomie o štátnom symbole. Podporu koaličných partnerov má. Opozícia sa obáva ďalších papalášskych osláv.
9: Návrh Slovenskej národnej strany sa nedávno dostal do medzirezortného pripomienkového konania. Dátum 18. september navrhujú, pretože sa podľa nich spája s udalosťami roku 1848, keď slovenskí dobrovoľníci prekročili moravsko-slovenské hranice a vstúpili na naše dnešné územie. Odvolávajú sa aj na revolučné roky 1848 až 49 z písomného stanoviska, citujeme.
10: sú spojené s národno-emancipačným úsilím Slovákov a s používaním bielo-modro-červenej vlajkovej symboliky. Toto obdobie tvorí historický základ slovenskej vlajkovej tradície, z ktorej vychádza aj súčasná štátna vlajka.
9: Historička Daniela Kodajová zo Slovenskej akadémie vied vysvetľuje, že Slováci najprv používali len bielu a červenú farbu. Až na zjazde v septembri 1848 sa ustálila aj modrá, aby sa odlíšili od Poliakov, pričom odkazovali na francúzsku revolúciu.
11: Bratstvo a sloboda tam už boli vtedy, ale tá rovnosť chýbala a rovnosť sa vyjadrovala vo Francúzsku tou modrou farbou. Pričom išlo o poradie, hore bola biela, potom modrá a červená. Francúzi to mali opačne.
9: Podľa SNS je povedomie o našej vlajke nízke, s čím súhlasí aj člen parlamentného výboru pre kultúru Dušan Jariabek zo Smeru SD. Hovorí, že koalícia je v druhom čítaní pripravená návrh podporiť.
12: Slovenská republika vznikla bez jedného jediného rozbitého krát, čo je na jednej strane fantastické. A je tu skupina ľudí veľká, ktorá ju najskôr nechcela, a ďalšia skupina ľudí, ktorá si ju neváži. Treba všetko spraviť preto, aby sme si vlastne uvedomili, čo sme dostali.
9: Kritickejšia je opozícia. Predsednička poslaneckého klubu Progresívneho Slovenska Zuzana Mesterová síce pripúšťa, že je správne pripomínať si naše symboly, no z tohto dňa sa nemôže stať zámienka pre papalášske oslavy.
13: Zároveň netreba zabúdať aj na funkciu štátu, ktorý sa má starať o svoj majetok, pretože štátne vlajky častokrát visia na schátralých štátnych budovách, o ktoré sa štát nestará, z ktorých sú ruiny, a aj toto je vizitka štátu.
9: Návrh v prvom čítaní nikto z opozície nepodporil. Soňa Mačor-Otejovičová, Slovenský rozhlas.
2: Na špecializovanom trestnom súde v Banskej Bystrici padol rozsudok v kauze Báč a Donovali. Obžalovaní Marian Kočner, Jana Šlachtová a Peter Pecha sú vinní z daňových podvodov. Marian Kočner trest nedostal. Senát považuje jeho 19-ročné odňatie slobody za falšovanie zmeniek za dostatočné. Jana Šlachtová dostala trojročnú podmienku a peňažný trest 25 000 eur. Petra Pechu odsúdili na 5-ročnú podmienku s peňažným trestom 50 000 eur. Obaja odsúdení zároveň dostali zákaz činnosti. V nasledujúcich rokoch nebudú môcť podnikať. Rozsudok nie je právoplatným, hovorí prokurátor.
14: Pozitívne vnímame rozhodnutie súdu prvého stupňa, ktorý sa zotožnil s obžalobou. Čo sa týka trestov, tieto ešte budú predmetom vyhodnocovania analýzy zo strany prokuratúry a bude rozhodnuté, či z našej strany bude alebo nebude podané odvolanie.
2: Reaguje obhajca Mariana Kočnera Michal Manzák, po ňom obhajca Jany Šlachtovej a Petra Pechu Andrej Šabík.
15: Ja sa budem vyjadrovať len k rozsudku o uznaní viny. Tento rozsudok považujem za zjavne nesprávny, preto som podal odvolanie mene obžalovaného. Som presvedčený, že tak, ako to pán prokurátor zažaloval, tak to nie je daňový podvod.
16: Podali sme odvolanie čo do výroku o vine, tak ako aj do výroku o treste za obidvoch obžalovaných.
7: Počúvate Rádiožurnál.
2: Irán a USA by ešte dnes mohli uzavrieť predbežnú dohodu o otvorení Hormúzskeho prielivu. Zatiaľ, čo šéf Bieleho domu Donald Trump tvrdí, že o záležitosti s Teheránom rokuje, tento popiera a zdôrazňuje, že rozhovory vedie len s Ománom. Obe strany sa musia zhodnúť na otázke výberu poplatkov za plavbu. Tá je pre obnovenie námornej dopravy kľúčová.
17: Tvrdenie amerického prezidenta Donalda Trumpa, že USA a Irán vedú rozhovory, ktorých výsledok by mal byť známy do 48 hodín, sú v rozpore s tvrdeniami Teheránu. Esmael Kovsari, člen výboru iránskeho parlamentu, domácim médiám povedal, že vyjadrenia šéfa Bieleho domu sú protirečivé a nespoľahlivé, keďže už 75 krát hovoril, že Hormuzský prieliv je otvorený, hoci v skutočnosti nebol. Teherán zdôrazňuje, že aktuálne vedie len bilaterálne rokovania s Ománom. Podľa televízie Al Jazeera sa rokuje o technických a politických podmienkach plavby v strategickej úžine. Americký minister financií Scott Bessent verí, že dopravu sa podarí obnoviť.
18: Myslím, že sloboda pohybu bude obnovená, napriek tomu, že situácia je v posledných dňoch stále trochu riskantná. Videli sme, že aj teraz tadiaľ prechádza celkom dosť lodí, takže možno očakávať, že ceny energii sa opäť upokoja.
17: To závisí predovšetkým od dohody o mýte. Zatiaľ, čo Oman navrhuje, aby boli poplatky dobrovoľné, Irán presadzuje ich povinnosť, pripomenul analytik Adel Abdel Ghaffar z Austrálskeho inštitútu pre strategickú politiku.
19: Z prebiehajúcich rokovaní vyplýva, že Irán by mohol prevziať správu nad vstupom do prielivu, zatiaľ, čo Oman by mal na starosti výstup na svojej strane pobrežia.
17: Server Axios s odvolaním sa na vlastné zdroje tvrdí, že dohoda by mohla obsahovať záväzok bezplatnej plavby počas 60 dní, pričom do 30 dní by krajiny odstránili námorné míny zo stredného plavebného koridoru. Následne by ním prúdila obojsmerná doprava podľa podmienok režimu, o ktorom budú Omán a Irán ešte rokovať.
20: So the focus right now is on finding and,
17: hovorca katarského rezortu diplomácie Majid al-Ansari potvrdil, že obe krajiny hľadajú krátkodobé riešenie, ktoré by pomohlo obnoviť rozhovory USA a Iránu o ukončení blízkovýchodného konfliktu. Elena Zéber, Slovenský rozhlas.
2: Minulý týždeň sa v mori pri španielskom meste Ceuta na africkom pobreží utopilo alebo zomrelo pri prekonávaní múru vyše 140 ľudí. Informovalo o tom rádio Cadena Ser s tým, že spojili údaje o obetiach na španielskej strane, ktorých je 78, s údajmi z marockej strany, kde registrujú 63 obetí. Aktuálne úrady riešia, čo urobiť s deťmi, ktoré hranicu prekročili. Španielská vláda vyčlenila na túto krízu 25 miliónov eur.
21: Migranti, ktorí minulý týždeň prešli do španielskej severoafrickej enklavy Ceuta, spali v noci na dnes na uzavretej pláži. Vládny delegát odhadol, že v meste zostáva asi 2,5 tisíc migrantov. Do veľkej miery ide o deti. Povzbudení boli niekoľkými virálnymi videami, v ktorých im neznámi ľudia tvrdili, že hranica do Ceuty je otvorená a nikto ich nebude vracať do Maroka. Tí, ktorí vedia nájsť cestu, to vraj musia skúsiť. Úrady sa teraz snažia identifikovať týchto mužov, ale aj tela obetí, ku ktorým videá viedli. Bývalá vojenská nemocnica v Ceute je teraz prerobená na provizornú márnicu. Začína sa plniť telami, ktoré tam udržujú pri teplote minus 5 stupňov. Vonku príbuzní skúšajú zistiť, či ich známi nie sú medzi identifikovanými telami. Väčšina sa utopila, keď vlna migrantov plávala hlava nehlava ponad ostatných. Zomrelo najmenej 141 ľudí, informoval novinár Nicolas Castellano z Cadena Ser. Odvoláva sa na úradné informácie zo Ceuty a informácie o 60 troch obetiach, ktoré zatiaľ registrujú 4 nemocnice na severe Maroka. Obeti pribudne, zoznam nezvestných je dlhokánsky, vysvetľuje v rovnakom rádiu Elena Maleno z mimovládky, ktorá pomáha príbuzným hľadať najmä na marockej strane. Identifikovali ľudí zo Sudánu, Eritreji, Guinei aj ženu z pobrežia Slonoviny. Diskurs o prevádzačských mafiách neplatí, pokiaľ ide o dieťa, ktoré chytí plávacie koleso a ide to skúsiť bez toho, aby o tom rodičia vedeli. Stojí za tým podľa nej sociálna nespravodlivosť, útlak, absencia ľudských práv či dokonca snaha zabezpečiť rodiny. Toto asi 9-ročné dievča pre Cadena Ser hovorí, že prišlo s kamarátkou, aby chodili do školy. Viem hrať aj futbal, dodáva. Španielská vláda mimoriadne vyčlenila 25 miliónov eur na starostlivosť o maloleté osoby v Ceute bez sprievodu. Podľa médií je stále veľká časť týchto detí zatiaľ bez opatery. Dostávajú jedno teplé jedlo denne. Miroslava Nejrakuža, Hospodárová, Slovenský rozhlas.
2: V Českej republike prudko vzrástol vývoz vojenského materiálu. Vyplýva to z dokumentu Ministerstva priemyslu a obchodu, podľa ktorého firmy vlani predali vojenskú techniku za skoro 5 miliárd eur, čo je 6-krát viac ako v roku 2021. Podľa odborníkov súvisí nárast s globálnym trendom zvyšovania vojenských rozpočtov.
22: Už Rímania hovorili, že kto chce zachovať mier, musí sa pripraviť na vojnu. Kým v roku 2021 Česko exportovalo vojenský materiál za približne 620 miliónov eur po ruskej invázii na Ukrajinu, vývoz prudko vzrástol. V roku 2023 dosiahol približne 2 miliardy eur a vlani už takmer 5 miliard eur. Skoro 90% českého exportu končí v európskych krajinách. Približne polovicu vývozu vojenskej techniky posiela Česko na Ukrajinu. V skutočnosti sa jej tam dostane ešte viac vďaka muničnej iniciatíve. Bývalý splnomocnenec vlády pre obnovu Ukrajiny Tomáš Kopečný pripomína, že hoci vláda aktuálne do iniciatívy už neprispieva, stále ju koordinuje.
23: Vypadá to tak, že proste ten mechanizmus beží de facto nezmienen, donorů už není tolik, ale ten nástroj ako takový slouží Ukrajine dobře.
22: Česko je podľa Štokholmského inštitútu pre výskum mieru 17. najväčším vývozcom zbraní na svete a jeho pozícia sa ďalej posilňuje, pokračuje bezpečnostný analytik Pavel Pavel Havlíček.
0: Dneska ten obranný průmysl se podílí několika procenty na ročním obratu českého rozpočtu, to znamená, přispívá zásadním způsobem i vůči právě HDP země. Otevřeně se hovoří o tom, že jsou to investice právě v obraném a bezpečnostním sektoru, ale také investice do energetiky a třeba udržitelnosti, které dneska táhnou českou ekonomiku. Tohle to je zásadním způsobem také zpráva o tom, proč třeba Česká republika na rozdíl od některých dalších zemí i v našem regionu, ale třeba i od sousedního Německa, prostě stále roste.
22: V Česku malo vlani povolenie na obchod s vojenským materiálom 421 firiem. Každý vývoz však musí schváliť štát. Vlani vydal takmer 1900 licencií do takmer stovky krajín. Experti pripúšťajú, že časť zbraní sa mohla nepriamo dostať aj do Ruska. Podľa nich však ide len o minimum. Firmy sa totiž spravidla nechcú vystavovať právnemu ani reputačnému riziku. Z Prahy Kristýna Chrenková, Slovenský rozhlas.
1: Stručne zo sveta.
8: Ukrajinská protivzdušná obrana nedokázala zostreliť ani jednu z 28 rakiet, ktoré v noci na dnes vyslalo Rusko najmä do oblasti Kieva. Ukázala to správa ukrajinského letectva. Pri ruských úderoch zomrelo podľa prezidenta Zelenského najmenej 17 ľudí, ďalších 44 je zranených. Nákladné lietadlo nemeckej spoločnosti DHL sa krátko po štarte z letiska pri Lipsku zrazilo s neznámym objektom, informovala agentúra Reuters s odkazom na svoje zdroje. Lietadlo následne núdzovo pristálo v Hanoveri. Lipské letisko muselo pre podozrivý stroj v noci na dnes prerušiť prevádzku. Podľa denníka Bild išlo najskôr o dron s výbušninou. Pohybovať sa mal v blízkosti ukrajinského nákladného lietadla. Viac ako 800 tisíc ľudí vysídlených v dôsledku vojny v Libanone medzi Izraelom a militantným hnutím Hizbalah sa začalo vracať do svojich domovov. Oznámil to úrad OSN pre humanitárne záležitosti. Vysídlených je naďalej viac ako 360 tisíc osôb.
1: Stručne z regiónov.
4: Jana Obrancová, Nitra. Mesto pripravuje projekt inteligentnej cestnej a dopravnej infraštruktúry za asi 2,75 milióna eur. Peniaze chce získať z eurofondov. Cieľom je priniesť modernejší spôsob zberu dát a efektívnejšie riadenie dopravy údržby ciest a mestských služieb. Hlavnou časťou projektu bude vybudovanie siete inteligentných senzorov a dátových zariadení, ktoré budú priebežne zbierať informácie o intenzite dopravy, pohybe chodcov, stave vozov, ako aj o počasí či kvalite ovzdušia. Hovorca Nitry Tomáš Holúbek.
5: Získané údaje mesto využije napríklad pri plánovaní oprav komunikácií, zimnej údržby, organizácii dopravy alebo pri vyhodnocovaní dopravných tokov.
24: Klaudia Urdová, Veľký Krtíš. Najviac ohrozenou skupinou počas horúčav sú predovšetkým seniori. V zariadení sociálnych služieb pod Vinicami vo Veľkom Krtíši si klienti jedného z oddelení, ktoré je priamo pod strechou, počas týchto dní zvykajú na novú klimatizáciu. Pokračuje vedúca sociálno-zdravotného úseku Gabriela Bírová.
25: Toto je taký náš prvý projekt. Postupne budeme zvažovať aj na ďalšie oddelenia. Máme ich 3.
24: Na chodbe sa nachádzajú prieduchy, ktoré sú otočené ku každej izbe, čo klientom umožňuje, aby si mohli nastaviť teplotu, aká im vyhovuje.
26: Oveľa lepšie je to.
27: Nám celkom dobre pomáha. Je chladnejšie takto na chodbe.
28: Vlasta Cigánková, Skalica. Občianske združenie Skalica je pekné miesto prichádza s myšlienkou vytvoriť komplexnú víziu rozvoja lokality pri Baťovom kanáli, ktorej cieľom je premeniť toto populárne miesto s prístaviskom na modernú, ekologickú a atraktívnu oddychovú zónu. Predsednička združenia Želmíra Macháčková.
29: Prizývame Skaličanov na spoluprácu, aby povedali, čo im chýba, čo by tu potrebovali. Spojili sme sa aj s odborníkmi a chceme na základe toho vytvoriť odbornú víziu tohoto územia od Baťáku až po Skalické rybníky.
28: Zámer reaguje na výrazný nárast turizmu po tom, čo v prihraničnej oblasti otvorili novú plavebnú komoru, ktorá rozširuje možnosti plavby po Baťovom kanáli.
1: Rádiožurnál Šport.
30: Futbalisti Slovana Bratislava zvládli prvý zápas tretieho predkola Ligy majstrov. Na pôde švédskeho Mjällby vyhrali 2-1, keď sa v druhom polčase presadili striedajúci hráči. Na 1-1 vyrovnávala čerstvá posila Sulejman Kamara, ktorý v 94. minúte prihral na víťazný gól Kiangovi. Toho si Belasi vytiahli iba minulý týždeň z rezervného B tímu. Tréner Jaja Touré.
31: Začiatok zápasu z našej strany nebol dobrý. Druhý polčas bol oveľa
3: oveľa lepší. Striedajúci hráči oživili našu hru. Kamara a Kianga sú vynikajúci futbalisti. Kamara úplne zmenil priebeh zápasu, strelil gól a pridal asistenciu. Samozrejme, ešte nie je koniec, ale tie dva góly boli veľmi dôležité.
30: Odveta sa hrá na budúci utorok na Tehelnom poli. V prípade postupu sa Belasi v play-off stretnú s lepším z dvojice Ararat Arménia a NK Celie. Arménsky klub vyhral včera 2-1. V treťom predkole Ligy majstrov boli včera v Prahe v akcii traja slovenskí reprezentanti. Sparta v bránke s Jakubom Surovčíkom a striedajúcim Lukášom Haraslínom vyhrala nad francúzskym Lyonom, za ktorý chytal Dominik Rajf 2-1. V Budapešti bude dnes slovenský trénerský súboj v treťom predkole Európskej ligy. Ferencvároš na lavičke s Balážom Borbelím privíta poľský Górnik Zabrze, ktorý vedie Michal Gašparík. Naši hokejisti do 18 rokov prehrali aj druhý zápas na Hlinka grécky kape. V Edmontone nepodľahli domácej Kanade 1-6. Jediný gól Slovákov dosiahol v 5. minúte Patrik Rychlík, keď vyrovnal na 1-1. Javorové listy rozhodli o triumfe tromi gólmi v záverečnej tretine. Ak chcú naši mladíci postúpiť do semifinále, musia vyhrať na Švajčiarskom. Zápas sa začína o 21. hodine. Hokejisti Prešova začali dnes oficiálnu spoločnú prípravu na ľade. Posledný tím uplynulej sezóny má nového trénera. Z Košíc prišiel Ryan Colville, ktorý bol asistentom a v roku 2025 sa tešil z majstrovského titulu. Obranu posilnil Adam Drgoň, v uplynulom ročníku pôsobil v Trenčíne.
6: Bude to bolieť týchto prvých pár dní, ale nehráme hokej prvý rok. Vieme, aké sú tie začiatky. Ja hovorím, som rád, že som tu v Prešove a je tu fajn partia, veľa mladých chlapcov a čaká nás ale veľa práce a vidím tu potenciál. Môže to byť zaujímavá sezóna.
30: Druhé kolo na tenisovom turnaji v Toronte bolo konečnou pre Rebeku Šramkovú. 15. nasadenej Diane Schneiderovej podľahla 2-6, 6-4, 1-6. Do tretieho kola postúpila svetová jednotka Arina Sabalenková po výhre nad Japonkou Uchijimovou 2x 6-3. V americkom Eugene sa dnes začínajú juniorské majstrovstvá sveta v atletike. Predstaví sa na nich rekordná až 32 člená slovenská výprava, ktorej je 19 dievčat a 13 chlapcov. Vedúca výpravy Veronika Ľašová.
9: Cieľ je doniesť medailu a pokračovať vo výbornej bilanci mládežníckej atletiky za minulý rok aj za tento rok. A taktiež plánujeme 4 finálové umiestnenia. Aktuálne je vysoko v tabuľkách Anna Svrček, ale v našom železkom vohni je Ema Bendová, aj mixová štafeta 4x100 metrov a takisto tam máme samozrejme Lauru Frličkovú či Lenku Gimersku ako medailistky z majstrovstie Európy. A určite nesmieme zabudnúť aj na Richarda Machatu.
10: Rádiožurnál, záverečný prehľad správ.
2: Brusel poskytne Ukrajine podľa predsedničky Európskej komisie Urzuly von der Leyenovej 1 400 miliónov eur z výnosov zo zmrazených ruských aktív. Špecializovaný súd nepravoplatne odsúdil Mariana Kočnera za daňové podvody v kauze Donovali. Trest mu neudelil, keďže si už odpikáva 19 rokov za falšovanie zmeniek. Slovenský plynárenský priemysel doplňa podzemné zásobníky plynu podľa harmonogramu schváleného vládou, informovalo o tom ministerstvo hospodárstva.
10: Rádiožurnál Počasie.
8: Extrémne teplo očakávame aj zajtra. Bude jasno až polooblačno, cez deň lokálne prechodne zväčšená oblačnosť a ojedinele prehánky alebo búrky. Najnižšia nočná teplota 26 až 14, najvyššia denná vystúpi na 33 až 41 stupňov a bude bezvetrie alebo slabý vietor do 25 km za hodinu.
10: Rádiožurnál.
2: Predpoveď počasia predznamenala záver tohto rádiožurnálu. Ešte pekný deň vám praje vysielací tím zložení vedúca vydania Jana Ponická, od techniky Boris Lozan a zo štúdia aj Svetlana Barátová, Kamil Kolenič a Maria Žári Kukalka.
10: Slovenský rozhlas, rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
8: 12 hodín, 26 minút.
10: Zelená vlna.
11: Nehoda na diaľnici a kolóna pri Kráľovanoch. Pridávame správy z dopravy. Na D1 za Hendrichovcami smerom na Prešov na 388. kilometri narazilo auto do stredových zvodidiel. Blokovaný je ľavý pruh. Pri prejazde zvýšte opatrnosť. Následky nehody odstraňujú za Veľatmi smerom na Čerhov, kde sa zrazili dve osobné autá. Premávku vo voľnom jazdnom pruhu riadi polícia. 15 minút si v kolóne počkáte pri Kráľovanoch smerom na Martin. 5 až 10 minút minút sa zdržíte na vjazde do Ružomberka z Ivachnovej a v Košiciach na moste VZS smerom k Optime. V obci Radom a na hlavnom ťahu pracujú cestári. Prejdete striedavo a zdržíte sa asi 5 minút v oboch smeroch. Cestári ďalej opravujú vozovku aj za Lučencom smerom na Ľuboreč, v Nitre na Cabajskej a na vjazde do Hriňovej z Kriváňa. No a radar vás nameria pred Vyšným Kubínom smerom z Dolného Kubína. Prajeme vám pohodu za volantom. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
10: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina, váš najbližší svet. Hudobná siesta.

Pamätáte si časy, keď hlavné mesto rozozvučali tóny bratislavskej líry? Keď nové pesničky z festivalu zneli z každého rádia a do mesta prichádzali hviezdy z celého sveta? Pripomeňte si fenomén festivalu, ktorý navždy zmenil dejiny československej populárnej hudby. Kniha Bratislavská líra 1966 až 1998 prináša stovky fotografií, desiatky príbehov a nezabudnutelných mien od prvého ročníka až po posledný tón. Darček, ktorý poteší každého milovníka hudby. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.

0: Je tu dôležitý oznam pre všetky deti, ktoré sa chcú stať súčasťou sveta dospelých. Aj ty snívaš o tom, že raz budeš profesionálnym pilotom? Alebo odvážnym hasičom? Či známym influencerom? A čo, úspešným lekárom? Tak neváhaj a vyskúšaj si to už teraz na vlastnej koži. Ak máš od 6 do 12 rokov, prihlás sa do novej televíznej relácie Malí profíci. Nahraj krátke video, v ktorom nám prezradíš, aké je tvoje vysnívané povolanie a pošli nám ho prostredníctvom formulára, ktorý nájdeš na webe stvr.sk/castingy. Zaži deň, ktorý ti zmení život.
1: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám.
2: Neklesejte na mysli a zvíťazíte.

0: ty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
1: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
2: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami.
3: Chceš spropagovať svoju značku vlastným podcastom alebo originálnym obsahom? V kreatívnom centre Arténa Banská Bystrica si prenajmeš profesionálne štúdia a vytvoríš obsah, ktorý zaujme. Rezervuj si svoj termín ešte dnes. Kreatívne centrum Arténa Banská Bystrica, Hurbanova 6. Priestor pre tvoje nápady. www.arténabb.sk.
2: Rádio Regina. Bolo 13 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
4: Primátorka Lučenca naďalej čelí obvineniu, vyšetrovanie prípadu pokračuje. Dvere na osobnom vlaku z Levíc do Zvolena poškodili vandali, podľa železničnej spoločnosti tak nešlo o zlyhanie vozidla. Zajtra bude jasno, popoludní miestami viac oblakov, 34 až 41 stupňov. Dobrý deň želá Martina Maľová. Primátorka Lučenca Alexandra Pivková naďalej čelí obvineniu z prečinu zneužívania právomoci verejného činiteľa v súbehu s prečinom porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku, doplňa Banskobystrická krajská policajná hovorkyňa Petra Kováčiková.
5: Vyšetrovanie prípadu naďalej prebieha. Vyšetrovateľ v Lučenci aj v súčasnosti vykonáva v danej veci procesné úkony.
4: Primátorku Lučenca polícia obvinila v marci pre zmluvy podpísané o vývoze odpadu a prenajme priestorov bez súhlasu mestského zastupiteľstva. Obvinenie odmieta a o jej návrhu na zrušenie právoplatného rozhodnutia v prípravnom konaní podľa paragrafu 363 generálna prokuratúra zatiaľ nerozhodla. Alexandra Pivková je primátorkou Lučenca štvrté funkčné obdobie. V jesenných komunálnych voľbách plánuje opäť kandidovať. Dvere na osobnom vlaku z Levíc do Zvolena nevypadli samovoľne ani v dôsledku bežnej technickej poruchy. Podľa doterajších zistení ich násilne poškodili cestujúci. V reakcii na medializovaný prípad to uviedol hovorca železničnej spoločnosti Slovensko Jan Baček. Upozornil, že uvoľnenie dverí z mechanizmu je možné iba pôsobením značnej sily. Zdôraznil, že to bol vandalizmus, nie zlyhanie vozidla. Vlakový personál následne prijal potrebné prevádzkové a bezpečnostné opatrenia. Za prvý polrok tohto roka národný dopravca eviduje 34 prípadov vandalizmu na svojich vozidlách, pokračuje Jan Baček.
6: Rozbité okna po zásahoch kameňmi, poškodené dvere, grafity, znečistené interiéry či odcudzené káble nie sú iba estetickým problémom. Poškodené vozidlá musia ísť na kontrolu a opravu. Pre cestujúcich to môže znamenať nasadenie iného vlaku s nižšou kapacitou. Železničná spoločnosť Slovensko preto posilňuje kontroly na rizikových spojoch. Rozširuje využívanie telových kamier a spolupracuje s policajným zborom Slovenskej republiky.
4: Lekári Univerzitnej nemocnice Martine zachránili pacienta s kritickým zlyhávaním srdca pomocou kombinácie dvoch vysokošpecializovaných metód. Nemocnica patrí medzi dve pracoviská na Slovensku, ktoré dokážu poskytnúť takúto liečbu pri najťažších prípadoch kardiogénneho šoku, keď srdce náhle nedokáže pumpovať dostatok krvi pre telo. Po stabilizácii zdravotného stavu pacienta previezli na ďalšiu špecializovanú liečbu do Národného ústavu srdcových a cievnych chorôb v Bratislave. Žilinská radnica sprístupnila verejnosti priestory zimného štadióna ako reakciu na pretrvávajúce tropické dni a výstrahy pred horúčavami. Od utorka slúži ako bezplatná chladiaca zóna pre každého, kto si potrebuje oddychnúť od rozpálených ulíc. Vďaka ľadovej ploche sa teplota v interiéri haly pohybuje na výrazne nižšej úrovni než v uliciach. Keďže prechod z horúčavy do chladu môže pre organizmus predstavovať teplotný šok, mesto odporúča vziať si zo sebou ľahkú mikinu. Zaborené v bahne, smedné a bez energie, horúčavy a výrazné sucho negatívne vplývajú aj na život vtákov. Ornitológ Anton Krištín hovorí o extrémnej situácii.
7: V prípade, že sa vysušujú močiare, rybníky, vodné nádrže, tak strácajú, zmenšuje sa im biotop, strácajú plochu, kde môžu prežívať, kde môžu žiť.
4: Dodáva, že v prípade núdze sa mení aj správanie vtákov.
7: Prídu vám sojky, plaché vtáky, vám prídu úplne kvá.

0: Mám, ale keď padajú jablka napríklad, tak tie veľmi vďačne príjmu zobujú ako zdroj, náhradný zdroj nejakej tekutiny.
1: Češka Andrea Andelová tento týždeň začala už svoju piatú letnú prípravu s ružomberskými basketbalistkami. Uvedomuje si, že po vlaňajšom triumfe v extralige a víťazstve v slovenskom pohári je latka vysoko postavená. Pozitívne hodnotí aj štart ružomberka v európskej súťaži.
2: Myslím si, že klub potrebuje sa dostať zase do tých európskych pomierov vlastne. Musí by o ňom vedieť a myslím si, že tým, co sme minulý rok dokázali, tak myslím si, že si to veľmi zasloužíme a tešíme sa na to všichni.
1: Zajtra bude jasno až polooblačno, popoludní miestami prechodne zväčšená oblačnosť a ojedinele prehánky alebo búrky. Extrémne teplo a miestami dusno, najmä v Žilinskom kraji. Teplota v noci 19 až 13, na svahových polohách ojedinele 25 až 19 stupňov. Cez deň 36 až 41, na Kysuciach, Orave a Liptove okolo 34 stupňov. Fúkať bude prevažne slabý vietor, pri búrkach prechodne zosilnie.
3: Zelená vlna.
1: Opatrne na R1 Pribudči smerom na Žiar nad Hronom leží na ceste kus dreva. Radar meria pred Vyšným Kubínom smerom z Dolného Kubína a pred Lučencom smerom z Vidinej.
3: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 13 hodín 5 minút.
3: Rádio Regina Stred v dobrej spoločnosti.
4: Teší nás, že s Reginou Stred trávite aj stredajšie popoludnie. V prvej z popoludnejších tém sa presunieme do Martina. Stavba tamojšej nemocnice ide podľa plánu a prezradíme aj plány do budúcna.
5: Nás čaká ešte teraz samozrejme pokračovanie v stavebných a technologických prácach. Zariadenie nemocnice samozrejme špičkovým zariadením s využitím digitalizácie.
4: Budeme si hrať aj overené klasiky. Som

0: a zahráme si aj o lístky na koncert Kolárovcov a Kandráčovcov vo Východnej. Tak pozor, aby vám súťažná otázka neušla. Zverejníme ju už po pol druhej. Príjemné počúvanie želajú Peter Gazarek a Daniela Fulová.
1: Rádio Regina Stred v dobrej spoločnosti.

0: Na dostavbu novej nemocnice v Martine štát použije zdroje zo štátneho rozpočtu. Podľa premiéra Roberta Fica pôjde asi o 200 miliónov eur. Hrubá stavba je hotová v predstihu ako prvá z troch novostavieb na Slovensku. Pokračuje Julia Kavecká.
1: Výstavba novej nemocnice v Martine sa začala v roku 2024. Po dvoch rokoch sa podarilo dokončiť hrubú stavbu, a to ešte pred plánovaným termínom. Riaditeľ Univerzitnej nemocnice Martin Jan Mikler hovorí, že je dokončený železobetónový skelet hlavného objektu, vrátane strešnej dosky a nadstavieb. Na budove sú osadené fasádne panely a na streche sa ukladá hydroizolačná vrstva.
2: My sme ukončili hrubú stavbu a pokračujeme naďalej podľa stanoveného harmonogramu, ktorý boli stanovené tie práce. Všetko ide zatiaľ podľa naplánovaných vecí. Nás čaká ešte teraz samozrejme pokračovanie v stavebných a technologických prácach, zariadenie nemocnice, samozrejme špičkovým zariadením s využitím digitalizácie.
1: Nová nemocnica má disponovať 660 lôžkami, prevažne v jednolôžkových izbách. Súčasťou bude 20 operačných sál, vrátane robotickej a dvoch hybridných sál, 10 endoskopických sál, priestory pre jednodňovú chirurgiu, 6 pôrodných izieb a viac ako 150 špecializovaných ambulancií. Minister zdravotníctva Kamil Šaško.
3: Rastie jedno špičkové svetové pracovisko, kde sa poskytuje už dnes a bude sa ešte zveľaďovať tá zdravotná starostlivosť, ale je to vzorový príklad toho, ako si to predstavujeme aj v Bratislave, pretože tu už dnes je vzdelávací kampus, bude tu špičkové simulačné centrum, kde sa budú vzdelávať mladí, naši budúci zdravotníci, lekári a tak ďalej, ale aj vedecko-výskumné pracovisko.
1: Celková suma stavby sa pohybuje do 400 miliónov eur. 250 miliónov je z plánu obnovy. Zvyšok by chceli podľa premiéra Roberta Fica zaplatiť zo štátneho rozpočtu.
4: Boli alokované zdroje z plánu obnovy, teda európske peniaze, ktoré prišli vďaka covidu a sa len rozdelili, to bolo celé. A my predsa vieme, že čo by sme najhoršie mohli urobiť, keby sme stavbu utlmili a prečo by sme to robili. My musíme si sadnúť vo vládnej koalícii a povedať, keď budeme zostavovať štátny rozpočet, že súčasťou štátneho rozpočtu musí byť aj suma 300 miliónov. To je 100 miliónov na Banskú Bystricu a 200 miliónov na Martin. To je nejaká prvá orientačná suma, o ktorej sa rozprávame, aby stavba plynule pokračovala. Prečo by sme to mali zastaviť?
1: Nová nemocnica bude významným impulzom pre rozvoj celého Martina. Primátor Jan Danko hovorí, že už teraz na jej výstavbu reagujú aj zahraniční investori.
5: Táto stavba a vôbec nový kampus významným spôsobom, významnou mierou mení nielen život Martine, ale predovšetkým ovplyvňuje jeho rozvoj do budúcnosti. Už na túto výstavbu zareagovali aj zahraniční investori, ktorí tu týmto smerom sa chystajú vybudovať úplne novú štvrť v Martine, kde by malo byť k dispozícii viacej ako 700 bytov.
1: Prví pacienti by do novej nemocnice mohli prísť v roku 2028 alebo 2029.

0: Virtuálna realita prináša nové možnosti vzdelávania, kreativity, interaktívnych zážitkov i zábavy. V rámci Smart Lab podujatia, ktoré pripravila Hontiansko-Novohradská knižnica Augusta Horislava Škultétyho vo Veľkom Krtíši, si počas prázdnin môžete vyskúšať moderné 3D okuliare. Deti si pomocou nich môžu vyskúšať 3 vzdelávacie hry a keďže redaktorku Klaudiu Urdovú toto podujatie zaujalo, nechýbala tam s mikrofónom.
1: Vidím pás, kde chodia rôzne odpadky a mám ich deliť do košov.
2: Čiže separuješ odpad?
1: Áno.
2: A aké je to mať na hlave takéto 3D okuliare a takýmto spôsobom separovať odpad? Je to náročné podľa teba?
1: Nie je to náročné, ale je to skôr príjemné.
2: Baví ťa to?
1: Áno.
2: Chcela by si mať takéto niečo aj doma?
1: Áno.
2: Zuzana Kaziová, ktorá je súčasťou Smart Labu, teda naviguje deti prázdninujúce v knižnici, čo majú robiť.
3: Ide o také vzdelávacie hry, pri ktorých si deti vyskúšajú buď separovanie odpadu, alebo navštívia izbu Morica Beňovského. A treťou hrou je potom hra Anatomix, kde vlastne sa učia o biológii ľudského tela a skladajú ako keby orgány na svoje miesto, kam patria v ľudskej kostre.
2: Ako dlho trvá takáto jedna hra?
3: Jedna hra trvá tak približne 10 minút. Pozývame všetkých, nech si prídu vyskúšať virtuálnu realitu, aj sa niečo naučia, aj sa trochu rozhýbu, lebo to nie je statické, ale je to skôr také dynamické.
2: A je to iba pre deti, nie je to aj pre dospelákov?
3: Kľudne aj dospelí môžu prísť.
2: Martina Sabová prišla spolu so svojimi synmi, s Maťkom a s Jarkom do Hontiansko-Novohradskej knižnice Augusta Horislava Škultétyho vo Veľkom Krtíši, aby ste im tak trošku spríjemnili toto leto a tieto prázdniny.
4: Je to super podľa mňa, sledujem ich, hlavne teda na Facebooku a vidím, že naozaj táto knižnica ide veľmi dopredu, je otvorená deťom, moderným prístupom, ktorý deti vyhľadávajú, keďže vieme, že to čítanie knižiek už pre ne nie je také atraktívne, ako bolo možno niekedy pre nás, takže som veľmi rada, že máme takúto možnosť a príležitosť využiť aj niečo takéto.
2: A čo vy hovoríte celkovo na virtuálnu realitu?
4: No moje deti o tom majú asi viac vedomostí ako ja, takže ja nejako popri nich sa niečo dozvedám. Ja som učiteľka, takže ono už aj v tej našej práci sa to nejako rozvíja ďalej a je to asi potrebné, aby sme sa takýmto spôsobom približovali tým deťom hlavne.
2: Pri mikrofóne mám metodika Jaroslava Hanka. Ste to teda pripravili pre deti, ktoré sú na prázdninách a aby sa nenudili, tak môžu pokojne prísť sem do knižnice.
5: Celé rodiny sa dokážu na týchto okuliároch zabaviť a niečo dôležité naučiť a preto je to taká vhodná krátkodobá aktivita, ktorú zvládne snaď každý počas prázdnin.
2: Spokojný?
1: Výborne bolo.
2: Mamina?
4: Perfektne.
2: Maťko?
6: Dobre.
2: Prišiel by si aj na budúce?
6: Áno.

0: Rádio Regina ponúka. Rádio Regina Stred. Pekný deň, stredoslováci.
1: Prečo na jednom mieste rastú kuriatka celé roky a potom zrazu zmiznú? Aj o tajomstvách húb sa budeme rozprávať s Katarínou Bučinovou z Národného parku Nízke Tatry, ktorá vedie hubársku poradňu. Pridáme aj tip na letný výlet popri rieke Slatina a poradíme, ako si dopestovať čerstvý šalát na zimu.
2: Tým, že vlastne rastliny sa chránia pred zimou, tak zvyšujú akoby objem cukru v svojich pletivách a sú tým pádom sladšie.
1: Janka Grajciarová vás pozýva počúvať v sobotu od 9. do 12.
3: Členovia detskej rozhlasovej dramatickej družiny v Bratislave prečítajú deťom rozprávku.
4: Chodia, blúdia po hore od rána do poludnia, od poludnia do večera. Tu z dvoch strán vybehnú dvaja vlci a začnú sa medzi sebou rúvať.
3: Počúvajte reláciu Deti čítajú deťom Pavol Dobšinský, Zakliatá hora v piatok o 19.
0: Zelená vlna.
5: Je 13.31 a my vás z Reginy Stred pozdravujeme aj za volanty. Nehody ani kolóny ste nám nenahlásili, pozor ale na diaľnici R1 pri Budči smerom na Žiar nad Hronom. Leží tam na ceste kus dreva, tak prechádzajte tá diaľ opatrne. No a radar vás zmeria pred Lučencom smerom z Vidinej. Želáme šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: po pesničke od Miroslava Žbírku máme pre vás v tejto chvíli ponuku na nedeľný večer. Čo keby ste vyrazili na koncert Kolárovci a Kandráčovci vo Východnej? U nás si môžete aj dnes popoludní zasúťažiť o dva lístky na toto podujatie. Stačí, ak nám dáte vedieť, aké bolo vaše najlepšie letné brigádnické dobrodružstvo. Takto si napríklad na svoje letné brigády spomína redaktorka Mariana Kovačechová.
1: Za mojich mladých čias sme mohli brigadovať oveľa skôr ako súčasní mladí ľudia. My sme makali vlastne už aj v pionierskych táboroch. Tam sme sa podielali na výrobe jedla, teraz to už deti nemôžu veľmi robiť. Ale jedna z mojich veľkých prvých brigád bola taká celotriedna. Ja som chodila na strednú pedagogickú školu v Turčianskych Tepliciach a čisto dievčenská škola. Dohodli sme sa, že my Žilinčanky ubytujeme dievčatá z Liptova a v Svederníku medzi Bytčou a Žilinou bolo veľké jahodové pole. Že lepšia brigáda existovať ani nemôže. Najeme sa. No, to sme sa teda rýchlo z toho prebrali, lebo hneď prvý, druhý deň mala polovička triedy úpal, tam sa nebolo kde skryť, no sme boli proste len na poli a šklbali sme tie jahody. Potom sme sa aj prejedli samozrejme, neočistené tie jahody, takže nám bolo všeličo a musím povedať, že môj vzťah k jahodám veľmi opadol a zmenil sa, ale teraz zase jahody milujem, ale taký rok, dva som si dávala dištanc od jahod, lebo nebola to najvydarenejšia brigáda, ale moja mama robila v Makite a ja som tam jedno leto brigadovala asi 3 týždne a žehlila som opasky. A bola to tiež jedna z tých horších skúseností. No proste tie roboty nevoňajú úplne mladým ľuďom. Ja som sa tam parila, oni nemali vlastne vtedy ešte klimatizáciu v tých časoch, takže boli tam len nejaké okienka pootvárané a ja nad tou ťažkou žehličkou a musela sme, neviem, či 400 alebo koľko tých opaskov. No bolo to strašne veľa za tú službu, takže to bolo náročné. Do Makity som sa už potom nevrátila. Otec ma tiež zobral na brigádu do Kinexu, ale tam si ma hýčkali tí zamestnanci a robili za mňa. Tam oni vtedy vyrábali kružidla a také všelijaké ložiska do bicyklov a také guličky, kovové guličky. A my sme vtedy často hrávali guľky na zemi, že sme si tak akože do tej jamočky dávali. Takže ja som nosila, som prepašovala veľa takýchto metalových guličiek kamarátom, takže som bola obľúbená, ale naozaj som sa tam nenadrela, pretože zamestnanci, kamaráti môjho otca hovorili, to je Jožkova dcéra. Takže ma šetrili.
0: Tak aj Mariana Kovačechová má spomienok dosť. No a akými brigádami ste si v mladosti prešli vy a ako na ne spomínate? Napíšte nám alebo nám pošlite hlasovku a dve vstupenky do Východnej môžu byť vaše.
2: Pošlite nám hlasovú správu na náš WhatsApp 0919 248 200.

0: tejto chvíli sa prenesieme na Liptov, kde sa v dnešných živých vstupoch prihlásila predpoludným redaktorka Silvia Hofmanová. Silvia bola zisťovať viac o projekte železničného klubu Tatran. Ten totiž obnovuje vagón Express 87, na ktorom nadšenci pracujú aj v týchto horúčavách.
1: Pracujú aj v týchto horúcich dňoch, aj dokonca v tomto vagóne, ktorý vlastne je naozaj historický unikát, pretože až tak veľa práce na ňom nemuseli robiť, naozaj bol ešte pomerne zachovaný, ale, a to sa už pýtam predsedu občianskeho združenia Tomáša Chovanca, tento vagón bol unikátom aj v časoch, keď sa ocitol na koľajniciach, a to hovorím o 80. rokoch minulého storočia, pretože časť tej chodbičky, my teraz sedíme v kupe, ale časť chodbičky je širšia. Prečo bola širšia?
2: Chodbička bola širšia z dôvodu, že to bol prvý typ vozňov v Československu, historicky úplne prvý, ktorý umožňoval cestu aj osobám imobilným na invalidných vozíkoch, a práve preto, aby sa na tomto vozíku dokázali pohybovať od tej nakladacej plošiny do toho kúpe pre imobilov a taktiež do WC, ktoré je tu svojimi rozmermi prispôsobené práve pre týchto vozičkárov, tak koncept tohto interiéru bol podriadený tomuto účelu.
1: Sedíme v kúpe, ktorý má ešte vyklápacie stolíky, to dnešné deti už nevidia. A sedíme vo vagóne, ktorý má sťahovacie okna, nože stiahneme.
2: Je taká poistka, a keď ho zabuchneme, charakteristický zvuk toho zacvaknutia, áno. Neuverili by ste, ale ľudia naozaj už aj po takýchto veciach idú a pýtajú sa na to, aby išli vo vozni, kde si môžu to okno stiahnuť, pretože aj táto donedávna samozrejmá vec už samozrejmosťou nie je. A krásne sa to osvedčuje práve aj na tých výletoch, keď ideme takým tým nižším tempom a prichádzame už do tej cieľovej destinácie, obvykle je tam nejaká krásna príroda. A ja sa občas toho rušňa pozriem dozadu cez to okienko a vidím, ako tí ľudia všetci do posledného okna sú pootvárané, stoja pri tých oknách a pozerajú, dýchajú ten vzduch, užívajú si tú krajinu a tešia sa už na ten cieľ, čiže sú v kontakte s tou prírodou až do tej poslednej chvíle. Kdežto dneska si povedzme na rovinu, keď idete tým moderným vlakom, kde máte Wi-Fi, klímu a pevné okná, tak ten kontakt s tou krajinou strácate. My naopak ešte stále sa snažíme umožniť ľuďom, aby ten kontakt s tou prírodou mohli mať aj v tejto dnešnej premobilovanej dobe.
1: Tak poďme k projektu Express 87. Tento vagón, v ktorom sedíme, je jeho súčasťou. V konečnom dôsledku, na konci toho projektu, koľko tých vagónov z tých čias 80. rokov, však preto sa to aj volá Express 87, by ste mali mať?
2: Na konci celého by malo ísť o súpravu 4 plus 1 vozeň, s tým, že jeden si chceme nechať aj ten pôvodný koženkový ako posilový k tejto súprave. Tieto vozne budú 4 a zároveň ešte jeden piatý ďalší takýto vozeň bude v štátnom železničnom múzeu v Bratislave na tzv. Rendezi, čiže aj výhľadovo, keď sa ten vozeň správi, mohol by byť posilovým vozňom pre projekt Express 87. Bavíme sa každopádne o súprave 5 vozňov.
1: No a teraz trošku preskočme a poďme k 15. augustu, kedy vy ako občianske združenie Železničný klub Tatran chystáte jazdu pre verejnosť. Volá sa to Údolím rieky Poprad, alebo teraz Tatranom. Sa pozerám Tatranom dolinou Popradu. Áno, takže na čo sa môžu tešiť nadšenci železníc, aký vlak vlastne pôjde tou dolinou Popradu?
2: Pôjde vlak ťahaný našim novým prírastkom, elektrickým rušňom E4992, na časti trasy dokonca dieslovým rušňom z partnerského spolku z Popradu. V podstate tento vlak bude zložený z vozňov typických pre túto históriu. Bude tam aj tento vozeň BDMER z projektu Express 87, bude tam jeden veľkopriestorový vozeň, bude tam teda ten koženkový vozeň a takto si tí ľudia budú môcť aj pozrieť viaceré typy vozňov v rámci jednej súpravy.

0: Dnešná zdravotnícka rubrika bude nielen o ľuďoch so zrakovým postihnutím, ale aj o ich pomocníkoch a spoločníkoch, vodiacich psoch.
1: Rádio Regina Stred, zdravie nadovšetko. S Katarínou Košíkovou.
2: Najvhodnejším psím plemenom pre nevidiacich je labradorský retriever a zlatý retriever. Tieto psi majú ideálnu veľkosť, vyrovnanú povahu, vysokú inteligenciu a výbornú schopnosť učiť sa. Pre pani Máriu Debnárovú z Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska je vodiaci pes nenahraditeľným pomocníkom.
3: Som v podstate prakticky nevidiaca. Jedným okom vnímam svetlocit. Viem rozoznať, že či je úplná tma, alebo svieti svetlo, alebo svieti slniečko, či je deň, alebo noc, ale musíte uznať, že to je veľmi málo na to, aby človek zvládol ten pohyb v teréne bez nejakých pomôcok, bielej paličky, vodiaceho psíka.
4: Je pri nás vodiaci psík, ako sa volá?
3: Volá sa Joy, kto vie po anglicky, tak je to radosť.
4: Ako dlho vám pomáha?
3: Joyka mi pomáha 3,5 roka, má 5. Nesmie sa skôr odovzdať vodiaci psík, kým nemá minimálne 1,5 roka. Do tých nejakých zhruba 10 mesiacov sa cvičí tým základným pravidlám a potom sa učí tie konkrétne veci, ako nájsť schody, zebru.
2: Po skúškach dostane vodiaci pes certifikát.
3: Ten nevidiaci povie tomu trénerovi, ktoré trasy potrebuje natrénovať, nejaké obchody, lekár, a ten psík sa to naučí tak, že ja vystúpim z autobusu, poviem, že Európa, a Joyka príde pred dvere Európy. Keď poviem, že výťah, tak Joyka príde vždy k tomu istému výťahu, a keď sa tam zamoceme medzi tými regálmi a ja poviem, Joyka, ideme von, Joyka ma bezpečne vyvedie von.
2: Vodiaci pes zvyčajne ovláda 40 až 70 povelov.
3: Som Bystričanka a o zrak som prichádzala postupne, tak jej dám povely, že rovno vpred, vpravo.
4: Takže Joyka je vaša nenahraditeľná spoločnička.
3: Áno, to je nenahraditeľná spoločnička. Ja sama len s bielou baličkou by som nevzvládla nič. Mám aj asistentku samozrejme, ale nemôže byť mne k dispozícii 24 hodín ten pes, áno. Ono je to zároveň aj terapia pre toho nevidiaceho, lebo keď prídete o zrak, tak je to strašne deprimujúce a ten psík vám dá toľko lásky a toľko energie, že sa s tým vyrovnáva oveľa ľahšie a jednoduchšie.
1: Rádio Regina Stred. Zdravie nadovšetko. S Katarínou Košíkovou.

0: Andy, koľko prasiatok vidíš?
1: 5?
0: Ani do 5 nevie narátať, ale moderovať by chcel.

0: Myslím si, že môžem televízii zaželať veľa verných a spokojných divákov, lebo vy ste tí najdôležitejší.
1: Rádio Regina. Bolo 14 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
2: Ministerstvo práce predstavilo tzv. Rodinnú kartu. Pomôcť má rodinám s deťmi znižovať výdavky na tovary a služby. Nehodu primátora Revúcej stále vyšetrujú. Dokazovanie ešte nebolo skončené. Zajtra bude jasno, popoludní miestami viac oblakov, 34 až 41 stupňov. Pri mikrofóne je Martina Maľová. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny predstavilo tzv. Rodinnú kartu, ktorú chce uviesť do praxe počas budúceho roka. Podľa šéfa rezortu Erika Tomáša z Hlasu SD ide o podporný nástroj, ktorý pomôže rodinám s deťmi znižovať výdavky na tovary a služby.
3: Rodinná karta bude aplikáciou. Bude určená pre všetky rodiny s nezaopatrenými deťmi vo veku do 18 rokov. Rodiny budú dostávať zľavy, respektíve zvýhodnenia na tovary a služby súvisiace so starostlivosťou o deti.
2: Dodal, že zľavy sa budú týkať potravín, hygienických potrieb, oblečenia, ale aj kultúry či zdravotnej starostlivosti. Predsednička sociálneho konzília KDH Mária Červeňová upozorňuje, že Erik Tomáš ešte aj začiatkom roka predstavoval rodinnú kartu, najmä ako podporu rodín pri nákupe plienok či detskej výživy v drogériách. Nehovoril o komplexnom systéme podpory rodín, aký dnes prezentuje.
4: My sme od začiatku hovorili, že sa treba inšpirovať krajinami, kde rodinné karty úspešne fungujú, napríklad Poľskom. Preto sme radi, že sa týmto smerom napokon vydal aj minister. O to viac nás mrzí, že namiesto spolupráce zvolil úplne zbytočnú kritiku nášho návrhu.
2: Vyšetrovanie dopravnej nehody primátora Revúcej Juliusa Buchtu zo začiatku marca 2025 naďalej pokračuje. Primátor čelí obvineniu z prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky. Po náraze do plota rodinného domu mu pri dýchovej skúške namerali vyše 1 promile alkoholu. Nefúkal však bezprostredne po nehode. Podľa krajskej prokuratúry znalecké dokazovanie ešte skončené nebolo. Termín skončenia vyšetrovania podľa nej zatiaľ nemožno presne stanoviť. V období dlhodobo vysokých teplôt a sucha evidujú hasiči zvýšený počet požiarov vo vonkajšom prostredí. Ide najmä o požiare trávnatých porastov, polí, lesných porastov, strnísk, skládok odpadu či iných otvorených plôch. Horúce a suché počasie vytvára podmienky, pri ktorých sa oheň šíri rýchlejšie a zasahuje väčšie plochy. Podľa prezídia hasičského a záchranného zboru takéto požiare evidovali počas celého júla na viacerých miestach Slovenska a pokračujú aj začiatkom augusta. Verejnosti hasiči odporúčajú, aby sa počas obdobia extrémnych horúčav a sucha správala mimoriadne zodpovedne. Zvýšené riziko vzniku požiarov vyhlásili hasiči k dnešnému dňu na celom západnom a strednom Slovensku s výnimkou okresu Námestovo. Zvýšené riziko platí aj pre viaceré okresy na východe Slovenska. Psi môžu vo zvolenie ponovom trénovať v špeciálnom bazéne, ktorý ako prvý na Slovensku funguje celoročne. Otvorilo ho občianske združenie Odvážne labky. Plávanie pomáha pri rehabilitácii po úrazoch, zlepšuje kondíciu aj odburáva stres. Využívajú ho psi seniori, šteniatá, športové aj pracovné psi a odborníci v ňom vedia pracovať aj so psami, ktoré sa vody boja. Pokračuje predsednička združenia Monika Melichová.
5: Najprv sa psi zoznamuje s okolím, potom s trénerom. Potom pospieje do vody a tam sa vlastne v tej vode vachočku drží, aby pochopil, že je to voda a nič mu nehrozí.
2: Plávanie prebieha pod dohľadom odborníka a tréning je vždy prispôsobený konkrétnemu psovi. Pomáha najmä zvieratám a s pohybovými problémami, pokračuje veterinárka Gabriela Sliacka.
6: Nezaťažuje v prvom rade kĺby. A u tých starších psíkov práve je problém ten, že ubúda svalové tkanivo. Je to veľmi dobrá forma zlepšenia kondície.
2: Futbalisti Slovana Bratislava vyhrali prvý zápas 3. predkola Ligy majstrov. Na pôde švédskeho Mjällby uspeli 2-1, keď otočili skóre. V druhom polčase inkasovali z jedenástky, ale potom vyrovnal striedajúci debutant Kamara, ktorý v závere v nadstavenom čase prihral na rozhodujúci gól Kiangovi. Oporou bol brankár Dominik Takáč.
7: Hrali sme zatiaľ 3-4 zápasy, všetci mali nejakú svoju tvár, boli sme takí dominantnejší. Toto je veľmi fyzické mužstvo, proti nám nedali nám meter, nedali nám sekundu navyše a fakt napriek tomu skvelé, že sme dokázali

0: Vyhrať naozaj.
1: Odveta sa hrá na budúci útorok na Tehelnom poli. Zajtra bude jasno až polooblačno, popoludní miestami prechodne zväčšená oblačnosť a ojedinele prehánky alebo búrky, extrémne teplo a miestami dusno, najmä v Žilinskom kraji. Teplota noci 19 až 13, na svahových polohách ojedinele 25 až 19 stupňov, cez deň 36 až 41, na Kysuciach, Orave a Liptove okolo 34 stupňov. Fúkať bude prevažne slabý vietor, pri búrkach prechodne zosilne.
2: Zelená vlna.
1: V kolóne stratíte 10 minút na výjazde do Ružomberka z Hubovej. Želáme šťastnú cestu.
2: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 14 hodín 5 minút.
2: Rádio Regina Stred v dobrej spoločnosti.
3: Teší nás, že aj po 14. môžeme byť vo vašej dobrej spoločnosti. No a vezmeme vás aj na Oravu, do obce Hladovka, kde vystúpime na miestnu rozhľadňu.
4: Z tejto vyhliadkovej veže vidíme dookola celú panoramu obce Hladovka. Keď sa pozeráme na ten sever, vlastne vidíme kompletnú celú dedinku. Za dedinkou vidíme les a za tým lesom Poľskú republiku.
3: Dostali sme už dokonca aj pár správ do súťaže o vstupenky na koncert Kolárovcov a Kandráčovcov vo Východnej. Na svoje letné brigády si takto spomína poslucháčka Marta.
5: Zážitkov z letných brigád mám veľmi veľa. Na strednej, ale aj na vysokej škole. Veľmi rada spomínam na letnú aktivitu v Českých Lovosiciach, kde sme boli 3 týždne a boli sme 21 krát na diskotéke. Úžasné zážitky, nádherná brigáda a krásne spomienky.
3: Ďakujeme, Marta, že ste sa zapojili a zdieľali s nami vašu skúsenosť a potešíme sa aj ďalším správam. Sú tu s vami aj naďalej Peter Gazarek a Daniela Fulová.
2: Rádio Regina Stred v dobrej spoločnosti.

0: Životné poistenie kryje viacero rizík. Dnes si povieme o podobách poistenia invalidity, keďže patrí k najdôležitejším poistným rizikám.
1: Rádio Regina Stred, ekonomická abeceda s Máriom Špilbergerom.
2: Keby si mal odborník na poistenie, ktorý pôsobí najmä na Kysuciach, Stanislav Jendrišák, vybrať iba jedno poistenie, bolo by to práve poistenie invalidity.
3: Invalidita je vlastne ten najvážnejší stav, ktorý môže nastať a ktorý ma aj najvážnejšie finančne ohrozuje. Pretože ak sa stanem invalidný, už nemôžem chodiť vo väčšine prípadov do práce alebo som obmedzený pracovne, nemôžem zarábať peniaze a vtedy potrebujem mať zdroje, z ktorých dokážem fungovať nejakým spôsobom až do konca života.
2: Poistenie invalidity môže mať viacero podôb.
3: Je to výber toho, od akého stupňa invalidity sa poistím. Môžem sa poistiť na trhu od 40% invalidity, čiže už od tej čiastočnej. To je jedna skupina produktov, ktoré riešia invaliditu, a druhá je poistiť sa od 70% invalidity, čiže od plnej invalidity. Samozrejme, tá 40% invalidita je drahšia, raz toľko ako tá invalidita v rámci plnej invalidity, čiže ak sa poistím na 70% invaliditu a budem platiť, dáme tomu 20 eur mesačne, tak pri tej 40% za tú istú sumu budem platiť 40 eur mesačne.
2: Ako sa teda rozhodovať, či mať vyššie krytie, alebo mať poistenú len čiastočnú invaliditu?
3: Myslím si, že nie každý potrebuje krytie od tej čiastočnej invalidity. Samozrejme, je to príjemné dostať v takej chvíli nejaké peniaze, ale myslím si, že tá čiastočná invalidita ohrozuje skôr ľudí pracujúci manuálne, že tá čiastočná invalidita ich môže v rámci ich práce obmedziť tak, že nemôžu ďalej pracovať manuálne a buď si musia hľadať inú prácu, alebo majú problém sa zamestnať. A zase ľudia, ktorí pracujú duševne, tak ich si myslím, až tak tá čiastočná invalidita neohrozuje, lebo stretol som sa veľakrát s ľuďmi, o ktorých som ani netušil, že sú čiastočne invalidní a normálne chodili do práce, ale pracovali teda väčšinou dušami. Ale samozrejme, ten výber tej, ktorej invalidity je na každom, za akou logikou sa na to pozrie.
2: Spomeňme ešte jednu vec, ktorá sa týka spôsobov krytia invalidity.
3: Je možné kryť invaliditu buď na nejakú mesačnú dávku, či keď sme sa bavili o tom príklade, že 1000 eur zarábam, priemerný invalidný dôchodok je 570, čiže ideálne, ak by som vykryl 430, alebo teda nejakú sumu, ktorá je pre mňa dôležitá, tak môžem si to vykryť tak, že sa poistím na mesačný invalidný dôchodok 430 eur a v prípade, že sa stanem invalidný, začne mi tá poisťovňa tú sumu vyplácať mesačne, alebo sa je možné poistiť na jednorázovú sumu, čiže dostanem v prípade invalidity naraz sumu, na ktorú som poistený, treba tých 150 tisíc, ktoré som spomínal. A v prípade invalidity by človek dostal naraz vlastne na účet a môže s nich uhrázať tie svoje výdavky.
1: Rádio Regina Stred, ekonomická abeceda.

0: Aký zážitok, ktorý si so sebou nesiete celý život, sa vám spája s letnou brigádou? Pýtame sa vás v stredu popoludní. No a naša WhatsAppová schránka sa nám plní rôznymi príhodami, čo nás teší. Jednou z nich je tá od pani Melánie.
1: Najviac si spomínam na brigádu počas strednej školy, netradičnú brigádu na cintoríne. Tam sme robili pomocné práce, čistili sme chodníky, zametali cesty a čo bolo treba. Jednu vec si však pamätám, že jeden pracovník tam bol negramotný, nevedel písať, tak pri nástupe ho vedúca podpisovala troma krížikmi. To boli 60. roky.
0: A pani Melania ešte dodala, že na jednej z takýchto letných aktivít sa dokonca zoznámila aj so svojím vtedy budúcim manželom. Tak to sú také tie spomienky, ktoré v nás budú rezonovať asi navždy. Však ďakujeme, že ste zdieľali s nami aj s ostatnými poslucháčmi svoje zážitky z letných brigád. No a stále tak môžete urobiť aj vy ostatní. Možno práve vy vyhráte lístky na koncert Kolárovcov a Kandráčovcov vo Východnej, ktorý sa tam uskutoční už túto nedeľu.
2: Pošlite nám hlasovú správu na náš WhatsApp 0919 248 200.

0: Rádio Regina ponúka. Regina Stred, šťava života.
1: Nikdy nie je neskoro, aby človek sebe objavil viac a z objaveného spríjemňoval nielen svoj svet, hovorí remeselníčka Erika Vojteková z Oravy.
2: Tým v podstate nielen obohacuje seba, ale zároveň rozdáva to dobro, tú lásku a možno, že aj tú inšpiráciu a motiváciu k začiatiu takejto tvorby vlastne aj medzi ostatných ľudí.
1: O umení, tvorbe, tichu, láske a ich vďačnosti budeme hovoriť s remeselníčkou a učiteľkou Erikou Vojtekovou. Počúvajte novú časť podcastu Marcela Páleša Šťava života. Hľadajte na podcastových platformách alebo na stvr.sk.
0: Zelená vlna.
3: O pol tretej pozdravujeme z Reginy Stredaj na cesty. Stredoslovenské cesty sú v celku pokojné, nehlásite nám žiadne nehody ani radary. V kolóne si však počkáte na vjazde do Ružomberka z Hubovej a stojíte tam 10 minút. Nech smerujete kamkoľvek, dávajte si na cestách pozor.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: tipy na voľný čas.
1: Dnes sa začal 50. ročník podrohačských folklórnych slávností. Program sa začal teda už o 11. predpoludním v Múzeu Oravskej dediny v Zuberci podujatím Ozveny tradícií. V rámci celodenného programu predvedú ľudoví remeselníci tradičné technológie. Celý program jubilejného ročníka festivalu potrvá až do nedele a viac informácií nájdete na webových stránkach. Ak sa vyberiete do Kremnického múzea Minci a medailí, nájdete tam výstavu diel Martina Tamášviho s názvom Periférne vnemy. Autor sa prvý raz predstavuje vo svojej rodnej Kremnici, s čím súvisia aj diela, ktoré tam prináša.
2: Ja dosť citlivo vnímam krajinu okolo seba. Momentálne som žil v Tatrách, alebo žijem. Tam ma oslovuje celkovo krajina a zároveň tá banská činnosť patrí tej Kremnici. No a pre mňa sa to ešte preplietá možno aj s môjim rodom. Otec sa venoval banskej činnosti a zároveň aj organizovali so spolkom priateľov Kremnice na štúrci ekumenické bohoslužby. A moja tvorba pracuje za spomienkou a práve preto je tam tá paralela, že jednoducho proste som si aj spomenul možno na ten detský pocit alebo na ten pocit, kedy som bol práve obklopený tou nádhernou krajinou, no, ktorá okolí Kremnice nesporne je.
1: A na záver dáme do pozornosti aj výstavu v Liptovskej galérii Petra Michala Bohúňa v Liptovskom Mikuláši s názvom Alois Štróbl, stredoeurópsky sochár z Kráľovej Lehoty. Výstava približuje autora v kontexte jeho doby a potrvá do 30. augusta.
0: S Reginou Stret ste doma. Nápady na témy, ľudí, aktivity posielajte na regina.stret@rozhlas.sk.

0: Ak máte radi turistiku, určite sa vyberte na Hornú Oravu. Nad obcou Hladovka v okrese Tvrdošín prednedávnom postavili rozhľadňu, odkiaľ uvidíte skutočne doďaleka. Starosta Hladovky tam zaviedol aj redaktorku Katarínu Kovačechovú.
1: My sa so starostom Marianom Brnušákom nachádzame naozaj na takom veľmi netypickom a zaujímavom mieste. Vyšli sme na rozhľadňu, ktorá stojí nad obcou Hladovka.
2: Nachádzame sa vlastne na rozhľadni, my toho hovoríme Viliatková veža, ktorá vznikla v roku 24. Bola postavená z miestnej akčnej skupiny Dolný Kubín, čiže Orava. Táto väž je tým zaujímavá, že bola postavená nad obcou, nad miestnym lesikom, ktorý sa volá Grapa. Z tejto Viliatkovej veže vidíme dookola celú panoramu obce Hladovka. Keď sa pozeráme na ten sever, vlastne vidíme kompletnú celú dedinku. Za dedinkou vidíme les a za tým lesom Poľskú republiku. Po ľavej strane vidíme Babiu horu, veľký kopec, ktorý sa nachádza v tej námestovskej časti okresu. Samozrejme, odtiaľ ďalej naľavo vidíme Oravskú priehradu. Keď sa otočíme vlastne na ten juh, tak vidíme pred sebou vlastne Skorušinu, Rohače, Vysoké Tatry a celú tú krásnu prírodu nedotknutú, ktorá tu je ešte teraz.
1: Prečo sa Hladovka volá Hladovka? Tých vysvetlení je možno viac.
2: Každý, kto tu príde, či to bol Ibrahim Majga, tak vlastne sa fotili pri tabuli Hladovka, lebo proste neverili, že taká obec existuje. Vlastne Hladovka prvých počiatkov, keď tu ešte boli osady, tak sa nazývala Jelešňa. Jelešňa kvôli tomu, lebo cez dedinu prechádza riečka Jelešňa. Neskôr, keď je prvá písomná zmienka, to je 1558 rok, vlastne zakladateľom je Krištof Hlad, ktorý pochádzal z Nižnej a podľa toho sa vlastne jeho priezviska nazvala obec Hladovka. Boli rôzne vysvetlenia, že tu je hlad, že tu není čo jesť, ale ste sa presvedčili, že to je úplne opak, alebo že tu je hlad, čiže zima. Nie, je to po zakladateľovi Krištofovi.

0: Prežite nezabudnutelný deň v znamení krásy, krojov a tradícií. Slovenský deň kroja. Už 15. augusta na námestí SNP v Banskej Bystrici. Na vás od 10. čaká bohatý folklórny program na dvoch pódiach, ukážky remesiel, slávnostná bohoslužba a večerný gala program. Príďte v kroji a zúčastnite sa najväčšieho folklórneho sprievodu na Slovensku. Slovenský deň kroja 15. augusta v Banskej Bystrici.
1: Andy, koľko prstov vidíš?
2: 5?
1: Ani do 5 nevie narátať, ale moderovať by chcel.
3: 5 proti 5. Už čoskoro.
4: Pre mňa je toto výročie zaslúženou oslavou. A zároveň aj momentom, kedy si uvedomujem, že úprimný rozhovor otvára srdcia a spája ľudí. Našim médiám želám, aby im zostal šarm a elegancia a aby boli aj naďalej príjemným spoločníkom televízneho diváka.

0: viacero opatrení. Zajtra bude jasno, popoludní miestami viac oblakov, 34 až 41 stupňov. Dobrý deň želá Martina Maľová. Minister spravodlivosti Boris Susko zo Smeru SD podá disciplinárny návrh na Najvyšší správny súd pre možné porušenie povinnosti v súvislosti s udalosťami, ktoré predchádzali júnovej tragickej vražde učiteľky v Gelnici. Reaguje tak na výsledky dohľadu.
1: Poškodená už v predprípravnom konaní výslovne požiadala, aby ju informovali o prepustení obvineného z väzby. Táto žiadosť je zaznamenaná v zápisnici z výsluchu, ktorá je súčasťou súdneho spisu. Poškodená žiaľ túto informáciu nedostala. Podľa právneho názoru ministerstva ide o porušenie povinností, ktoré vyplývajú z trestného poriadku.
0: Dodáva, že skutok bol vyhodnotený len ako nebezpečné vyhrážanie, no existujú indície, že sa mal posúdiť aj z hľadiska trestného činu týrania blízkej osoby. Rezort takisto podáva trestné oznámenie a pripravuje dovolanie na Najvyšší súd. Záchranári apelujú na ľudí, aby v aktuálnom období extrémnych horúčav nepodceňovali riziká, dodržiavali pitný režim, obmedzili pobyt na priamom slnku v najteplejších hodinách a venovali zvýšenú pozornosť seniorom, chronicky chorým, tehotným ženám a deťom. Upozorňujú, že vysoké teploty zhoršujú chronické ochorenia, napríklad srdcovo-cievne, respiračné či diabetologické. Zároveň môžu prispieť ku kolapsu. Alena Krčová z operačného strediska záchrannej služby.
2: Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby prijalo včera 113 volaní na tiesňovú linku 155 ku kolapsovým stavom. Posádky záchrannej zdravotnej služby vyslalo na pomoc k 105 pacientom, z ktorých 72 muselo byť prevezených do nemocnice.
0: V súvislosti s aktuálnymi horúčavami zaviedlo mesto Žiar nad Hronom viaceré opatrenia, ktoré majú pomôcť obyvateľom mesta a jeho zamestnancom zvládnuť horúce dni. Obyvatelia nájdu osvieženie pri fontánach či vodnej hmle. Svoje brány má počas týchto dní otvorené aj žiarske plážové kúpalisko. Zamestnanci radnice majú počas horúčav skrátenú pracovnú dobu. Mesto zároveň podotýka, že kropenie ani polievanie ulíc a ciest v súčasnosti nevykonáva. Dôvodom je vyhlásený regulačný stupeň a dočasné obmedzenie používania pitnej vody z verejného vodovodu na iné ako nevyhnutné účely. V knižnici Mateja Hrebendu v Rimavskej Sobote pokračuje séria letných podujatí premiérového projektu s názvom Remeslá, ktoré nezmizli. Aj v auguste sa môžu záujemcovia dozvedieť a naučiť niečo z tradičných zručností našich predkov. Dnes začínajú výrobou predmetov zo šúpolia. Riaditeľka knižnice Rita Hercegová.
3: Okrem toho budeme mať v auguste ešte výrobu mydla, budeme mať tradičné hudobné nástroje a posledná aktivita bude zameraná na proces alebo na výrobu piatických hračiek. My máme veľmi pozitívne ohlasy, pretože vlastne sú to remeslá našich starých rodičov, čiže je tu aj také medzigeneračné prepojenie.
0: Tohtoročné sčítanie kamzíkov potvrdilo priaznivý trend ich nárastu. Na slovenskej aj poľskej strane Tatier narátali 786 kusov zvierat, čo je o 46 viac ako vlani na jar. Podľa zoológa Tatranského národného parku Jozefa Hiblera jarné sčítanie po prvý raz rozdelili na viaceré etapy a preto sa skončilo až v lete.
4: Potešilo nás hlavne to, že sme zaznamenali 95 novonarodených mláďat, čo je zhruba 12% prírastok. Z dlhodobého hľadiska je to taký porovnateľný trend, ako bolo v minulosti, takže už nejaký dramatický pokles kamzičej populácie nepredpokladáme a naopak zameriame sa práve na tie rezervy, čiže nejaké štatistické odchýlky, ktoré sa vždy pri tomto spočítaní vyskytnú.
0: Zajtra bude jasno až polooblačno, popoludní miestami prechodne zväčšená oblačnosť a ojedinele prehánky alebo búrky, extrémne teplo a miestami dusno, najmä v Žilinskom kraji. Teplota v noci 19 až 13, na svahových polohách ojedinele 25 až 19 stupňov, cez deň 36 až 41, na Kysuciach, Orave a Liptove okolo 34 stupňov. Fúkať bude prevažne slabý vietor, pri búrkach prechodne zosilnie.
5: Zelená vlna.
0: Kolóny hlásite pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny, zdržanie 10 minút. Na výjazde do Ružomberka z Hubovej stratíte 10 až 15 minút. Radar meria v Podbrezovej, časti Lopej v oboch smeroch.
5: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
0: 15 hodín 5 minút.

0: stred v dobrej spoločnosti.
1: Aj po 15. sa vám prihovárame z popoludnejšieho vysielania Reginy Stret. Vedeli ste, že z čučoriedky lesnej sa oplatí využiť okrem chutných a zdravých plodov aj listy?
2: Môžeme zbierať aj celú vňať, tú nadzemnú časť s mladými listkami, ktoré po usušení potom môžeme upotrebiť na čaj.
1: Znova si príjemne zahráme.

0: a stále môžete aj súťažiť. Napíšte nám o svojom najlepšom zážitku z letnej brigády a jedného alebo jednu z vás odmeníme dvomi lístkami na koncert Kolárovcov a Kandráčovcov vo Východnej. Pred 16. spoznáme, kto vyhral. Nerušené počúvanie želajú Peter Gazarek a Daniela Fulová.
1: Rádio Regina Stred v dobrej spoločnosti.

0: predpoveď počasia.
1: Počasie dnes opäť dosahuje extrémy. V akých hodnotách sa pohybuje v týchto chvíľach na strednom Slovensku, vie asi teraz najlepšie meteorológ David Frnda, ktorého máme na linke. Pekné popoludnie.
2: Príjemné popoludne prajem. Áno, je to extrémne teplý deň. Je prevažne slnečno a najchladnejšou lokalitou momentálne Tatranská Polianka, ale tá má 31 stupňov. No a najteplejšie v Štrkovci 40 rovných stupňov. No a kotou nám fúka prevažne slabý vietor.
1: Tak to sú naozaj vysoké, vysoké teploty. Čo nás čaká v noci?
2: Bude jasno, alebo len malá oblačnosť, nočná teplota 19 až 13, ale v svahových polohách ojedinele 25 až 19 stupňov, no a bude bez vetri, alebo bude fúkať len slabý vietor.
1: Bude rovnaký charakter počasia pokračovať aj vo štvrtok?
2: Čo týka teploty, určite áno, ale budeme mať viacej oblačnosti a ojedinele sa môže vyskytnúť aj prehánky alebo búrky. Miestami bude aj dusno, a to najmä v Žilinskom kraji. Denná teplota 36 až 41 stupňov, na Kysuciach, Orave, Liptove a Hornom Spiši okolo 34, na horách vo výške 1500 metrov okolo 26 stupňov, no a bude fúkať prevažne slabý vietor, ktorý pri búrkach prechodne zosilne.
1: Naznačme si ešte, ako bude v piatok a cez víkend. Potešíte nás? Ochladí sa trošku?
2: Určite asi poteším väčšinu ľudí, pretože piatok nás čaká zmena, veľa oblačnosti, poloblačno až oblačno, prechodne až zamračené. V noci ojedinelo a cez deň až na viacerých miestach dážď, prehánky, lokálne aj búrky, ktoré môžu byť intenzívne, sme vydali výstrahu prvého stupňa pred týmto javom. No ale k večeru sa budú zrážky ubúdať a postupne sa aj oblačnosť zmenší. Nočná teplota ešte vysoká 24 až 19, u dolných lokálne okolo 17, no a denná teplota 27 až 32 stupňov, ale v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši väčšinou 21 až 27, a tie ďalšie dni veľmi podobné. Sice málo oblačnosti a málo zrážok, ale teplota od nejakých 21 stupňov na severe do 33 stupňov na juhu.
1: Tak to už znie trošku príjemnejšie a snáď nám bude aj dýchateľnejšie. Informoval nás David Frnda z SHMU. Ďakujeme, pekný zvyšok dňa.
2: Pekný deň, do počutia.

0: Dnes v krajine kníh poputujeme na Island a predstavíme si ďalšiu z kníh oceňovaného autora Jóna Kalmana Stefánsona. Má 10 rokov a chystá sa na svoje prvé dobrodružstvo, cestu lietadlom k starým rodičom do Nórska, v čase, keď v 70. rokoch 20. storočia z Islandu cestovali do zahraničia len letušky a politici. Dlhé letné prázdniny na horúcom juhu, nedaleko Stavangeru, kde na rozdiel od Islandu sú stromy a muži v šortkách a čoskoro aj noví priatelia. A babka a detko. Dve slová, ktoré dokážu človeka utešiť ako náboženstvo, ako obrovská borovica. Rozprávačom v knihe Všeličo o sekvojovcoch a čase je občas malý 10-ročný chlapec a občas dospelý spisovateľ. Tu je malá ochutnávka, číta Juraj Smutný.
1: Jón Kalman Stefánsson sa narodil v roku 1963 v Reykjavíku na Islande. V mladosti si vyskúšal viacero zamestnaní, okrem iného spracovanie rýb či murárstvo. Krátko pôsobil aj ako policajt na letisku v Keflavíku. Veľa času strávil na vidieku na západnom Islande, kde aj vyrastal. V roku 1986 nastúpil na štúdium literatúry na Islandskej univerzite, ktoré však nikdy nedokončil, a niekoľko rokov vyučoval literatúru a písal články a recenzie do islandských novín a tiež pre celoislandskú rozhlasovú stanicu RUV. Na Islande prerazil románom Letné svetlo a potom príde noc z roku 2005, za ktorý mu bola udelená islandská literárna cena. Ostatnou knihou Jóna Kalmana Stefánssona v slovenčine je prozaické dielo Všeličo o sekvojovcoch a čase. Zavčas rána. Detko pije kávu v kuchyni. Detko raňajkuje hrianku, babka ešte spí, aj sestra. Jasné, že spí. Všade je ticho. Na ulici žiadne autá, nikto nerozpráva. Je to také skoré ráno, že detko je na svete zrejme úplne sám. Káva v šálke, hrianka na tanieri a okuliare na stole. V tom vôjdem do kuchyne a hneď je nás na svete viac. Už sme tu detko, ja a rastúci pavúk v žalúdku. Detko, myslíš, že je nebezpečné prehltnúť pavúka? To sú otázky, odvetí detko. Treba sa nad tým zamyslieť. Nože mi namaž olovrant, kým to zvážim. Detko si nasadí okuliare, premýšľa. Ja zatiaľ natriem krajce chleba, dám na ne kozí syr. Z nejakého dôvodu detko neznáša pripravovať si olovrant sám. Väčšinou to robieva večer babka, ak sa práve pre niečo nepohádali. Napríklad, čo si počať s chlapcom, ktorý potiahol pol balenia sušienok a pohár čokoládovej nátierky. Na celý deň sa vyparil a vrátil sa až večer.
0: Ukážku z knihy čítal Juraj Smutný. Dnešnú krajinu kníh si môžete vypočuť na Rádiu Regina Stred o 17.30. Jej reprízu vysielame v sobotu o 23. a v útorok 2 minúty po polnoci.

0: Rádio Regina ponúka. Rádio Regina Stred. Pekný deň, Stredoslováci.
1: Prečo na jednom mieste rastú kuriatka celé roky a potom zrazu zmiznú? Aj o tajomstvách húb sa budeme rozprávať s Katarínou Bučinovou z Národného parku Nízke Tatry, ktorá vedie hubársku poradňu. Pridáme aj tip na letný výlet popri rieke Slatina a poradíme, ako si dopestovať čerstvý šalát na zimu.
2: Tým, že vlastne rastliny sa chránia pred zimou, tak zvyšujú akoby objem cukru v svojich pletivách a sú tým pádom sladšie.
1: Janka Grajciarová vás pozýva počúvať v sobotu od 9. do 12.
0: Zelená vlna.
3: Presne o pol štvrtej pozdravujem aj vodičov na cesty. Cesty na strednom Slovensku sú našťastie bez nehôd, no pribudli nám kolóny. Jedna je pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny, zdržíte sa 10 minút, ďalšiu hlásite na výjazde z Martina na Košťany nad Turcom, stratíte takisto 10 minút a počkajte si aj 20 minút na výjazde do Ružomberka z Hubovej. No a na radári pozor v obci Žabokreky smerom na Necpali a v podbrezovej časti Lopej v oboch smeroch. Jazdite opatrne.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
3: No a teraz v tejto chvíli tu máme ešte priestor na hlasovku k dnešnej popoludnejšej téme o letných brigádach, ktorá nám prišla od poslucháčky Anny.
4: Chcela som si zarobiť na krasokorčule, lebo som chcela byť ako Hana Mašková. No tak mi sestra vybavila brigádu v zápalkárni v Smrečine v Banskej Bystrici. No vydržala som tam len týždeň, pretože zápach zo síry, oleje. Na tele som začala mať vyrážky, tak som skončila. A pozitívne na tom bolo to, že som si uvedomila, že toto nebude moja celoživotná cesta, že sa musím učiť, aby som sa dostala inde, nie do fabriky.
3: Ďakujeme krásne za hlasovku. Aj vy ste sa vďaka nej zaradili do súťaže o dve vstupenky na koncert Kolárovci a Kandráčovci vo Východnej 9. augusta. Výhercu alebo výherkyňu vyhlásime pred 16.

0: Ak leto trávite aj na výletoch v prírode, môžete si počas prechádzky či turistiky nazbierať liečivé rastliny. Z čučoriedky lesnej sa oplatí využiť okrem chutných a zdravých plodov aj listy. Nesmieme ju však zbierať v chránených lokalitách.
1: Rádio Regina Stred. V záhrade sme doma. S Alžbetou Beňovou.
2: Na potulkách v prírode môžeme počas leta natrafiť aj na čučoriedku lesnú. Možno ste netušili, že okrem plodov sa dajú využiť aj jej listy. Na čo si však pri zbere čučoriedky lesnej dať pozor? Aj to nám povie Jaroslava Bobáková, kurátorka a botanička zo Stredoslovenského múzea v Banskej Bystrici. Aký je ten základný rozdiel medzi čučoriedkou lesnou a tými kultivármi, ktoré pestujeme doma v záhrade?
3: Sú to také príbuzné, sú to také sesternice. No ako spomínate, máme nejaké kultivary čučoriedok, ktoré si pestujeme v záhrade. Sú to druhy, ktoré u nás v prírode nenájdeme, pochádzajúce zo Severnej Ameriky, ktoré majú veľké atraktívne plody, ale už taký prvý rozdiel je, že dorastajú do vysokých výšok.
2: Keď sa vyberieme niekde do vyšších nadmorských výšok, môžeme vidieť malý kríček alebo poloker, to je tá čučoriedka?
3: Je to poloker, drevnatejúci, ale na zimu nám opadávajú listy. No a kto chodí na turistiku, napríklad do nízkych Tatier, tak tam sú nádherné porasty vlastne na tých holiach.
2: Sú lokality, kde sa čučoriedka lesná nemôže zbierať a kde sa môže?
3: Horské oblasti sú práve v národných parkoch. A v národných parkoch samozrejme, že sa zbierať nemôžu. Čiže musíme si hľadať lokality, ktoré sú mimo chráneného územia.
2: Z čučoriedky prioritne zbierame plody.
3: Tie môžeme sušiť, tie môžeme zavárať, pripravujeme džem, rôzne druhy sirupov, ale môžeme zbierať aj celú vňať, tú nadzemnú časť s mladými listkami, ktoré po usušení potom môžeme upotrebiť na čaj.
2: Na čo je dobrý takýto čajík z čučoriedkových listov?
3: Čučoriedka ako taká má strašne veľa trieslovín, čiže to sú látky, ktoré nám pomáhajú pri trávení. Upokojuje nám tráviaci trakt. Keď máme problém napríklad s hnačkami, tak plody surovej čučoriedky alebo sušenej sú úplne ideálne. Majú vysoký obsah vitamínov, hlavne Ačko a Bčko, takže sú naozaj prospešné pre organizmus. Ak berete nejaké syntetické lieky na poruchy zraku, drvivé väčšine obsahujú výťažky z čučoriedky.
1: Rádio Regina Stred. V záhrade sme doma.

0: Zajtra ráno si v historickom kalendári pripomenieme priekopníka krasokorčuľovania na Slovensku Emila Skákalu a vo šiestej sa v rubrike Overené storočiami pozrieme do histórie podpolianskej gastronómie.
1: Základnými surovinami boli najmä obilniny, zemiaky, strukoviny a kapusta. Halušky, jedávali ich aj s makom alebo so zápraškou, ale taktiež aj so slivkovým lekvárom.
0: Urodilo sa vám v záhrade veľa ovocia? Ako môžete vašu úrodu efektívne spracovať, vám povieme v rubrike o záhrade.
2: Ovocnú hmotu, slivky, jablká, môže to byť čokoľvek, rozmixujete. Treba to natrieť na pečiaci papier, dať na plech, buď sušiť v rúre, dá sa to robiť aj v sušičke. Potom len tú kožu vlastne stiahne človek z papiera, nakrája na pásiky a potom sa to konzumuje.
0: A opäť niekoho z vás potešíme dvomi vstupenkami na koncert Kolárovci a Kandráčovci. Dobré ráno vám zaželá Peter Magurský.

0: Máme krátko pred 16. hodinou a ja v štúdiu v tejto chvíli už vítam moderátorku Zuzanu Drugovú, ktorá prišla avizovať, čo si pre vás pripravila do dnešnej relácie. Zahrajte mi túto, pekný deň.
1: Pekný deň prajem. Už dnes si povieme niečo o ľúbostných piesňach, svadobných piesňach, rozkazovačkách a zároveň sa necháme viesť hudobným výberom nášho redaktora.
0: Ďakujeme, že ste nás prišli navnadiť. No a pred chvíľkou som spomínala, že aj zajtra ráno hráte o vstupenky na koncert Kolárovci a Kandráčovci, ale súťažili ste aj dnes popoludní. Nebojte sa, nezabudla som na to. No a šťastie sa napokon usmialo na poslucháčku Hanku, ktorá nám poslala túto hlasovku.
2: Pozdravujem všetkých a rada by som sa aj ja podelila o môj zážitok z letnej brigády. Raz som brigadovala v jednej kaviarni a už bolo tak trošku neskôr po záverečnej a stále nám ľudia sedeli na terase. My už sme z toho mali v tých teplách plné zuby a nevedeli sme, akým spôsobom zákazníkov poslať domov a samozrejme nechceli sme prísť za nimi a povedať im, prosím vás, choďte už domov. Tak sme sa začali na terase s kolegom tak výrazne rozprávať o tom, že vo vedľajšej dedine už začala búrka a že to určite ide aj ku nám. Do 5 minút sme mali prázdnu terasu.
0: Srdečne vám blahoželáme dva lístky na koncert Kolárovci a Kandráčovci vo Východnej, ktorý sa uskutoční 9. augusta, sú vaše. Naplno si to užite. Ďakujeme, že ste mali naladené frekvencie Reginy Stret aj uprostred pracovného týždňa popoludní. Boli tu s vami Peter Gazarek a Daniela Fulová. Želáme pohodový zvyšok dňa.

0: Roma Spirit oceňuje ľudí,
1: ktorí menia Slovensko k lepšiemu. A nie je tomu inak ani v roku 2026. Poznáte niekoho výnimočného, starostu alebo aktivistu mimovládku?
0: Nominujte ich na ocenenie Roma Spirit do 31. augusta.
1: Na www.romaspirit.sk.
2: Spoluvyhlasovatelia ocenenia sú Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu, Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity a Slovenská televízia a rozhlas.
3: Andy, koľko mušketierov vidíš? 5? Ani do 5 ich nevie napočítať. Ale moderovať by chcel.
4: 5 proti 5. Už čoskoro.
5: Chceš spropagovať svoju značku vlastným podcastom alebo originálnym obsahom? V kreatívnom centre Arténa Banská Bystrica si prenajmeš profesionálne štúdia a vytvoríš obsah, ktorý zaujme. Rezervuj si svoj termín ešte dnes. Kreatívne centrum Arténa Banská Bystrica, Hurbanova 6. Priestor pre tvoje nápady. www.arténabb.sk

0: Rádio Regina. Bolo 16 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Frekventovaný cestný úsek pod Strečnom pokryl špeciálny červený náter. Kremnická nemocnica prijala

0: Hlavné pojednávanie súd odročil na 23. septembra. Primátor obvinenia dlhodobo odmieta a tvrdí, že pri projekte nedošlo k žiadnemu pochybeniu. V nadchádzajúcich komunálnych voľbách plánuje opäť kandidovať. Frekventovaný cestný úsek pod Strečnom pokryl špeciálny červený náter. Ide o certifikovaný typ vodorovného dopravného značenia, ktorý sa využíva aj v zahraničí. Mal by odolať mrazom aj vysokým letným teplotám, pokračuje dopravný inžinier Tomáš Časnocha.
1: Cieľom tohto nástreku bolo zvýšiť prilnavosť, teda adhéziu na ceste, aby nedochádzalo k častým dopravným nehodám.
0: Ak sa preukáže účinnosť tohto náteru, budú ho aplikovať aj na ďalších nebezpečných úsekoch v kraji. Výrazný červený náter aplikovala Slovenská správa ciest, pokračuje jej hovorkyňa Jana Lukáčová.
2: Nie len, že zvyšuje tú prilňavosť, ale ešte aj hovorí vodičom, že bude nasledovať nejaký ťažší úsek cesty.
0: Psychiatrická nemocnica profesora Matulaja v Kremnici prijala v súvislosti s aktuálnym horúcim počasím viacero opatrení. Týka sa to napríklad dohliadania na pitný režim pacientov. Nemocnica momentálne nemá v prevádzke klimatizované priestory pre pacientov alebo zamestnancov. Výnimkou je podľa riaditeľa Vladimíra Husárečka kuchyňa. Podotkol, že aktuálne teploty vzduchu sú v Kremnici vďaka jej nadmorskej výške a polohe uprostred hôr a lesov nižšie ako v iných častiach Slovenska. Napriek tomu však pre horúčavy obmedzili exteriérové aktivity pacientov s dôrazom na ich výkon v interiéri. Policajný zbor sa opätovne od pondelka zapojil do celoeurópskej dopravno-bezpečnostnej akcie Road Pole Speed. Potrvá do 9. augusta. Cieľom je zvýšiť bezpečnosť na cestách prostredníctvom kontroly dodržiavania najvyššej dovolenej rýchlosti. Doplňa hovorkyňa prezídia policajného zboru Lea Vilhanová.
3: Policajti budú počas celého týždňa vykonávať kontroly na diaľniciach, cestách 1., 2. a 3. triedy, ako aj v mestách a obciach na celom území Slovenskej republiky. Kontroly budú zamerané predovšetkým na dodržiavanie maximálnej dovolenej rýchlosti, keďže práve jej prekročenie patrí medzi najčastejšie príčiny dopravných nehôd a ich tragických následkov.
0: Zvuk motorových píl aj sekanie dlátom počuť počas troch dní na ihrisku Barančekov v obci Demenovská dolina. Od utorka do štvrtka sa tam koná štvrtý ročník Medzinárodného sochárskeho sympózia, ktoré zorganizovala tamojšia samospráva. Pod rukami rezbárov vzniká 6 unikátnych drevených sôch. Ide už o štvrtý ročník podujatia. Z pôvodného jednorazového podujatia sa stala tradícia. V obci už takto vznikli drevené sochy so zvieracími či športovými motívmi. Hovorí starosta Richard Bros.
4: Mali sme pocit trošku skrášiť Demenovskú dolinu nejakými prírodnými sochami, takže sme to zrealizovali. Všetky tieto diela, teraz, ktoré sa robia, tak sa robia vlastne okolo kostola, skrášenie kostola, aby taký tá cesta prijazdová ku kostolu bola taká majestátnejšia.
0: Piati Slováci a jeden Čech dostali najskôr kus bukového dreva a zadanie na tému viera. Ich diela súvisia práve s novým dreveným ekumenickým kostolom, ktorý v Demenovskej doline dokončili minulý rok. Michal Husár z Martina je na sympóziu štvrtý raz.
5: Každý máme niečo, ja robím holubicu. Do zajtra do obedu by som to chcel mať hotové. Keby bolo troška chladnejšie, tak by sa lepšie robilo. Je 40 stupňov.
0: Zajtra bude jasno až polooblačno, popoludní miestami prechodne zväčšená oblačnosť a ojedinele prehánky alebo búrky, extrémne teplo a miestami dusno, najmä v Žilinskom kraji. Teplota v noci 19 až 13 na svahových polohách, ojedinele 25 až 19 stupňov, cez deň 36 až 41, na Kysuciach, Orave a Liptove okolo 34 stupňov. Fúkať bude prevažne slabý vietor, pri búrkach prechodne zosilne.
6: Zelená vlna.
0: V kolóne sa 10 minút zdržíte pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny, 5 až 10 minút na výjazde z Martina na Košťany nad Turcom a 20 minút stratíte na výjazde do Ružomberka z Hubovej. Radar meria v obci Žabokreky smerom na Necpaly.
6: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
0: 16 hodín 5 minút.
6: Folklór nám pristane. Rádio Regina.
7: Zahrajte mi túto.
8: Išiel som do krčmy.

Jan Babic na úvod relácie šiel do krčmy. My sme prišli do štúdia, aby sme sa spojili s vami. Siahneme po témach, ktoré nám priniesol hudobný výber pre reláciu Zahrajte mi túto z Banskej Bystrice. Nájdeme tam rozkazovačky, ľúbostné i svadobné piesne. A viete, čo to boli svadobné hry? Že nie? Aj o nich vám poviem v dnešnej relácii Zahrajte mi túto z Banskobystrického rozhlasového štúdia Rádia Regina Stred. V štúdiu sú s vami Peter Ondrejka a Zuzana Drugová a v éteri sú o chvíľku spevácka skupina Podenky a ľudová hudba Jaroslava Hrnčiara.

Aj vy si uvedomujete, že láska je dosť často obsahom našich ľudových piesní. Presne toto skonštatovali a nakoniec aj piesne rozdelili odborníci etnomuzikológovia. Tí identifikovali viaceré tematické skupiny ľúbostných piesní. Prvou je láska v rodine, ktorá býva vyjadrená najmä v svadobných piesňach, odobierkách, piesňach odchodu z rodiny. Druhou, častou témou je láska medzi chlapcom a dievčaťom. Tá tvorí najrozsiahlejšiu skupinu o rozvíjajúcej sa láske, o šťastnej aj nešťastnej láske. A tieto témy sa nachádzajú aj v baladických, to sú veľmi staré piesne, alebo aj v regrúdskych piesňach. No a treťou témou je láska manželská o súdržnosti, starostlivosti, harmonických vzťahoch v rodine, ale tiež o rodinných drámach. Táto je neveľká skupina. Ľúbostné piesne sa vyznačujú vysokou mierou poetizácie jazyka, obraznosťou, výraznou subjektivitou aj intímnou individuálnosťou výpovede. Ľúbostné motívy sú v najstarších magicko-rituálnych piesňach, ale sú aj precítené ľúbostné túžby v lúčnych piesňach, v pastierských či záletníckych piesňach. V novších piesňach je to až sentimentálna precítenosť a strata jemnej poetickosti obrazov a prirovnaní. Tie poznačili repertoár ľúbostných piesní v 19. a 20. storočí. A teraz už folklórny súbor Marína a v ich podaní Ženičky z Pliešoviec.

Spomínala som pred chvíľkou svadobné piesne ako jednu z tematických skupín ľúbosných piesní. Svadobné piesne sú široký okruh, ktoré sú funkciou, obsahom a spevom zviazané so svadbou. Aj svadobné piesne rozdelili odborníci na viacero skupín, presnejšie na 5 skupín. Prvou skupinou sú piesne k svadobným zvykom a obradným úkonom. Medzi ne patria piesne pri vítaní nevesty, snímaní venca, rozpletanie, čepčenie, sviečkový tanec, tanec so starejším s hostiami a aj ďalšie. Druhou skupinou sú piesne odobierkové, treťou piesne pri ceste na sobáš, prehradení cesty k svadobnej zábave, hrám a tancom. Štvrtou skupinou sú svadobné tzv. Stolové piesne žartovného a posmešného charakteru. Niečo podobné, čo sme počuli pred chvíľou v podaní folklórneho súboru Marina. Už a piatou skupinou sú vzácne svadobné balady. Tie sú o odchode nevesty do cudzieho sveta, ale aj príbehy biblického a mramoučného obsahu. Možno by vás zaujalo aj trochu čísel. Podľa výskumu 40% piesní sa bezprostredne dotýkalo svadby, obradných úkonov, rodiny ženicha a nevesty, svadobníkov a manželstva. 15% malo ľúbosný obsah, 10% žartovný charakter, 3% tvorili pianské piesne, ďalšie 3% balady a 6% piesní sa tematicky viazalo na tance, muziku a spev, samozrejme počas svadby. Nuž a svadobné veselie pozostávalo nielen z užšieho svadobného repertoáru, ale aj z celého okruhu obľúbených ľúbostných a tanečných piesní, ktoré sprevádzala muzika.

Počuli sme svadobné v podaní speváckej skupiny Trnky a ľudovej hudby Pokošovci. Súčasťou svadby však boli aj tzv. Svadobné nôty. Čo je to? Sú to obradné a cez celú svadbu opakované nápevy. Ich melódie patria k starším, roľníckym aj pastierským vrstvám. Texty sa viažu vždy na konkrétne obradné úkony. Z doma trochu čísel, rozsah svadobných nôt v regiónoch Slovenska zahrňuje viac ako 1000 rôznych melodických typov. Spravidlá sú v súlade s lokálnym alebo regionálnym hudobným nárečím a v rámci jednej svadby spievajú 2-3 svadobné nôty, ktoré sa pri žiadnych iných príležitostiach neobjavujú. Sú to nápevy, ktoré môžeme označiť za ústrednú hudobnú myšlienku svadby, sú dôverne známe celému domácemu lokálnemu spoločenstvu. Spievajú sa v rámci dôležitých obradných fáz. Veľká časť nápevov, okrem tanečných, napríklad družbovský alebo sviečkový tanec, je voľne recitovaná. Na svadobný obrad prísne viazané nápevy tvoria až tretinu svadobného repertoáru, z ktorých najväčšiu skupinu spievajú pri čepčení, odobierke z rodičovského domu, na ceste do kostola a na ceste do domu ženícha. Z piesní spievaných na svadbe sa 41% textov dotýka bezprostredne tematiky svadby. Ostatná časť je spätá s rôznymi témami, najmä ľúbostnými. Sú sprevádzané deklamovanými a dramatickými prejavmi. A teraz už znova vydala Mamka v podaní ženskej speváckej skupiny z Hrušova.

0: Po ženskej speváckej skupine z Hrušova máme pre vás informácie z folklórneho diania na Strednom Slovensku v pravidelnej rubrike Folklórne spravodajstvo. V Zuberci dnes uvedú prvý z programov jubilujúcich podrohádzkych folklórnych slávností. Poprvýkrát ponúknú 5-dňový program na viacerých scénach. Pokračuje Miroslav Žabenský.
1: 50. podrohádzke folklórne slávnosti, polstoročnica najvýznamnejšieho kultúrneho podujatia na Orave a určite jedného z najväčších na Severnom Slovensku v dňoch 5. až 9. augusta. V Oravskom Bielom potoku, v obci Zuberec, ale najmä v areáli na Brestove, či už v Zuberskom skanzene, Múzeu Oravskej dediny, ale aj na novo rekonštruovanom amfiteátri, ktorý sa pre 50. ročník realizuje úplne na novo, samozrejme so zachovaním celého pôdorysu a celej štruktúry. Amfiteáter aktuálne stojí novúčičky z červeného smreka, tak myslím, že diváci sa majú na čo tešiť nie len na tento nový amfiteáter, ale najmä na bohatú 5-dňovú programovú ponuku.
0: Do programu slávností sa po niekoľkých rokoch vráti aj divadelná inscenácia. Ochotnícky divadelný súbor Úboč z Oravského Bieleho potoka ju uvedie zajtra o 19. hodine v Múzeu Oravskej dediny. Bude to hra Štefana Králika Mozoľovci. Piatok na podrohádzkych folklórnych slávnostiach ocenia osobnosti spojené s festivalom. Ich spomienky ožijú v programe Putovanie v čase, ktorý sa začne o 16. hodine v Kultúrnom dome v Zuberci.
2: Kočovská folklórna hruda bude organizovaná tento rok počas dvoch dní, 7. a 8. augusta. V piatok majú možnosť diváci zliadnuť práve Podpolianie v plnej svojej kráse, kde sa okrem Očovanov predstavia aj naši susedovci z Rochote a tiež folklórna skupina Chotár z Klokoča. No a do tohto programu sme pozvali aj Martina Babiaka. Po tomto úvodnom programe máme pripravené so širokým záberom celoslovenským, dá sa povedať, program Maľovaným Slovenskom, kde sa predstavia súbory z Banskej Bystrice Urpín aj Bystrina, Kopaničiar z Myjavy a príde aj stlmač folklórny súbor Vatra.
0: To bol Paľo Holík, ktorý nás pozýval na Očovskú folklórnu hrudu a jej piatkový program. Program Očovskej hrudy však bude pokračovať aj v sobotu.
2: V remeselnom dvore zvykneme robiť niečo také menšie, komornejšie, no a tento rok máme peknú príležitosť urobiť program nášmu spevákovi Jankovi Chabadovi Chovanovi. Popoludní už znovu sa presunie celé dianie na štadión. Tam jednak aj pre deti máme pripravené programy, prídu aj remeselníci všelijakí. Máme v programe zaradenú aj prehliadku očovských krojov. V ďalšom programe sa predstavia naši trošku vzdialenejší susedovci Šajbania. Potom sú to podpolianskí vrchári z Detvy. No a do tohto programu sme zaradili aj Martina Repáňak. Vo večerných dvoch blokoch Očovskej folklórnej hrudy sa ešte potešíme muzikou Temperament Cymbal Orchestra, ktorý tento rok si pripomína 20. výročie svojho založenia. Po tomto hudobno-speváckom programe chceme sa poďakovať nášmu nestorovi očovského folkloru Jánovi Priechodskému. Tento vzácny človek celý svoj život obetoval rozvoju folkloru v našej obci a dožil sa minulý rok na jeseň 90 rokov a preto sa mu chceme pri tomto jubileu poďakovať za jeho celoživotnú činnosť a prácu. Vystúpime s tými programami, ktorých on je práve autorom. No a bude sa aj na čom zasmiať, bude aj čo pekné vidieť do tanca, aj do spevu, takže verím, že sa diváci majú na čo tešiť.
0: Na Očovskú folklórnu hrudu pozýval Pavol Holík. A my sa ešte vrátime na podrohácke slávnosti, kde bude program pokračovať. V Oravskom Bielom potoku sa v piatok o 19.30 začne program, v ktorom budú účinkovať domáci folkloristi a súbory Stavbar zo Žiliny, Bučník z Habovky a krajanské súbory zo Srbska. Piatkový večer o 20.00 v Múzeu Oravskej dediny v Zuberci ponúkne tanečné divadlo súboru Podpolanec Detvy s názvom Pastier ľudu detvianskýho. Inšpirované životom a dielom oravského rodáka, kňaza Karola Antona Medveckého. Slávnostné otvorenie 50. ročníka podrohádzkych folklórnych slávností v Zuberci bude v amfiteátri v sobotu o 2:30 popoludní. Po programe Zuberčanov a prezentácii účinkujúcich tanečné a hudobné pozdravy festivalu odovzdajú aj súbory Stavbár a Podpolanec. O 16:00 bude nasledovať program krajanských súborov zo Srbska, po ňom program folklórnych kolektívov zo Zuberca, Liesku, Oravskej polhory, Žaškova a Brezovice. O 18:00 bude uvedený program o premenách a podobách tradičnej ľudovej kultúry Oravy. Záver sobotného večera bude patriť súborom Oravan Senior, Gymnik, Stavbár, Živel, ľudovej hudbe Muzička. Podrohácke folklórne slávnosti v Zuberci vyvrcholia v nedeľu. Na festival Kornianská studnička v Korni pozýva manažérka pre folklór a ľudové remeslo Kysucké kultúrne stredisko v Čadci, Mária Čanecká.
3: Už túto sobotu 8. augusta od 15:00 vás srdečne pozývame na folklórny festival Kornianská studnička v amfiteátri v Korni. Radosť vám vyčaria detské folklórne súbory Lipovienka z Korne, Kelčován z Čadce i český Zaolžoček z Jablunkova. Srdce rozohrajú folklórne skupiny Svrčinka zo Svrčinovca, Domáca nevedza z Korne, Kýčera z Ochodnice, solisti David Novotný a Štefania Kubincová i rozprávačky Agnesa Priehodová s Luciou Zadkuliakovou. Do tanca zahrajú ľudové hudby Miroslava Mačuhu a muzička z Podgrúňa. Objavíte krásu starých remesiel počas tvorivých dielní, ochutnáte poctivé kysucké jedlá, večernú atmosféru naplno odpálí kapela Partia od Žiliny. Na podujatie vás pozývajú organizátori Kysucké kultúrne stredisko v Čadci, občianske združenie Kultúra Kysuc pri Kysuckom kultúrnom stredisku v Čadci a obec Korňa. Toto podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Podujatie je financované s podporou Žilinského samosprávneho kraja.
0: Múzeum Kysuckej dediny v Novej Bystrici Vychylovke pozýva na včelársku nedeľu a kuchyňu starých materí, ktorá bude venovaná sladkým jedlám. Pripravovať sa bude tradičná polievka slivečník, parené buchty preliate maslom, domáce trhance s makom a tvarohom a čučorietkový koláč. V programe bude účinkovať heligonkársky súbor Zvonilka. Miestny odbor Matice Slovenskej a Horehronské múzeum v Brezne ponúkajú deťom aj dospelým možnosť zapojiť sa do interaktívnej hry Hugáň pas. Hra ponúka zábavný spôsob, ako lepšie spoznať históriu, významné osobnosti, pamiatky a aj zaujímavé miesta v Brezne a okolí. Hugáň pas si záujemcovia môžu vyzdvihnúť a do 15. septembra vyplnený odovzdať v Horehronskom múzeu v Brezne. Úspešní riešitelia získajú certifikát čestného občana Hugáňova, hugáňský dukát a aj ďalšie prekvapenie. Folklórne spravodajstvo pripravila Miriam Kubandová. Informácie z folklórneho diania na strednom Slovensku vám vo vysielaní Rádia Regina Stred v relácii Zahrajte mi túto ponúkneme aj zajtra.

Temperament Cymbal Orchestrom spieval Ján Chabadachovan. Sľúbila som vám, že vám porozprávam o svadobných hrách. Myslím, že ste ich viacerí zažili. Sú to zábavy a hry svadobčanov. Konali sa v prvý, ale najmä na druhý deň svadby. Svadobné hry, o ktorých hovoríme, však mali oproti improvizovaným zábavkám takzvanú tradíciou ustálenú formu. Časť z nich pochádza zo svadobných obradov, ktoré stratili rituálnu funkciu a nadobudli podobu zábavných divadelných výstupov, napríklad predvádzanie falošnej nevesty či stínanie kohúta. Iné sú hry dialogické, na blžku, pohybové, napríklad na kohúta, hry so žartovným trestaním, krstenie, ale aj erotické, tzv. Opáčky či piesňové, asi najznámejšia, ide pieseň dokola. Časté boli rôzne hry na krádež vecí, ktoré sa kládli na nezvyčajné miesto, napríklad na rebrinách na strechu. Druhý svadobný deň mával obvykle podobu spoločnej zábavy, napríklad oneskorencov derešovali, vyzuli a zálohovali, poviazali a odviezli do svadobného domu a podobne. Obľúbené v tento druhý deň bolo holenie mužov ženami drevenými britvami či podkúvanie žien mužmi, ako aj rôzne hry na svadbu, v ktorých parodovali svadobný pár alebo len samotnú nevestu po svadobnej noci. Poznáte to ako zábavu, ale neviazané veselie a erotické správanie pôvodne malo privodiť mladým plodnosť a šťastie.

Aj táto ľúbosná pieseň v podaní Milana Skokana a Roberta Hudeca začínala však Sebe chliebske novie zvony. Povieme si teraz niečo o zvonoch. Najstaršie údaje o používaní zvonov na Slovensku pochádzajú až z 12. storočia. Najstarší existujúci zvon je románsky zvon z Ladíc. Prvé údaje o odlievaní zvonov sú z 13. storočia a pochádzajú z východného Slovenska. Spomínané sú Košice a Spišská Nová Ves. Najväčší rozkvet zvonolejárstva bol v 15. a 16. storočí. O storočie neskôr, v 17. storočí, sa znalosť remesla miestami preniesla aj na vidiek a o ďalšie 2 storočia neskôr, v 19. storočí, bolo zaznamenané ľudové zvonolejárstvo v Liptove, ale napríklad aj v Zázrivej. Príležitostne zhotovovali zvony aj vandrovní zvonolejári. Koncom 19. storočia počet zvonolejárov začal klesať. V 20. storočí pracovali ešte dielne v Prešove, ale aj to iba do 20. rokov, alebo na západnom Slovensku v Trnave do 40. rokov. Výroba, vysviacka a rekvirácia zvonov vo vojnových časoch patrili k významným spoločenským udalostiam. K zvonom sa viažu miestne a historické povesti o zakopaných a prepadnutých zvonoch a o ich zázračnej moci.

keď už sme v tej histórii, tak niečo aj o kostoloch, o ktorých spievala Michaela Šovčíková, hrala ľudová hudba Očovan. Najstaršie kostoly pochádzajú na Slovensku zo 4. storočia, kedy bolo milánskym ediktom, ten bol v roku 313, kresťanstvo uznané za štátne náboženstvo. Na rozdiel od antických kultových stavieb, ktoré boli vyhradené iba kňazom, kresťanské kostoly sa stali zhromaždišťom všetkých veriacich príslušnej farnosti. Základnou architektonickou formou ranokresťanských kostolov sa stala rímska bazilika. Táto od stredoveku pretrvávajúca koncepcia bola však prehodnotená o pár storočí neskôr protestantizmom, ktorý ťažisko bohoslužby preniesol z obradov omše na kázeň slova Božieho. S tým súviselo, že namiesto latinčiny sa bohoslužby začali odbavovať v národných jazykoch. Preto sa centrom a dominantou protestantských kostolov stala kazateľnica. Aby kňaza bolo zovšadiaľ dobre vidieť a počuť, namiesto dovtedajšieho riešenia pozdĺžnej lode sa v protestantských, predovšetkým v luteránskych kostoloch zaviedlo dispozičné riešenie v tvare rovnoramenného gréckého kríža s kazateľnicou uprostred. Luteránske kostoly takéhoto typu sa zvyknú označovať aj ako kazateľské kostoly.

Počuli sme Richarda Janoština, mimochodom riaditeľa múzea v Zuberci a mužskú spevácku skupinu zo Zuberca a ich ľudovú hudbu samozrejme. Dostali sme sa k pranostikám. August by mal byť zaujímavý pre vinohradníkov, pretože pranostiky hovoria suchý august, suché víno, mokrý august, vodnaté víno. Ďalšia o vinároch, keď august páli, bude páliť aj víno. A nasledujúca pranostika by mohla potešiť milovníkov zimných športov. Tá hovorí, že keď je v 1. augustovom týždni teplo, čo teda máme, bude vraj biela zima. Uvidíme, aká bude zima. Teraz však celkom iste vieme, aká je predpoveď počasia pre stredné Slovensko na štvrtok 6. augusta. Zajtra má byť jasno až polooblačno, popoludní miestami prechodne zväčšená oblačnosť a ojedinele prehánky alebo búrky. Extrémne teplo, miestami dusno, najmä v Žilinskom kraji. Najvyššia denná teplota stále neuveriteľne vysoká, 36 až 41 stupňov. Na Kysuciach, Orave a Liptove chladnejšie iba 34 stupňov. Teplota na horách vo výške 1500 metrov tiež taká ako k bazénu, okolo 26 stupňov.

S Vládkom Hamolom sme sa dostali k záveru dnešnej relácie. Dúfam, že sme vás pestrosťou našich tém potešili. Budeme sa tešiť pri relácii Zahrajte mi túto, do počutia aj o týždeň. Dnes tu s vami z Banskobystrického štúdia na rádiu Regina Stred boli Peter Ondrejka a Zuzana Drugová.

0: Vidíš?
1: Očividne.
2: Poškodenie zraku cukrovkou nebolí. Objednaj sa na prehliadku k očnému. Zisti viac na www.očividne.com.
3: Prečo sa chlieb a koláče pečú z obilia? Ako vznikne z mlieka jogurt? Prečo nás cibuľa rozplače? Kniha Z farmy až na tanier, farmárska revue deťom, odpovie na tieto aj ďalšie otázky. A malí zvedavci v nej nájdu množstvo jednoduchých a komiksových receptov. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.

0: Žurnál Rádia Regina. Dnes z Bratislavy.
1: Cestujúci na východe si nasadenie elektrických vlakov Panther pochvaľujú pre ich bezbariérovosť. Spolu ich bude jazdiť 14. V Handlovej Nuákoch pokračujú práce v baniach, kde ukončili ťažbu. Zabezpečujú podzemie či búrajú zbytočné stavby. V Podhájskej by sa konečne mali dočkať kanalizácie i čistierne odpadových vôd. V budúcnosti ju využije aj susedná obec. Alternatívu, ako znie z extrémneho horúčavy, ponúkajú aj samosprávy. V Žiline sa ľudia môžu ochladiť na zimnom štadióne. Štartujeme náš podvečerný žurnál. Príjemné počúvanie.

0: krásna paráda, konečne.
1: Som s ním teraz posledné dni chodil, pretože som vyvoloval pohreb, som perfektne spokojný.
2: 8 z 9 nových panterov sa najprv na miesto východu ocitlo v Trnave a okolí. Konateľ IDS Východ Milan Škorupa.
3: Im chýbal európsky vlakový zabezpečovač, čo bola podmienka ich nasadenia v prevádzke.
2: Teda vlaky musia týmto palubným systémom najprv vybaviť. Podľa železničnej spoločnosti, keď pripravovali súťaž na ich nákup, vtedy platné európske pravidlá to ešte nevyžadovali. Panterov sa tak na východe dočkali až teraz.
4: No teraz to vnímam vynikajúco, bo sa ľahko nastupuje, ľahko vystupuje. A predtým tá trebalo nás zdvíhať.
5: Ale teraz, napríklad dneska, vlak od Košic meška 14 minút, tento meška skoro 10, čiže akurát tie meškania vlakov, toto už nie je dobré.
2: Primátor Veľkého Šariša William Kal, po ňom dopravný aktivista Tomáš Burger.
6: Samozrejme to čakanie bolo možno poviem, že dlhšie.
7: Počet týchto jednotiek postačuje na reláciu medzi Lipanami, Prešovom a Košicami. Avšak ďalšie jednotky chýbajú, aby mohli jazdiť do iných miest východného Slovenska.
2: Celkovo totiž majú na východe sľúbených 14 súprav, hovorca železničnej spoločnosti Slovensko Ján Baček.
8: V súčasnosti je z tejto 14-ky na východe 6 jednotiek, ďalších 8 sa má presunúť postupne.
2: Reaguje Milan Škorupa.
3: Plný počet panterov na východnom Slovensku by mal pokryť aj trate do Moldavy nad Bodvou a Čiernej nad Tisou.
2: Ich nasadenie bude závisieť od dokončenia montáže či testovania. Robert Latta, Slovenský rozhlas.
9: Ťažba uhlia na Hornej Nitre skončila, no práce v baniach pokračujú. Po zatvorení treba zabezpečiť podzemie, zbúrať nepotrebné objekty, aj pripraviť územie na nové využitie. Likvidácia sa začala pred 5 rokmi v Cigeli, aktuálne pokračuje v Handlovej a Novákoch.
10: 7 dní potrebujú stroje, aby zrovnali zo zemou aj tú najväčšiu budovu v areáli Nováckej bane. Búranie sprevádzajú mraky 10-ročia usadeného uholného prachu. V búracom bagri sedí Gregorič Boltežár.
11: Určite je to náročné, čo sa týka obzvlášť terajšieho počasie, to teplo. Sme tam v podstate od rána od 5. do večera do nejakej 4. 5. niekedy aj do 6.
10: Bane musia odstrániť všetky stavby a technológie, pre ktoré sa už nenašlo využitie, do konca budúceho roka, pokračuje špecialista na likvidáciu baní Jan Jankula.
12: V týchto areáloch sme zlikvidovali do 200 objektov a ešte do 50 objektov je pred nami. 50 objektov zostáva pre ďalšie využitie a vytváranie pracovných príležitostí.
10: Opäť Gregorič Boltežár.
11: Banico je spojené s Hornou Nitrou veľmi dlhou dobou. Je to niekedy trošku smutné, ale treba si uvedomiť, že každá vec raz začína, raz skončí.
10: Niektoré časti sú už zrekultivované. Zmenili sa na prírodný areál, ale aj na fotovoltaickú elektráreň. Doplňa hovorkyňa bani Adriana Siváková.
13: Vyrobíme ročne 1160 MWh elektrickej energie, ktorou zásobujeme naše prevádzky.
10: Zelenú energiu vyrábajú bane druhý mesiac. Ak by bola zapojená do verejnej siete, za rok by dokázala zásobovať takmer 400 domácností. Miriam Dobrotová, Slovenský rozhlas.
14: Počúvate Žurnál.
9: Len približne 1000 obyvateľov, no každoročne 100 000 návštevníkov. Obec Podhájska v okrese Nové Zámky patrí medzi najvyhľadávanejšie turistické destinácie na Slovensku. No práve veľký nápor turistov roky odhaľoval problém, s ktorým sa miestni stretávali 10 ročia, chýbajúca verejná kanalizácia.
15: Zdeno Fíbich žije v Podhájskej 20 rokov. Dom po manželkyných rodičok zrekonštruoval, no na jednu vec si dodnes nezvykol. Namiesto kanalizácie musí pravidelne objednávať vývoz žumpy.
16: No, na kanalizáciu čakáme už 10 ročia. Jednoznačne to chýba, škodí to, keď to není a je to aj nákladné. Stojí to od 30 do zhruba 60-70 eur jeden vývoz. Raz za 2-3 mesiace.
15: Riešenie má priniesť 3-miliónová dotácia z environmentálneho fondu. Peniaze obec využije na vybudovanie kanalizačnej siete aj čistiarne odpadových vôd. Podľa ministra životného prostredia Tomáša Tarabu ide o dôležitú investíciu, najmä pre ochranu podzemných a termálnych vôd.
17: Som veľmi rád, že ideme riešiť bizarnú situáciu, keď nemáme kanalizáciu v obci, ktorá je takto vysoko exponovaná práve v oblasti vodného hospodárstva.
15: V obci, kde má trvalý pobyt približne 1000 ľudí, je počas celého roka pomerne rušno. Každoročne sa tu ubytuje približne 250 000 turistov. Na novú kanalizáciu čakali miestni viac ako 20 ročia.
18: Čo si dobre pamätám, asi 25 rokov. Stále sa to zdôvodňovalo tým, že musí to byť obce nad 2000 obyvateľov.

0: Naša obec 2000 obyvateľov v živote nemala.
1: Tešíme sa, však takáto obec a toľko to ľudí sa tu obráti cez celý rok, tak je to nevyhnutné.
2: Projekt má zároveň umožniť, aby sa v budúcnosti na čistiareň odpadových vôd napojila aj susedná Trávnica, ktorá z environmentálneho fondu získala ďalšie 3 milióny eur na vlastnú kanalizáciu. Marína Opálková, Slovenský rozhlas.
3: Stručne z domova.
4: Minister spravodlivosti Boris Susko zo Smeru SD podá disciplinárny návrh na Najvyšší správny súd pre možné porušenie povinnosti v súvislosti s udalosťami, ktoré predchádzali júnovej tragickej vražde učiteľky v Galnici. Reaguje tak na výsledky dohľadu.
5: Poškodená už v predprípravnom konaní vyslovne požiadala, aby ju informovali o prepustení obvineného z väzby. Táto žiadosť je zaznamenaná v zápisnici z výsluchu, ktorá je súčasťou súdneho spisu. Poškodená žiaľ túto informáciu nedostala. Podľa právneho názoru ministerstva ide o porušenie povinností, ktoré vyplývajú z trestného poriadku.
4: Dodáva, že skutok bol vyhodnotený len ako nebezpečné vyhrážanie, no existujú indície, že sa mal posúdiť aj z hľadiska trestného činu týrania blízkej osoby. Rezort takisto podáva trestné oznámenie a pripravuje dovolanie na Najvyšší súd. Mimoparlamentná strana Demokrati upozorňuje, že Slovensko má menšie zásoby plynu ako iné európske krajiny. Kým priemer únie je 57%, naše zásobníky sú naplnené na 44%. Ministerstvo hospodárstva ubezpečuje, že na zimu bude plynu dostatok. Slovenský plynárenský priemysel tvrdí, že plní zásobníky podľa stanoveného harmonogramu, respektíve s predstihom, hovorca Ondrej Šebesta.
6: Na začiatku zimnej sezóny bude mať SPP v súlade s rozhodnutím ministerstva hospodárstva v zásobníku uskladnených 17,5 terawatthodín plynu, teda 100% množstva stanoveného rozhodnutím. Ide o vysoko nadštandardný objem zemného plynu, pretože pre bežnú prevádzku by spoločnosti stačilo zabezpečiť v zásobníku na zimnú sezónu 8 terawatthodín plynu.
4: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny predstavilo tzv. Rodinnú kartu, ktorú chce uviesť do praxe počas budúceho roka. Podľa šéfa rezortu Erika Tomáša z Hlasu SD ide o podporný nástroj, ktorý pomôže rodinám s deťmi znižovať výdavky na tovary a služby.
7: Rodinná karta bude aplikáciou. Bude určená pre všetky rodiny s nezaopatrenými deťmi vo veku do 18 rokov. Rodiny budú dostávať zľavy, respektíve zvýhodnenia na tovary a služby súvisiace so starostlivosťou o deti.
4: Dodal, že zľavy sa budú týkať potravín, hygienických potrieb, oblečenia, ale aj kultúry či zdravotnej starostlivosti. Predsedníčka sociálneho konzília KDH Mária Červeňová upozorňuje, že Erik Tomáš ešte aj začiatkom roka predstavoval rodinnú kartu najmä ako podporu rodín pri nákupe plienok či detskej výživy v drogériách. Nehovoril o komplexnom systéme podpory rodín, aký dnes prezentuje.
8: My sme od začiatku hovorili, že sa treba inšpirovať krajinami, kde rodinné karty úspešne fungujú, napríklad Poľskom. Preto sme radi, že sa týmto smerom napokon vydal aj minister. O to viac nás mrzí, že namiesto spolupráce zvolil úplne zbytočnú kritiku nášho návrhu.
9: Na viacerých prírodných vodných plochách platí aktuálne zákaz kúpania. Dôvodom je zvýšený výskyt siníc, ktorý potvrdili pravidelné kontroly. Úrad verejného zdravotníctva zverejňuje výsledky na webovej stránke. Zvýšené hodnoty cyanobaktérií potvrdili napríklad vo Vinianskom jazere nedaleko Michaloviec.
10: Vo Vinianskom jazere sa popoludní kúpali desiatky ľudí. Regionálni hygienici však upozorňujú, že voda v ňom nie je vhodná na kúpanie. Pokračuje hlavná hygienička regionálneho úradu verejného zdravotníctva Michalovce Janka Stašková.
11: Posledné odbery vzoriek vod Vinianskeho jazera vyšli vzorky nevyhovujúce z dôvodu cyanobaktérie, ktoré vlastne sú to sinice.
10: Na prvý pohľad nič nenasvedčuje tomu, že výsledky rozboru vzoriek vody dopadli zle. Voda nezapácha ani nezmenila farbu.
12: Nemal som také dlhé roky. Respektive nikdy problém nejaké kožné, ale popravde nejak z toho nebojím.
13: Pohode.
14: A viete, že sú tu baktérie aj zákaz kúpania?
13: Nie, nevieme.
12: Celý mesiac tu chodíme a nikto nemá nejaké choroby.
10: Cyanobaktérie môžu spôsobiť problém najmä kúpajúcim sa s oslabenou imunitou, tehotným ženám a deťom, doplňa infektologička Kristýna Kaňuchová.
15: Zápal spojiviek očných až cez kožné prejavy vyrážku, takisto aj respiračné príznaky typické hlavne u detí a v neposlednom rade aj gastrointestinálne prejavy, akými sú vracanie, hnačky, bolesti brucha.
10: Premnožené sinice hlásia aj z Košíc. Do rekreačnej oblasti v mestskej časti nad jazerom sa miestni chodia len opaľovať.
13: Je to škoda, máme to hneď pod blokom, máme malé deti, určite by sme sa s nimi vyšli vonku okúpať.
16: Už som sa tu dlho nekúpal, strašne špinavá voda.
10: Výskyt cyníc vo vode potvrdí len vodný rozbor, no o ich prítomnosti svedčí zelená farba vody, povlak na hladine či nepríjemný zápach. Množia sa v teplej, stojatej vode bohatej na fosfor a dusík, ktoré sa do nej dostávajú z hnojív, splaškov či dažďového odtoku. Košické jazero v minulosti čistili ekologickou metódou, pokračuje hovorca Košíc Dušan Tokarčík.
17: Z dlhodobého hľadiska pre nás zásadné, aby sme dokázali vybudovať kanalizáciu v okolí jazera, no a zároveň aj vyčistili usadenie, respektíve bahno.
10: Mesto však na to zatiaľ nemá peniaze, pokúsi sa ich získať z externých zdrojov. Lucia Benetínová a Ľudmila Smetanková, Slovenský rozhlas.
9: Tepla na Slovensku opäť lámu rekordy. Samosprávy hľadajú riešenia, ako ľuďom i verejným priestorom pomôcť. Napríklad v Žiline ponúkajú obyvateľom ako chladiacu zónu zimný štadión, kde si môžu pozrieť tréningy hráčov či vyskúšať letné korčuľovanie.
18: V Žiline sa inšpirovali nápadom z iného mesta. Otvorili počas týždňa zimný štadión pre verejnosť, doplňa primátor Peter Fiabane.
19: Extrémne horúčavy naozaj dopadajú na každého z nás. Nie je to originál naša myšlienka. My sme sa inšpirovali mestom Trnava. Dá sa tu čítať, dá sa tu počúvať podcast. Máme tábory, detské tábory, denné tábory.
18: Aktivity sú pre verejnosť v Žiline bezplatné, pokračuje Richard Šesták, správca zimného štadióna Vojtecha Závodského.
20: My sme sprístupnili zimný štadión pre návštevníkov v poobedných hodinách od útorka do piatku od 14. do 19. hodiny. Bude prebiehať vlastne tréningový proces mládeže Vlkov, takisto a mužstvo už začalo prípravu na novú sezonu. V nedeľu od 17. do 19. hodiny bude bezplatné verejné korčuľovanie.
18: Letné korčuľovanie ponúka i bratislavská Petržalka. V krytej aréne na Draždiaku je obľúbenou aktivitou pre všetky vekové skupiny, hovorkyňa mestskej časti Mária Halašková.
21: Letné korčuľovanie si návštevníci veľmi chvália, lebo si môžu zašportovať a zároveň sa v týchto horúčavách príjemne schladiť. Na ľade sa stretávajú celé rodiny s deťmi, mládež, dospelí aj seniori. Návštevnosť je vekovo veľmi pestrá.
18: Chladiacu zónu plánuje žilinská samospráva udržiavať prevádzke počas nadchádzajúcich horúcich dní. Silvia Slobodníková, Slovenský rozhlas.
9: Vyschnuté porosty trávy i pramene a jazierka. Sucho trápi aj zver v prírode, no cítia to i poľnohospodári. V suchých oblastiach sa napríklad srnčia zver čoraz viac tlačí do viníc, kde spôsobuje čoraz väčšie škody. V Mojmírovciach v Nitrianskom okrese spojili sily poľovníci s poľnohospodármi a pre zver vybudovali systém napájadiel priamo v vinohradoch.
22: Extrémne suchý rok priniesol extrémy aj do vinohradov a ich okolia, kde žije najmä srnčia zver, predseda družstva v Mojmírovciach Peter Šulc.
23: Už ani tráva nerastie v vinohradoch, ale existuje jedine zelená hmota na vinohradoch, tak oni zo zúfalstva robia značný ožer, ktorý presahuje 10 až 15, niekde 20%.
22: Vedúci vinice Robert Taška dodáva.
24: Nemali kde inde zobrať vodu, takže oni idú jednak. Už tie zvrnečka sa nalievajú cukrom, takže aj za sladkým, ale aj za tou tekutinou.
22: Pestovateľom tak rastú straty. V Mojmírovciach preto zvery ponúkli alternatívu, napájačky, ktoré spolu s poľovníkmi pravidelne plnia. Predseda poľovníckeho združenia Breza Poľný Kesov Ján Vrba.
25: Snažíme sa tým spôsobom tú vodu jednoducho tam stále mať. Tá zver našou pomocou sa dostáva do aspoň akej takej kondície.
22: To, že zver si cestu k vode našla, potvrdzujú vychodené chodníčky vedúce k napájačkám. Značný pohyb zachytili aj fotopasce. Zver prichádza cez deň aj v noci. Okrem napájačiek vo vinici pribudli aj alternatívne ponuky potravy, ktoré majú odlákať zver priamo z vinohradov. Predseda družstva Peter Šulc vysvetľuje.
23: Toto nie je riešenie vhodné, ale je nutné v týchto daných podmienkach aj takto začať spolupracovať s tou našou srnčou zverou, ale aj zverou, ktorá tu žije, pretože prežívame spolu ťažké extrémne podmienky.
22: Opatrenia pomohli nielen zveri, ale aj pestovateľom. Straty síce nezmizli, no podľa vedúceho vinice Roberta Tašku sú nižšie.
24: Tie straty teraz sú na úrovni niekde 3 až 5%. Samozrejme je to príroda, je to živočích, ktorý koná intuitívne a na základe svojich reflexov.
22: V opatreniach budú vo vinici pokračovať, kým sa sucho nezmierni. Jana Obrancová, Slovenský rozhlas.
9: Najväčší útulok v Košiciach a zároveň jeden z najväčších na Slovensku dočasne zrušil venčenie psov. Dôvodom sú práve extrémne horúčavy. Pri nesprávnej starostlivosti môžu mať pre štvornohých miláčikov fatálne následky.
0: V košickom útulku museli pre horúčavy prijať opatrenia. Pokračuje ošetrovateľka zvierat Viera Havajová.
1: Venčenie fakt teraz akože nie je vhodné. U nás je venčenie medzi 11. a 16. a to je presne ten čas, kedy je najväčšie teplo.
0: Zamestnanci útulku sa aj počas horúcich dní snažia psom vytvoriť vhodné podmienky, napríklad v podobe tienidiel či bazénov s vodou. Opäť Viera Havajová.
1: Takisto voda v miskách na pitie je menená možno aj 20-krát denne.
0: Veterinári odporúčajú aj majiteľom psov, aby sa v čase najvyšších teplôt zvieratá vyhli väčšej fyzickej aktivite a dbali na pitný režim.
2: Väčšinou sa snažíme chodiť od tej 6. 7. a potom vlastne tak večer.
3: Mám za sebou stále vodičku, áno. Je stále osviežená, dám sa aj napiť.
0: Spozornieť treba, ak je pes zadýchaný, zmenila sa farba slíznic alebo je dezorientovaný. Môže to znamenať teplotný šok. Prvá pomoc je nie nárazové, ale postupné ochladzovanie. Hovorí prednostka kliniky malých zvierat Univerzity veterinárneho lekárstva a farmácie v Košiciach Alexandra Trbolová.
5: Dať ho do chladného priestoru, postupne vlažnou vodou najprv ovlažovať labky, potom postupne brúško, ale určite nie urobiť nejaký chladový šok, to by znamenalo kolaps pre toto zviera.
0: Ak ani to nepostačuje, je potrebné ihneď vyhľadať veterinárnu pomoc. Alica Matisová, Slovenský rozhlas.
6: Stručne zo sveta.
4: Vlny horúčav v strednej Európe komplikujú výrobu elektriny aj chladenie elektrární. Už prinútili obmedziť prevádzku viacerých zdrojov. Problémy má Maďarsko, Rumunsko, Francúzsko a najnovšie muselo obmedziť fungovanie dvoch veľkých tepelných elektrární už aj Poľsko. Energetici upozorňujú, že nedostatok vody pre elektrárne v regióne môže byť čoraz väčší problém. Japonská vláda plánuje znížiť DPH na potraviny na 1%, a to na obdobie 2 rokov. Pokles zo súčasných 8% DPH má začať platiť od jary. Premiérka Sanae Takajčiová po mimoriadnom zasadnutí vlády dodala, že jej kabinet pripravuje aj ďalšie opatrenia, vďaka ktorým bude daň pre osoby s nízkymi a strednými príjmami fakticky nulová.
26: Podrobnosti sa vypracujú tak, aby boli smernice daňovej reformy hotové do septembra. Následne predložíme návrhy zákonov na mimoriadne zasadnutie parlamentu, aby legislatíva bola čo najskôr prijatá.
4: Japonská vláda podľa premiérky tiež prehodnotí všetky výdavky a zdroje príjmov, vrátane dotácií, osobitných daňových úľav a nedaňových príjmov s cieľom zabezpečiť potrebné financovanie. Nebude sa pritom spoliehať na emisiu dlhopisov na krytie rozpočtového deficitu. Návrhy čelia kritike viacerých politikov. Poľsko rokuje so Spojenými štátmi o možnosti zriadiť na svojom území stálu americkú vojenskú základňu, uviedol námestník poľského ministra obrany Pavel Zalewski. Obidve krajiny si podľa neho vymieňajú návrhy, ktoré však zatiaľ nie sú oficiálne. USA minulý týždeň spustili formálnu revíziu svojej vojenskej prítomnosti na európskom kontinente s cieľom prinútiť Európu, aby prevzala primárnu zodpovednosť za svoju konvenčnú obranu.
6: Žurnál Rádia Regina. Dnes z Bratislavy.
9: A ešte sa s ním vrátime späť k nám domov. V dome Matice Slovenskej v Lučenci môžete vidieť kroje z troch obcí regiónu Novohrad. Exponáty patria do súkromnej zbierky Daniely Šulekovej. Redaktor Radován Kondrlvík sa s ňou rozprával o výstave s názvom Dedičstvo predkov, zachovaj nám pane.
27: Na tejto výstave sú kroje z novohradských obcí Abelova, Madačka, Lež a Turiepole. Obce Lež a Turiepole sú zaniknuté obce, ktoré zanikli v roku 1951. Obyvatelia sa vysťahovali z týchto obcí a je tam teraz vojenské výcvikové stredisko.
28: Ako ste sa vlastne dostali k týmto krojom?
27: Môj manžel je folklorista, venuje sa spevu, tancovaniu, viedol aj súbor a moja dcéra takisto spievala a tancovala v súbore. A keď mala zhruba 10 rokov, tak potrebovali na krst novohradských piesní, to bolo CDčko od Lučenca po Lež, nejaké novohradské kroje. Vtedy sme sa začali zaujímať a hľadať nejaké kroje, v ktorých by mohla vystupovať. Získali sme tieto kroje od potomkov z Turieho pola alebo z Lešťa.
28: A čo sa týka Abelovej?
27: Abelová, popri tom prakticky sa mi podarilo zohnať nejaké kroje, buď na zberateľských burzách, alebo cez internet.
28: Sú niečím špecifické tieto kroje?
27: Leš a Turie pole sú zaujímavé bohatou výšivkou na rukavcoch a Abelová sú zdobené skleninými králikmi.
28: Z koľkých častí sa skladá táto výstava?
27: Hlavnú časť, kde sa nachádzajú moje kroje, a ešte je tu časť, kde sú kroje obyvateľov Leštia. Je to prakticky ako keby pamätná izba, ktorá je tu stále v Matici slovenskej prístupná.
28: Sú tu ešte aj iné artefakty okrem krojov?
27: Sú tu krčahy, väčšinou sú z obce Halič, a potom sú tu dobové fotografie doplnené starými stužkami.
9: Zvuk motorových píl aj sekanie dlátom počuť počas troch dní na ihrisku Barančekovo v obci Demenovská dolina pri Liptovskom Mikuláši. Od utorka do štvrtka je dejskom 4. ročníka Medzinárodného sochárskeho sympózia. Pod rukami rezbárov vzniká 6 unikátnych drevených soch.
7: Ide už o 4. ročník podujatia. Z pôvodne jednorazovej akcie sa stala tradícia. V obci už takto počas minulých rokov vznikli drevené sochy so zvieracími či športovými motívmi, hovorí starosta Richard Bros.
8: Mali sme pocit trošku skrášiť Demenovskú dolinu nejakými prírodnými sochami. Všetky tieto diela teraz, ktoré sa robia, tak sa robia vlastne okolo kostola, skrášenie kostola, aby tá cesta prijazdová ku kostolu bola taká majestátnejšia.
7: 5 Slováci a 1 Čech dostali najskôr kus bukového dreva a zadanie na tému viera. Ich diela súvisia práve s novým dreveným ekumenickým kostolom, ktorý v Demenovskej doline dokončili minulý rok. Michal Husár z Martina je na sympóziu po 4. raz a vyrezáva holúbicu.
11: Do zajtra do obedu by som to chcel mať hotové. Keby bolo troška chladnejšie, tak by sa lepšie robilo. Je 40 stupňov.
7: Čo je na tom najťažšie?
11: No ten začiatok, orezať to, nezarezať si hlbšie, potom človek sa musí zase trápiť, vyberať si to odtiaľ, alebo je to skôr taký reliéf.
7: Filip Liesek z Mostu u Jablunkova tvorí sochu anjela. Zúčastnil sa všetkých ročníkov rezbárskeho sympózia.
12: Je to také setkanie s priateľmi, je to taký trochu odpočinek od práce doma na farme.
7: Pod rukami Oravčana Michala Kuchťáka z Mutného vzniká socha Cyrila a Metoda. Námed mu ukázalo samotné drevo.
13: Bol to kmen, ktorý sa rozdvojoval, tak mi to tak prišlo, že tam budú dve hlavy, akože boli bratia, a bolo to tak symbolicky, že tam budú tie hlavné tie atribúty, ako ten kríž.
7: Pre rezbárov je najväčšou odmenou spokojnosť ľudí. Ich práca sa páčila aj pani Božene z Hlohovca.
14: To krásne. Tomu kostolíku a je to chvályhodné, že to tu zostáva.
7: Sochy dokončia zajtra a ku kostolu ich umiestnia po vyschnutí a ďalšom ošetrení na jeseň. Lívia Dvorská, Slovenský rozhlas.
9: Šport. Naši hokejisti do 18 rokov prehrali aj druhý zápas na prestížnom Hlinka grécky kape. V Edmontone podľahli domácej Kanade 1-6. Ak chcú postúpiť do semifinále, musia dnes vyhrať nad Švajčiarskom v riadnom hracom čase. Zápas sa začína o 21. hodine. To seniorskí hráči Prešova dnes začali oficiálnu prípravu na lede. Posledný tým uplynulej sezóny najvyššej domácej súťaže má nového trénera. Z Košíc prišiel Ryan Colville, kde bol asistent a vlani sa tešil z majstrovského titulu. Obranu zase posilnil Adam Drgoň, ktorý v uplynulom ročníku pôsobil v Trenčíne.
15: Bude to bolieť týchto prvých pár dní, ale nehráme hokej prvý rok. Vieme, aké sú tie začiatky, ale hovorím, som rád, že som tu v Prešove a je tu fajn party a veľa mladých chlapcov a čaká nás ale veľa práce a vidím tu potenciál a môže to byť zaujímavá sezóna.
6: Predpoveď počasia.
4: Zajtra bude na západnom Slovensku jasno až polooblačno, popoludní miestami prechodne zväčšená oblačnosť a ojedinele prehánky alebo búrky. Naďalej extrémne teplo a miestami dusno. Nočná teplota 25 až 19, ojedinele najmä v Trenčianskom kraji aj chladnejšie, cez deň vystúpi na 36 až 41 stupňov. Fúkať bude prevažne severozápadný vietor 5 až 25 km za hodinu, ktorý pri búrkach prechodne zosilnie.
6: Žurnál Rádia Regina.
9: Pripravili a vysielali ho pre vás Ala Kováčová, Martina Kapčová, Lenka Karlubíková, Ctibor Michalka. Prežite ešte príjemný zvyšok dňa.
6: Rádio Regina, váš najbližší svet. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
9: 17 hodín 25 minút.
6: Zelená vlna.
16: Kolona na D2, ale aj uzavreté diaľničné tunely pokračuje s dopravou.
10: V obci Maňa časti Malá Maňa smerom na Kmeťovo sa zrazili dve autá, premávku riadi polícia. V Bratislave na D2 v tuneli Sitina smerom z Petržalky sa zdržíte 10 až 15 minút, naviacne do Ružomberka z Hubovej stratíte 10 minút. V klesaní z Pezinskej Baby na Pernek je v zákrute odstavený obytný príves s defektom, v okolí sa pohybuje posádka. Na D3 sú pre údržbu zavreté tunely Svrčinovec a Poliana obojsmerne, sledujte dopravné značky a radar nám hlásite v Horných Semerovciach, na hlavnom ťahu merajú smerom na Hokovce. Želáme vám pohodu za volantom. Filip Kalousek, bezpečne a plynulo.
6: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

Rádio Regina. Váš najbližší svet. Bolo 17 hodín 30 minút. Rádio Regina.

Milí naši knihomolí a knihomilí, vitajte v krajine kníh. Dnes poputujeme na Island a predstavíme si ďalšiu z kníh oceňovaného autora Jóna Kalmana Stefánsona. Má 10 rokov a chystá sa na svoje prvé dobrodružstvo. Cestu lietadlom k starým rodičom do Norska v čase, keď v 70. rokoch 20. storočia z Islandu cestovali do zahraničia len letušky a politici. Dlhé letné prázdniny na horúcom juhu neďaleko Stavangeru, kde na rozdiel od Islandu sú stromy a muži v šortkách a čoskoro aj noví priatelia. A babka a detko. Dve slová, ktoré dokážu človeka utešiť ako náboženstvo, ako obrovská borovica. Rozprávačom v knihe všeličo o sekvojovcoch a čase je občas malý 10-ročný chlapec a občas dospelý spisovateľ. Príjemné počúvanie našej literárnej polhodinky prajú autorka a moderátorka relácie Mária Danadová a majsterka zvuku Iveta Janáková.

0: Jón Kalman Stefánsson sa narodil v roku 1963 v Reykjavíku na Islande. V mladosti si vyskúšal viacero zamestnaní, okrem iného spracovanie rýb či murárstvo. Krátko pôsobil aj ako policajt na letisku v Keflavíku. Veľa času strávil na vidieku na západnom Islande, kde aj vyrastal. V roku 1986 nastúpil na štúdium literatúry na Islandskej univerzite, ktoré však nikdy nedokončil, a niekoľko rokov vyučoval literatúru a písal články a recenzie do islandských novín a tiež pre celoislandskú rozhlasovú stanicu RUV. V rokoch 1992 až 1995 žil v Kodani. Od návratu až do roku 2000 riadil mestskú knižnicu nedaleko Reykjavíku. Jón Kalman Stefánsson v súčasnosti žije pri Reykjavíku s manželkou a dvomi deťmi a od roku 2000 sa venuje výlučne písaniu. Debutoval v roku 1988 básnickou zbierkou So zbrojným pasom na večnosť. No na prozaickú dráhu sa vydal až v roku 1996 zbierkou poviedok Priekopy v daždi. Predstavil v nej vidiecky svet západoislandskej dedinky, ku ktorému sa vrátil aj v neskorších dielach. Na Islande prerazil románom Letné svetlo a potom príde noc z roku 2005, za ktorý mu bola udelená islandská literárna cena. Nasledovala trilógia pozostávajúca z próz Nebo a peklo, Smútok anielov a Srdce človeka. S prózou Nebo a peklo dosiahol medzinárodný úspech a získal za ňu prestížnu cenu pera Olova Enquista. Jeho kniha Skoro tak veľký ako vesmír sám z roku 2015 dorozpráva rodinnú ságu, ktorá sa začala rozvíjať v románe Ryby nemajú nohy, ktorá vyšla v roku 2013. Ostatnou knihou Jóna Kalmana Stefánssona v slovenčine je prozaické dielo Všeličo o sekvojovcoch a čase.
1: Píše sa, hovorí sa.
0: Nestáva sa často, aby sa dve knižky toho istého autora, ktorých pôvodné vydanie oddeluje vyše 20 ročie, tak vzácne, zvláštne a zaujímavo doplňali a jedna druhú nasvedcovali, ako je to v prípade Žltej ponorky Jóna Kalmana Stefánssona, ktorá vyšla v pôvodnom jazyku v roku 2022 a v slovenčine v roku 2024 a Všeličo o sekvojovcoch a čase, ktorá vyšla v origináli v roku 2001 a v slovenčine v roku 2025. Slovenské preklady, ktoré vyšli vo vydavateľstve Artforum, delí iba rok. A tak si čitateľky a čitatelia oboch kníh môžu toto prepojenie užiť. Žltá ponorka bola obsiahlejšia a jej najčarovnejšou časťou bolo spomínanie na letá strávené vysoko na severe u macochinej rodiny. Rozprávačom sekvojovcov je tiež malý chlapec, tentoraz trávi prázdniny u babky s detkom v Nórsku. Nie je to však obyčajná kniha o detstve. Je Stefánssonovsky povýšená na poetickú esej o plynutí času, zrode a zániku, o životnej potrebe mať sa o koho oprieť, aby sme nespadli. A sekvojovec, najväčší druh stromu na svete, je na to ako stvorený. Knihy islandského spisovateľa Jóna Kalmana Stefánssona prekladá do slovenčiny Zuzana Stankovicová. Vyštudovala prekladateľstvo a tlmočníctvo na Univerzite Komenského v Bratislave. A od roku 2010 žije na Islande, kde na Islandskej univerzite vyštudovala modernú islandčinu, staroislandčinu a islandskú medievalistiku. Momentálne pracuje v Islandskom národnom múzeu.
2: Ukážku z knihy Jóna Kalmana Stefánssona Všeličo o sekvojovcoch a čase číta Juraj Smutný.
0: Boh? Osamotená spomienka. Ústrižok filmu, ktorý akoby náhodne odstrihli. Film, ktorý sa rozbehne a náhle skončí. Je deň, leto. Ja, detko, babka, sestra, detkov brat a jeho žena sedíme pri stole v záhrade. Tu úsmev, tam zdvihnutá ruka. Vôňa kávy, vôňa chleba, vôňa života.
3: ale teraz už sú všetci mŕtvi. Všetci okrem mňa a mojej sestry. Nechápem, ako sa čosi také stane. Nechápem prečo. Vedel by mi to niekto vysvetliť? Tamto sú ľudia, plný života ako šťavnaté pomaranče, na ktoré stačí zľahka zatlačiť prstom a šťava začne presakovať cez šupku. Takto tam spolu sedíme a žijeme. Prečo všetko pokračovalo ďalej a nezastavilo sa v tom zlatom okamihu? Komu to vôbec napadlo? Kto z jednobunečného organizmu vytvoril človeka, ktorý žije svoj priveľmi dôležitý život plný jedinečných spomienok, plný svetla, tieňov, žiarivých okamihov a v zápäti všetko zmizne v temnej zemi. Zostane len žiara, čo pomaly vyhasína a o niekoľko desaťročí umrie tiež. Komu to napadlo a dokáže vôbec niekto tú krutosť ukončiť? Existuje len čas alebo aj niečo povýšeného? A za ním niečo, čo sa vymyká všetkým slovám a ľudia to nazývajú Bohom? Boh. Synonymum najhlbšej bázne a najsvetlejšej nádeje. Boh. Áno, možno existuje Boh a my klesáme do temnoty smrti, len aby sme sa v zápätí prebudili v slnečné ráno v nových ponožkách, v korunách stromov vtáči spev, dážďovka v zemi, bzukot muchy v okne. Možno to tak je. Občas si však želám, aby niečo zúžilo pole pochybnosti. Aby mi niekto priniesol dôkaz. Akýkoľvek dôkaz. Nemusí to byť bezpodmienečne niečo veľké. Stačí úplná drobnosť. Ale pokojne to môže byť aj to najväčšie. Boh či duch. Hlas oblakov. Posol so svetlom iného sveta v dlaniach.

0: Píše sa, hovorí sa. Recenzia.
1: Na knižné dielo Jóna Kalmana Stefánsona Všeličo o sekpojovcoch a čase sa recenzentským okom pozrel prekladateľ a literát Miroslav Zumrík.
2: Súčasný islandský spisovateľ Jón Kalman Stefánson patrí nielen k pomerne produktívnym, ale aj obľúbeným a oceňovaným autorom. Jeho príbehy si pritom získali pozornosť i za hranicami. Na Slovensku sa tak deje vďaka kvalitným prekladom Zuzany Stankovicovej. Rok od slovenskej verzie autorovho neskoršieho románu Žltá ponorka sprostredkúva čitateľom Stefánsonovo skoršie prozaické dielo pod názvom Všeličo o sekvojovcoch a čase. Z prekladateľských riešení by som hneď v úvode rád vyzdvihol občasné použitie češtiny popri slovenčine. A to na simulovanie zmesi islandčiny a nórčiny, ktorou hovorí jedna z postav v knihe. Kým predchádzajúce slovenské preklady viac menej kopírovali chronológiu pôvodných diel, v tomto prípade, ako sa upozorňuje na stránke vydavateľstva, v slovenskej verzii sa objavujú vedľa seba s ročným odstupom diela, ktoré v pôvodnom jazyku od seba delia 30 ročia. Takto má slovenský čitateľ možnosť živo vnímať podobnosti aj rozdiely oboch kníh, respektíve ich môže porovnať so zvyškom a celkom autorovej tvorby. Román Všeličo o sekvojovcoch a čase tvorí 6 nerovnako rozsiahlých častí. Už v predslove sa silno ohlasuje rozprávač. Predznamenáva, že je najprv potrebné predstaviť okolnosti príbehu, ktorý ide rozprávať. Tiež sú nevyhnutné odbočky a v zápätí sa text začne členiť na rovnako nerovnako dlhé kapitoly. Tie majú niekedy dlhokánske názvy, ako keby tvorili samostatné mikropríbehy. Prvú kapitolu, výnimočne jednoducho nazvanú Začiatok, tvorí jediná veta. Rozprávač sa v nej situuje kamsi medzi nebo a more, nad hory a pod hviezdy. Už z tohto náčrtu sa dá vytušiť charakteristická črta Stefánsonového rozprávania. Tak ako v ostatných jeho knihách, aj tu je príbeh zasadený do elementárnych, drsných i poetických živlov, kde sa odohrávajú deje zo vzdialenejšieho, nedávnejšieho i súčasného Islandu. V tomto prípade nám rozprávač sprostredkúva vlastné detstvo, ktoré ako 10-ročný chlapec strávil u nevlastnej starej mamy a vlastného starého otca v meste Stavanger na juhozápade Norska. Zážitky z detstva však neopisuje bezprostredne, ale z pozície dospelého človeka. Čitateľa však nečaká jednoduché zrkadlo detstva na severe. To vyplýva už z rôzne fragmentarizovaných stavebných prvkov, zo spomienok na vnemy a zážitky. 10-ročný chlapec vníma svet optikou dobrodružstva. To môže mať podobu príhod s neviditeľnými aj viditeľnými kamarátmi, potýčok s cudzými chlapcami aj výprav do neznámych lesov. Zároveň netreba zabúdať, ako na to rozprávač na jednom mieste sám upozorňuje, že pamäť nebýva vždy hodnoverným zdrojom. Chlapcov príbeh i príbehy ľudí z jeho okolia sú napriek fragmentárnosti a nespoľahlivosti pamäti prepojené tak, aby vyústili do rezonujúceho záveru. Ak čosi také, ako záver jestvuje. Pamäť má totiž tú zázračnú vlastnosť, tak ako sa konštatuje v závere autorovej Žltej ponorky, že na koho sa nezabudne, ten v pamäti žije ďalej. Motív spoľahlivého životného základu sa vlastne premieta už do názvu knihy. Kým fragmentárnosť je naznačená slovom všeličo, pominuteľnosť sa spája so slovom čas. Slovo sekvojovce zase odkazuje na čosi pretrvávajúce. Na obrovské stromy, ktoré sa bežne dožívajú tisícky rokov. Pre islandského chlapca v knihe sú takými sekvojovcami najmä starí rodičia. Vo vzdialenom Norsku pre neho vytvárajú zázemie, odkiaľ chlapec môže vyrážať, objavovať svet. Aj príbeh starých rodičov však stojí za objaviteľskú výpravu. Jón Kalman Stefánsson aj v tejto knihe ostáva verný svojim zásadám. Je si vedomý, že literatúra nie je jednoduchý záznam zažitého sveta, ale skôr priestor, kde zážitky pôsobením magickej deklinácie literatúry, ako sám píše, môžu začať vyžarovať druhú poetickú krásu. Autor napokon debutoval ako básnik. A tak ako v ostatných knihách, Stefánsson sa aj v tomto príbehu usiluje o zovšeobecnenie a poetizovanie konkrétnej ľudskej situácie, napríklad desivých stretov s rôznymi podobami pavúka, ale tiež očarenia z hudby The Beatles. Autor sa tak usiluje o zhutnenie do výpovede o tom, čo znamená byť človekom na svete. Návrat do chlapčenských čias preto nemusí byť útekom pred realitou. Skôr odkrýva vnútornú krajinu, ktorá rozprávača v čoraz väčších sústredených kruhoch spája s okolím aj so sebou samým. Pozdĺž akéhosi lomu citu.

0: Fono.
1: Už som publikoval 11 románov a v nich všetkých sa okrem rozprávania príbehov usilujem nájsť odpovede na základné otázky. Existuje Boh? Je nejaký život po smrti? Z čoho máme radosť? Čo je lepšie ako dobrá voňavá káva skoro ráno, keď sa nebo ešte len prebúdza? Alebo single malt whisky s dobrým priateľom? A kde je život, ak nie v bosku? Hovorí o svojich knihách Stefánson. V nasledujúcich minútach si môžete vypočuť ďalšiu ukážku z jeho knihy Všeličo o sekvojovcoch a čase. Interpretuje Juraj Smutný.
2: Ja, detko a 100% mŕtvý pavúk. Zavčas rána. Detko pije kávu v kuchyni. Detko raňajkuje hrianku, babka ešte spí, aj sestra. Jasné, že spí. Všade je ticho. Na ulici žiadne autá, nikto nerozpráva. Je to také skoré ráno, že detko je na svete zrejme úplne sám. Káva v šálke, hrianka na tanieri a okuliare na stole. V tom vôjdem do kuchyne a hneď je nás na svete viac. Už sme tu detko, ja a rastúci pavúk v žalúdku. Detko, myslíš, že je nebezpečné prehltnúť pavúka? To sú otázky, odvetí detko. Treba sa nad tým zamyslieť. Nože mi namaž olovrant, kým to zvážim. Detko si nasadí okuliare, premýšľa. Ja zatiaľ natriem krajce chleba, dám na ne kozí syr. Z nejakého dôvodu detko neznáša pripravovať si olovrant sám. Väčšinou to robieva večer babka, ak sa práve pre niečo nepohádali. Napríklad, čo si počať s chlapcom, ktorý potiahol pol balenia sušienok a pohár čokoládovej nátierky. Na celý deň sa vyparil a vrátil sa až večer. Natieram chlieb, detko rozmýšľa. Detko si dáva kávu a rozmýšľa. Raz sa detko pokúsil zobudiť sestru, aby mu pripravila olovrant. Detko je občas nepochopiteľne optimistický. Oveľa realistickejšie a rýchlejšie by bolo snažiť sa prebudiť mŕtvého. Detko rozmýšľa. Máš v žalúdku pavúka, chlapče? Preglknem. Ak by som mal v žalúdku pavúka, mohol by rásť a rásť, až by bol väčší než ja a ja by som sa rozletel na Frankfurte a umrel? Už si namazal tie chleby? Dobre, tak poďme do garáže, takáto záležitosť si vyžaduje rázne riešenie. Nemôžeme na to ísť v rukavičkách. Poď a musíme byť potichu. Vonku v garáži. Detko sa prehrabáva vo veciach. Detko drží fľašu pálenky. Detko ma gestom vyzve, aby som sa posadil. Detko si tiež sadne. Detko pálenku naleje do dvoch štamprlíkov, trošilinku pre mňa, viac pre seba. Detko, pálenka takto skoro ráno? Veď ideš do práce. Daj si, odvetí detko, ale pí na najvýš opatrne, ako by to bolo veľmi horúce. Napijem sa na najvýš opatrne. Ohnivý stĺp sa mi tiahne od úst až dole do žalúdka. Rozkašlem sa. Oči mi slzia. Ešte raz, povie detko, a tentokrát o trošičku viac. Ešte raz sa napijem, o trošičku viac. Opäť ohnivý stĺp dole do žalúdka je hore do hlavy. Trochu mám pocit, ako by sa mi rozpínala lebka. Detko, hotovo, je mŕtvy. 100% mŕtvy. Sedím naproti nemu so 100% mŕtvým pavúkom v žalúdku. Detko vie všeličo. Detko, možno si sa mal stať čarodejníkom alebo sociológom. Detko si dá ešte jeden štamprlík, žiari. Babke nepovieš ani slovo, ani necekneš, inak budeme v poriadnej kaši. Bude to náš koniec, toto musí zostať medzi nami. Samozrejme, detko, samozrejme. Ech, veď to je na figu. Čo? Spýtam sa. Mal si ma vidieť, chlapče. Mal si ma vidieť kedysi, to som ešte nemal plešinu ani pupok. Anci, jaša starého, nebolo takmer nič, čo by ma dokázalo zastaviť. Možno je to celé hlúposť, maliarské valčeky, záhrada, rodinný dom. Možno som sa mal plaviť po moriach a oceánoch. Trblietavých oceánoch. Čo povieš, chlapče? Jedna náruč tu, jedny pery tam. Slamené sukne, pofľakovanie sa potom. Zase more. Ja... Babke by sa to nepáčilo. Veru, že nie. Tvoja babka. Tá je železo. Prekliaté železo. Vieš si babku predstaviť, ako sa vrtí v slamenej sukni? Čo? Smeješ sa. Prekliaté železo, kdeže? Oceľ. Ale tie ostatné, čo som kedysi poznal, vykrúcali ich pri tanci a tá mekosť, chlapče. Veru, tie ostatné, tie asi budú bambus. Čo myslíš? Áno, asi len bambus. Pane Bože, také šťavnaté a meké. Ale pamätaj, že keď ide do tvojho, bambus sa zlomí. Vietor ho odfúkne, šťava môže zatrpknúť a mekosť sa zunuje. Ako keď si na dovolenke a ráno dlho vyspávaš. Ej, prekliatá oceľ. Chlapče, chlapče, jedného dňa si spolu musíme sadnúť, otvoriť fľašu a všeličo prebrať. Možno slamené sukne, najmä však Jóna Arasona a more. Inak všetko možné, len nie maľovanie. Za to oceľ určite. Bude to dobré, bude to stáť za to, ty a ja, my dvaja. Sľúbiš mi, že celú noc presedíš so svojím starým dedom? Celúčičku noc a budeme sa rozprávať o všetkom. Len my dvaja. Sľubuješ? Áno, detko, sľubujem. Jasné, že sľubujem. Dobre, odvetí detko. Skvelé. Ale teraz už musím ísť do práce. A ty pôjdeš rovno do kúpeľne a vyčistíš si zuby. Použij veľa pasty, to prekrie pach pálenky. Potom sa vrátiš do postele a babka nič nezistí. Detko, to bude super, keď spolu presedíme celú noc. Len my dvaja a tak. Detko, bude to super. Lepšie to ani byť nemôže. Ale potom si spadol z rebríka. Detko, to veru nebolo dobré. To naozaj nebolo dobré.

Milí poslucháči, čas našej literárnej polhodinky sa naplnil. Za spoločnosť v krajine kníh vám ďakujú hudobný redaktor Jan Fiala, majsterka zvuku Iveta Janáková, autorka a moderátorka relácie Mária Danadová. Počujeme sa pri dobrej knihe opäť o týždeň. Vyrobilo Banskobystrické štúdio Slovenskej televízie a rozhlasu v roku 2026.

0: bolo 18 hodín. Tento program je určený pre deti.
1: Slovenský rozhlas uvádza rozprávkový seriál Zuzany Zemaníkovej Strigulín chlapec. 8. časť má názov Už sa páni na zbojníkov chystajú. Rozpráva Dušan Jamrich.

0: do neba vysoko, do mora hlboko, a na svete pravdy niet. Stoličný pán vicišpán v stoličnom meste na zlatej stoličke sedí, samé zlostné slova medzi zubmi cedí. Štyria pandúry biedného sedliačika s rohatou kozou držia, do prachu ho zrážajú. Ty pľuhavec, otrhanec, ty mi kozu nechceš dať? Jeduje sa stoličný pán. 100 palíc dostaneš, naučím ťa poslúchať.
1: Joj, zľutujte sa, veľkomožný pánko,
0: narieka sedliačik.
1: Deti, ako maku mám, koza je naša posledná obživa. Okrem nej už nič nemám. Príde vojak, príde pán, pandúrisko, vicišpán, každý pýta, každý berie, čo len môže, všetko.

0: by sa to stalo.
1: Na dvore pred stoličným domom sa strhol veľký krik. Ktože to tam jojká? Ktože to tam stone? Pozerajú páni, pozerajú z brány.
2: Veď to sa vracajú pandúry zrúbaní.
1: Zašumelo to medzi divákmi. A bolo sa veru na čo dívať. To sa 200 zmlátených pandúrov z kráľovej hole vracalo. Nepochodovali, ale sa hrnuli ani vyplašené ovce. Basorka, morka, suchá homôlka, stáť! Kričí stoličný pán. Čože sa vám porobilo?
2: Hej, veru, nechcelo sa pandúrom vysvetľovať, ako sami ich seba zmaľovali. Radšej si oni všakovaké rozprávky o ozrutánskych obroch, zbojníkoch vymýšľali, klamali a tárali 2 na 3, až sa im od úst prášilo. Koľkože tých lotrov bolo? Spýtal sa stoličný pán, lebo si z toľkých rečí nevedel nič vybrať.
3: Ach jaj, keď oni nám to nepovedali, vyhovára sa vyčačkaný veliteľ. A porátať sa nám nedali. Celá armáda ich musela byť, keď nás takto zrichtovali.
1: Zľakol sa stoličný pán, vicišpán, kolená sa mu roztriasli. Razom si začal na prstoch spočítavať, koľkých krívd na poddaných sa dopustil. Lenže čo by aj 100 rúk mal, nestačili by mu prsty na to počítanie. Radšej sa on pustil druhým pánom, zemepánom, rovnakým zdieračom a krkavcom, dôležitý list písať.
3: Drahí páni a micenkovia moji milí, žiadam vás, aby ste sa do Dajgrošíkovej krčmy ustanovili. Budeme sa radiť, ako sa z bojníckej pliagy zbaviť. Všetky svoje hriechy si spočítajte. Podľa toho truhlice zlatom napchávajte, lebo nám treba vojsko zaplatiť, proti obrom zbojníkom postaviť. Takto na svete chodí, každý špás da čo stojí. Nuž neváhajte, kým je čas, na cestu sa dajte. Hajdu smokor, mitky ván, zdraví vás pán vicišpán.
1: Nakoniec capol na ten list stoličnú pečať a poslal rýchleho posla na koni, aby obehol všetky hrady, zámky a kúrie v stolici. Zatiaľ si zbojníčkovia na kráľovej holi kolibu z hustej čečiny stavali, aby sa mali v pľušti kam uchýliť. Všetko bolo ako má byť, len pečienka chýbala. Chlapcom v bruchu cvrčky cvrlikali, od hladu by i šušky obhrízali, ale spomenuli si, že sú zbojníci a nie veveričky.
4: Vstávaj, Janošíček, choď dačo uloviť, akože si budeš dobrých chlapcov živiť.
5: Baveruj, dáke dukáty by prišli vhod, ozval sa hrajnôžka, aby sme mali čím chudobu obdariť.
4: Akýže to zbojníci, keď dukátov do klobúkov nenasypú,
1: prisvedčil Uhorčíček.
2: I súkno by sa zišlo, pripomenul Surovček.
5: Nemáme čo od buka do buka merať.
4: Vidím, že ste chlapci robotní, čo neradi hlivejú,
1: potešil sa Janošíček.
4: Najprv si vás ale nachovám, aby vám sily neubudlo.
1: Vytiahol z kapsy kus slaniny a posúchy, čo mu babka Striguľa na cestu pochystala. A čuduj sa svete, veru sa tej poživne každému do sýtosti ušlo.
4: Ilčíčku, Ilčíčku, vyskoč na jedličku,
1: prikázal potom kapitán šťúplemu zbojníčkovi.
4: Hoj, pozri, že sa pozri, či nám da čo vezú.
1: Ilčíček nelenil, odrazu len vyskočil ako blcha z kožucha. Bystrým zrakom krajmeral, po cestičkách sliedil.
3: Len jedného jazdca vidím, kričí z tej výšky. Po cestách, necestách, kam si upaľuje. 3 perá má za klobúkom, je to posol, správy nesie.
4: To je robota pre teba, hrajnôžka. Cestu mu pretni a pekne sa s ním pozhováraj,
1: vraví Janošíček hrajnôžkovi, ktorému nôžky len tak hrali, čo by utekali.
4: Rozkaz, kapitán,
1: zvolal hrajnôžka a už aj upaľoval dolu brehom. Prefrčal lúkami, prebehol cez les a zastal pri ceste. Rozmýšľal, ako to navliecť, aby mu posol správy sám od seba vyrozprával.
2: Hop, už to mám, ťapol sa po čele.

0: Vytiahol z vrecka tenký motús, natiahol ho cez cestu a na oboch stranách dobre ostromi priviazal. Hop, hop, klopy, klop, prihnal sa posolani výchor a v zápetí už vzduchom ani vtáčik, letáčik letel, lebo sa mu kôň na motúze potkol. Cáp, rozpleštil sa v húštine pri ceste. Čože sa tak ponáhľate? Pýta sa ho hrajnôžka, ako by sa nič nestalo. Kôň sa vám podkýňa, nevládze, oddýchnite si.
1: Nesmiem sa zastaviť, kým pánov rozkaz nevyplním. Zámky obchádzam, pánov na poradu ku krčmárovi Dajgrošíkovi zvolávam, vraví posol. A ty, chlapče, domov utekaj, lebo sa tu strašní zbojníci potulujú, nad nikým sa nezľutujú. Sú to obry obrovití, z úzd im oheň šľahá a oči im blesky metajú.
0: Klop, klop, klopi, klop. Za poslom sa prach zvíril a rozveselený hrajnôžka za Jánošíčkom bežal, aby mu dôležitú novinu oznámil, že sa páni idú v Dajgrošíkovej krčme stretnúť a pomocou zlatých dukátov zbojníkov dolapiť. Či sa im to podarí? Uvidíte. Ešte sa o šikovnosti hôrnych chlapcov presvedčíte.

Rozprávku zo seriálu Zuzany Zemaníkovej Strigulín chlapec čítal Dušan Jamrich. Réžiu mala Táňa Tadlánková, dramaturgicky pripravila Beata Panáková. Vyrobené v Československom rozhlase v roku 1984.

0: Je tu dôležitý oznam pre všetky deti, ktoré sa chcú stať súčasťou sveta dospelých. Aj ty snívaš o tom, že raz budeš profesionálnym pilotom? Alebo odvážnym hasičom? Či známym influencerom? A čo, úspešným lekárom? Tak neváhaj a vyskúšaj si to už teraz na vlastnej koži. Ak máš od 6 do 12 rokov, prihlás sa do novej televíznej relácie Malí profíci. Nahraj krátke video, v ktorom nám prezradíš, aké je tvoje vysnívané povolanie a pošli nám ho prostredníctvom formulára, ktorý nájdeš na webe stvr.sk/castingy. Zaži deň, ktorý ti zmení život. Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
1: Pamäť je od nepamäti tým najzácnejším národným bohatstvom.
2: Neverím, že ti to nechýba.
3: Že práve ty sa bojíš.
4: Prečo?
3: Nič zlom, kamarát, ale videl si sa niekedy v zrkadle.
5: Kuko, Drobček a Raťapák znovu zasahujú. V kinách od 6.

0: rúžovo.
1: V nasledujúcich minútach pokračujeme v Rádiu Regina národnostno-etnickým vysielaním.
2: Rádio Patria.

0: Tradičnou účastničkou prehliadka rusinského i šarického folklóru v Bardejovských kúpeľoch je známa rusinská spievačka Mariana Železná z Chmeľovoj.
1: Tak ja musím povisti, že ja v podstate na toti akcii už brz dlho, mala im síce takú prestávku, kvôli im nechodila tu spívaty, ale ja to tu začínala ešte, jak toto všetko ešte Ivan Bandurič, pán Bandurič starší, v podstate vím, toto všetko je toho otcom a jak umer, tak im brz rada, že pani Vierka Juričová z Rusinskej obrody, ktorá je predsedničkou kresnej organizácii, že sa toho zostila, že to ide v taký úrovni a na taký úrovni, jak to ide. No a ja im to dneska vystupovala s ľudovou hudbou Fogáš a môžu povistiť, keďže je to prehliadka rusinského i šarického folklóru, tak im spívala i také, i tak. A im rada, že takisto aj ľudia spívali so mnou, takže vieru, že sa im to ľúbilo, aspoň tak bolo čuty.
0: Z folklórnych kolektívov si okrem inších predstavila aj spievacká grupa Bilovežanka z Biloveže, ktorú členom jej pit predseda rusinskej obrody na Slovensku Petro Mikula.
2: Naša Bilovežanka je taká väčšinou ženská alebo zmiešaná spievačská grupa, ktorú vede pani Baroľáková. A vystupovali sme hnedka na začiatku, lebo máme v repertoári aj takú špívanku našu, že vitajte, vitajte z blízka i z daleka, vitajte Rusine, rodino veľká. Takže toto bolo na začiatku. No potom sme prednesli za špívanku. Polimurovali Bilu Makovicu, ktorý to je z Borovskej ratu, nedaleko nad Zborovom.
0: No a jak sa vám môže ľúbiť tá atmosféra, ktorá tu je, bo spravdu dneska i počasie ušlo, ľudia prešli?
2: No atmosféra je veľmi dobrá, ľudia sú rozlizené po celým teritoriu tu. Počítam, že kolo 500-600 ľudí tu je, i molodých, i starých. Sú tu aj kúpeľné hostia z celého Slovenska, a nelen zo Slovenska, ale aj z inších štátov, ktorí sa tu ľudia líčať.

0: Na prehľadke rusínskoho i šarického folklóru v bardiovských kúpeľoch premiérovo brala účasť ženská spievacká grupa Voľanka z Volici. Vysiduje vedúča grupa Iveta Kulikova.
1: Boli sme tu prvý raz, sme bardzo vďační za to, že nás organizátori pozvali. Spievalo sa nám tu perfektne, publikum je vynikajúce, počasie nám vošlo a asi najväčšej sa nám ľúbilo to, že bola tam to tá spätná väzba od toho publika, takže asi sme sa ľúbili aj publiku. Predstavili sme sa s rusínskym blokom spievanok. Jedno boli tak z Namišo, jedno tak náš novšo spievank, ale asi najväčší úspech mali toto, čo sú také známe, ktoré si mohli zaspievať s nami aj v obecenstve.
0: Konec podíl náležal vo stupňu národnej muziky Fogazu Svidnika, jak zahrali blok rusinských i šarijských spievanok. Za grupu Fogaž nám ich vo stupňa zhodnotil David Keselica. A ja

0: Je to krásna udalosť, pretože ľudia sa tu môžu stretnúť, môžu posmotriť si, aké dedičstvo máme od našich rodičov. A tým, že sme kapelka, ktorá robí folklór, tak aj toto je také dedičstvo naše, ktoré chceme ďalej odozdávať ľuďom a takú radosť v tomto svete, ktorý je taký všelijaký, ale si dúmam, že dnešný deň si každý užil v plnom dušku.
1: Jak vy ste si užili, lebo vy ste vystupali i samostatne a kapela, ale ste aj doprovádzali vecej účinkujúcich, tak jak sa vám tu vystupovalo?
0: Určite výborný, pretože môžu poistiť, že Marianko Železnou spolupracujeme 5 rokov a s Mariankou je to vždy parádna zábava. Človek, keď sa stretne s ňou a s našou kapelou, tak to môžu poistiť, že furt máme sa o čom by si dováti. A teraz môžu poistiť, že nám to vošlo to číslo. Boli sme bar spokojné, takže je veľce rád a spokojné.
2: Hlavným organizátorom prehliadky rusínskeho i šarišského folkloru v Bardejovských kúpeľoch je regionálny klub Rusínskej obrody v Bardejovi. Vysiduje predsednička regionálneho klubu Viera Juričová.
3: Myslím sobie, že ten ročník sa nám vydaril a tak, jak po druhý rok. Ja neznám prehliadku, že by nebola vydarená. Jediná prehliadka, ktorá sa nám nevydarila, keď nám padal dosť. Vytrimalo nám počasie. Vybrali sme dobrých účinkujúcich, malé dítočky. Dokonca tam z materskej školky dievčatko nám spívalo prekrásne. Takže jem bar zrada, podarilo sa nám poskladať dobrú skupinu účinkujúcich spievakov, muzikantov svidnických, fogaž. Najúžasnejšia zo všetkoho bola, myslím sobie, Mariana Železná. Vystupuje na prehliadke už od malenka a ja celkové mám z tej prehliadky dobrý pocit.
1: A tiľko roky už to tá prehliadka funguje?
3: 33 roky.
1: Môžu ľudia počítať s tým, že bude prodlžovať ich do ďalších rokov?
3: Určite bude prodlžovať. Vidíte sami, že každý regi nám chodí čo vece ľudí a všetky sú spokojné, sídeť dokonca, zabávajúc, spívajúc s muzikantami. Takže ja jem bar zrada.
1: Celkom na konec, čo by ste odkázali všetkým navštívnikom, ktorí sa prišli posmotriť na to 33. ročník prehľadky tu do Bardejovských kúpeľ?
3: Všetkým navštívnikom sumne ďakujú za to, že sa zúčastnili našej prehľadky a tých, čo neprišli, môžu ľutovať, lebo naozaj počasie nám prialo a bolo veselo.
4: Už o necelý mesiac, 3. septembra, sa v Medžilabercach začnú dny, v rámkach jakých bude prochodity otvorenia zrekonštruovaného Muzeja moderného umenia Andyho Warhola. Pide o vecej podí, koli po rokách rekonštrukčných robot sa do mesta Pit Kamianov verne kráľ pop artu čere svý muzej. Ten vnikal na prelomy 80. i 90. rokov. Vážnu roľ tu bavil Michal Becko, dohoričný kurátor muzeja. Jaký bol počátok Medžilabirského muzeja? Jednoho z najslavnejších artistov sveta, to už približil na mikrofón Davida Palaščaka pravý Michal Becko.
5: Od 87. roku do smrti Johna Warhola ja im bol pro neho jak ďalší syn a vin pro mene a otec. Proste ja mu jednoznačne poviem, že nechcú nič, že nebral to, že my tu máme i robíme to všetko kvôli tomu, že by sme zachovali pamiatku človeka, ktorého korenia sú tu v rusínskej teritóriu, enklávy rusínsky a John Warhola bol človek rozumný, emociálne citlivý, ľúbil ten kraj a smrťou Johna Warhola pro mene, jak ich maj povíl, bo potom volala mi jeho nevista, že viem si prav, že on to napísal do, o ňom do Pittsburgh Press, keď umre po smrti. Napísal, len zmihím sa na jednu takú vetu, že odchodom Johna Warhola naše muzeum stratilo dušu. A je to tak, ja to cíču, že už ho nikto nenahradiť. A čo sa týka samotného Labirce, ja mám šťastie, že tu bol ten výštik predseda Maliňák Štefan. A vín, napriek tomu, že či bol komunista, alebo nebo bol, ale vín bol človek, ktorý bol to od prírody manažer. No a jak im ho osvetlil, vín ja zaklikal, ja mu osvetlil o Warholovi, tak vín začal aha, a začal byť i zo mnou v tí veci. No a začal bombardovať aj tých svojich, aj stranických všetkých, takže aj potom im ho spojil so s doktorom Jankonským, ktorý bol predseda Zväzu slovenského výtvarného umelcov. A Maliňák, vlastne ďaká Maliňákovi, Nebištíkovi, ďaká pánovi Goňkovi, sa získala to tá stará budova pošty, aj keď to skrachovalo, bo taká doba bola, jaká bola, že nerobilo sa správne, ale ďaká Maliňákovi sa otvoril priestor na to, že im ich konatý Warholom šiť do 89. roku. No a ďalšie človek, ktorý mu ďakujú, že mi krv záda, to bol Bohuš Hňoube, ktorý, jak minister zahraničných vecí, predtým, jak diplomat, prežil dlho rok aj v New Yorku. Osobne sa poznal so s riaditeľom Metropolitného múzea moderného umenia a ten začal písať knižku pro Andyho Warhola. volá sa Andy. A na tej knižke v podstate 50% im participoval ja. A Chňopek mi dal taký blok, že oni neznali, čo sa deje, že kto ten Bicko je. Bo zrazu mňa volá telefón zvoniť a o telefóne sa predstaví, že Chňopek. No ja si v živote podúmal, že Chňopek na začiatku čisto, hej, môže volať, čo by nebolo. Tak im poviem, že Reagan na druhej strane. A on to je taký známy holos. Bol to skutočný Chňopek, no a on potom už, jak ja zobral, išli sme na jeho aute, jak na ministerne, išli sme na aute do Mekovoj. A toto všetko neznali, čo sa robiť, ak je to možné. Jakže ten chuligan, ktorého drbeme na OVKSS, na ONM, opisujeme ho, dali sme návrh na vylúčenie zo školských služeb, zrazu ide s Chňopkom a Chňopkom na aute, že kto vy nie vlastne. No a tam boli ľudia, ktorí otvorili takú bariéru, že Michko Natý a Jednatý, bo to muzeum vznikalo fakt ako partizánskou činnosťou, že niekto nechotil sa to oficiálne ujať, nechto.
6: Jak vlastne ten celý proces muzea vás napal, že založme muzeum v Medžilabirciach?
5: Ja kým robím na tým Varholi, skúmal toho Varhola, tak my sme už mali taký nápad, založili sme galériu klubu priateľov výtvarného umenia a s dotyčným pánom Maliňákom, nebohom, tak sme pripravovali, že zrobíme u Leber takých galériu výtvarníky, ktoré pochádzajú z toho regiónu. Miško Čabala, dajme tomu Gavolovcu, je jeden, druhý, Jurko aj Michal, potom sú sochári z toho, Fedor Vico je to ešte Čabenčanie. No takže sme plánovali ešte zrobiť, ale nešlo to, tak sme založili malú galériu klubu priateľov výtvarného umenia pri výtvarnom odbori ľudovej školy umenia. No až keď prešiel do toho Varhol, tak sme si povedali teda kurný šopa, tak máme možnosť Varhola, stretnujem sa s Johnom, toto, o septembri, 1987 roku, 5 roka po smrti zhruba, Varhola. Mám taký návrh, že či by nám nepomíš, že chotili by sme zrobiť takú menšiu pamiatku, že by na Slovensku bolo za to, že nejaká galeria v Česku, Slovensku nevlastne obraz Andyho Varhola. A on hovorí, že je to dobrá tunka, že on prejde, bude besedovať s Fredom Hughesom, ale chotil by, že by to bolo blízko toho, kde sa narodili ich rodiči. No a ja obchodil Svidnik, Priašiu, Košici, všetko nikto ho nechotil. Nemi nikto nechce gániť, ja už mám 67 roky, pamätám si, chvala Bohu, dobrý. Nechto, žiadna galeria, a už mi šovali dále za hranici kraja, odmietali všetko, okrem Čechy, ktoré bolo vzali do Národnej galerie, bo tam bol Kotalík a tomuto akademik, ale zase na druhej strane oni povedali, že chodite tu, že bo bolo v kraju. Už nepovažovali, už zistili, že nie sú Čechy, že sú Rusina, hej. A potom to prišlo tak, že napríklad im dúmal, že do Mekovy, ale u Mekovy nebola nejaká budova, nič, a zase tá infraštruktúra, ktorá tam bola, tak John povedal, že bolo by dobré, keby to bolo univerzitné miesto nejakým. No ale univerzitné miesto nikto ňa neprijal. Nikto nechotil. No nakoniec to dopalo, lebo rezechu východisko z núza. Potom, keď mal nejaká nebištika, im zlomil, dať sa poisté a vino stojal na mojej strane. To potom sa začalo uvažovať u Leberci, bo každý nás odpinknul, hej, nechto známe nechotil o tým jednáť. Takže napísal sa taký projekt, taká vízia, ktorú ja písal Jusovi, dám im predložitý do angličtiny, písal im Jusovi, že što bom chotil jakú podobu maty. Jus odpísal, že silko sa mu to ľúbiť, ale chodče maty isté garancii, že jaká bude budova, no tak začala sa robiť i pošta, tá skrachovala. No a keď to už sa tak, že krachovalo, robilo raz tak, tak prezident Gillis, už po smrti Jusa, tak trošku znervoznil a písal nám tu ako na kontrolu Helenu jak sa volala tá bolšo štátneka, nespomňanú si tveri. Ona bola od nadácie DR Foundation, no a ona prešla na kontrolu a toto dobre napalo predsedoši Maliňáka, ktorý povedal, že tuto bude v tí budovy, hej, a toto bol už dokinčovaný dom kultúry. Ona povedala, taký bunker, nie, no, dobrý je to. Takže nadácie potvrdila zámer, že je to dobre. No a začalo sa už na detailne jednáť na detailoch, čo by sme tam chotili mať, aké obraze sa nás prosili. Tak im povedal, že patríme do lokality, ktorá roky bola v istým systéme, no tak možno by to bolo dobrý Lenin, Kosák. Tu je krásna príroda, kvitka, máme kvety od Varhola. A potom takým, čo to ši tam bolo, motýľ a také, dali nám obrazek, ktoré tak s tým lichote, s tou krajinou. Jasne, že nepotrebovali sme, ale dali nám elektrické kreslo, že by tam bolo kustoj Ameriky. No ale nechodíme ani ke Nediho, ani Marilyn Monroe, čo boli prekvapené, že a čom nechcú Marilyn Monroe. Tak Marilyn Monroe u nás je spústa krásna žena, ale radšej bom chodil nejakú takú osobu, ktorá mať, dajme to, taký kontakt s Európou. sa rozhodli a dali nám tých 10 obrazov a jednu fotku, posledný záber Johna Warhola so Andym, a to bolo vlastne gro, nad čím sme budovali. 90. rok.
4: Četvrtý ročník stričí rodakiu sela Dubrova sa odboukolo areálu kultúrneho domu v Dubrovi. Podia priťahla vece ľudí iz okolici, nelen poďaka kultúrnomu programu, ale i čerez prehliadku bicykliv i motorok i vstavku klubu vojenskej histórii i strileckého klubu Hodošik. Vecej o podí nám povie starosta sela Dubrova František Šimon.
7: Robíme tu perka četvrtý ročník stretnutia rodáku z Dubrovy. Jem rád, že bola taká účasť, bo bola hojnom počti. Nepočítali sme, že toľko ľudí prejde, tak sme sa na to až tak nepripravili. Ale my sme za to jenšeky, jak druhý sela, lebo my všetko sa snažíme, že by ľudia nemuseli kupovať jídlo, tak ich pohostíme, jak dakoli na svadby. Mali sme tu súbor folkonej Vihorlát, potom sme tu mali labirských beťarů, trio Zornica, dalej tu máme Starinčanku a Zaričanky. Zaričanky má byť korine z našho sela, bo ňaňko im pohádzať o nás, takže im nemá byť vrúcný vzťah k Dubrovu. My sme radi, keď nám poslanci VUC, dvome poslanci, ktorí nám furt prispívajú, pomôžu, tak každý dva roky sa snažíme tú tradíciu utrimovať. Neutrimovali sme ju len ten rúk, čo bola korona, tak sme nemohli.
4: Na to, jak sobi užívajú podiu, sme sa prosili i ľudí, ktorí na stríču rodakiu zavítali.
8: Ja sa kliču Jana. Dobrý sa mi tu ľubiť, dlho spívávuť. A je to i humorné slovo. Sli sa tu ľudia z celej okolici vidžu, hej, takže je to príjemný deň, dúfam strávený. Nesvieti duže soničko, takže každý sa tu dobrý cíti, je tu veľa občerstvenia.
9: Ja sa kliču Iveta Vasilenková a prišlám tu do kraju, kde mám sestru, obci Dubrava. Inakšie je to úžasné a dokonalé podujatie, nakoľko tu si dosť potrpieť na tom, že pohostili ľudí, čo v našom regióne napríklad tak nie je. Väčšinou si to ľudia akože kupujú, ale tu je to krásne správené pre rodáku, že by mohli sa stretnúť so svojou rodinou, ale že by sa aj najili, aj dašo vopili. A program je úžasný. Už vidím, že je 7 hodín, takže od tých 4 hodín hlavne ten folklór, ktorý je tu priznačný pre túto našu oblasť, Rusínsku, tak je to krásno, hej. Tak naše pesničky už sme si aj zaspívali so sestrou.
10: Ja jem Jana Mackaľová Moloča z Dubrovy a ľubiť sa mi duže dobrý. Že v zahraničí, ale furt tu prejdu na mesiac, alebo tak aspoň na 2 týždne na Rusnak a potom 2 týždne tu Rusnaku.
11: Kliču sa Jaroslav. Jem na Dubrovuj, na festivali. Je tu paráda, počasie vyšlo. No a zatím to je na dobrú cestu.
4: O svojim vystúpleniu nám by si dovala i Paula Drabová, ktorá hudobne vede skupinu Starinčanka. A po ní Kristina Krupová, členka súboru.
12: Dneska sme mali v repertoári sami rusínske spianky, Kalina Malina, a čom to sa naoženíš, domaž milej. Oj Bože, môžem z toho.
13: No jak sa vám vystúpialo na Dubrovuj?
12: Úžasný, úžasný.
14: My toho roku tu prvý raz. Hej, tak si to vážime v takom krásnom prostredí, ani si nedumala, že Dubrova tak krásno vyzerať. Potešili sme sa, že nás pozvali a s radosťou sme vystúpili na javisko a dúfajme, že sme potešili ľudí všetkých, čo tu boli, bo zešlo sa ich v hojnom počti.

0: Na podiv Dubrovej vystupili i Labirské Beťare, ktorí nám pobesedovali veci o vystúpeniu i plánach do budúcnosti.
1: Vystupoval som nám bardzo dobrý. Začala nám taká letná sezóna, dá sa povedať, v Dubrovi že sme neboli, takže nás privítali s hojným počtom, s dobrým aplauzom a bardzo dobre sa nám spívalo.
0: Ľuda si obľúbili vaše CDčko, tak príde dašo ďalšie.
2: Pomalinko sme už spolu jak Labirské Beťare 10 rokov a rozdumovali sme, že sa stretneme, dáme svoju holovo do kop a môže vás prekvapíme. Čakajte dašo nové možno.
1: No, nebudeme prezradžati, ale patrilo by sa v takým krásnym jubileu dašto vodu maty. Už aj v Labirci sa dokinčuje muzeum modernou umenia. Uvedeme, môže tam dašto speskáme a zrobíme a ľudí prekvapíme. Ja si dúmam, že patrilo by sa v Labirskom okresi to zrobiť a tešíme sa.
0: Drahí naše sluchačky i sluchači, to bola posledná informácia Rusínskych rádionovín. Dnes ich pro vás vysielali zvukový technik Gabriel Nikházy i moderatorka Lea Vajsková. Žečíme vám ši šumnej ostatok sereda.
3: Rádio Patria. Rania let rajele, mangautu menge šukare rati paše amari relácia Romanu Lau. A dať ves a menca vakerela o Stanislav Daniel. Manuš sa vo barila avri androforo skalica. U akanahino direktoris andro romano sika vibnaskero fondos Bratislavate. Pašom mikrofóno stumenca avava me o Tomáš Sivák. O Stanislav Daniel hino imar berša prinžar do manuš andro romano sika vibnaskero fondos akana vakeraha buter palleskeri buti te palleskero sika viben.
4: Moje meno je Stano Daniel, som aktuálne riaditeľom nadácie Roma Education Fund na Slovensku a zároveň teda tým, že nadácia Roma Education Fund pôsobí na medzinárodnej úrovni, tak na tej medzinárodnej úrovni v rámci našej siete v Srbsku, Rumunsku, Macedónsku a Rumunsku pôsobím ešte v rámci jedného z našich strategických pilierov a to je teda práca v komunitách. Za tú zodpovedám na medzinárodnej úrovni.
5: A v podstate veľa ľudí, keď sa povie Stano Daniel, si vás spája s oblasťou práve vzdelávania Rómov a Romiek na Slovensku. Je toto oblasť, ktorá vás ešte stále baví a zaujíma, alebo tým plníte nejaké poslanie, alebo aj svoj vlastný sen?
4: Asi by som odpovedal, že platia všetky tri tie možnosti. Je to aj sen, aj poslanie a aj ma to baví. Možno istým spôsobom by som povedal, že ten hlavný motivátor, to, čo ma ženie vpred, je, že tá práca ešte nie je ukončená. Je tu určite progres, to nechcem, aby to vyznelo, že sme sa nepohli nikam, my sa hýbeme vpred, ale naozaj teda svet sa hýbe rýchlejšie, než my dokážeme robiť zmeny v tom vzdelávaní a môjim takým osobným motivujúcim faktorom je to, že chcem, aby vzdelávací systém umožňoval deťom úspech bez ohľadu na to, odkiaľ pochádzajú. A to je asi to, kde máme ešte najväčšie medzery. U nás sú deti úspešné vtedy, ak prichádzajú z úspešného prostredia.
5: Ako dôležité je podľa vás to, čo spomínate, aby teda šancu na úspech mali všetky deti bez ohľadu na to, odkiaľ pochádzajú?
4: Pokiaľ nie je človek úplným biologickým rasistom, ktorý verí, že niektoré rasy sú nadradené a niektoré podradené, čo teda dúfam, že väčšina spoločnosti nie je, tak musíme priznať, že talent je distribuovaný rovnomer. Tým, že nejakej skupine spoločnosti nedáme šancu vyniknúť, tak vlastne všetok ten talent, ktorý je, povedzme, v nejakých vylúčených rómskych komunitách, všetok ten talent premrhávame tým, že tým deťom nedávame šancu ten svoj talent rozvíjať. Tam je rovnaký talent na golf, rovnaký talent na husle, ale aj rovnaký talent na matematiku, na teoretickú fyziku, na úplne hoci, čo si viete predstaviť. My tento talent vieme využiť tým, že dáme deťom šancu. Lebo ak sa často hovorí, že Romovia majú talent na hudbu, no ak to je tá jediná možnosť, kde môžu vyniknúť, tak áno, potom ich často vidíme vyniknúť v hudbu. hudbe. Ale ja verím, že ak tým deťom dáme o mnoho viac príležitostí, tak môžu byť úplne niekde inde. A možno raz vďaka tomu vyriešime niektoré z celospoločenských problémov, ktoré nás trápia, či už to je globálne oteplovanie, alebo vyriešenie nejakých geopolitických víziev a podobne.
5: Aké možnosti a šance ste mali vy ako dieťa, pokiaľ ide o vzdelávanie?
4: Ja som bol ako dieťa jedným z tých šťastnejších. Možno aj práve z časti preto, že rodičia tú šancu úplne nemali, ale videli, že toto je cesta. Takže vlastne, kým rodičia mali najvyššie stredoškolské učňovské vzdelanie, tak už ja a moji súrodenci už sme mali stredoškolské s maturitou a ja so sestrou teda aj vysokoškolské. Tie príležitosti asi neboli úplne ľahké, nechcem z toho robiť nejakú frašku. To vzdelanie je napriek tomu, že ho máme na Slovensku bezplatné, tak stojí celkom veľa peňazí a majú moji rodičia, môj historický a celoživotný obdiv, že to zvládli, ale teda veľmi ma teší to, že si tú hodnotu uvedomovali a dali nám tú príležitosť. Nebol to tlak, bolo to o vytvorení príležitosti a ja si neustále pamätám, ako mi otec hovoril, že rob čo chceš, ak nechceš chodiť do školy, tak nemusíš chodiť do školy, ale ak sa pre tú školu rozhodneš, tak v tom buď dobrý. A to asi sa mi podarilo.
5: Takže to bolo na vás, alebo vás viedli a formovali cestou vzdelania vaši rodičia?
4: Ja si myslím, že moji rodičia mi primárne tú príležitosť vytvárali a odstraňovali prekážky, ktoré by tam mohli vznikať. Ale asi nikdy som nezažil, že by ma nejakým spôsobom tlačili do toho. Jednoducho mi dali tú príležitosť. A možno v tom je aj môj taký celoživotný postoj, aj pracovný. Možno v tom spočíva to, že ja si nemyslím, že my tie romské deti žijúce v nejakom sociálnom vylúčení potrebujeme natlačiť do tých škôl. Ja si myslím, že im musíme len dať príležitosť, nechať ich rásť a odstraniť prekážky. A už to samé o sebe bude viesť k tomu, že mnohé z nich začnú byť v tých školách úspešné, začnú sa posúvať ďalej a asi tam zostanú aj tie, ktoré budú potrebovať pošťuchnúť, ale na úvod by som povedal, že poďme zatiaľ dať príležitosť tým, ktoré tú príležitosť dnes nemajú a uvidíme už to samé o sebe, aký bude mať dopad.
5: O Stanislav Daniel a kana leperela pro berša kana sa stikno čavo, andro berša ochtovardešte, andro paluno šel beršipen. Aj vy ste ako dieťa v časoch, kedy ste boli dieťa, boli rómskym dieťaťom, aj vy ste zažívali a stretávali ste sa s nejakými konkrétnymi prekážkami, alebo ste mali, ako sa hovorí v živote, ustlané na ružiach?
4: Ja som mal ako dieťa, možno aby to bolo úplne, tak by som mal na úvod uviesť, že ja som ročník 1980, čiže asi keď som bol v treťom ročníku na základnej škole, tak prišla zmena režimu a vlastne veľa vecí sa začalo meniť akoby za pochodu. Tie 90. roky boli také celkom protirómske, asi tak by som to opísal. Pamätám si také tie silné protirómske nálady, ktoré sa dnes historicky opisujú vlastne cez to, že Romovia boli údajne teda za komunizmu privilegovaní, tak vlastne potom, keď ľudia boli proti komunizmu, tak boli aj proti Rómom, čo vlastne neviem, ako vzniklo, ale Romovia sa nemali vlastne dobre v žiadnom období historicky. Ale teda toto obdobie bolo pomerne náročné. Asi nepoznám nikoho, kto by v tom čase nezažíval nejakou formou rasizmus aj v podobe nejakého verbálneho násilia, fyzického násilia. To bolo niečo, čo tu jednoducho v tej spoločnosti bolo a bolo veľmi dôležité vtedy mať nejakú oporu a neuzavrieť sa. A to je asi to, za čo som možno mojim rodičom úplne najvďačnejší, že napriek tým všetkým spoločenským zmenám, keď sme ani úplne netušili, kam to celé povedie a ako bude vyzerať nové Československo a následne Slovenská republika, tak napriek tomuto všetkému verili, že nech je ako chce, tak to vzdelanie bude mať hodnotu. A A tak to asi aj bolo.
5: Stretli ste sa v prostredí základnej, strednej alebo aj vysokej škole s nejakým nerovnakým prístupom alebo s nerovnakým vytváraním šanci na vzdelávanie?
4: Ja som si to uvedomoval často až neskôr, ale napríklad vec, ktorú som si vôbec neuvedomoval ako dieťa, prišla uvedomením niekedy neskôr. Napríklad všetci romskí žiaci na mojej základnej škole v ročníku boli v prvej D. Keď som prišiel do školy, tak vlastne všetci Romovia boli v prvej D. Následne v druhom ročníku už sa to začalo deliť podľa prospechu, a teda tí, čo mali tam jednotky, išli do Ačky, a tí, čo mali trošku horšie známky, tak do Bčky a podobne. Čiže ako toto tam vlastne stále nejako podvedome bolo a brali sme to asi ako normálne, ale ja až vlastne som sa začal zaoberať vzdelávacími politikami, tak som si uvedomil, že takéto niečo sa dialo, ale teda v rámci toho vzdelávacieho procesu sa ma to žiadnym spôsobom negatívne nedotklo. To, čo som zažíval, bolo skôr mimo školy, musím povedať, že v škole som rasizmus asi nezažíval, nemám žiadnu takúto spomienku, ale teda zažíval som to, že pochodovali neonacisti cez mesto a rodičia sa nás báli druhý deň poslať do školy a podobne. Toto bolo súčasťou tých divokých 90. rokov. Potom asi postupne už na strednej a vysokej škole vlastne ako aj tým, že som prenikal do povedzme iných nejakých spoločenských vrstiev, tak vlastne by som povedal, že stále menej a menej príležitostí stretnúť sa s rasizmom mám. Ale každý Róm, ktorý má pocit, že rasizmus na Slovensku nie je, stačí podľa mňa v piatok večer robiť nejaké krčmy. Tam ako nejaký konflikt sa nájde.
5: Te dureder vakerel o Stanislav Daniel andalo Romano sica vibnaskero fondos. Spomínate si, pán Daniel, aj na to, čo bolo tou pohnutkou alebo tým vašim hnacím motorom, že ste sa vo svojej pracovnej kariére vrhli do oblasti, ktorá sa spája práve so vzdelávaním Rómov a Romiek na Slovensku? Vedeli ste to už na vysokej škole, že sa tomu budete venovať?
4: To je zaujímavá otázka práve preto, lebo na vysokej škole som to už vedel. Na vysokej škole som vedel, že sa chcem venovať neúplne vzdelávaniu, ale že sa chcem venovať Rómom. To bolo jasné. Ale ja som si tú vysokú školu preto vybral. Ja som po strednej škole nevedel, či chcem ísť na vysokú školu a už vôbec niečo chcem študovať. A dal som si prestávku. Počas tej prestávky som sa zlepšil v angličtine a zlepšil som sa natoľko, že som si potom urobil štátnice z angličtiny, vďaka ktorým som mohol sa stať učiteľom, ale teda len na jeden rok, lebo som nemal pedagogické vzdelanie. Takže som mal 2 roky nakoniec prestávku a po roku učenia na strednej škole, kde niektorí z mojich žiakov, študentov boli starší než ja, ale oni ma oslovali pán profesor, ako sa sluší a patrí na strednej škole, tak tedy niekedy som si povedal, že ja chcem ísť na tú vysokú školu a prišlo do mojej hlavy, prišiel nápad, že chcem ísť na vysokú školu študovať niečo o Romoch. A v tom čase teda, v roku 1999-2000, bola vlastne jediná takáto možnosť a to bola vtedy katedra rómskej kultúry v Nitre, ktorá vlastne počas toho môjho obdobia, ja som sa prihlásil na katedru rómskej kultúry, nastúpil som na ústav romologických štúdií, ktorý bol asi pod pedagogickou fakultou ešte, potom sme sa presunuli pod fakultu sociálnych vied, ako veľa tých transformácií sa tam uskutočnilo a ako asi poslucháči vedia, tak dnes už ani ten ústav romologických štúdií nefunguje, takže je to trochu taký smutný príbeh, ale vlastne, teda, ak sa vrátim k tej otázke, chcel som študovať niečo o Romoch, takže som začal študovať sociálnu prácu. Vtedy som si asi aj myslel, že tú sociálnu prácu by som aj chcel robiť, ale pomerne rýchlo som si povedal, že môj život je skôr v tých verejných politikách, než v nejakej pomoci jednotlivcom alebo rodinám, ale že chcem hľadať ten spôsob, akým môžem ovplyvňovať väčšie skupiny.
5: Čiže byť súčasťou nejakej väčšej štruktúry medzinárodnej alebo súčasťou nejakej štátnej politiky?
4: Nie je možno úplne byť súčasťou možnosťou, ale mať možnosť ovplyvňovať tie štátne politiky, rozumieť im, budovať piloty a modely, ktoré vieme dokázať, že fungujú, potom sa ich snažiť dostať do tých štátnych politík, presadzovať nejaké zmeny zákonov, ktorými dokážeme ovplyvniť veľké skupiny ľudí. Úplne rozumiem každému, kto sa rozhodne robiť sociálnu prácu v teréne, priamo v komunitách. Je to úplne iný typ zážitku, ktorý títo ľudia majú, pomáhajú úplne konkrétnym ľuďom. Ja som skôr na tie väčšie modely a hoci je tam ešte aj taká ďalšia komplikácia, že veľmi málo aj toho úspechu naozaj vidíte, tak stále na mňa viac pôsobia tie čísla, tie štatistiky, ktorými sa niečo mení.
5: V súčasnosti ste teda súčasťou Rómskeho vzdelávacieho fondu na poste riaditeľa. Naši poslucháči, stredoškoláci, ale aj vysokoškoláci sa veľakrát pýtajú na rôzne štipendia a iné formy pomoci, na ktoré boli zvyknutí. Čo by ste možno práve tejto časti poslucháčov odkázali ako riaditeľ? Môžu alebo nemôžu sa na niečo tešiť?
4: V tejto oblasti žiaľ teda musím povedať, že aktuálne neprinášam žiadne nové správy. Zdroje, ktoré by bolo možné použiť na štipendijné programy, žiaľ aktuálne nemáme k dispozícii, ale neznamená to, že tá téma by zmizla. Napríklad aktuálne už je tesne pred spustením štipendijná výzva Úradu splnomocnenca vlády pre rómske komunity, pre rómske stredoškoláčky a stredoškolákov a tam budeme veľmi radi, ak budeme môcť poskytnúť aj svoj know-how, svoje znalosti na to, aby sme ten program urobili ešte dostupnejším, ešte kvalitnejším. Takže aj v tomto s úradom spolumocnenca spolupracujeme. Ak by sa našiel veľký donor, ktorý by nám poskytol financie na poskytovanie stipendií pre rómske študentky a študentov, budeme len radi. Aktuálne ale naozaj tie zdroje žiaľ nemáme. Obracajú sa na nás neustále rôzne študentky a študenti alebo ich rodičia žiadosťami o podporu. Snažíme sa teda mapovať minimálne to, kde sú nejaké iné možnosti podpory a akým spôsobom by sme ich vedeli niekam odkázať, posunúť, pomôcť so žiadosťou a podobne.
5: Čo teda aktuálne Rómsky vzdelávací fond poskytuje, ponúka a na čom vlastne pracujete?
4: Možno využijem to, že teda počas tohto rozhovoru sedíme v Prešove, kde začíname veľký projekt na 4 roky, ktorý má za cieľ veľmi zjednodušene vytvoriť na stredných školách odborných atmosféru, ktorá bude zelená, teda ekologická, ktorá bude technologická, inovatívna a zároveň inkluzívna, aby sa tam teda dostali aj rómske žiačky a žiaci. Zameriavame sa špecificky na úvod na elektrotechnické školy. Vychádza to z nejakej našej spolupráce s partnermi z biznisu, ktorí teda identifikovali túto potrebu a my vieme, že tých elektrikárov nie je dostatok. Takže vlastne v tomto chceme pomôcť trhu. A tu možno môžem ilustrovať to, kde sú tri hlavné piliere, v ktorých aktuálne pôsobíme. Ten prvý pilier, ja som to spomínal, to je ten, ktorý ja riadím na medzinárodnej úrovni, je nejaká práca v komunitách, práca so školami, kde sa snažíme prinášať digitálne vzdelávanie, kde sa snažíme prinášať rôzne inovácie, ktoré budú motivovať deti ku štúdiu. Ten druhý rozmer je tá tranzícia, ten prechod zo vzdelávania do zamestnania, lebo okrem tých najvyšších met nejakého vysokoškolského akademického vzdelávania, mnohí ľudia jednoducho stále hľadajú za vzdelávaním tú prácu. Povedia si, keď pôjdem do školy, tak potom budem mať prácu a podobne. Takže v tomto sa snažíme pôsobiť. Aj so školami, aj so zamestnávateľmi, aby sme naozaj toto vedeli podporiť. No a ten tretí rozmer súvisí s tým, že už dnes máme množstvo vzdelaných Rómok a Rómov, ktorí pôsobia na rôznych pozíciách a my sa snažíme z nich robiť tých lídrov. Snažíme sa ich podporiť viac, aby mohli ešte urobiť ten extra krok nejaký, aby sa dostávali na, povedzme, aj na volené pozície alebo do rôznych inštitúcií, kde vlastne môžu hľadať cesty k tomu, ako byť aktívnejší, ako meniť životy v rómskych komunitách.
5: Raňale terajale. Oromanolav imar avľako agor. Sarsakovar leskerdiam Andre redakcia vašo naciakere programy Rádio Patria Andro Studios STVR Kašate. Richtindeles Oroman Goroľ Teme o Tomáš Sivák Savo Tumenge Mangel Mekšukar Rati Ačen Devleha.

Dobrý večer z Košického štúdia všetkým, ktorí nás sledujete, či už tu naživo vo veľkom rozhlasovom štúdiu, alebo nás počúvate zo záznamu. Vítam vás na verejnej nahrávke relácie Tak ti poviem, ktorú pripravila redakcia národnostného vysielania STVR. Dnešné vydanie je výnimočné v tom, že je po prvý raz venované nemeckej menšine. S našimi hostiami, Katrin Ličko a Helmutom Bistikom, sa budeme rozprávať o tom, ako sa žije Nemcom na Slovensku, v čom pociťujú inakosť voči majorite a ako sa vnímajú navzájom. Zaujímavé rozhovory doplní príjemná instrumentálna hudba v podaní Brunhilde Linzel a Pavla Fecíka. Našich dnešných hostí si budeme postupne predstavovať po nasledujúcej skladbe. Volám sa Alexandra Popovičová a budem vás dnešnou reláciou sprevádzať. Želáme vám príjemný zážitok.

0: Úvodné skladby, ktoré ste si mohli vypočuť, boli v podaní našich hudobných hostí Brunhilde Linzel a Pavla Fecíka. A Brunhilde je už tu pri mne pri mikrofóne. Hneď na úvod poviem, že si tykáme, takže ju budem tak familiárne oslovovať. Hilda, Hilda, vitaj v Košickom rozhlasovom
1: štúdiu. Ďakujem za pozvanie.
0: Si profesionálna huslistka, skladateľka, producentka a hudobná pedagogička. Dá sa teda povedať, že hudba ťa živí však?
1: Dá sa to tak povedať, áno.
0: Ako dlho sa jej už profesionálne venuješ?
1: Venujem sa hudbe od mojich 7 rokov. Chcela som hrať na husliach, mali sme doma po dedovi také staré husle, no a ja som vždy si na nich brnkala. Potom som povedala mame, že chcem chodiť na umeleckú školu. Nakoniec ma prihlásila na husle, no a s radosťou som chodila najprv 7 rokov na zúšku, potom na konzervatórium a potom na Akadémiu muzických umení v Banskej Bystrici.
0: A husle boli naozaj tvoja prvá voľba? Nikdy si sa nezaujímala alebo nezamýšľala nad tým, že by si možno hrala aj na iné nástroje?
1: Chcela som aj na klavíri hrať,

0: Ale keďže sme nemali doma klavír, tak povedali, že budem hrať na husliach, keďže husle boli lacnejšie trochu ako klavír.
1: Čo máš na svojej práci najradšej?
0: Na svojej práci mám najradšej to, že keď začnem hrať na husliach, tak môžem do hry vložiť svoje emócie, kedykoľvek, či už smútok, alebo radosť, alebo rôzne iné. No a potom vlastne ten kontakt s ľuďmi, či už so žiakmi, alebo s obecenstvom, je to naozaj, dáva mi to veľa energie a je to vlastne o tých vzťahoch a o tých ľuďoch.
1: Keď sa tak pozrieš na svoju hudobnú kariéru, je niečo také, čo môžeš považovať za svoju najväčšiu pýchu?
0: Nahrala som CDčko, takže som mi splnil taký sen, no a vlastne v spolupráci s Pavlom Fecíkom. Vlastne je to moderná hudba a sú to moderné husle s moderným podkladom. No a sú to všetko naše skladby, takže naša tvorba.
1: Z tohto CDčka nám aj dnes budete hrať. Vlastne aj tie skladby, ktoré sme počuli na úvod, sú takisto z tohto albumu. Album má názov My Violin Heart, čo sa dá preložiť do slovenčiny ako Moje husľové srdce.
0: Áno.
1: Už tam cítiť takú tú blízkosť a to, že ide skutočne taký osobný projekt.
0: Áno, tak ide o taký osobný projekt a taký celoživotný cieľ, ktorý som chcela takisto splniť popri iných cieľoch. No a CDčko sme nahrávali 2 roky, takže bola to aj práca.
1: Ktoré dve skladby sme už mohli počuť? Teda jedna zaznela úplne na úvod a tá druhá krátko
0: tak,
1: po nej.
0: Tá prvá skladba sa volá Endless Violin Fantasy a tá druhá sa volá Sweet Symphony.
1: Hilda, my sme sa nedotkli ešte jednej veci. Ja som o tebe už povedala, že čomu všetkému sa venuješ, ale neprezradila som ešte, že si Košičanka.
0: Áno.
1: A ono to síce nie je neobvyklé, že Slováci majú nemecké meno, ale u teba je to predsa len ešte také trošku výraznejšie. Aký príbeh sa skrýva za tvojim nemeckým menom Brunhilde Linzel?
0: Tak za mojím menom sa skrýva taký príbeh, že môj otec je Nemec, pochádza priamo z Nemecka, z mesta Rostock. Zobral si moju mamu, Slovenku, no a vlastne on mi dal to meno, no. Je to v Nemecku také bežné meno a takisto sa volá jeho tieta Brunhilda, vlastne moja tieta a jeho sestra.
1: Cítila si v detstve, alebo potom aj neskôr, prípadne možno ešte cítiš, že si v niečom iná ako tvoji rovesníci, alebo naozaj len to meno bolo také zvláštne?
0: Tak niektorí rovesníci sa čudovali, že aké mám meno a hovorili, že no také meno nemá nikto, tak prečo také meno ti dali? Nevedeli, či je to meno alebo priezvisko, tak celkom také zaujímavé zážitky.
1: A teraz vlastne to meno používaš ako svoje umelecké meno však?
0: Áno. Áno, je to umelecké meno, lebo je také netradičné.
1: Teda, ako sme hovorili počas našej dnešnej relácie, tak ti poviem, nás budeš hudobne sprevádzať na husliach, a teda Pavol Fecík bude hrať na gitare a predstavíte nám skladby zo svojho spoločného albumu, debutového albumu My Violin Heart. Už sme si predstavili tie prvé dve skladby, ktoré zazneli na úvod relácie a teraz bude nasledovať ďalší hudobný vstup, tak na čo sa môžeme tešiť?
0: Tak môžeme sa tešiť na skladbu Planet of Opal Elegance. Táto skladba vznikla vlastne pre opalové bane a klip sme natáčali v opalových baniach. Natáčali sme ho 2 hodiny. V opalových baniach je 6 stupňov asi. No a ja som mala také letné šaty dlhé, tak trošku mi aj bola zima. No ale na tomto klipe to ani nevidno. No a vlastne zaujímavosť je, že som mala na sebe šperky z opalových kameňov, takže bolo to také zaujímavé.
1: Diváci a poslucháči sa môžu presvedčiť o tom, že na tom klipe to naozaj nevidno, pretože on je vlastne dostupný na YouTube,
0: ano.
1: Že? Tak ako mnohé ano. Ďalšie tvoje klipy?
0: Klipy alebo rôzne skladby si môžu poslucháči vypočuť na YouTube, potom na Instagrame, na Facebooku alebo aj na TikToku.
1: Ďakujem Hilde veľmi pekne za rozhovor. Veľmi sa tešíme na hudobný zážitok a nech sa páči, teda pódium je vaše.

0: Do dnešnej relácie, tak ti poviem, som si na rozhovor pozvala dvoch hostí, s ktorými sa budeme rozprávať o živote nemeckej menšiny na Slovensku. Sú nimi Katrin Ličko, šéfredaktorka mesačníka Karpatských Nemcov na Slovensku, ktorá k nám dnes pricestovala z Bratislavy, a Helmut Bystyka, výtvarník a slobodný umelec s karpatsko-nemeckými koreňmi z Medzeva. Najprv by som k mikrofónu rada pozvala Katrin Ličko. Ahoj Katrin, vítaj.
1: Ahoj, ďakujem.
0: S Katrin sa poznáme už niekoľko rokov, aj sme dnes pátrali, že ako dlho to vlastne je, takže náš vzťah, ktorý sa začal ako pracovný, veľmi rýchlo prerastol do priateľstva. Katrin, ako si spomínaš na naše prvé stretnutie, keď sme sa zoznámili?
1: No, ja si spomínam, že bol nejaká akcia u nás v tome stretávania tu na v Košiciach, ale neviem, aká akcia. Je to veľmi dávno a my sme sa potom rozprávali vonku nejak, neviem, či si nahrával rozhovor pre Rozhlas, alebo čo to presne bolo, neviem.
0: Skús ešte povedať, že čo to znamená u nás v dome stretávania, lebo neviem, či všetci naši diváci a poslucháči vedia, kde to je.
1: Áno, lebo na Slovensku máme vlastne 5 domov, kde sa stretávajú karpatských Nemcov. Jeden je v Košiciach.
0: Mm-hmm. Ja mám tiež takúto spomienku a ja si myslím, že to bolo pri tej príležitosti, že vlastne vy ste ako karpatsko-nemecký spolok uviedli takú bábkovú hru pre deti, ktorá sa volala Gašpa im Hauerland, alebo teda Gašpar v Hauerlande. Myslím si, že ste ju vtedy uvádzali v Košiciach a ja som prišla robiť reportáž a pri tej príležitosti sme sa zoznámili. Spomínaš si ešte na tú hru? O čom to bolo?
1: No, určite, jasné. To naplnil 2 roky môjho voľného času, by som povedala. Sme robili také babkové divadlo To bol taký klasický príbeh babkového divadla, ale sme to presunuli do Hauerlandu, to je nemecký názov pre stredoslovenskú oblasť. A to celé to hralo na Krahuliach, Blaufuss, sa to volá po nemecky. A sme s tým divadlom sme cestovali po Slovensku, aj v Košiciach sme boli, tam si pamätám, že tam boli veľmi veľa detí. Ale sme to aj hrali v Kremnici napríklad, aj v Bratislave, aj v Nišeku, aj v Chmelnici, no, na veľa miest.
0: Ja si spomínam, že vtedy si mi pri rozhovore povedala, že pre teba má tá hra aj trošku taký osobný rozmer.
1: Áno, áno. Akože jedna vec je, že my sme často na Krahuliach, lebo Ujo, môjho priateľa, má tam chatu, tak tam radi strávime čas, chodíme do hor a do prírody. A druhá vec je, že môj starý otec bol zo Slovenska, on bol z Hauerlandu, on vyrastol tam pri Handlovej v Novej Lehoti. Neuhaus, to volá po nemecky. A on potom po druhej svetovej vojne musel odísť aj so svojou rodinou.
0: A ty si sa narodila už v Nemecku potom?
1: Áno, aj môj otec. A vlastne rodičia mojej mami sa narodili v Maďarsku, oni sú z nemeckej menšiny z Maďarska. Tak ja som celá taká miešaná.
0: Súvisí nejak tento tvoj rodokmeň s tým, že si sa rozhodla žiť na Slovensku, teda že ťa sem priviedla tvoja životná cesta, alebo to bola čistá náhoda?
1: Nie, ja som pôvodne chcela vidieť, že odkiaľ môj starý otec bol. A som robila stáž na Slovensku, som tam bola 3 mesiace a potom som sa vrátila do Nemecka, som doštudovala a no, ten stáž som robila v Rozhlase. A keď som zase bola v Nemecku, sa ma pýtali, či nechcem prísť zase na 3 mesiace, lebo jeden kolega mal nejaký projekt a vypadol. A ja som si povedala, že no, prečo nie, však je to pekná krajina, pekná práca, že trošku zmenu. No a stále som tu. A skoro 17 rokov potom, no.
0: Čiže z 3 mesiacov sa stalo 17 rokov.
1: No, tak je život niekedy.
0: Spomínala som, že pracuješ ako šéfredaktorka časopisu Karpatenblatt. Môžeš nám tento časopis trošku približiť?
1: Áno, Karpatenblatt je mesačník, to znamená, že vo printovej verzii vychádzame raz za mesiac, ale my sme aj online veľmi aktívni, tam máme skoro každý deň máme nové články na www.karpatenblatt.sk, ale aj na sociálnych médiách, na YouTube, na Facebook, Instagram, TikTok. A máme príspevky o nemeckej menšiny, ale snažíme sa aj spraviť také mosty medzi Slovenskom a nemecko hovoriacim krajinám, alebo medzi menšinou a majoritou, a máme aj veľa kultúrne témy, také veľmi pestré to je. Máme aj napríklad recepty. Každý si tam nájde niečo.
0: Teším sa, že nám dnes večer porozprávaš o svojich dojmoch a zážitkov s nemeckou menšinou a že sa možno budete v pohľade doplňať s našim ďalším hosťom, Helmutom Bistikom, ktorý má zase trošku iný pohľad na nemeckú menšinu na Slovensku. Helmut, prosím, pridajte sa k nám. Dobrý večer, vítajte.
2: Dobrý večer, prajem.
0: Katrín, ty sa s Helmutom poznáš však. Ako by si ho predstavila?
1: No, Helmut je umelec, Helmut je pedagóg a Helmut je čistý man, tak by som povedala.
2: To bola urážka? Alebo
1: nie,
0: to som sa chcela spýtať.
2: Jak si to myslela?
1: Tak, ako som to povedala.
0: Ste čistý man, tak?
2: Neviem. Ja vlastne neviem, čo som, lebo raz som tu, raz som tam, takže stále sa pohybujem medzi rôznymi svetmi, takže už potom človek neuvažuje, čo je, ako je, hlavne, že je.
0: Čo to znamená, keď sa o niekom povie, že je manták? A teraz myslím v tom pravom slova zmysle, teda z pohľadu nemeckej menšiny, lebo to, že sa to používa ako nadávka, s tým sme sa asi už stretli, ale vlastne ľudia, ktorí sú mantáci, sú vlastne na to hrdí, že sú mantáci.
2: Neviem, či hrdý, ale viem, že niekde na stredné Slovensko, alebo niekde je to ako trošku taká nadávka, že ty manták, hej. Ale vychádza to len z toho, že naši predkovia boli hámorníci, ktorí pracovali v hámri a vyrábali rôzne tie nástroje na obrábanie pôdy a tak. A chodili po celom Slovensku až do Maďarska a ďaleko vyvážali tie svoje výrobky. A keď chodili na trh, tak predávali to na tom trhu. A tým, že pracovali stále v tom hamri, v tom zariadení, v tom dome, kde búchalo to veľké kladivo, boli dosť hluchí. A ja som dosť hluchý. Takže oni boli dosť hluchí a keď tak predávali svoje výrobky, mali aj toho predávajúceho, ktorý vlastne predával tie výrobky a stále sa pýtal ten majster, že za koľko a ako, bozmonta, ako čo myslel ten kupujúci a stále keď sa naťahovali was meint er, was monta a montag, montag a stále ten človek nejak vysloval to slovo monta, monta, tak ich tak prezývali, lebo nič sa nedalo s nimi čoskoro dohodnúť, lebo nebol ako dobre počujúci, ale v podstate boli veľmi šikovní a vedeli svoj tovar predať všade.
0: Mantáci sú teda príslušníci nemeckej menšiny viac menej zo Spiša. Zrejme tak ten región Spiš, že?
1: Udolie Bodvy.
0: Tak, áno. A vy ste vlastne z Medzeva a Nemci z Medzeva sú mantáci, čiže to sedí, že? Že ste manták.
2: Je to taká menšina a aj tá reč je vlastne nárečie nemecké, takže preto majú tak blízko tí ľudia v Medzeve a okolí, ktorí vlastne potom hneď vedia potom tú nemeckú reč, že sa veľmi rýchlo prispôsobia. Aj keď je to dosť rozdiel mantácky a nemecký, hej? Ale je to ako východoslovenský a slovenský a proste spisovne slovenský rozpráva. Asi tak nejak, že?
0: Helmut, vy ste sa ako doma rozprávali? Čo je váš materinský jazyk?
2: Tak viete, že s omou a so starými rodičmi stále po mantácky, potom s rodičmi po mantácky, ale potom ten rozpor, že vlastne človek bol na Slovensku, chodil do tej slovenskej školy, takže sme hovorili slovensky, ale stále to nejak haprovalo medzi tými dvoma jazykmi a krásne bolo, že starí rodičia stále hovorili aj po mantácky, ale stále už museli vedieť aj pár slov po slovensky a stále pomiešali, takže my sme boli dosť veľký myšunk, hej. My sme pomiešali jedno s druhým, ale proste sme tu, no.
0: Teda tá príslušnosť k menšine je súčasťou vašej identity, to je to, ako ste vyrastali. Pociťovali ste to, alebo pociťujete to v živote ako nejakú výhodu, alebo skôr ako prekážku, alebo to neriešite nejakým spôsobom?
2: A teraz už to neriešim. Ja som tiež mal ten istý problém, jak tu naša virtuózka Brunhilde, si predstavte, že ste v slovenskej triede a voláte sa Helmut, hej? Takže čo s tým urobiť, hej? Najprv vás volajú všelijako, aby... No proste je to trápenie, hej? No a potom som bol už na strednej škole, tam ma volali zase kol, hej, a potom už všeliako. Takže človek trpí s tým svojím menom, kým sa nestotožní sám, že musí byť hrdý na svoje meno a teraz už čo sa dá robiť, že? No, takže tak.
0: Prenáša sa táto vaša identita nejako aj do vašej tvorby? Lebo sme spomínali, že ste umelec.
2: Určite, lebo máme v Medzeve, sme mali jedného básnika, Peter Galus, ktorý písal v mantáčtine. Hej? A tým, jak človek dospieval a vlastne stále tvoril v tom umeleckom svete, sa zaoberal aj vlastne tou poéziou, básňami. A jeden čas som robil svoje obrazy s takými nadpismi v tej mantáčtine a proste človek sa vracia do tých čias, v ktorých vyrastal ako dieťa a keď žil s tými legendami o drakovi a ja neviem, o rôznych tých o medveďovi, o tom údoli, ktoré písal vlastne ten pán Galus, tie básne. Takže až potom, keď človek dozreje, sa vráti k tomu, aké veľké bohatstvo umelecké to je a používa to aj v svojom umení.
0: Viem o vás, že sa aj angažujete, ako vlastne aj Katrin to spomínala, ako pedagóg, teda viem, že vediete aj rôzne workshopy, aj napríklad ste spoluorganizovali letné tábory v nemčine. Je ešte niečo z oblasti vašej práce, čo sme ešte nespomenuli a čo by ste rád ešte povedali?
2: Tiež si nespomínam, čo všetko, lebo je toho tak veľa. Vlastne stále, každý rok, dvakrát, trikrát robím taký veľký tábor, 30-40 detí z nemeckých hovoriacich škôl a to je od Bratislavy až po Tatry, že? Karim, pomôž mi. Bratislava, Kežmarok, Hauerland a proste z každej tej oblasti, kde vlastne boli tí Nemci alebo tá národnosť tých Nemcov. Stamať sa vyučuje ešte ten nemecký jazyk a ja proste pracujem s týmito deťmi, ale tak kreatívne, že proste hovoríme po nemecky, ale popri tom spievame, tancujeme a rôzne takéto kreatívne veci. A je to tak pekné, že vlastne ani nevedia ako a používajú ten svoj jazyk v tej kreatívnej tvorbe. Takže zaujímavé je, musím povedať, teraz mi to tak prišlo, že dnes nebudeme mať ľudovú hudbu, ale husle, tak ja keď som začal ako mladý umelec stále tvoriť, ja som strašne som mal rád husle. A tým, že ja som nemal ten talent ako Brunhilde, že mohla chodiť do tej školy, ja som vlastne stále tvoril. A ja som dostal prvé husle tiež, ja neviem koľko som mal rokov, a urobil som z nej sochu. Takže tá socha vyzerá tak, že boli to už také rozpadnuté husle z takého antikvariátu. Prirobil som jej nohy, hore som jej urobil krídla a vlastne pre mňa boli husle stále takým synonymom anielského klang, anielského zvuku a tak ďalej. A také veci som ja robil s huslami. Možno som sa veľmi neprehrešil. Proste som ich pretavil do takej skulptúry. Takže ja mám veľmi pekné spomienky na tieto veci, čo sa týka hudby. A prví tí skladatelia, Guido Kremer, viete kto to? No, alebo Nigel Kennedy, alebo Laiko Felix. A to boli moji milovaní hudobníci. Takže veľmi to mám rád.
0: Tak som veľmi rada, že sme vám prišli na nôtu aj našimi hudobnými hostiami. Spomínala som, že už sa teda s Katrin poznáte a nie je to len taký osobný vzťah, ale trošku aj pracovný, pretože vy ste aj spolupracovali na nejakých projektoch. Ako vyzerá vaša spolupráca?
2: Povedz chaoticky?
1: Nie, úplne perfektne podľa mňa. Vyzerá to tak, že sa volám Helmuta, poviem, že potrebujeme nejaký projekt, rozmýšľame 5 minút a nakoniec máme hotový projekt, čo
2: nie,
1: je úžasné.
2: Nie, v žiadnom prípade to tak není. Ja niečo vymyslím, Katrin to musí napísať nejak dostať do formy, aby sa to schválilo. Lebo vy si môžete vymyslieť čokoľvek, ale keď nemáte človeka, ktorý to spracuje, tak ste mimo.
1: No potom ešte potrebujeme niekoho, kto to schváluje.
2: No.
1: A potom ešte niekoho, kto to robí.
2: No.
1: Ale potom je to perfektné.
2: Ano.
0: Aký taký projekt ste takto spolu realizovali v tejto schéme?
1: No, napríklad sme mali jeden projekt, kde Helmut robil na tému prírodu a ochrana prírody taký workshop s detmi v Medzeve. Oni robili aj protest, to sa mi strašne páčilo, že klimaprotest. A potom robili také obrovské obrazy. A my sme ich potom aj pozývali k nám do Bratislavy, do Muzea kultúry karpatských Nemcov na Noc muzeí. Mali potom prednášku o svojich dielach a oni sprevádzali vo svojej výstave. To bolo veľmi pekné.
2: Je to zaujímavé. Človek si niečo vymyslí, ale potom musíte tú mládež nejak presvedčiť alebo zmagoriť, aby s vami išli do toho. A to vtedy bolo ešte len také, že chceme tú ekológiu lepšie a veľmi sa dal dôraz na to, že aby tá zeleň bola chránená a tak ďalej. Dneska ako keby to všetko išlo do úzadia a len zbrojíme a zbrojíme. Takže vtedy to bolo také pekné, že tí moji žiaci boli schopní urobiť veľké transparenty a sme išli aj po meste. A to bolo také až smiešné, že sa nechali tak natknúť a aj do potravín sme zašli, aj do rôznych podnikov. Takže nikto nevedel, o čo nám vlastne ide, že aby sa nerezalo toľko dreva, aby sa to drevo nepredávalo. Všetci boli, čo my s tým? My to nemôžeme zmeniť. Proste a toho pána primátora alebo niekoho neprinútite, aby sa toľko... Ale tak to vtedy sme mysleli, že to je správne.
1: Potom ešte bol zaujímavé, v tej výstave sme mali jednu stenu a tam sme hore napísali, čo želáte našemu planetu. A tam boli ľudia na števnici si nehať odkaz. A dosť zaujímavé, čo tam nehali. Napríklad deti, niektoré napísali, že viac dinosaur.
2: Dinosaur bol.
1: Také veci.
2: Ale není to krásne, že žijú ešte v takom presvedčení, že by to bolo možné. Čo, no, kto by mal niečo zmeniť, keď nie naša budúca generácia, keď to my dospeli všetko ničíme tu alebo okolo nás. Ja neviem, čo sa to deje.
0: Budeme sa o rôznych témach ešte rozprávať, aj o kreativite, aj o deťoch, ale vlastne, než budeme pokračovať ďalej v rozhovore, tak si opäť dáme hudbu, teda Anielské husle v podaní Brunhilde Linzel a Pavla Fecíka.

0: Pred chvíľou sme si predstavili našich dnešných hostí na rozhovor, Katrin Ličko a Helmuta Bystiku. A poďme sa teraz pozrieť na to, ako ste vnímali a vnímate svoj vzťah k majorite. Niečo sme už naznačili, niečo sme už spomenuli. Katrin, začneme u teba. Ty pochádzaš z Nemecka, tam si vyrastala, nemčina je tvoj materinský jazyk. Žiješ na Slovensku už 17 rokov. Ako si si zvykala?
1: Celkom dobre by som povedala. Akože není tam taký obrovský rozdiel a nerozmýšľam veľa o tom, že som tu v menšine alebo v väčšine. Tak v pohode.
0: A ako sa ti učila slovenčina?
1: No to už horšie. Stále sa učím, by som povedala. Akože je to dosť ťažké. A hlavne písať je také ťažké, tie dlčené, mekčené a takéto, fú.
0: Keď si začala pracovať pre Karpatenblatt, ktorý vydáva karpatsko-nemecký spolok, tak si sa určite začala viac stretávať s karpatskými Nemcami. Mm-hmm. Teda to je také súhrné pomenovanie pre príslušníkov nemeckej menšiny, ktorí žijú na Slovensku. Ja len pre upresnenie poviem, že je to viac menej moderný pojem, zhruba nejak zo začiatku 20. storočia, ktorý teda vznikol kvôli tomu, aby bolo možné odlíšiť príslušníkov nemeckého etnika na území Slovenska od iných území Habsburgskej monarchie, napríklad ako sú sudetskí Nemci v Česku a tak ďalej. A tá nemecká menšina tento pojem aj používa, že teda ako karpatskí Nemci. Ale zase, keď prídem do jednotlivých oblastí, tak tam už sú skôr také regionálnejšie pojmy, že my sme Mantáci, alebo my sme ako spišskí Nemci, či Cipsadojče. Ale teda používame ten pojem karpatskí Nemci ako na tú nemeckú menšinu. Čiže ty si sa vlastne začala stretávať s tými karpatskými Nemcami a rôzne oblasti majú také svoje rôzne nárečia. Už sme spomenuli mantáčtinu. Aj keď tá mantáčtina z Medzeva môže byť trošku iná ako napríklad zo Smolníka a podobne. Ako si rozumela týmto nárečiam, napríklad tej mantáčtine? Rozumela si hneď do začiatku bez problémov, keďže je to vlastne nemecké nárečie?
1: Akože naživo mantáčtinu som asi iba počula od Helmuta. Keď on rozpráva s takou učiteľkou, s ktorou úzko spolupracuje, a to je, sa dá celkom rozumieť, by som povedala. Je to trošku inakšie ako všetko, čo ja poznám. Ťažšie rozumieť pre mňa bolo napríklad to nárečie v Chmelnici. To som bola na návšteve raz u Patrika, čo je predseda našej mládežnickej organizácie. A on, keď rozprával so svojou tetou, to bolo také veľmi divné pre mňa, lebo viem, že je to nemčina, ale bol to veľmi ťažko rozumieť pre mňa. A potom v Hauerlande, na strednom Slovensku, to pre mňa je také prirodzenejšie, lebo ja som zo Švabska pôvodne a tak hovoríme švabsky a tam to nárečie často je aj z tej regiónu, z Švabska alebo z Bavorska. A veľmi mi to pripomína to nárečie, čo moje staré rodičia rozprávali, ale nie moje starý otec zo Slovenska, ale tie, čo pochádzali so z Maďarska. Asi s tým, že tiež ten jazyk bol tam ako konzervovaní, tak dlho medzi sebou iba rozprávali, že sa nesmenil sa tých storočia.
0: Helmut, vy ste už spomínali v tej predchádzajúcej časti rozhovoru, že vlastne keď ste vyrastali, tiež ste sa stretávali s takým mixom jazykov, že tá mantáčtina, slovenčina. Ako do toho zapadá spisovná nemčina? Lebo vlastne ja mám pocit, že všetci mantáci ovládajú aj tú spisovnú nemčinu, že vedia rozprávať. Je to pre vás také podobné, že sa vám to potom jednoduchšie učilo?
2: Viete, ja som mal problém aj so slovenčinou, s pravopisom, aj s nemčinou, takže som radšej maloval a kreslil. Takže preto som sa stala si umelcom a nie literátom. Takže toto tak. A tiež Chmelnicu neviem porozumieť tej reči tiež. A ostatné sú akceptovateľné. Hej, to sa dá.
1: Akceptovateľné.
2: Áno.
0: Dnes sa už nestretávate s nejakou diskrimináciou na základe toho, že by ste boli manták alebo Nemec, alebo že by sa vám niekto vysmieval pre meno?
2: Viete, to sa teraz asi ani nerieši a myslím, že je to veľká pomoc všetci tí, ktorí sú mantáci alebo majú ten dar reči, tak to aj veľmi využili a mnohí našli aj nejakú prácu v Nemecku, Rakúsku alebo v Švajčiarsku, kde je tá nemčina ako doma, takže je to veľké plus, by som povedal teraz. Hej. Aj v Košiciach veľa zmedzová ľudí pracuje v tých telekom firmách a v takýchto, kde je nemčina vlastne žiadaná.
1: A keď vyrastáš v takom dvojjazyčnom prostredí, aj sa naučíš ľahšie iné jazyky, nie?
2: Určite. My sme sa aj trošku, lebo my predsa medzevčania žijeme tam veľmi blízko Maďarska, hej, a proste každá tá reč bola blízka a z každej sa človek trošku naučil. Ja si myslím, že je to taká malá Európa, tam ten východ, lebo vieme porozumieť Poliakom, Maďarom, Nemci, Ukrajinci. Takže tá reč je veľmi dôležitá a potom zistíš, ako ti to pomáha v živote.
0: Bolo okrem, alebo je okrem jazyka ešte aj niečo iné, čo odlišuje karpatských Nemcov od majority?
2: Ja si myslím, každý má svoje zvyklosti, čo sa týka folklóru, čo sa týka varenia. Ja viem, že mantáci boli veľmi poriadku milovní, hej? Že proste tam to bolo až prehnané, že stál každý utieral a zametal a všetko. A potom časom sa to tak všetko ako pomiešalo, ako tie, tak to už není také. Ale viem, že v tých domácnostiach, tých mantáckych je ešte stále, že prehnaná poriadku milovnosť. Ale je to pekné, no. Čo, ja tiež ešte stále utieram prach, keď prídem domov, najprv dám si do poriadku všetko okolie a potom pracujem, hej.
1: A ste takto presne, že chodíte na čas a tak?
2: No, hej, máš čas, kedy upratuješ, keď v sobotu po obede nevídeš pred dom a nepozametáš, tak sused sa s tebou pohnieva.
1: Ale inak to aj my robíme vo Švábsku, v Nemecku, ne? Každú sobotu som musel, ne? No.
2: Ale cez týždeň tiež. Ale v sobotu tak, aby to každý videl. Aj všetko. No.
1: Lebo to je najdôležitejšie, aby to každý videl.
2: Hej, ja ešte aj okno umiem, hej. Ja zvonku, manželka znuka.
0: To je zaujímavé, koľko ľudí sa teraz opýta, že či aj ja mám nemecké korene, možno aj u nás doma to tak bolo. Keď už sme sa bavili o tej mantáčtine, navrhujem, aby sme si skúsili takú jednoduchú aktivitu, lebo neviem, či všetci naši diváci a poslucháči sa už stretli s tou mantáčtinou, či to už počuli. Čiže ja by som navrhla, že Helmut by mohol skúsiť povedať niečo po mantácky a Katrin by som poprosila, aby to preložila do spisovnej nemčiny, kvôli tomu, aby sme si to prípadne vedeli porovnať a počuť tam tie rozdiely. Lebo ja musím povedať sama za seba, ja teda nie som etnická Nemka, ani nemám žiadne nemecké korene. Nemčina bola môj prvý cudzí jazyk, ktorý som sa začala učiť a študovala som nemčinu, aj pracujem na univerzite ako germanistka a pripravujem nemecké vysielanie, teda národnostné vysielanie STVR. A keď som začala pracovať pre rozhlas a som sa začala stretávať s tou mantáčtinou, nebolo to pre mňa úplne také priamočiare tomu rozumieť. Ale ja som mala šťastie v tom, že ja som to mala vždy nahraté a potom som si to v práci púšťala a tak som sa vlastne naučila vnímať tie rozdiely. A tie rozdiely vo výslovnosti sú naozaj také systémové, že už človek, keď si všimne niektoré jednotlivosti, tak už to potom vie lepšie porozumieť. Čiže by som teraz tak navrhla, aby sme si to mohli porovnať, tú mantáčtinu a nemčinu. Tak Helmut, napríklad, ako by ste sa predstavili v mantáčtine, že kto ste, odkiaľ pochádzate, čo robíte, a Katrin by to potom skúsila parafrázovať do nemčiny.
1: No teraz, keď nebudem rozumieť, tak to predtým si povedal.
2: Povedzte vy niečo slovenský, Katri nemecký a pomantacký. No, tak to bude jednoduchšie.
0: Tak, volám sa Helmut Bystika, pochádzam z Medzeva a pracujem ako slobodný umelec, milujem prácu s deťmi.
2: Táto to nie preložím.
1: Inak veľa to Ich heiße Helmut Bystika, ich wohne in Metzenseifen und ich liebe die Arbeit mit Kindern. Habe ich was vergessen? Ne?
2: Na, ich wohne in Metzenseifen, ich arbeite mit Kindern und mache Kunst jeden Tag.
0: Sehr schön. Alebo ako by ste povedali napríklad, že dnes večer sme prišli do Košíc, aby sme sa stretli s priateľmi, porozprávali sa a vypočuli si krásnu hudbu.
2: Ja to poviem najprv mantácky a potom ty nemecky. Aha. Aký je ten rozdiel? Hecabanoch Košice gekomen. Vidíš, už prekladám
0: do nemčiny.
2: Hecaba uf Košice kommen und hetoba in Radio abofa treffen hi kuspa mitananda und übersetzpa zaibofre beata und probieba mantaukeszce kuzen.
0: Katrin?
1: Heute sind wir nach Košice gekommen, um ein Gespräch aufzunehmen im Radio. Und jetzt kann und ich mich schon nicht mehr erinnern.
2: Hikuspa. Ja, keď to je zaujímavé. Hikuspa, hier sprechen wir.
1: Ne? Aha, Hikuspa.
2: Jaké sú rozdiely v niektorých slovách, ale nie vo všetkom. Hikuspa.
1: Aha, hier sprechen wir, ja, hast du gesagt.
2: Ja, ja. Už neviem, čo
1: sa so, okay. Hier sprechen wir.
0: A počúvame hudbu. Nie ešte toto?
2: On hörbar Musik.
1: Und hören wir Musik.
2: Und hören wir. No, to je veľmi podobné.
0: Áno. Helmut, vy ste sa narodili v Medzeve, žijete tam, tvoríte tam. Asi máte to mesto rád však?
2: Áno, áno. Lebo počas života bolo mnoho výstav aj v zahraničí, aj všade. A často sa ma pýtali, prečo nezostaneš niekde vonku? A asi by to ľahšie bolo pre umelca. Ale nejak, neviem, či to je tá rodinná väzba, alebo ten návrat domov. Takže tam sa cítim doma a to ma stále ťahalo zostať tu v Medzeve a pracovať tam a radšej vychádzať a odchádzať a ukazovať, čo človek robí, alebo konfrontovať sa s tou prácou. Takže ja som rád tam a mám tam svoj svet, svoje zázemie.
0: Ako sa Medzev zmenil za tie roky, čo si ho pamätáte?
2: Zmenil sa. Nie často k lepšiemu, ale zmenil sa.
0: Ako to konkrétne vyzerá s nemčinou? Lebo mnoho ľudí, čo si tak pamätám, ale sú to hlavne staršie generácie, si ešte pamätajú časy, keď sa v týchto nemeckých obciach a mestách, ku ktorým patrí aj Medzev, rozprávalo úplne bežne po nemecky. V obchode, na ulici počuli ste nemčinu, respektíve mantáčtinu. Ako je to dnes?
2: Stále menej a menej a škoda je, že keď vymrie tá určitá generácia mojich mám a tak ďalej, že aj možno to mantácke nárečie zanikne a nebude, lebo veľa rodín je pomiešaných, hej, a už málo sa rozpráva v rodinách tým mantáckym nárečím. Takže je to normálny vývoj, ale je to škoda, že jeden jazyk zanikne, hej. A ja si myslím, že aj trošku na tej škole sa dosť absentuje tá nemčina. Človek to vidí na mladých ľuďoch, do popredia sa tlačí angličtina, takže tá nemčina je stále menej a menej. Neviem, od čoho to záleží, ale...
0: Odovzdávali ste mantáčtinu aj svojim deťom?
2: Určite áno. Ja som mal ešte také šťastie, že moji chlapci chodili do základnej školy, keď bola éra, že prichádzali takíto lektori z Nemecka. Mm-hmm. Neviem, ako, kto to financoval, alebo ako to bolo možné. Mali nemeckého učiteľa, ktorý proste na tej škole učil a to aj vidno na tej reči, že tí chlapci hovoria lepšie nemecky a tá výslovnosť je krajšia. A čo sa tie deti v tej škole naučia, je výborné. Takže je škoda, že je to na ústupe.
0: Katrin, ty ako šéfredaktorka časopisu, ktorý vychádza pre nemeckú menšinu na Slovensku, si vždy v obraze. Vieš, čomu sa menšina venuje? Chodíš na väčšinu podujatí, ktoré organizuje Karpatsko-nemecký spolok. Čítaš všetky príspevky od prispievateľov z regiónov, čiže pre mňa si jedna z najinformovanejších osôb, čo sa týka diania v menšine. Ako vnímaš celkovo nemeckú menšinu na Slovensku? A možno o to viac je tvoj pohľad zaujímavý, že ty vlastne si nevyrastala v tejto komunite, ale si ako keby človek zvonku. Ako to vnímaš?
1: Mm-hmm. No, najprv by som to rada opravila. Všetky články čítam, ale to ostatné neviem, či som najinformovanejšia osoba. Ja robím Karpatenblad teraz 10 rokov a keď si pozerám na tie 10 rokov, tak je to také, na tých podujatiach napríklad je vidno, že sú viac a viac také medzinárodné, že sa viac pozývajú aj iné nemecké menšiny z iných krajín a nie iba tie naše karpatské nemecké, aby tam vystupovali. A teraz sme boli napríklad na Jugendfeste, tam boli aj z Rumunska, z nemeckej menšiny, aj z Polska, aj z Ukrajiny, to sú tiež karpatské Nemci na západe. A toto sa mi veľmi páči. Ale všeobecne, áno, ako Helmut povedal, že vidno, že starnú ľudí a tá ďalšia generácia je taká, čo nemá už taký blízky vztah k tomu. Ale ja si myslím, že ani není to tak dôležité, že tie ľudí sú z menšiny alebo nie. Ale ide viac o tom, že majú záujem o tolerancii, o tom, že sú rôzne ľudí, že aj tak môžu spolu žiť, že to je jedno, či jeden je taký, taký alebo taký. A to, čo nás spája, sú tie spoločné hodnoty.
0: Nemecká menšina sa navonok, teda voči majorite, prezentuje hlavne cez folklór. To je napríklad tým, že vystupujú rôzne spevácké alebo tanečné súbory na rôznych festivaloch alebo na podujatiach Dní mesta. A v podstate každá nemecká obec, alebo teda myslíme tým obec, kde dnes funguje nejaká nemecká menšina, alebo teda má tam miestny spolok, ten karpatsko-nemecký spolok, tak každá takáto obec má nejaký spevokol, alebo aj nejaký tanečný súbor. Treba povedať, že väčšinou ho tvoria tie staršie generácie, ale niektoré väčšie mesta, napríklad ako Chmelnica alebo aj Medzev, tak zapájajú aj mládež, že majú vyslovene detské alebo mládežnické súbory. Ako vnímate tieto aktivity?
2: Ja ich vnímam veľmi pozitívne, lebo čokoľvek sa robí, to je pozitívne vlastne pre tú mládež, ktorá nevisí niekde len pred mobilom alebo pred televízorom. Takže je to také veľmi dôležité zaujať mládež a ponúknuť im niečo, čo je kreatívne alebo iné. Teraz si spomínam, že sme mali taký projekt Odlož mobil a maluj, alebo niečo také to bolo. Viete, jak to bolo ťažké? Viete, jak trpeli tí mladí ľudia, že museli na hodinu odložiť mobil a pracovať, ja neviem, malovať, kresliť alebo niečo písať, to bolo veľmi, veľmi bolestivé. Takže čokoľvek, či je to tanec, či je to folklór, všetko má význam, ako zaujať tých mladých ľudí, že?
1: Čo robia niečo iné. Zajímavé je aj, že práve v Medzeve je taká veľká tanečná skupina mládeža. Šadira tam už, neviem, koľko generácie sa tam vymenali, ale...
2: Ale prečo to je?
1: No povedz mi,
2: lebo,
1: to som sa chcela pýtať.
2: Lebo pani Vilma je tak zanietená za túto činnosť, lebo keď nie je za niečím človek konkrétny, ktorý stále má ešte dostatok energie a pritiahne tých mladých, každý večer tam ide s nimi, tancuje, do tej desiatej s nimi tam je, ona im aj ponúkne to i to i to, len aby ich udržala a oni ju milujú. A to je dôležité. Títo ľudia, ktorí stiahnu okolo seba ľudí a zanietia ich.
1: Áno, angažovaní ľudí.
0: No ja len doplním, že je to pani Vilma Prstlová z Medzeva, ktorá sa tomu roky, rokuce venuje a mala som tiež tú čest robiť rozhovor aj do nášho vysielania. Tak keď už sme tak optimisticky naladení, tak možno taká posledná otázka na záver nášho rozhovoru. Čo by ste popriali nemeckej menšine na Slovensku do budúcna?
1: Veľa angažovaných ľudí každého veku by som prijala.
2: Aby ešte dlho žili v miery.
0: Áno. K týmto prianiam sa samozrejme pripájam aj ja a ďakujem veľmi pekne za rozhovory aj vám, milí hostia v štúdiu, aj vám, milým priateľom pri rádiových príjimačoch a naša dnešná verejná nahrávka relácie, tak ti poviem, sa pomaly končí. Ešte raz srdečne ďakujem našim dnešným hosťom vo Veľkom rozhlasovom štúdiu v Košiciach, že prijali naše pozvanie. Našimi hostiami boli šéfredaktorka časopisu Nemcov na Slovensku Karpatenblatt Katrin Ličko, výtvarný umelec Helmut Bistika a hudobný zážitok do relácie vniesli Brunhilde Linzel na husliach a Pavol Fecík na gitare, ktorí zahrali svoje autorské piesne z albumu My Violin Heart. Na relácii ďalej spolupracovali dramaturgia Robert Haas, produkcia Milena Nogrády, zvukový majster Gabriel Nikházy a zvukoví technici Adam Ďurka a Viktor Vataščin. Reláciou vás prevádzala redaktorka Alexandra Popovičová. Ďakujeme, že ste prišli, že ste si nás naladili a tešíme sa na ďalšie stretnutie s vami.

0: Bolo 20 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny predstavilo rodinnú kartu. Rodinám s deťmi pomôže znižovať výdavky na tovary a služby. Štyria muži v Londýne utrpeli bodné zranenia. Podozrivú ženu zadržala polícia. Zajtra má byť jasno až polooblačno, popoludne ojedinele prehánky alebo búrky a naďalej veľmi teplo, 32 až 31 stupňov. Pri mikrofóne je Katarína Štepánová. Opozícia kritizuje údajne predraženú výstavu Agrokomplex v Nitre. Podľa poslankyne SAS Martiny Bajo-Holečkovej sú výdavky ministerstva pôdohospodárstva bezprecedentné.
2: V roku 2023 dala úradnícka vláda na celý Agrokomplex zo štátnych peňazí 108 tisíc eur. Tento rok dá minister Takáč podľa zatiaľ zverejnených zmluv minimálne 2,2 milióna eur.
1: Agroresort odkazuje, že opozícia porovnáva neporovnateľné. Riaditeľka komunikačného oddelenia Eva Prekopová reaguje, že Agrokomplex nie je súkromnou akciou ministra.
3: Ale najvýznamnejším poľnohospodárskym podujatím, určeným pre verejnosť, odborníkov aj mladú generáciu. Od nástupu ministra Takáča sa výstava výrazne posunula kvalitatívne, rozsahom a návštevnosťou. Kým opozícia počíta chlebičky, my pracujeme na tom, aby mal Agrokomplex opäť úroveň, akú si slovenské poľnohospodárstvo zaslúži.
1: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny predstavilo, ako bude fungovať rodinná karta, ktorú chce uviesť do praxe v priebehu budúceho roka. Podľa šéfa rezortu Erika Tomáša z Hlasu SD ide o podporný nástroj, ktorý pomôže rodinám s deťmi znižovať výdavky na tovary a služby.
4: Rodinná karta bude aplikáciou. Bude určená pre všetky rodiny s nezaopatrenými deťmi vo veku do 18 rokov. Rodiny budú dostávať zľavy, respektíve zvýhodnenia na tovary a služby súvisiace so starostlivosťou o deti.
1: Zľavy sa majú týkať potravín, hygienických potrieb, oblečenia, ale aj kultúry či zdravotnej starostlivosti. Opozičné KDH reaguje, že Hlas kopíruje jej návrhy. Spolupredkladateľka návrhu Monika Koliáková.
5: Ešte začiatkom roka minister Erik Tomáš predstavoval rodinnú kartu najmä ako podporu rodín pri nákupe plienok či detskej výživy v drogériách. Až potom, ako KDH predstavilo komplexný návrh rodinnej karty, prišiel s oveľa širším konceptom.
1: KDH zároveň kritizuje, že minister práce Erik Tomáš zverejnil iba všeobecnú predstavu aplikácie bez ceny konkrétnych partnerov, výšky zliav a jasných pravidiel fungovania.

0: Slovenské hliadky v disciplíne K1 dvakrát tesne pod stupňami víťazov. Juniori a juniorky obsadili štvrté miesto. V súťaži mužov do 23 rokov finišovala naša hliadka na 8. priečke. Zajtra má byť jasno až polooblačno, popoludní miestami prechodne zväčšená oblačnosť a ojedinele prehánky alebo búrky, nočná teplota 19 až 13, miestami 25 až 19, cez deň naďalej veľmi teplo 32 až 41 stupňov. Prevažne slabý, na západe severozápadný vietor do 25 km za hodinu, pri búrkach prechodne zosilnie. 20 hodín 4 minúty.
1: Zelená vlna.
2: Nehoda na Donovaloch, uzavreté diaľničné tunely, pokračujeme s dopravou. V stúpaní na Donovali z Banskej Bystrice sa skrížil kamión, prechádzate striedavo. Na D3 sú pre údržbu uzavreté tunely Svrčinovec a Poliana, obojsmerne sledujte dopravné značky. Radary nám hlásite na D1 pri Voderadoch smerom do Bratislavy, v Dolnej Strehovej vás namerajú v oboch smeroch, v Helpe smerom do Valkovne a rýchlosť si postrážte aj na konci D1 pri Bidovciach smerom z Košíc. Prajeme vám šťastný dojazd až do cieľa. Filip Kalousek, bezpečne a plynulo.
3: 0800 900 800. Pekné hlasy.

0: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám. Zvuk je fantázia. Hudba je farba. A keď počujete dobrý príbeh, tak s vami zostane navždy. A náš príbeh sa začal takto.
1: Opravdové demokracii nestačí instituce. Ona potřebuje lidi.
2: Berlín vyzývá všetko obyvateľstvo, aby v príležitosti vstupu nemeckých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
3: Neklesejte na mysli a zvíťazíte.
4: Nech žije družba medzi národmi Sovietskeho zväzu a Československa. Nech žijú budovatelia komunizmu.
5: Cez deň jasno až polojasno. Silnejúci juhovýchodný vietor. Miestami občasné prehánky.
6: Som cudzí rytier. Trubači, oznámte môj príchod.
7: Kolem 23. hodiny prekročila vojska Sovietskeho svazu státní hranice Československej socialistické republiky.
8: Co je nového?
9: Právě říkali, že některé údaje o manévre v kosmické loďce otáčí.
10: 400 stop přítají.
11: 300 metrů chybuje do cílové pásky, která je už zaťahnutá.
12: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali.
13: To bolo ako v románe.
14: Skôr však ide o osud malej, belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
15: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
0: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami.
16: Roma Spirit oceňuje ľudí,
17: ktorí menia Slovensko k lepšiemu. A nie je tomu inak ani v roku 2026. Poznáte niekoho výnimočného, starostu alebo aktivistu mimovládku?
16: Nominujte ich na ocenenie Roma Spirit do 31. augusta.
17: Na www.romaspirit.sk.
18: Spoluvyhlasovatelia ocenenia sú Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu, Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity a Slovenská televízia a rozhlas.
19: Andy, koľko prstov vidíš?
20: 5?
19: Ani do 5 nevie narátať, ale moderovať by chcel.
21: 5 proti 5. Už čoskoro.
22: Rádio Regina. Váš najbližší svet.

0: Bolo 21 hodín.
1: Správy Slovenského rozhlasu.
2: Európska únia použije takmer 1,25 miliardy eur z úrokov zo zmrazených ruských aktív na pomoc Ukrajine. Irán a Omán navrhli novú plavebnú trasu v Hormuze. Blížia sa k finálnej dohode o správe prielivu. Zajtra má byť jasno až polooblačno, popoludnie ojedinele prehánky alebo búrky a naďalej veľmi teplo 32 až 31 stupňov. Pozdravuje vás Katarína Štepánová. Európska únia získala ďalších takmer 1,5 miliardy eur z úrokov zo zmrazených ruských aktív, ktoré použije na pomoc Ukrajine. Samotné ruské aktíva podľa Európskej komisie zostávajú zmrazené. Toto oznámenie prišlo bezprostredne po jednom z najničivejších ruských útokov na ukrajinskú metropolu Kyjev v tomto roku. Ruská armáda uplynulú noc vypálila na mesto desiatky balistických rakiet a dronov, pričom pri útoku zahynulo najmenej 17 ľudí a 44 utrpelo zranenia. Irán a Omán sa dohodli na novej trase pre lode prechádzajúce cez Hormuzský prieliv a finalizujú usporiadanie spoločnej správy nad týmto strategickým námorným koridorom. Oznámilo to iránske ministerstvo zahraničných vecí. Podľa hovorcu Esmaila Bakájiho, ale ani dosiahnutie dohody nebude znamenať, že prieliv bude bezpečný pre všetky prechádzajúce plavidlá. Americký prezident Donald Trump opakovane vyhlasuje, že Irán chce uzavrieť dohodu o opätovnom otvorení trasy pre lodnú dopravu. Irán to popiera a tvrdí, že namiesto toho uzavrie vlastnú dohodu o správe prielivu so susedným Ománom. Zároveň uvažuje aj o jeho spoplatnení. Slovensko aj napriek nízkym prietokom Dunaja naďalej dodržiava medzinárodné dohody s Maďarskom. Uviedol to minister životného prostredia Tomáš Taraba, nominant SNS. Zároveň pripustil, že ďalšie výrazné navýšenie prietokov by mohlo ohroziť hospodárenie s vodou aj na slovenskej strane.
3: Na Gabčíkove nejde žiadnych 8 turbín, tam ledva ide jedna turbína, aj tá turbína ide preto, aby bol zabezpečený odtok vody z aj ekologických dôvodov. Takže Maďarsko dostáva plných 400 metrov kubických za sekundu. Napriek tomu, že sami pociťujeme, že tej vody je proste málo a snažíme sa udržiavať ten management vody na slovenskej strane tak, aby ešte lode vedeli plávať, ale napriek tomu chcem povedať, že voči Maďarsku, keď to tak poviem, neuťahujeme kohutíky.
2: Slovensko môže mať nový pamätný deň. SNS navrhuje, aby ním bol 18. september ako deň štátnej vlajky. Návrh sa nedávno dostal do medzirezortného pripomienkového konania s tým, že chce posilniť povedomie o tomto štátnom symbole. Odvolávajú sa pritom na revolučné roky 1848 a 1849. Z písomného stanoviska citujeme.
4: Sú spojené s národno-emancipačným úsilím Slovákov a s používaním bielo-modro-červenej vlajkovej symboliky. Toto obdobie tvorí historický základ slovenskej vlajky.

0: Matias Jaisle na poste vystriedal Eddieho Howea, ktorý po 5 sezónach rezignoval. Zajtra má byť jasno až polooblačno, popoludní miestami prechodne zväčšená oblačnosť a ojedinele prehánky alebo búrky. Nočná teplota 19 až 13, miestami 25 až 19, cez deň naďalej veľmi teplo 32 až 31 stupňov. Prevažne slabý, na západe severozápadný vietor do 25 km za hodinu, pri búrkach prechodne zosilnie. 21 hodín 4,5 minúty.
1: Zelená vlna. Cestárske práce na D1-ke, uzavreté tunely na D3-ke, počúvate dopravné správy. Cestári pracujú na D1-ke medzi Hornou Stredou a odpočívadlom Piešťany smerom do Bratislavy, blokovaný je ľavý jazdný pruh. V Košiciach Krásnej opravujú most, ponad Hornát prejdete striedavo, obmedzenie naplánovali do konca septembra. Na D3-ke sú pre údržbu uzavreté tunely Svrčinovec a Poliana obojsmerne, sledujte dočasné dopravné značky. Radary vás namerajú na D1-ke pri Hodiradoch smerom do Trnavy, v Helpe smerom do Valkovne a merajú aj na výjazde z Pozdišoviec do Michaloviec. Želáme vám pohodu za volantom. Filip Kalousek, bezpečne a plínulo. 0800 900
2: 800. Slovenský rozhlas uvádza reprízu prvej časti čítania na pokračovanie z novely Jána Johannidesa Nepriestrelná žena. V roku 2003 redakčne pripravila Jana

Z pospájaných nočných tôní stromov bývalého parku vyskočil akýsi plecnatý až nahrbený chlap v najlepších rokoch, oblečený ako montér s veľkou reklamnou igelitovou taškou, ale už v zápätí sa pootočil ako opitý a zastal, ako keby chcel získať rovnováhu na rozkývanej plti uprostred smetí porozhazovaných pozdĺž kontajnera preplneného odpadkami. Neobratne ťarbavo vybral z tašky mŕtvého malého jazvečíka a pokúšal sa ho niekoľkokrát postaviť na navršené odpadky, aby sedel, ako by ich strážil, lenže pes mu za každým sklzol na mokrý špinavý betón medzi hydinové kosti a šupky zo zemiakov povedľa uvednutej kytice ruží. Chlap z nezrady zbezradnel, začal sa obzerať okolo seba a zároveň si pritlačil psa obidvoma rukami nad žalúdok a k ústredu prs ako hráč basketbalu loptu, pričom jednostaj čosi polohlasom brblal. V tom sa už klabil, prúdko odkopol igelitku a tackavo, hoci rýchlo, sa pobral k zanedbanému starému domu naproti. Keď sa doknísal až pred vchod opatrnícky, ako by jeho chlpaté a opálené ruky držali ľahko rozbitý mokrý predmet, uložil jazvečíka na studený betónový schodík pred dvere. Zahľadil sa nahor do temných starých oblokov. Biele, pravidelné vary, umelé, vycerené zuby sa mu zaleskli v otvorených, doširoka roztiahnutých ústach a zamával tak, ako kedysi kývali štátnici z prvomájovej tribúny. V tom zbadal v tráve ležať kus vetvičky zo smreka. Zdvihol ju, naklonil sa a položil vetvičku na mŕtvého jazvečíka podobne, ako keď sa kladie posledná podsta na ulovenú zver. V zápäti sa narovnal, obrátil a pobral sa do aleje. Staré, doširoka rozrastené mohutné gaštany, orechy, duby i nedospelé stromky, kriačie, a kde tu smrečky pripomínajú hustý, zanedbaný, už roky neriedený lesopark a obklupujú popolnočný pokoj v niekoľkostoročnom, ošarpanom jednoposchodovom dome s dvoma nárožnými vežičkami. Po dlhom tichu v jednej z tmavých izieb opäť prehovorila žena. Už nemám s touto svojou energiou silu žiť a čakať ďalší, šiestý mesiac na útok tejto šelmy na nás. Mať pri sebe zbraň, to je pre mňa, ako keď si perfektne oblečený niekde v spoločnosti, kde ťa nemôže nik chytiť za goliera vyhodiť. Tento pocit mi dáva aspoň polovičnú istotu. A potom, vieš, ovládam dobre judo. To si ma ešte nikdy nepovedala. Riekol Skoba po chvíli so sklamaním a po šepky dodal: a to sme tu spolu, tu máme pritom dcéru, ktorá má už 36 rokov.

Vieš ty vôbec, čo je to čakať vyše pol roka vo dne v noci? Čakať od rána do večera, kedy teba, predovšetkým teba, nás príde niekto odbachnúť len tak mimochodom ľavou rukou, ako keď sa hádžu reklamy do schránky. Takto som čakala každý deň od rána do večera, kedy mi prídu oznámiť, že Drahoš je už popravený. Vždy, keď idem v noci na záchod, myslím na to isté. Buď alebo. Nemáme na výber. Ako chceš ísť zajtra štepiť psi, taká nevyspatá? Zase nehovoríš k veci. Človek sa musí vedieť ovládať. Hovor už konečne k veci. Len jedno mi je na tom smiešne. Prečo si to nerobila priamo? Prečo si si musela kúpiť ten revolver bez môjho vedomia, za môjim chrbtom? Lebo máš oči ako kôň, si ako kôň. Vidíš ľudí dvakrát takých veľkých, ako sú v skutočnosti, odpovedala Ida. Skoba odvetil ako človek, ktorému sa schýľujú viečka k uspánku a bielka od dola červenejú. Keby som nevedel, že vidím ľudí tak ako kone, nevedel by som ani, že kone na koňoch rajtujú. Momentálne rajtujú na tebe, povedala s nepresvedčivým posmechom, ako by to asi vyhlásila divadelná herečka v mestečku cez fašiangy, kde jej nezáleží na obecenstve. V zápäti však dodala odlišným tónom. Zdá sa, že odrazu prehovorila celkom iná osoba svojim prirodzeným hlasom, ktorý premáha skôr smútok ako únava. Ty by si bol schopný popriliepať ľuďom aj krídla a robiť z nich anielov, nadýchla sa. Ale ja viem, čo môžem od nich čakať. A to nie len od nejakých siedmých trpaslíkov z našej spoločnej rodiny. Keď sa ty už tak strašne spoliehaš na zbraň, tak potom prečo si mi nepovedala otvorene už dávno, že ten revolver považuješ v tejto našej situácii za absolútne nutnú vec? Upral na ňu oči, hoci do jeho očí nemohla Ida dovidieť a pokračuje. Schovávaš revolver doma 2 mesiace a naraz ho vytiahneš, ukážeš mi ho a tvári sa pritom, ako keby to nebol revolver, ale nejaký tvoj príbuzný, ktorého si mi ešte nepredstavila. To nie je revolver, to je pištoľ. Takže sa už začínaš vyznať aj v zbraniach. Ale strieľam vedľa. Napokon nie je na tom nič divné. Musela si predsa vedieť strieľať, veď tvoj manžel bol dôstojník. Láska k zbraniam ide často cez kone a mužov. Čakám, že mi zreferuješ, kedy si naposledy strieľala. Dobre čakáš. Zrevala a tresla pohár s nedopitým čajom na parkety a po chvíli povedala ovládnutým hlasom. Prisahal si mi na začiatku, keď som ti poprvýkrát rozprávala o sebe, že sa nikdy viac nebudeš chcieť so mnou o tom rozprávať. A že sa ma už nikdy nebudeš spýtovať na to, s čím som sa ti vtedy raz navždy zdôverila. Drahož je mŕtvy a všetky tieto otázky ho volajú naspäť do života. To nie je pre nás dobré. To prídu na to štepenie aj psi z dedín, zahovoril Idinu výčitku Alex. Alebo ťa ten mamlas s tými krátkými lítkami bude rozvážať po lazoch a vráti sa zase až večer? Alebo tá vaša stará kraksňa bude zase strečkovať? Zavrzgala stolička. Alex si vzal spod stolíka cigarety, dal si jednu z nich medzi pery, ale si ju nepripálil. Nadýchol sa a vraví, Ida, tebe už zateká na mozog. Nenúď ma veriť

Priame svetlo mesiaca v splne vpadá cez dva rozmerné obloky. Riedi izbovú tmu a placho sa leskne na mramorovej doske starosvetského bielizníka, na ktorom leží kniha Petra Zajaca Sen o krajine. Roh knihy prekrýva veľkolepá farebná reprodukcia obrazu Hieronyma Boscha Loď bláznov v prechodnej, nepriliehajúcej pasparte z rysu. Zaznel ostrý praskot starých rozsušených parkiet pod ľahkým, ale rezkým jediným krokom v topánkach na vysokom podpetku. V zápätí ho stlmý koberec. Ozval sa prúdky, hoci tupý náraz akéhosi porcelánu alebo azda hlinenej nádoby či hrubého skla odrevenú dosku stola. Ida postavila na stôl otvorenú fľašu červeného talianského vína a dva poháre a potom si veľmi pomaly, ako by ju trápil úsad, sadla do veľkého, obdratého, minulostoročného koženého kresla nazývaného ušiak. Vyzula si lodičky a povedala po šepky: Zase šiel niekto pod okno. Neznepokojuj sa, povedal Alex nahlas prísne, ako by karhal dieťa. A teraz oddychuj. Museli ísť tesne okolo steny, lebo som jasne počula štrk pod nohami kohosi. V kuchyni mám predsa okno do korán. Začala mi už tiecť chladnička. Čo robia tak dlho s tou elektrikou? Ida sa zapozerala na okraj komody, kde je akoby pohodený, tmavý, asi ako ženská pesť, veľký trň s rôznosmernými ostňami. Trochu podobný trňom, akými vo vojnovom Vietname občas obdarúvávali niektorých novinárov i spisovateľov z východnej Európy ako suvenírmi, o ktorých im hostitelia rozprávali, že ich trne sú osvedčenou zbraňou proti kolesám amerických aut. Strašidlá majú občianske preukazy, auta a pasy a konexie na ministerstvách a svojich ľudí vo vláde. Ani profesionáli, ani policajti, ktorí určite vedia lepšie strieľať, sa až tak nespoliehajú na zbraň ako ty. A na čo sa najviac spoliehaš ty? Spýtala sa Ida nevýrazným hlasom. Na to, že som úplne bezvýznamný človek. Že som bezvýznamný, rozumieš? Ty sa ešte stále vôbec nebojíš? Tak na čo sa pýtaš, keď to vieš? To mi budeš tvrdiť aj naďalej? Strach dáva zlé okuliare, odpovedal bez záujmu. A čo, ak sú to tí istí, čo vyhodili do vzduchu aj Štefinovo auto? Vyhlásila s výdychom a takmer tak, ako by skôr rozkazovala, než oznamovala, zatým dodala, u Štefina šlo 100% o výpalné. Už tam nemá žiadne slané tyčinky? Cítim sa ako vyklepaná šnicla. Zasmiala sa. Nepodceňuj strach. Poďme radšej spať. Aj tak nesvieti elektrika. Ani nápad. V žiadnom prípade. Donesiem sviečku. Po chvíli, keď sa vrátila s rožatou sviečkou v porcelánovom svietníku, Alex jej povedal: Predstav si teraz, kým si bola po tú sviečku. Som na moment zaspal. Snievalo sa mi, že chodím pomedzi obrovské kopy, ako skládky odpadkov, také kopy, pomedzi vysoké kopy starých zimníkov, zodratých zimníkov. A ako sa tak dívam na tie zimníky, naraz ma chytil za pleca akýsi železničiar a hovorí mi: To je tých 500 000 nezamestnaných na Slovensku. Len sa na tie kabáty musíte pozrieť celkom zblízka. Potom som sa zobudil. Prehovoril polohlasom, v ktorom nezaznel nejaký postoj k tomu, čo rozprával. Neodbočuj od hlavného. Jej veta bola tichý, ale pritom podráždený rozkaz. Vôbec neodbočujem od hlavného. Odbočuješ, odbočuješ. Momentálne ide okrk tebe a nie tým 500 000. Okrem nástojčivosti sa z jej reči dala vycítiť aj akási náhlivosť. Bez tejto situácie by ani nebolo toho sna. Usmial sa, zaklonil hlavu, vydýchol. Všetko chápem,
Lenže tým 500 tisícom ide o krky celkom inakšie. Ale až po tebe. Na rade si teraz ty. Berieš to celé stále príliš vážne. Či už chceš, alebo nechceš, musíš mať od toho odstup, inak ťa to postupne zožerie. Nehnevaj sa, nemám momentálne silu byť nezaujatá, ale dívať sa na to iba z vtáčej perspektívy, ako to robíš ty, to je čistý hazard. Zveličuješ, ale aspoň, že máš zase pokojný hlas. Poznamenal s pousmiatím. Už sme to celé predebatovali najmenej 100 ráz. K ničomu novému to neviedlo. A ty si schopný ešte sa na tom aj zasmiať. A čo sa mám z toho zblázniť, že ma chce niekto zastreliť? A že mi vypisuje anonymné listy? Jeho štíhle, bledé, ale silné prsty pomaly uchopili stopku pohára s vínom. Odpil si a pokračuje. Nič ti nevyčítam. Ale že si z toho nového anonymu zase až tak paf, to nie je normálne. Snaž sa pochopiť, prečo sa aj na tento anonym pozerám z vrchu. Doteraz som ti to nechcel povedať. Od začiatku mi všetky tieto listy, všetky tieto vyhrážky pripadajú ako nejaká hra. V podstate ako vtip. K tomu som dospel. Niekto sa so mnou chce hrať. Proste sa baviť na môj účet. Nemám ani najmenej taký pocit ako ty. Ak vôbec ešte dáš aj na môj inštinkt. Je si už z toho unavená. Viem. Chceš ma znovu poslať spať? Uchlipla si z vína a pokračuje ešte uvzatejším tónom. Už sa to nedá odkladať. Do rána musíme vyriešiť, čo spravíme s týmto dnešným anonymom. Po prvý raz došiel aj náboj. Toto ešte doteraz nebolo. Ida, maj rozum. To nevyriešime ani do tohto rána, ani do žiadného ďalšieho. Tak ty sa k tomu naozaj nemieniš stavať vážne? Myslela som, že dnes jednoducho sa to vyriešiť nedá. Pochop to už raz konečne. Musíme čakať, keď nám nejaká náhoda, prihrádaky, šperhák k tým anonymom. A to nebude hneď. Si sa spláznil? Čakať? Už sa čakalo dosť. Na čo chceš čakať? Na smrť? Pohodila hlavou a odhrnula si vlasy z čela. Jej hlas nezozvučnil, no stal sa oveľa vášnivejším. Nezabudni, že si mi ešte po obede slúbil, že už tento raz pôjdeš na políciu. Dokope ťa to k ťahu. Či si to uvedomuješ, alebo nie, si donútený spraviť krok. Slúbil som, lebo si vyvádzala dobre. Prídem na našu políciu, kde každý každého pozná, dám im prečítať všetkých tých 5 anonymov a oni sa ma spýtajú, máte nepriateľov, pán Skoba? Isté, že máte. Mohli by ste nám o nich niečo povedať? Vety mu vychádzali z úst pomaly a boli nasiaknuté trpkým výsmechom, živeným pod povrchovou utajenou ranou v jeho pamäti. Teraz rozprával bezmála pošepky a budú rečniť ďalej. Mohli by ste nám povedať, akých a kde máte potenciálnych nepriateľov a prečo? A ja im poviem na to, neviem, čestné slovo, skrátka neviem. Ani som nikdy nevedel, či mám a či vôbec môžem mať nepriateľov a akých. Ak aj sú, osobne neviem o žiadnych, celý život som žil ako myš, ako archívna myš. A oni, čo nám chcete povedať tou archívnou myšou? Čo myslíte tou archívnou myšou? Boli ste predsa riadne zamestnaní až do dôchodkového veku, teda ste museli mať nepriateľov. Každý, kto je zamestnaný, musí mať nepriateľov. Nedá sa nič robiť, ale kým si nespomeniete, kde máte nepriateľov, nemôžeme absolútne nič podniknúť. Zasmial sa. Bude to ako vyplnenie dotazníka, ktorý ani jedna strana neberie vážne. A padne ďalšia otázka, prečo je každý anonym odoslaný z iného mesta? A čo si myslím o tom, prečo je každý list podpísaný slovami nepriestrelná žena manažér? Jeho ruka sa skoro dotkla jediných prstov, zatiaľ čo pokračoval so smiechom, Ida. To vážne chceš, aby som vystupoval v tomto cirkuse? Lenže žiť s vedomím, že ťa každý deň môžu prísť zastreliť, vraví Ida s neutajiteľnou zúrivou zlosťou bezmocného človeka, hoci sa ju snaží ututlať.
To už nie som schopná dlhšie vydržať pochop. A takisto už nevládzem žiť ani s tým, o čom si skôr hovoril ty, že si z nás niekto robí dobrý deň. Že niekto má čas takto sa zabávať. Že kto si môže mať radosť z takéhoto svinstva. Skoba si chytil hlavu do dlani a prehovoril, ako by jeho hlas už bol na pomedzi spánku. Pri tomto poslednom anonyme mi však prišlo niekoľkokrát na um, v prípade, že to nebol vtip, ale o tom silno pochybujem, tak tomu, kto napísal ten list, asi, hovorím, asi záleží na tom, aby nás vyprovokoval k nejakej zbrklosti, preto si myslím, že treba nechať políciu bokom. Vyhražať sa zastrelením a odfúkol si a zastreliť kohokoľvek pre vážnu vec a či z toho najmenšieho dôvodu alebo na objednávku nie je momentálne na Slovensku nič výnimočné. Nadvihol obočie a za tým si rozopol gombičku na golieri košele. Bum, bum, bum a ideme odom ďalej. To je momentálne na Slovensku najľahšie luštenie krížovky s tajničkou. Oblizol si spodnú peru. Lenže títo na nás príliš plitvajú slovami. Možno sa naviac dnes môžu, uvidíme. Dlaňami si pošúchal tvár, ako by si na nej vystieral pokožku. Evidentné je, oproti tým minulým anonymom, že odosielateľ si na tomto liste dal zvlášť záležať. Chce na silu dokázať, že nie je len vtipný, ale že je inteligentný, skoro intelektuál. Tak či onak je to neuveriteľné, prehovorila Ida. Má skôr mladší než vekom poznamenaný hlas, hoci je už v rokoch. Máš podľa neho vedieť, že žiť život to je rizikové povolanie. A že ja by som sa mala poriadne naučiť zvládnuť remeslo byť ženou. A údajne práve preto, že nedokážeme žiť na max, by sme sa podľa neho mali rozhodnúť zmiznúť zo scény. Zlikvidovať sa jednoducho tak, aby to malo fazónu. Odporúča ti, a to je na tom najkrajšie, že naša spoločná samovražda by mala prebehnúť tak prosto, ako napríklad vydávanie drobných v samoobsluhe, ktoré automaticky berieme do peňaženky. Pekne povedané, len čo je pravda. Písateľ nepochybne má, alebo jeho pomocníci majú literárny talent. V jej prízvuku sa dá teraz tušiť skôr úsmev ako úsmešok. Ale ďalej píše, už len tebe, čím rýchlejšie by si sa zbavil seba samého, tým väčšmi by si si zaslúžil a zdôrazňuje, právom zaslúžil, aby sa o tebe vážne povedalo, stalo sa mu to, a to pri výkone trestu alebo pri výkone služby. Idin najnovší varí od únavy, mdlý tón, reči je ďaleký od akéhokoľvek predošlého vzruchu, pokračoval. Takisto sa mi páči to, kde ti píše, ale kde, alebo kde mu to niekto diktuje, že ešte majú toľko času, aby si počkali, kedy sa konečne vyparíme z tohto nášho matuzalemského hniezda. Z menšiny na toho istého jednoposchodového domu s nárožnými vežičkami vyrobená z dnes už zajedeného, očerneného striebra vo veľkosti dvoch vedľa seba položených kociek cukru, ktorú až do podrobnosti vypracoval dávno mŕtvý striebrotepec, je starobilým príveskom na krúžku s kľúčmi položenými uprostred prázdneho operadla pohovky. V tom odseku, kde ti sľubujú zastrelenie, je najfantastickejšie to, kde ti vyčítajú, že druhým nedovolíš naplno žiť, že im ťaháš zem spod nôh, ako keď niekto poriadne trhne kobercom, aby človek, čo na ňom stojí, spadol. A ďalej, že ich prenasleduješ tak, ako poľovníci zviera, a že práve preto nemáš vôbec právo žiť, práve preto si pre nich objekt na odstrelenie číslo 1. Neuveriteľné. Neuveriteľné. Sklonila hlavu očami, čo si hľadala v polotme na stolíku medzi telefónom, telefónnymi zoznamami, popísanými kartičkami z rôzneho druhu papiera i niekoľkými listami vstrčenými do rozrezaných eroztrhnutých obálok. Ale toto všetko nie je pre mňa iba zlý vtip. Zlý vtip. Ja sa toho vtipu bojím, vraví Ida, lebo písateľ listu, či ten, alebo tí, čo sa skrývajú za ním, musia predsa vedieť, súdim to podľa zvyšku ich listu, že nemáš
že nevlastní žiadny podnik, ktorý chce niekoho zlikvidovať, že si penzista, čo žije iba z penzie a z úspor, a že ani s našou dcérou a s jej autosalónom nemáme nič spoločné. Neboj sa, oni tamtí to dobre vedia, nepochybuj. Nepomýlili si adresu s našou dcérou. A je tu podľa mňa ešte aj tretia možnosť. Nikto ťa nechce ani zastreliť, ani to nie je sprostý vtip, ale jednoducho ťa kto si neznáša a preto ťa chce uštvať. Ale prečo? Asi si želá, aby si sa stále bál, aby si sa z toho nakoniec zmýšil. Je to zmes taktických výmyslov a dobrých, veľmi dobrých informácií. Ale k čomu to má viesť? Ešte sa predsa musíš pamätať na tú prvú vetu v tom prvom liste. Starí ľudia sa boja ako Židia, aj majú pritom také isté pochyby. Idin hlas trochu schraplavel. Podľa mňa najskôr ťa volá, kto chce uštvať. Oni, kto vie, kto všetko to je, kto vie, čo všetko predstavuje ten podpis. Nepriestrelná žena, manažer, kto je za podpisom? A ty s kým chceš počítať? Za akou pomocou? Ľudia majú tvrdý pancier ako hmyz a hmyzom budú aj ich deti. Ja osobne si myslím, že ťa predovšetkým chcú uštvať. To je všetko. Naproti listom stojí načatá fľaša červeného vína pri dvoch vysokých polovypitých pohároch, rozsvietená baterka a jedna horiaca sviečka v trojramennom porcelánovom svietniku vedľa zapaľovača. Je to neuveriteľné? Zopakovala znovu Ida z temnoty a porušila opäť až vyrušujúci pokoj noci. Tešiť sa zo strachu niekoho, to je zvrhlé. Prečo si ešte stále ticho? Prečo nič nehovoríš? Už prešla dobrá polhodina, ale Alex Skoba sa ešte stále nepohol. Iba sa pomaličky a čo najtichšie nadýchol. Netýka sa ťa to, v ničom neverím, neverím ti. Naozaj si až natoľko presvedčený o tom, že sa ťa to vôbec netýka, to je neuveriteľné.

Nech sa už majú veci akokoľvek, je mi jasné, že to vedľajšie, možno vlastne svojím spôsobom aj hlavné, čo trčí z toho listu, je závisť. Závisť. Závidia ti ešte aj tvoju drzosť voči majetku, lebo oni by jej neboli schopní. Skoro všetko z toho listu, z toho štvrtého listu, ktorý ti tak až slávnosti sľubuje smrť na počkanie, smeruje tak či onak iba k jednému. A to jedno je tvoje dedičstvo. Reštitúcie, reštitúcie, na ktoré sa nik nevykašľal, okrem teba. Reštitúcie, na ktoré si sa vyflajzol, keď ti štát po páde komunizmu chcel vrátiť všetky tie zeme, polia, horu a tak ďalej späť do tvojho vlastníctva. Aj keď ty si nebol vtedy jediný dedič, tvoja sestra si vzala svoj podiel. Prečo si doteraz na to nič nepovedal? Nie, tak niekedy mám pocit a musím sa na tom zasmiať, ale nie je mi to na smiech, že ťa chcú zabiť preto, lebo si nechcel nazad to, čo ti úradne patrí. Vysunula hlavu dopredu a vraví ďalej, ako by sa zadýchčala. Ty ešte stále nechápeš, čo znamená odmietnúť majetok pre tunajších ľudí, odmietnúť majetok takým spôsobom, ako to robíš ty. To je pre ostatných, ktorí ťa poznali a eventuálne si ťa aj povedzme vážili, čo si také, ako by ťa pristihli pri tom, ako podpaluješ domy, ich vlastné domy. Chápeš to alebo nechápeš? Pre tvojich rodákov je to nebezpečné šialenstvo. Vo vzduchu priestranej izby s vysokými stenami cítiť vytuchnutú vôňu zo zmesi benátskeho balzamu s bielým voskom a lekárnickým terpentínom, akou sa, i keď zriedka kedy ošetrujú vysušené kožené väzby vzácnych starodávnych kníh. A Ida Skobovi hovorí ďalej. Prever ma to, prosím ťa, posledný raz. Ešte raz, od začiatku znova, tak poprvé. Niekto si možno naozaj myslí, že nepísaným šéfom firmy našej céry si ty a že ty rozhoduješ o výsledku každej maličkosti, skrátka o všetkom. A je to tak, v takom prípade vôbec, ale vôbec nepozná, alebo sa robí, že nepozná ani teba, ani našu céru. Keď sú o všeličom tak dobre informovaní, musia predsa vedieť, že Broňu s deťmi i s Vladom vidíme iba 2-3 razy za rok a dohromady sa nič nepovie.

Skončila sa repríza prvej časti čítania na pokračovanie z novely Jána Johannidesa Nepriestrelná žena. Redakčná príprava Jana Hevešiová, účinkoval Marian Gajšberg, réžia Jaro Rihák. Vyrobil Slovenský rozhlas Bratislava 2003.

0: hudobné spomienky.
1: Dobrý večer, milí poslucháči, ich príjemné počúvanie vám želá Vlado Franc a na pohár letného vína vás v úvode symbolicky pozývajú Marcela Lajferová a Zdeněk Sichra.

Toto bolo letné víno ročník 1967, takže už naozaj archívna značka. Dali sa nám ho napiť Zdenek Sichra a Marcela Lajferová. Ale prví, ktorí ho ponúkli v spomínanom roku na stôl, boli Lee Hazelwood a Nancy Sinatrová. Ich americká verzia tejto piesne bola prvá. No a v podaní dvojice Lajferová Sichra si teraz vypočujeme ešte jednu pieseň. Tu síce tiež prevzali, avšak nie z Ameriky, ale zo Slovenska. Pred nimi ju totiž naspievala Bea Litmanová s Jozefom Borárošom. Ide o pieseň Gejzu Dusíka a Pavla Braxatorisa Svetlo a tieň. Svetlo.

No a Zdenko Sišra vymení teraz spevácku partnerku, s ktorou nám zaspieva ešte jeden duet. Má názov Zlatý kľúč, je to pôvodná slovenská pieseň a jej autormi sú Vladimír Kavec hudba a Vít Ilektext. A tou speváckou partnerkou mu je Nora Blaha.

Aj všetky ostatné piesne v dnešných hudobných spomienkach budú duetá, iba že sa zmenia interpreti. Spoločným menovateľom nasledujúcich dvoch piesní bude Valdemar Matuška. Každú však zaspieva s inou speváckou partnerkou. Prvou je Olga Blechová, ktorá však bola aj jeho manželkou, a druhou Helena Vondráčková. Piesne Láska je lék a Tisíc mil.

0: Ďalej.
1: Dobrý deň.
0: Dobrý deň.
1: Neviem, či som tu na správnom mieste.
0: Ide o to, čo si želáte a koho hľadáte.
1: Chcel by som urobiť udanie.
0: Prosím? Niečo vám ukradli, dvere 49. Alebo zmizlo vám auto? Motocykel?
1: Nie.
0: Alebo máte spor so susedom?
1: Nie. Nič mi neukradli, nič. Spor vlastne. Ani to nie, po celý život som s nikým nejaký spor nemal.
0: Tak teda, na koho chcete urobiť udanie?
1: Na seba.
0: Čože? Neviem, či som vám dobre rozumel. Chcete udať seba samého?
1: Áno.
0: Zaujímavé. Váš občiansky preukaz, prosím.
1: Moment, prosím. Nech sa páči.
0: Ďakujem. Bartovič Artúr. Zamestnanie?
1: Spisovateľ.
0: Ach tak. A mimochodom, z čoho sa obvinujete?
1: Tak nie je toho málo.
0: Vy ste sa slovom prišli priznať.
1: To prosím, nie. To vôbec nie. Totiž priznať to by nebolo presné, nie.
0: Dobre. Tak čomu vlastne ďakujeme za vašu milú návštevu?
1: No, chcel by som urobiť udanie, ako som uviedol.
0: Dobre, ale z čoho konkrétne sa obviňujete?
1: Napríklad zo zrady.
0: No, to je prekvapenie. A koho ste zradili? A komu?
1: No, viete, je to akosi dosť zložité.
0: To mi došlo. Počujte, pán môj, nechceli by ste sa radšej ísť vyspať?
1: Skôr, lebo neskôr to rozhodne urobím a skôr než neskôr.
0: Dýchnite na mňa.
1: Keď to musí byť, ale ja rozhodne nie som opitý.
0: Neprenechali by ste láskavo mne, aby som to posúdil?
1: Ale prosím.
0: Ešte raz? Fakt, opitý nie ste.
1: Od minulého piatku som alkohol nevidel. Vtedy ten piatok sme oslavovali narodeniny Olegu.
0: Vráťme sa k veci.
1: Ku ktorej veci?
0: K vášmu priznaniu.
1: Myslím, že o priznanie naozaj nepôjde.
0: Prepáčte, ale mám veľa roboty. O čo teda pôjde?
1: No ako som povedal, chcem urobiť udanie.
0: Na seba. A to zo zrady.
1: Tak medzi inými.
0: Takže, z čoho ešte?
1: Napíšte to, že som nepovedal.

0: Dobre. A teraz láskavo prečítajte, čo na nich stojí z druhej strany.
1: Stránkové dni. Pondelok, streda, piatok.
2: Prepáčte, ale na chodbe máte také slabé osvetlenie. A vrátnici nič nenamietali.
0: Počkajte.
2: Dobre, počkajte, ja prídem zajtra.
0: Počkajte, prosím vás. Keď ste už tu, počkajte, áno?
2: Prosím.
0: Haló? Ty si Daňo? Buď taký láskavý a skoč ku mne. Áno. No, viete, chcel by som, aby sa s prípadom zoznámil hlavný strážmajster Krnáč. Má totiž s podobnými vylomeninami isté skúsenosti.
3: Tak, o čo ide? Dobrý deň.
2: Dobrý deň.
0: To je hlavný strážmajster Krnáč. A toto je Artúr Bartovič.
2: Áno.
0: Zradca, nepriateľ.
3: Čože?
0: Pán Artúr Bartovič k nám prišiel, aby sa zápisnične priznal, že je nepriateľa zradca.
3: Počuješ, že ty nemáš lepšiu zábavu?
0: Opýtaj sa, pán.
2: Je to, prosím, pravda, povedzme, čiastočná.
0: Pán sa prišiel udať.
2: Viete, pre mňa je to zásadná vec.
3: Áno, tak zásadná vec. No, uvidíme, či bude zásadná vec ešte aj zajtra ráno. Jožko, vezmi pána na 17, nech sa tam vyspí. Pokračovanie ráno o 7.00.
0: Rozkaz. Poďte, prosím.
2: Prepáčte, prosím,
3: ale... Máte námietky? Ak ste zradca a nepriateľ, našou povinnosťou je zaistiť vás. My si tu na srandičky nepotrpíme.
2: Áno, ale ani ma nevypočujete.
3: Zajtra. Doklady má pán v poriadku?
0: Má identifikačnú kartu s koronou.
3: Tak počúvajte, vážený pán Artúr Bartovič. Alebo sa vyspíte medzi opilcami na 17, alebo nech vás tu už nevidím.
2: Ľutujem, ale musím na tom trvať.
3: Na čom? Že ste zradca a nepriateľ?
2: Som aj predĺžená ruka imperialistov, pred ktorými sa príležitosne plazím v prachu.
3: No, to by mohol povedať každý.
2: To môžem dokázať. Nech sa páči, prosím.
3: To je čo?
2: Výstrižky z novín, protokoly uznesení a podobne.
3: Čo s tým mám pre Boha robiť?
2: Prečítať si to. To je asi všetko, čo sa s tým dá robiť.
3: Ale povedzte iba, že ja mám na tento a ďalší rok naprogramovanú inú robotu. Súrnejšiu.
2: Dobre, tak ja vám to v skratke rozpoviem.
3: Počkajte. A nemali by ste sa vy takto liečiť?
2: Ja som skoro úplne zdravý. Áno, svojho času som mal čosi so žalúdkom, ale to prešlo. Ale vašou povinnosťou je vypočuť ma a moje udanie zachytiť v riadnej zápisnici.
3: Takže vy ma chcete učiť, čo je moja povinnosť.
2: Nie, ale pre mňa ide naozaj o zásadnú vec.
3: No v poriadku. Jozef, ano? Ber pána k doktorovi Mravcovi. Nech sa s ním zabáva on.
0: Rozkaz.
3: Napokon, na čo tých psychológov platíme?
4: Bartovič. A ešte k tomu Artúr, to meno som už kdesi počul, alebo čítal. Iba neviem kde.
2: To nič, pán doktor, ja nie som až taký slávny.
4: No, slovom, prišli ste sem a priznali ste sa, že ste zradca a nepriateľ štátu.
2: Nie, nepriznal, udal som sa.
4: To má byť nejaká demonštrácia? Vy si zrejme myslíte, že tu máme čas na takéto volovinky.
2: Prepáčte, ale musím protestovať. Pre mňa to vôbec nie sú volovinky.
4: Počujete, čo tým chcete dosiahnuť?
2: Viete, pán doktor, ja totiž budem mať 21. 50 rokov.
4: No a?
2: No budem mať 50 rokov. To nie je nejaká maličkosť.
4: Tiež si myslím, že nie. To je v ľudskom živote vlastne dosť dôležitá udalosť.
2: Áno, no a keď človek dôjde na takúto hranicu, ako si sa mu zachce sa mu mať veci v poriadku. Povedzme, čistý stôl a účty a svedomie, to najmä. Alebo varí, nie?
4: Pripúšťam, že asi áno. Veci majú byť v poriadku. O ktoré veci vám predovšetkým ide?
2: O môj život. A o škvrny na ňom.
4: Už začínam chápať. Vám sa stala krivda. Ublížili vám. Urazili vás. Rozumiem tomu správne? Ukrivdili vám a vy na to jednostaj myslíte a nemôžete sa toho zážitku zbaviť. Áno? Milý môj, pozrite na tamtú skriň.

0: je plná prípadov, v ktorých sa dakomu stala krivda. Také boli časy, ibaže tamto sú vážne prípady. Viete? Tie spisy patria ľuďom, ktorí sedeli za mrežami, ktorí napríklad pikali za skutky, ktorí sa nikdy nedopustili, ktorých pranierovali, vysťahovali, ktorí stratili rodinu, zamestnanie, majetok, zdravie. Počúvate ma vôbec?
1: Samo sebou, že vás počúvam, pán doktor, veľmi pozorne.
0: No, mal som ten dojem, že ste v duchu, kde si celkom inde.
1: Áno, áno, áno, bol som. Bol som tam, kde sa to všetko udialo, totiž v tých časoch. Všetko, o čom ste hovorili, sa naozaj stalo. To náhodou môžem dosvedčiť.
0: Ale ako to dočerta súvisí s vašim jubileom?
1: Jednoducho. Viete, človek sa do ďalšieho, možno posledného dejstva života vkročiť, povedzme, s čistým štítom a srdcom.
0: Chápem. Čo konkrétne chcete? Stalo sa vám niečo? Zavreli vás, vypočúvali vás surovým spôsobom? Utrpeli ste telesnú alebo vyčísliteľnú finančnú újmu? O ničom podobnom ste nevypovedali. Nikto sa vás ani malíčkom nedotkol. Je to všetko dávna minulosť, ktorá sa nemôže a nesmie a nebude opakovať. A bodka.
1: To nie, prosím. To nie, nie, nie, bodka nie. Ostal som poznačený. Dačo predsa musíte urobiť? Nechcem takto ďalej žiť. Budem mať 50 rokov.
0: Pre Boha živého. Niečo vám poviem, pane. O 10 minút sem zhodou okolností vkročí človek, ktorý sedel nevinne 3 roky. Dostal tuberu. Ušla mu žena, zovšadiaľ ho vyhodili. Syn sa ho verejne zriekol.
1: To je strašné.
0: To je strašné. Ten človek má prečo nespávať. Prečo sa dať na alkohol, na prášky, nebodaj na drogy. Ale vy? No to... Aj sami svete. Ohovorili vás, naklebetili, stúpali do svedomia. No a prosím vás, porovnajte svoj osud s tými, ktoré má v tamtej skriň.
1: No, isté,
0: vy ste prešli nepríjemnou chrípkou. No, tamtí dostali strašný úder.
1: Dobre, ale povieraz niekto nahlas úradne a verejne, že všetky tie obvinenia voči mne, že to všetko boli podlé klamstvá.
0: Bože môj. Vari, nechcete, aby som išiel od človeka k človeku a povedal mu, tento Bartovič, počuli ste o ňom, je vlastne úplne nevinný? Nikdy sa ničoho zlého nedopustil, veď by to len oživilo všetky staré podozrenia a obvinenia. Prajete si to?
1: No vidíte, som v slepej uličke, v nekonečnom kruhu, preto som prišiel sem.
0: Ale prečo sem?
2: Dobre. Kto chce kam? Haló, je tam kapitán Kolárovič? Haló, tu Mravec. Počuj, ty si predsa tiež literát, nie? Mám tu takú vec. Totiž... Áno, stránku. Istého... Artúra Bartoviča. Poznáš?
0: Poznáš.
2: Fajn. Posílam ti ho. Budeš mať radosť.
3: Viete, majstre, to celé je vlastne dosť neočakávané po toľkom čase. Ale sadnite si, prosím.
1: Ďakujem.
3: Počul som, že ste k nám prišli, aby ste urobili udanie.
1: Áno. Povedzme, aby som dosiahol spravodlivosť.
3: Tak, tak. Ale pokiaľ sa pamätám, vtedy ste sa z toho dostali, nie? Veď vás vôbec nesúdili.
1: To nie, ale...
3: Ale?
1: No, ale ma ani neočistili. Vec odložili ad acta, nie nejakého uznesenia, alebo vyhlásenia, či platného súdneho výroku, alebo čoho, že som úplne a absolútne nevinný.
3: Ale v akej forme si to vlastne predstavujete? Čo od nás vlastne očakávate? A prečo práve teraz, tak naraz, po toľkom čase?
1: Viete, 21. tohto mesiaca budem mať 50 rokov.
3: Gratulujem.
1: A okrem toho sa budem ženiť.
3: Áno, ale vidíte, to ohromné v tomto veku.
1: No,
3: gratulujem dvojnásobne. Veľa šťastia a troch atletických synov.
1: prosím.
3: Ibaže, čo vlastne chcete dosiahnuť? Totiž, akú formu by mala mať vaša rehabilitácia?
1: Myslíte, predovšetkým proces s dôkazmi a s konečným výrokom nevinný.
3: Čože?
1: Chcem riadny súdny proces, na ktorom by pred tvárou tejto krajiny vyšla najavo moja nevina v každom smere.
3: Aha.
1: Ja nechcem vstúpiť do novej kapitoly života a do manželstva strápne nevyjasnenou minulosťou.
3: Tak. Tak, ale viete, nad vašou minulosťou, majstre, nie de facto ani obláčika. Vôbec nič vám nedokázal.
1: Vy ste ale po desiatkách špinavých článkov v novinách a reláciách, v rozhlase a čo ja viem, kde ešte, nikto nikde dosť dôrazne a definitívne nevyvrátil hnusné obvinenia proti mne a nekonštatoval nahlas a nedvojzmyselne, že som nevinný. Nikde to nie je čierne na bielom. Preto chcem riadny súd a rozsudok.
3: A vy si myslíte, že by to dnes po toľkých rokoch bolo ešte zmysluplné? Veď to nemá logiku. Ubezpečujem vás, majstre, že by prevažná časť našej verejnosti ani dobre nechápala, o čo ide. A mladí ľudia, ktorí tie časy na vlastnej koži nezažili, tí už vôbec nie.
1: Ale ja by som sa možno konečne upokojil. Spal by som bez chémie a nemusel by som sa triasť pred spomienkami, aké by ma pred mojou ženou napadli, vedel by hneď, odkiaľ vietor fúka a neverila by z toho všetkého ani slovíčka, ani litery.
3: A z čoho vás vlastne obvinili? Totiž vtedy, pred rokmi. Už ani nepamätám.
1: Za to ja viem všetko a presne. Nič som nezabudol, to sa totiž nedá zabudnúť.
3: Pomôžte teda mojej slabšej pamäti.
1: Prosím, začalo sa to špinavým útokom na moju epickú skladbu o Jánošíkovi.
3: A viete, že si na to nespomínam? A čo vášmu eposu vyčítali?
1: Všetko. Že nie je historicky presný, že nie je dosť vlastenecký, že nie je dosť ľudový, že mám cudzie, nenaské vzory, že som kozmopolita. A pravda, že zároveň buržoázny nacionalista, že som sfalšoval naše dejiny, naše krásne ľudové tradície, že som v podstate luhár, karierista, podvodník a ja už neviem, všetko.
3: Ubezpečujem vás, majstre, že sme to ani vtedy nebrali vážne.
1: Nie?
3: A dnes... Čo bolo, bolo. Alebo nie?
1: Nie. Nie. Kedykoľvek dnes niekto napíše slovo nacionalizmus, šovinizmus, alebo kozmopolitizmus, alebo čo ja viem ešte...
3: Prosím vás, majstre, na to by som sa na vašom mieste dávno zvysoka vykašľal.
1: Ja na vašom tiež.
3: Dobre, uznávam, že je to vaša bolestná osobná vec.
1: Práve, že to vôbec nie je moja osobná vec. To je vec... našej národnej kultúry. To je vec našej národnej tvorivej atmosféry, našej duchovnej klímy, našej súčasnej spoločnosti.
3: Myslím, že trochu prepínate, nie? A najhoršie je, že si vôbec neviem predstaviť, z ktorej strany by sme dnes k problému pristúpili. Podľa dnešného zákona a vôbec podľa platného práva nepriateľ a zradca...
1: Pozrite sa na právny aspekt problému, vám píska.
3: Ale, a na ktorý nepískate?
1: Na ten ľudský. Nechápete? Prispelo by to možno ku vzniku situácie, v ktorej by nebolo možné niekoho mne nič, tebe nič napadnúť a usočiť a beztrestne podľa ľubovôle, v ktorej by konečne každý bol a priori do dôsledkov zodpovedný za svoje skutky, za bralnaté nepravdy a urážky, ako aj za tzv. Omily, zamorujúce náš život, za malé morálne vraždy s veľkými nenapraviteľnými dôsledkami pre všetkých.
3: Pozrite. Ja chápem vaše rozhorčenie. Áno, ja vám prisahám, majstre, že vám rozumiem. A že by som, čestné moje slovo, urobil všetko, aby sa to už nikdy nemohlo opakovať. Iba mi na kolenách vás prosím, povedzte, kde mám začať? Čoho sa chytiť?
1: Ale to je predsa jasné. Pravdy. Začať od čírej pravdy. Totiž ihneď a bezodkladne pranierovať každú lož a klamstvo, kdekoľvek a kedykoľvek sa vyskytne. Veď toto je jasné, nie?
3: Jasné? Možno. Ale, Varisa, nazdávate, že by sme v tejto veci našli spojencov? Práve my? Hovorím vám, že nie. Ľudia by sa od nás automaticky dištancovali. Nemajú radi, keď im pripomínajú ich hriechy. A prosím vás, kto ich nemá? Kto sa na nich nezúčastnil? Pri najmenej tým, že čúšal ako vož pod chrastou.
1: Áno? No, ako vás počúvam, to nie je najhorší začiatok.
3: Má iba jednu chybičku.
1: Akú?
3: Nedorozumenia by sa okolo takto podanej veci šírili ako kiahne.
1: Na kiahne, nemocnica, medicína, áno, terapia.
3: Iba, že my tu naozaj nie sme nejaká nemocnica. A okrem toho, na počiatku každej terapie je diagnóza. Nože skúsme, ako by sme začali a kam by sme sa dostali. Ne?
1: Výborne. Prosím. No, začnite vy.
3: Prosím. Nuž, najprv by si každý myslel, že ide o recesiu, alebo čo? Čo vám to všetko vyhadzovali na oči?
1: Viete, začalo sa to výčitkou, že nepochodujem dosť výrazne a bezvýhradne s hlavným a legitímnym prúdom a končilo sa to obvinením zo zrady a z nepriateľských pozícií.
3: Ale veď medzi tým sa tu obrátil svet, majstre. A tie obvinenia by dnes boli na smiech.
1: Ako pre koho? Pre mňa možno zase len doplaču.
3: Pán môj, vy teda neveríte, že tam tie strašné časy sú definitívne za vami?
1: Verím, akože verím. Môj rozum mi vraví, to všetko je minulosť. Naše staré omily sa nielen nesmú, ale ani nedajú obnoviť. Po druhý raz im nikto nenaletí.
3: Tak teda?
1: Viete, je tu ešte... Čo ja viem... Je tu moje srdce. A moje srdce mi vraví čosi celkom iné.
3: Aha. No a čo vám vraví to vaše ctené srdce?
1: Práve že nič. Hlboko mlčí, možno... Možno sa bojí. Ja mám zhodou okolností iba to jedno srdce. To, ktorým ľúbim svoju snúbenicu a ktoré ju ani nikoho iného nesmie sklamať.
3: Drahý môj, nie je to umelá konštrukcia?
1: Áno. To mi tiež vyčítali.
3: Totiž čo?
1: Že je to všetko nepravda a číra konštrukcia. No. Celý môj epos o Jánošíkovi a pravda, že aj moje sonety a najmä moje epigramy a aforizmy.
3: Aha, a vaša satíra.
1: Aj
3: no
1: to,
3: pravda.
1: Aj to. Hlavne.
3: Na to sa teda pamätám. Viete, priveľa ľudí ste pourážali. A to sa neodpúšťa, pán môj.
1: Nikto mi nikdy nepovedal a nedokázal, že klamem. Pred súdom by to musel dokazovať.
3: Drahý môj, viete čo? Je už neskoro, čakajú ma doma s večerou. Smiem vás k nám pozvať na večeru, majstre?
1: Radšej nie, ako si dnes nie som ideálny host. Všetko to vo mne ožilo. Pozrite sa, celý sa chvejem. Aha.
3: No vidíte, aha. Vidíte? Vlastne si všetko zavinujete sám. Nemám pravdu?
1: Áno, aj to mi vtedy vraveli.
3: No.
1: Všetko si si zavinil sám.
3: A nebola to pravda?
1: Áno, bola. Iba čia pravda to bola, lebo moja nie.
3: No s vami je naozaj ťažko, to musíte uznať. Chcete sa brániť proti obvineniam, ktoré sa tu už po dlhé roky vôbec nevyskytli. Ľudia si povedia, čo sa ten chlap zbláznil, vyťahovať také staré veci. Aha, niekto si tu veru žije, iné starosti nemá, chce byť stoj, čo stoj zaujímavý. A komu sa to vypomstí? Vám. Proces. Právne je to dnes irelevantné. A keby aj nie, 5-krát by rokovanie osvedčeným spôsobom odložili, a nakoniec by už nikto nechápal, o čo vlastne šlo.
1: Tak. A čo by ste urobili na mojom mieste?
3: To pravda, že neviem. Ja mám iné starosti, ale Rozhodne by som si dal pozor, aby som sa nezosmiešnil nedomyslenými požiadavkami a čírimi absurditami.
1: Ale pochopte do čerta, že chcem dôkazy, že chcem byť konečne čistý. Chcel by som poslednú fázu svojho života prežiť bez rizík a výčitiek, bez nekonečných podozrení a urážok v miery so svetom i so svojimi blízkymi a najmä so sebou.
3: Aha, takže aj vy sa vlastne podozrievate. A chcete, aby vám to niekto pekne rúče a úradne vyvrátil. Aby vás ochránil pred vami.
1: Nie. Vôbec nie chcem, aby sa mohlo vysloviť moje meno bez toho, že by si ľudia šeptom povedali, ach, ten, čo ukradol kožuch. Alebo mu ho ukradli, no ale veď je to skoro jedno, nie?
3: Rozumiem vám, ale čo máme robiť? Presnejšie, čo ja v tejto veci vôbec môžem robiť?
1: Dajte to na súd. Prosím vás o to. Nech sa uskutoční ten proces proti mne, ktorý mi svojho času hrozili a ktorý sa napokon nekonal, lebo zhodou okolností medzi tým nám prišli iné časy.
3: Prepáčte, majstre, ale tu naozaj nejde o trestnú činnosť, ale o literatúru, o tlač a rozhlas a najmä o niekoľko ľudí, ktorí vás prečosi mali v žalúdku.
1: A čo by ste vy urobili na mojom mieste?
3: No, tak to samozrejme neviem. Možno by som začal písať pamäti. A tam by som pokojne a rozvážne osvetlil všetky relevantné okolnosti, nedorozumenia a krivdy, bolavé klamstvá a nespravodlivosti. Proces by som pustil z hlavy. Poviem vám úprimne, obžalobný spis v tejto kauze si jednoducho vôbec neviem predstaviť.
1: Naozaj nie?
3: Nie, naozaj nie. Ja by som hľadal nejaké kompromisné, mimosúdne východisko.
1: Nie.
3: Odmietate?
1: Áno.
3: Bože môj. Tak aspoň uvedte a hodnoverne doložte, že ste ochoreli, alebo čo? Že ste v dôsledku tej štvanice utrpeli újmu na zdraví, alebo aspoň finančnú stratu, ktorú treba uhradiť.
1: Nie. Viete, ja som to znášal všetko pomerne dosť dobre. Aspoň v porovnaní s niektorými inými. Ani som sa neobesil, ani som neušiel do nepriateľskej cudziny. Takže celkom... Ale o to tu predsa vôbec nejde však.
3: Tak o čo ide pre Boha?
1: Jednoducho o to, že som nejaký kožuch neukradol. Že ho ukradli mne. A keby len kožuch. Ale aj mier, aj pokoj duše, aj dobré meno, aj česť.
3: Majstre, obávam sa, že v tejto veci nemôžem urobiť vôbec nič.
1: Nič.

0: Prosím.
1: Doktor Mravec.
0: Čo je, preboh?
1: Ale ide o toho, ako sa volá. No.
0: Ty si sa zbláznil. Vieš, koľko je hodín?
1: Ja viem to dosť presne. Sú 2 hodiny po polnoci. Už si spal?
0: Nie, ladil som klavír. Čo sa stalo?
1: Ide o toho ukrivdeného písmára.
0: O Bartoviča?
1: Nie, o Dostojevského.
0: Hej, počuj, človeče, ty nemáš iné problémy.
1: Ale hej, bolí ma zúba, ozvala sa mi reuma a veritelia. Nechcel by si ma na chvíľočku počúvať?
0: Tak rýchlo, lebo som v pyžame a je tu zima ako v psiarni. Zase nám vybuchlo kúrenie.
1: Ten chlap by nás vlastne mohol naozaj zažalovať.
0: Myslíš nás dvoch?
1: Ak nie nás, tak kohokoľvek, kto by nám to vrátil aj s úrokmi. A kto by z nás urobil hlavných vinníkov a utopil by nás v lyžičke vody.
0: A čo by nás obvinil?
1: Z čohokoľvek. Urážkou na cti počínajúc a veľkou finančnou stratou končiac. A tak či onak, našou psou povinnosťou je toho chlapa i neumlčanie.
0: Ale to je nezmysel. Pohoražali ho v uzneseniach, za ktoré hlasovalo dokopy 170 alebo koľko ľudí.
1: Nechaj ma láskavo to hovoriť, dobre? Ak by prichádzala do úvahy náhrada škody, nože možno by to pre nás ani nebolo také neúnosné.
0: Nechce o tom ani počuť.
1: Kto? Bartovič?
0: Áno.
1: Nepovedz. Tak čo vlastne chce?
0: Čo chce? Chce prosto Bengál. Nechápeš? Bengál. Je tou myšlienkou posadnutý, jednoducho neurotik, umelec.
1: Nemal som z neho taký dojem.
0: A aký dojem si, prosím ťa, mal?
1: Nepoznáš tých intelektuálov a individualistov? A najmä literátov? No, neber to osobne. Písanie mu nejde, už sa pokúša o toto.
0: Fakt je, že ho dôkladne pošpinili. A my dnes na každom rohu vyhlasujeme, že chceme byť objektívni a spravodliví a naprávať krivdy. Alebo to nevyhlasujeme?
1: No vyhlasujeme, a čo? Počkaj nejaký čas a prejde aj to, ručím ti za to. Zajtra pri takýchto Bartovičovcoch ani pes nôžku nezdvihne.
0: Pri Bartovičovcoch v množnom čísle nie. Ale pri tom tvojom konkrétnom Arturovi je to už horšie. Ten je v stave obrátiť sa na nejakú svetovú organizáciu, alebo aspoň na nejaký ten ich zlé spolok, alebo čo?
1: Som si istý, že sa na nikoho neobráti.
0: A čo ak predsa? Ak sa veci niekto ujme, hoci aj štíreho populizmu, alebo karierizmu, alebo čo?
1: Ak sa pýtaš mňa, nuž Bartovič sa už na nikoho neobráti.
0: Ako to môžeš vedieť?
1: Jednoducho. Niedo.
0: Čo ty musíš povedať?
1: No presne to, čo hovorím. Že Bartovič zmizol. Haló? Haló? Si tam?
0: Hej, hej, kde by som bol?
1: Už som si myslel, že aj ty si zmizol.
0: Čo sa do frasa stalo?
1: Čo sa stalo? Ten chlap mi v jednom kuse chodil po rozume. Fakt je, že ľudia právoplatne odsúdení majú nárok na rehabilitáciu, ale naproti tomu...
0: Nefilozofuj, čo sa stalo s Bartovičom?
1: Čo si taký nervózny? Vravím, nedalo mi to pokoja, no som ho zavolal.
0: A?
1: No, a nedovolal som sa ho. Dali sme ho zháňať a pred chvíľou mi oznámili, že zmizol.
0: Kam zmizol?
1: No ty, to je naozaj dobrá otázka.
0: Slovom je nezvestný?
1: Presne tak.
0: No zbor.
1: Hej, si tam? Si tam?
0: Nie, práve som odišiel do Trebišova.
1: Počúvaj, myslíš, že ten chlap zdrhol? Nebo to je za hranice?
0: Môžeš to vylúčiť?
1: A že tam urobí vyhlásenie, alebo čo?
0: No, čo si na ten spôsob? Že sa u nás nemohol dovolať spravodlivosti a tak podobne. Povedal si niečo?
1: Povedal som... No.
0: Neviem, čo urobí a akým spôsobom, ale dúfam pevne, že nás dvoch uvedie menovite.
1: No a čo, ak je to celé ináč? Ak si ten človek... Čo spravil?
0: Ak predtým s niekým hovoril?
1: A navyše zanechal 10 strán strojom alebo polhodinovú zvukovú pásu.
0: Ty by aspoň nebol takým mizerným spisovateľom. Ty, počuj. Dal si po ňom aspoň poriadne pátrať, myslím, veľkoplošne.
1: Samo.
0: No, nehynú za vďaka. Ty vždy urobíš, čo treba. takže o tom už vedia aj v Horných Rytinčiciach.
1: No. Teraz iba neviem, či si mám želať, aby ho našli, alebo aby ho nenašli. Týchto Bartovičovcov nám bol čert dlžen.

0: Scherzo. Koruce špagát. Čo je to na týchto dverách? Čo to je za nezmysel? To je...
1: To sa oni? Pán Bartovič.
2: Ja. Kto iný?
0: Prosím vás, pani domovnička, čo je to s mojim bytom? Čo toto je? Toto je prečo zapečatené? Čo?
1: To sa naozaj oni. A vidí, ako vás háňali.
0: A mňa? Kto?
1: Ja, lenže sa nažive. Viete, ako sme sa o nich báli.
0: O mňa? A prečo?
1: Aspoň 5 raz boli za vami. A ako ma vyspovedali, na všetko som myslela odpovedať. Dobre, že ma so sebou nezali.
0: Vás? Prečo? Kto ma vlastne záňal?
1: Ja ich nepoznám. Sused vravili, že asi od polície. Ale v uniforme neboli. Jeden tu sedel 2 dni. Povedia pán Bartovič. Nevyparatili dačo.
0: Prosím vás.
1: Mysleli dačo vyviesť.
0: Ja nebláznite, pani Švihnozová.
1: Už tak prečo na vás striehli? A stále, kde sa pán spisovateľ Bartovič, kam sa podeli? Povedia radšej pravdu, pani domovnička, lebo zle bude.
0: Pravdu? Pravdu o čom?
1: Akože o čom? No, o nich pán sused. A naozaj, kde boli celý ten čas? A vedia, že aj v rádi bol o nich. Pre sa majú prihlásiť na polícii. Bez odkladne.
2: Počkajte, toto musím...
1: Preboha, pán Bartovič!
2: Čo je? Dajte pokoj.
1: Čo to stvárajú?
0: Čo nevidíte? Trhám pečať, ktorou mi zapečatili byt, to robím.
1: Ale tak, to sa vraj nesmie. Tak povedaj.
2: Ja o ničom neviem, takže ja si to tu budem ďalej trhať.
1: Ja len, či potom nebude ešte horšie.
0: Jaj? Horšie už je, pani Švihnosová.
1: Pán Bartovič!
0: Áno.
1: Ten pán mi kázali, aby som hneď hlásila, keby sa ukázali.
0: Nikomu nič nehláste, pani Švihnosová. Nechajte to na mňa, áno?
1: Ale budú sa hnevať.
0: Nech sa hnevajú. A ja sa hnevám. A vy, viete čo, vy nehaste, čo vás nepáli, áno?
1: No ale oni povedali...
0: A viete čo, tak pre mňa za mňa hláste. A Boh s vami, pani Švihnosová.

0: Prosím ťa, nepobehuj tu a sadni si konečne na zadok. Mám iba jedny nervy.
1: No ani ja nemám rezervné, preto behám.
0: Slovom, celé pátranie bolo na Miluke Dveš.
1: Ako vravíš, úplne a celkom.
0: Nech sa stalo čokoľvek. Prisahám ti, ten chlap nedržal zobák. Poznám tieto vydarené typy.
1: Kto by ich nepoznal? Intelektuál a hysterik. Navyše, silou mocou musí vstúpiť do dejín. Keby som ho dostal v zuboch, roznesie.
0: Alebo zlatom vyvážiš, ako ťa poznám.
1: Oboje. Áno. Striedavo a s mierou.
2: Dobrý deň, vospolok.
0: Dobrý.
1: Dobrý.
0: Dobrý, no toto nie je možné. My o vlku a vlek za dverami.
1: Idete z radnice?
2: Prečo z radnice?
1: Ste taký vyobliekaný a vyholený, učesaný. Nejdete z vlastnej svadby?
2: Ale nie.
0: Zrušili ste ju?
2: Tak odložili.
0: Aha, najprv súd a iba potom sobáš.
2: Ano, najprv súd a potom... Potom sa uvidí.
1: Veľavážený majstre, povedali by ste nám, kde ste po celý čas boli? Neskonale sme túžili za vami.
2: Na chate, kde inde.
0: Čože?
2: Na chate.
1: Na chate? Na akej chate? Vy máte chatu?
0: No to vezmi jed. Má zaručenie. Aj chatu, aj auto, aj prenosný telefón.
2: Náhodou ani. Chatu si požičiaval od listého herca, keď práve nakrúca film.
1: A čo ste tam, prosím vás, robili?
0: Smiem hádať?
2: Prosím.
0: Boli ste tam so snúbenicou.
2: Naopak.
1: Čo znamená naopak?
2: Bol som tam úplne sám.
0: A to už prečo?
2: Viete, keď pracujem, musím byť sám.
1: Takže ste tvorili, majstre.
2: Tak asi, áno. Viete, dostal som myšlienku. Tak som sa ulial do samoty.
0: Aj s myšlienkou.
2: Áno, aj s myšlienkou.
0: No, fajn. Na román?
2: Nie. Na rozhlasovú hru. Viete, keď človek dostane nápad, treba ho chytiť za pačesy. A rovno do stroja.
0: A na nás ste si ani nespomenuli.
2: Ale hej. Chodili ste mi po rozume väčšmi, než bolo zdravé. Totiž zdravé pre moju robotu.
1: Chcete povedať, že my vás neinšpirujeme?
2: Viete, že vlastne ani nie. Nie. Inšpirácia, vážený, je dosť chúlostivý stav.
1: Naproti tomu zmobilizovaný stohlavý aparát je stav dosť nákladný. Kto vás vlastne predviedol?
2: Predviedol? Mňa? Kam sem? Mňa nikto ma nepredviedol.
1: Takže vôbec nemáte predstavu o tom, aký tanec ste tu rozkrútili, čo?
2: Predstavu, prosím vás, niečo. No, čo si mi pravda, že spomínala naša domovníčka?
1: Aha, Švihnosová.
2: Áno, vy ju poznáte.
0: Kapitán doktor Mravec a pani Švihnosová sú z jednej dediny.
2: Nepovedzte, že mi toto nespomenula.
1: Je to pomerne diskrétna pani domovníčka.
2: Ale ja stále nechápem, prečo ma chceli predviesť. Ničoho som sa nedopustil. Prišiel som autobusom, na vrátnici som vyplnil návštevný lístok a prišiel som sa... Ja ho tak prosím, podpíšte mi ho, hej, aby som náhodou nezabudol. Dovolíte, nech sa páči. Áno.
1: Nemá tu niekto fungujúce pero?
2: Nech sa páči.
1: Ďakujem.
2: Áno.
0: A čomu vlastne vďačíme za česť, že ste zase prišli k nám?
2: Ale no viete, vy ste ma nezháňali?
1: Zháňali, ale pokiaľ viem, nezohnali.
2: No tak to som si všimol.
0: Julka, nikoho sem neprepájať. Máme dôležitú konferenciu. Konferenciu.
1: Tak teda, majstre.
2: Prosím vás, snažne, nevravte mi majstre. Keď mi niekto povie majstre, za každým to zle vypáli. Alebo si chce požičať peniaze, alebo chce potom ešte nejaké...
0: U nás sa nič nemôže skončiť zle. Od toho sme tu my.
2: Vy dvaja.
1: Vrátane.
2: Nehnevate sa, ale nerozumiem.
0: No, ako vám to vysvetliť? Slovom, konferovali sme o veci na vyšších miestach a došli sme k jednomyselnému názoru.
2: Áno. Áno, no, toto je dosť prekvapujúce.
1: Áno. Objasnili sme si napríklad, že súd môže zasiahnuť meritórne iba v prípade, že vec má, tak povediac, vyhranený právny aspekt. Keby sa napríklad v tomto smere prijal nejaký zákon, ktorý
0: ale
1: by...
0: Ale že v našom prípade nie je dosť dobre možné, aby sme oživovali praktiky, ktorých... tak povediac, nenáležitosť...
1: Iba priamo škodlivosť.
0: Áno, sme dávno dokázali, doložili a oficiálne zavrhli. Odmietame sa k ním vracať, s tým asi súhlasíte, nie?
1: Samo sebou, že súhlasí. Pritom, pravda, že veľmi dobre chápeme vaše pocity, majstre. Ba pokiaľ ide o mňa, ja osobne sa s nimi plne stotožňujem.
0: Rozumie sa, že aj ja.
2: No, toto som dobre počul.
1: Iba, že... Môžem sa vás na čo si opýtať, majstre?
2: Nech sa páči, prosím.
1: Povedzte, o čom je vlastne toto vaše posledné dielo?
2: No to povedzme dielko. Áno,
1: nie je to jedno. Jedna,
2: nie celkom. Veď napríklad už taká okolnosť,
0: viete,
2: páni...
0: Nepleďme právo do literatúry a naopak, dobre?
1: No, pre mňa, za mňa. Iba jedno by som ešte chcel vedieť.
2: Nech sa páči, prosím.
1: Nevystupuje vo vašom poslednom diele...
2: Povedzme v najbližšom. Áno, v najbližšom je iba rozpracované.
1: Dobre, dobre. Nevystupujeme vo vašom rozpracovanom diele náhodou. My dvaja?
2: Ale preboha... Páni, skadiaľ to beriete, pán doktor, vôbec nie. Ale prosím,
0: no, ani
2: vás.
0: Ani narážka?
2: Nie.
0: Ani oné metaforicky, alebo povedzme symbolicky?
1: No o čom je vlastne to vaše dielo, majstre? Môžete nám to prezradiť?
2: Ale môžem, prečo nie? Iba vás prosím, nechajte si to pre seba.
0: No,
2: slovom... Ide o problémy manželstva, rodiny, vášne, nevery, žiarlivosti a podobne. Veď sa pravda, že dostane napokon, dostane sa aj pred súd. Je to slovom dráma. Všetko ako živé.
0: Aha. Tak to by hádam aj bolo všetko.
2: Aha. Teda to značí, aby som nezabudol, to značí, že sa v mojej veci naozaj nedá nič robiť.
1: Kdeže by, majstre, to iba značí, že my momentálne nemôžeme nič robiť.
0: A navyše nechceme. Mohlo by sa to zle vysvetľovať.
2: Viete, ja som si myslel, keď si ma tak zháňali. No dobre. Podpísali ste mi to, že som tu bol. Ďakujem.
0: Prosím.
2: Tak, to je teda všetko, áno?
0: Všetko.
2: Chcete slovom povedať bez happy endu?
1: Chcete povedať, že s tým nesúhlasíte?
0: To určite nie. Vy by ste mali dovolili, aby sme vykrámili predpotopné nedorozumenia a chyby? Dávno odsúdené? S tým by nikto nesúhlasil. To by nám nikdy neodpustili. To si nevezmem na zodpovednosť.
2: Áno. No, takže som tu zase zbytočne.
0: Nie, to vôbec nie. Tento raz sme sa jednoducho dohodli. Veď sme ľudia. Nie?
1: No, bližšie sme sa zoznámili, porozumeli sme si navzájom.
0: Sme ľudia.
1: Ľudské vzájomné porozumie. To vám je veľká vec, majstre. Nie?
2: No, však. Sme ľudia, áno, však to sme.
1: Áno. Julka, nikoho neprepájať. Máme dôležitú konferenciu. Prosím? Ach tak. I hneď. V Tesku ukradli zásielku zimnej bielizne z Konga.
0: Ospravedlnite vás však.
2: Takže mám vypadnúť.
0: Prepáčte, ale iste uznáte.
1: A čo čakáš, poď už.
2: Takže dovidenia.
0: S Bohom. Iste uznáte.
2: Iste, tak ja idem.
1: Tak. To by sme mali za sebou. Slovom...
3: Zbytočný poplach.
0: Zatiaľ, áno. Ale nepošleme niekoho za ním. Pre všetky prípady.
3: Jasné. Moment.
0: Áno.
2: Ale nie Ostrohu, ani Krnáča.
0: Prečo?
3: Tých už pozná.
0: Aha, fakt. Hoci, keď je to iba o manželstve, žiarlivosti a podobne, tak...
3: Ja viem. Ale človek nikdy nevie.
0: Jasné. Jasné.

0: No konečne. Kde zasa boli tak dlho, pán sused?
1: To by ste nikdy neuhádli. Pani Švihnos, hľadal ma niekto?
0: Myslí od polície? To nie. Horšie.
1: Ale čo?
0: Novinári.
1: Ešte sú tu?
0: Nie, ale povedali, že sa vrátia.
1: Viete čo, keď sa vrátili, tak som sa odsťahoval navždy.
0: Neuveria.
1: Tak aspoň sa ulejem na chatu, čo poviete? Čo?
0: Tak sa nazdávam, že vás tam ti dvaja už asi čakajú. A povedia, ten oni, ten súd bude?
1: Posledný bude. Určite.
0: Len aby ho neprehrali, pán sused. No, že si dajú záležať.
1: Asi ho prehrám, pani Švihnosová.
0: A podaj vás. Tak prečo to nenechajú tak? Čo sa taký tvrdohlavý? Neodbudlo by ich?
1: Už nemôžem ustúpiť, milá pani.
0: A to už prečo?
1: Práve som totiž zaniesol článok do novín. Zajtra vyjde. To bude haló.
0: Tak nech nejdu na chatu, ale do tramtárie.
1: Hej, keď ta sa mi nechce. Neznášam tamojšie podnebie.
0: A tu najšie znášajú.
1: Tak čo ja viem? Víte, keby ma hľadali tí novinári, alebo ktokoľvek.
0: Viem, že sa v tramtári. Pravi mysleli odcestovať súrne.
1: Ďakujem, pani domovníčka. Máte to u mňa.
0: To vedia, na mňa sa môžu spoľahnúť.
1: To ja viem. To ja veru už dobre viem. S Bohom, pani Švihnosová. S Bohom.

Počúvali ste pôvodnú rozhlasovú hru Petra Karvaša Zbytočný poplach. Účinkovali Juraj Slezáček, Miroslav Trnavský, Dušan Taragel, Eduard Bindas, Peter Bzdúch a Viera Topinková. Hudobná dramaturgia Katarína Cútová. Zvuk Ľuboš Klásek a Emília Miháleková. Dramaturgia Olga Duhanová. Réžiu mal Peter Jezný. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 1998.

Radio Regina. Portréty. Muža, ktorého vám dnes predstavím, už od detstva lákalo všetko, čo vybuchuje, prská a svieti. Armáda mala byť pre neho iba krátkou zastávkou, no doposiaľ jej venoval 30 rokov svojho života. V aktuálnom ročníku ankety Vojenský čin roka zaujala jeho neúnavná snaha o rekrutáciu mladých ľudí do ozbrojených síl Slovenskej republiky. Onedlho sa stane 50-tníkom, no ako hovorí, iskra v jeho oku nevyhasína. Dnešné portréty pripravili zvukový majster Pavol Prelovský a autor Michal Hercek.

0: Som nadrodmajster Peter z 5. pluku špeciálneho určenia v Žiline. Príslušníci 5. pluku alebo síl pre špeciálne operácie boli, sú a aj v budúcnosti budú nasadzovaní či už v domácom krízovom alebo medzinárodnom krízovom manažmente. A ide o takú operačnú bezpečnosť kvôli nám, samotným príslušníkom, ale aj našim rodinám.
1: My teraz sedíme vo vojenskej klubovni a je to tu veľmi príjemné miesto.
0: Sú to také reprezentatívne priestory, kde máme rôzne plakety z spoločných zamestnaní, z misií. Samozrejme máme tu aj taký spomienkový stĺp našich príslušníkov, ktorí zahynuli či už v operácii alebo počas výkonu služby. No a voláme to Malý bar.
1: Malý bar je dobrý názov. A z tých ocenení, ktoré by sme tu našli, ktoré by ste mohli priblížiť aj poslucháčom, za čo boli získané?
0: Tak samozrejme sú to rôzne jazzety so zahraničnými partnermi, ale taktiež účasť na rôznych medzinárodných cvičeniach, ale aj súťažiach, ktoré boli napríklad Anthropoid, rôzne ročníky, ale taktiež rôzne medzinárodné súťaže, či už atletické, strelecké a súťaže rôznych prieskumných hliadok, ktoré organizovali rôzni zahraniční partneri v rámci NATO.
1: Niektoré z tých súťaží, predpokladám, boli aj s vašou účasťou?
0: Samozrejme, ja ako príslušník pluku sa aktívne zapájam do športu. Je to vojenská telovýchovná jednota, ktoré stále tu funguje. Máme bežecký oddiel, máme klub vojenského boxu a samozrejme aj športovo-strelecký oddiel, ktorý v podstate vediem so svojím kolegom. A popri plnení služobných povinností sa venujeme aj tejto športovej streľbe. Väčšinou ide o tú mierenú športovú streľbu podľa tých pravidiel ISSF, ale samozrejme aj dynamickú streľbu. A spolu s mojimi kolegami samozrejme každoročne dosahujeme dobré výsledky, ktoré reprezentujú jednak nás, náš útvar, ale aj Slovenskú republiku, či už doma, alebo v zahraničí.
1: No a keď ste povedali Anthropoid, tak to si už každý asi spomenul na Jozefa Gabčíka, rodáka z nedalekého Polúvsia, ktorý sa zúčastnil na atentáte na Reinharda Heydricha, rížského protektora. Pripomínate si túto osobnosť?
0: Samozrejme, po mojom nástupe na 5. pluk, hneď prvá moja veľká aktivita, do ktorej som bol zapojený, bol Anthropoid. Jedná sa o súťaž prieskumných hliadok, kde sa zúčastňovalo množstvo zahraničných partnerov, vrátane Polska, Česka, dokonca Nemecka, Číny, hej, Spojených štátov a na Slovákov. Možno aj vďaka domácemu prostrediu sme vždy sa umiestňovali na tých popredných miestach. Ak sme to nevyhrali, myslím, Žilinská prieskumná hliadka, tak sme určite boli do 3. miesta. Neskôr sme každoročne organizovali aj memoriál Jozefa Gabčíka. Je to 11-kilometrový cross, ktorý sa beží z Polúvsia od jeho rodného domu a končí sa na 5. pluku v Žiline v športovom areáli, kde je cieľ. Tohto behu sa každoročne zúčastňuje obrovské množstvo bežcov. Tento rok sme mali viac ako 500 registrovaných bežcov. Tento rok sme už organizovali 32. ročník tohto memoriálu. V rámci toho memoriálu máme aj deň otvorených dverí 5. pluku a spájame to aj s takým ako kvázi malým dňom detí, kde majú možnosť či už športoví priaznivci alebo široká civilná verejnosť vidieť rôzne spôsobilosti 5. pluku, síl pre špeciálne operácie, ale aj klub vojenskej histórie, hasičov, policajtov, rôzne statické, dynamické ukážky a sprievodný program pre deti.
1: Vy ste rodák z veľmi peknej rázovitej obce Telgárd, ktorá sa v čase vášho narodenia ešte volala Švermovo. Telgártom sa veľmi zúrivo prehnala druhá svetová vojna.
0: Sám starý otec bol v zajati na Rusku.

0: organizujeme takúto pietnú spomienku, kladenie vencov pri tomto pamätníku.
1: Na partizánov a Nemcov sa hrali asi chlapci na celom Slovensku, ale u vás to malo osobitú atmosféru, keďže skutočne sa tie boje tadiaľ prehnali. No a vy ste si k tomu pridali ešte aj, ako ste to nazvali, všetko, čo vybuchuje, prská, svieti, čiže taký malý pyrotechnik už odjak živa?
0: Určite, ako väčšina chlapcov naozaj inklinuje k rôznym aktivitám spojených presne s nejakým ohňom, zakladaním ohňa, niečo, čo prská, dymy a nejako zvukovo sa prejavuje. A to po nástupe na akadémiu v Mikuláši na dôstojnickú školu ma oslovilo najviac. Preto som sa aj stal pyrotechnikom, aby sme si samostatne zabezpečovali čistenie tej strelnice po výcviku, po samotných strelbách. Do dnešného dňa si zachovávam tú odbornosť, zúčastňujem sa obnovovačiek, tak aby som tú činnosť mohol vykonávať aj naďalej.
1: Mali ste v súvislosti s pyrotechnikou aj nejaký úraz?
0: Nie, nikdy. Vždy som sa snažil a aj do budúcna sa budem snažiť robiť túto činnosť naozaj v rámci nejakých pravidiel, tak aby to bolo bezpečné, efektívne, za pomoci tej výbušne alebo trhaviny vykonať nejakú tú prácu a samozrejme pri prísnom dodržiavaní tých bezpečnostných opatrení. Myslím si, že v súčasnosti pri tak dokonalých, stabilných výbušninách nie je priestor na úraz.
1: No, vašim životom sa tiahnú také dve línie, vojenská a poľnohospodárska. Vy ste to dokázali ťahať dosť dlho súbežne. Na úplnom začiatku to vyzeralo teda skôr na to farmárčenie?
0: Po základnej škole som vyštudoval poľnohospodárskú školu s maturou. No a tým, že otec zdedil gazdovstvo, nazvem to po staromocovi a pokračoval v tejto činnosti, otec zamýšľal, že v tejto oblasti farmárčenia by sme mohli sa realizovať, no ale to farmárčenie prestalo byť až tak zaujímavé, čiže slabo dotované, preto som sa aj rozhodol pokračovať ďalej štúdiu na dôstojníckej škole a stať sa vlastne vojakom, ale až do roku 2002 spolu s otcom, s bratom sme stále na Telgarte farmárčili, čiže nezavesili sme to hneď na klinec, ale vždy sme sa snažili si dopestovať a dochovať svoje produkty. Už to nešlo ani o podnikanie, ale skôr o také hobby.

0: plán teda bol odkrútiť si na dôstojníckej škole v Liptovskom Mikuláši vojenčinu tých 9 mesiacov a že potom by ste skončili. No ale vy ste neskončili. Tam bola zrejme kombinácia toho, že vás to bavilo a že vám to aj išlo.
1: Áno, priznám, môj prvotný zámer bol uľahčiť si základnú vojenskú službu, ktorá v tej dobe trvala 1,5 roka. A ako poslucháč akadémie túto vojnu by som mal odkrútenú za 9 mesiacov, čo ma celkom zlákalo, ale hneď prvé mesiace po nástupe na dôstojnickú školu a pri kontakte s tým výcvikom strelné zbrane, aj ručné zbrane, ďalej tá delostrelecká technika, munícia, pyrotechnika, to všetko ma oslovilo natoľko a naplňalo ma to, že jednoducho po tých 9 mesiacoch som aj zabudol na to, že chcel som skončiť s tou školou. Pokračoval som ďalej, zložil som úspešne záverečné skúšky a nastúpil som ako delostrelec do Brezna, kde som v podstate odslúžil 7 rokov až do zrušenia toho vojenského útvaru v tom 2004.
0: 7 rokov je pomerne dlhý čas a zároveň to bolo vaše prvé pôsobisko, čiže asi také pamätné.
1: Vtedy bola ešte povinná vojenská základná služba a ja som bol veliteľ čaty delostreleckej batérie a mal som v podstate svoje povinnosti v rámci výcviku vojakov základnej služby na delostreleckých systémoch, konkrétne samohybné hufnice Dana a jednoducho s tými vojakmi základnej služby trebalo vedieť pracovať. Áno, to boli chlapci, ktorí boli častokrát na silu na tej vojenčine, nie celkom ich to naplňalo. Trebalo udržať ich pozornosť a samozrejme aj to, aby plnili tie svoje úlohy v rámci tých svojich funkcií a nejakej takej rovnováhe ich udržať aj v tom výkone a zase ich aj popúšťať na tie opušťáky, priebežky a tak ďalej. Naozaj tá práca s vojakom základnej služby a práca teraz s profesionálmi je úplne iná.
0: Vy ste boli vtedy mladý človek, vedeli ste byť aj prísny, nekompromisný alebo práve naopak, vedeli ste ich pochopiť, lebo aj vekovo ste boli blízko k ním.
1: Presne tak. Nastúpil som do Brezna ako 20-ročný vojak a moji podriadení mali 18-19 rokov. Čiže nejaká prirodzená autorita tam určite nebola. Zo začiatku oni vojaci rešpektovali aj tú vyššiu hodnosť, ale samozrejme trebalo im ukázať, že človek odborne ich vie niečo naučiť a vie sa aj za nich postaviť. Ako náhle som ja od nich niečo

0: vyžadoval. Najskôr som im to musel ukázať, minimálne ako sa to robí. No a samozrejme, na druhej strane, ak tí vojaci nejakým spôsobom neplnili tie svoje povinnosti, boli rôzne nástroje, či už disciplinárne, alebo neumožniť im ísť na tú vychádzku, alebo opušťák. Nevedeli sme s tými vojakmi aj vtedy spolupracovať.
1: Brezno je pomerne blízko k vašej rodnej obci. Čo potom ukončilo vaše 7-ročné pôsobenie na Hore Hroní?
0: Pripravovaný vstup do NATO priniesol zrušenie niekoľkých útvarov na Slovensku, vrátane Brezna, rušila sa vtedy aj Senica, delostreleckská brigáda Jelšava. A v podstate s touto delostreleckou odbornosťou som vtedy prišiel v 2004. do Žiliny, keďže je tu tiež oddiel palebnej podpory, kde sú v podstate delostrelecké systémy. Ja som využil túto príležitosť a začal som slúžiť tu na 5. pluku.
1: Ja som tu už bol pred vyše 10 rokmi. Rozprávali sme sa vtedy s pani majorkou Svetlanou Tomanovou, ktorá tu tiež slúžila, ale vnímam to aj z našej relácie Plná poľná, že tento 5. pluk v Žiline je taký elitný, by som to nazval, taký výnimočný.
0: 5. pluk je spôsobili na nasadenie kdekoľvek na Slovensku alebo aj v medzinárodnom prostredí vďaka svojmu výcviku a skúsenostiam zo zahraničných výcvikov a od svojich partnerov v NATO. A samozrejme tie spôsobilosti, ktoré má, ho predurčujú na to, aby plnil tie špeciálne úlohy, ktoré vyplývajú či už z nejakého uznesenia vlády alebo z nejakého toho plánu, programu, prípravy a podobne.

0: keď si prechádzam vašimi rôznymi funkciami, ktoré vás tu čakali, ako bežali roky, povedzme, my väčšinou poznáme tzv. Ostreľovačov, ale tu je, že odstreľovač.
1: Obidva výrazy sú gramaticky správne, takže môžeme ostať pri tom takom medzinárodnom pomenovaní snajper. Je to prieskumník, vysadkár, ktorý za pomoci rôznych pozorovacích prístrojov sleduje priestor toho, dá sa povedať, zaujatia, hlavne pôsobí spravodajsky a vo finále v podstate môže aj vykonať nejaký ten eliminačný výstrel. Samozrejme, tomu všetkému predchádza tá dokonalá príprava od poznania tej zbrane, munície, balistiky, samozrejme streľba na krátku, strednú alebo na dlhú vzdialenosť, musí ovládať aj tú meteorológiu, vedieť si prepočítať eleváciu podľa nadmorskej výšky, vplyv vetra na letiacu strelu, vzdialenosť, pokles, gravitácia a tak ďalej, dokonca rotácia zeme a smer vývrtu hlavne. To sú všetko aspekty, ktoré ovplyvňujú to, či ten projektil dopadne na ten svoj cieľ. Samozrejme, z tej zálohy, z toho svojho palpostu aj kryje svoje jednotky a plní aj ďalšie úlohy.
0: No, toto by bolo veľmi zaujímavé, rozoberať aj ďalšie vojenské profesie. Tak vy ich tu máte niekoľko. Pyrotechnik, muničiar, čo všetko musí zvládať on?
1: V rámci našej kariéry vojenskej, ak vojak chce aj postúpiť hodnosne, tak častokrát zmení aj tú funkciu. Ja ako ostreľovač som jednoducho išiel na toho muničiara. Som mal na starosti presne skladovanie, výdaj a takisto aj zasobovanie muníciou všetkého druhu. A ide hlavne o prehliadku munície, či tá munícia je spoľahlivá, dobre uskladnená, samotný výdaj tej munície na výcvik v rámci cvičení. V prípade nevybuchnutia granátu ten pyrotechnik ide s nejakou trhavinou a zneškodní tento vybuchnutý granát, aby strelnica alebo to hádzalisko ostalo bezpečné.
0: Poviem ešte vašu súčasnú funkciu. Vedúci starší podôstojník poverený správou posádky. Tak čo si máme predstaviť pod týmto?
1: Mám na starosti správu posádky, protokol veliteľa a samozrejme veci s tým spojené, či už je to nejaká osveta, zaujímavá činnosť, ale takisto aj styk s verejnosťou, komunikácia s mestami, so samosprávou, s obcami pri organizovaní rôznych spomienkových slávností alebo rôznych pietných aktov, či už pri príležitosti SMP, ktoré sa nám za chvíľočku blíži, alebo v apríli to oslobodenie regiónu Žilina. Mesta, obce s nami spolupracujú, my ako posadkový útvar máme za povinnosť sa angažovať v týchto spomienkových udalostiach a vojensky zabezpečiť ten protokol.

0: Vaša nominácia v ankete Vojenský čin roka bola v kategórii Služba vlasti. Bolo to zjednodušene povedané za podporu rekrutácie do ozbrojených síl a za pomoc pri budovaní dobrého mena ozbrojených síl na verejnosti. Začnime tou časťou, ktorá vám vyplýva aj z náplne práce. Venujete sa získavaniu nových vojakov nejako systematicky viacerí na útvare? Je to akoby súčasť vašich povinností, takých bežných?
1: Samozrejme, každý vojak v ozbrojených silách vyrozprávaním svojho príbehu môže podporiť rekrutáciu do ozbrojených síl tým, že opíše to, čo zažil, prečo sa on stal vojakom, čo mu to prinieslo, akého človeka to s neho spravilo. Ja ako vedúci starší podostojný na tejto funkcii túto úlohu som dostal od veliteľa útvaru na základe plánu náčelníka generálneho štábu na podporu rekrutácie a prípravy obyvateľstva na obranu štátu, ale v rámci tej podpory rekrutácie snažíme sa tam zapojiť vojakov, ktorí už majú nejaké skúsenosti. Už majú čo povedať tým mladým, majú čo opísať, hej, majú kopec zážitkov. V mojom prípade je to už cieľa vedomá činnosť. Spracúvam si harmonogram, kontaktujem konkrétne stredné školy v tomto žilinskom regióne a samozrejme pripravím si prezentáciu presne nasmerovanú pre tú danú školu so zameraním, či už na štúdium na vysokej škole, hej, ako pokračovanie po strednej škole, alebo priamo na podporu rekrutácie pre vstup do ozbrojených síl ako vojak, čakateľ.
0: Vás práve ocenili za to, že vy tieto činnosti vykonávate aj nad rámec pracovného času.
1: Musíme my vojaci hľadať tých nových našich budúcich kolegov, ktorí po nás preberú tie úlohy a kde inde ich hľadať ako na takých zmysluplných podujatiach, ako sú športové podujatia, kultúrne podujatia, napríklad Spartan Race alebo rôzne atletické súťaže, strelecké súťaže, kde podľa môjho názoru sa nachádza ten rekrutačný potenciál. Je tam veľký predpoklad, že sa tam nachádzajú ľudia jednak fyzicky zdatní, zdraví, ktorí inklinujú presne k takýmto outdoorovým aktivitám, majú radi adrenalín, vedia si siahnuť na dno svojej schopnosti a už to vlastenectvo sa možno v nich prebudí. Alebo sú praví patrioti. A predstavil som tej civilnej verejnosti možnosť slúžiť v ozbrojených silách, ale súčasne aj robiť ten svoj šport, napríklad strelectvo, parašutizmus, atletika a podobne.
0: Pri stredoškolákoch treba ich nejako chytiť a vzbudiť záujem. Ukazujú sa aj nejaké obrázky, fotografie, nejaké videozáznamy.
1: Mám spracované prezentácie na podporu rekrutácie a pomedzi to samozrejme trošička spestrím videom takých zostrihov z nášho výcviku, kde majú možnosť vidieť naše spôsobilosti, hej, zručnosti vojakov. Vyzerá to profesionálne, vyzerá to perfektne.
0: Tí mladí ľudia majú možnosť klásť otázky, čo ich zaujíma. Skôr tie benefity, pracovné podmienky, zážitky zo zásahov, z prípadných bojov, zo zahraničných misií.
1: Niektorých zaujíma vyslovene len plat, niektorých zaujíma to, či budú musieť slúžiť aj ďaleko od svojho domova. Niektorých zaujíma samozrejme možnosť štúdia a toho odborného rastu a rozvoja. Je to rôzne.
0: No, vieme, že už v našich ozbrojených silách nie sú ani vojačky raritou. Zabrali aj nejaké dievčatá?
1: Samozrejme, percento žien v ozbrojených silách stále rastie. Čoraz viac sa tie dievčatá zaujímajú o túto profesiu. Nie nadarmo armáda ponúka viac ako 900 pozícií, čiže je tam naozaj na výber od zdravotničky, psychologičky, cez logistiku, spojarinu, operatorku, analytičku, psovodku a tak ďalej. Čiže tých možností je obrovské množstvo a tie ženy jednoducho vidia, že sú schopné tej akcie, tak využívajú tú príležitosť a vstupujú do ozbrojených síl.
0: Potom je možnosť exkurzií priamo tu vo vašom pluku. Čo môžete tým mladým ľuďom ukázať?
1: Na toto vo veľkej miere využívame Deň otvorených dverí, presne pri príležitosti memoriálu Jozefa Gabčíka, kde vieme ukázať tej verejnosti naozaj naše spôsobilosti. Či už statickou alebo dynamickou ukážkou, je to výstroj, výzbroj, mobilita, ale aj zručnosti a naozaj profesionalita našich operátorov. No a potom v rámci toho Dňa otvorených dverí máme tu aj stánok podpory rekrutácie, kde už im vieme odpovedať na konkrétne otázky, ktoré ich zaujímajú. No a z toho vznikajú mnohé prvé kontakty, z ktorých väčšina si podá tú žiadosť do ozbrojených síl. Tí, čo prejdú prijímacím konaním, stanú sa aj profesionálnymi vojakmi a následne sa uchádzajú aj o možnosť slúžiť v silách pre špeciálne operácie. Samozrejme tomu predchádza výber SŽO, ktorý musia absolvovať.
0: Potom je tu ešte tá skratka KOŽAS. Neviem, či to je niekdajší KOČAP, kurz ochrany človeka a prírody, teraz života a zdravia, čiže také branné by sme to mohli nazvať.
2: Áno.
1: V rámci prípravy obyvateľstva na obranu štátu majú stredné školy v 3. ročníku z osnov povinný kurz ochrany života a zdravia. Áno, skrátka kožaz. Je to v podstate prierez rôznych vedomostí, zručností, ktoré by mal žiak v 3. ročníku zvládnuť, a to je v podstate zvládanie krízových situácií, nejaká civilná ochrana, reakcia na rôzne signály, ako sú sirény, hej, ukončenie poplachov, ale taktiež pobyt v prírode, nejaká základná orientácia, či už nejaká improvizovaná pomocou slnka, machu, mravcov, tieňa, ale samozrejme aj buzolá mapa alebo kompas, čiže už niečo také profesionálnejšie, taká lepšia navigácia. Samozrejme nevynechávame ani tú modernú navigáciu GPS, či už v mobilných telefónoch alebo inde, ale to len tak okrajovo. Skôr sa zameriavame na zručnosti, ktoré nepotrebujú tak sofistikovanú techniku, ako je mobilný telefón alebo džipko. Neoddeliteľnou súčasťou je zdravotná príprava, kde sa venujeme podaniu prvej pomoci sám sebe alebo svojmu kamarátovi, či už na turistike, ako zvládnuť, ja neviem, napríklad krvácanie, hej, zlomeninu, bezvedomie alebo uštipnutie hmyzom, prehriatie organizmu, podchladenie, transport raneného. Taká tá naozaj základná prvá pomoc, ktorá do veľkej miery zachraňuje život do príchodu tej profesionálnej zdravotnej pomoci lekárskej, alebo rýchly transport do zdravotníckeho zariadenia. No a samozrejme, vieme tu doplniť ešte o streleckú prípravu, keďže na VTEčku máme aj vzduchovky, máme airsoftové zbrane, ktoré sú verné repliky ručných zbraní, ktoré používajú vojaci v ozbrojených silách, a to je také veľmi záživné pre nich, lebo je to dynamická časť toho zamestnania, kde majú možnosť preveriť svoje schopnosti, hej, svoju šikovnosť, presnú mušku, a častokrát sa tam zvádzajú veľmi zaujímavé súboje pri tejto športovej streľbe.

0: Je tu jedno číslo, asi je to už starší údaj, zrejme časom pribudlo toho aj viac. 97 prvých kontaktov s uchádzačmi o vstup do ozbrojených síl.
1: Ono to funguje tak, že koho zaujme moja prezentácia, má možnosť ďalej pokračovať na túto tému už tak individuálnejšie a nechá mi na seba prvý kontakt. To znamená meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mail a o čo ma zaujme. Či ma záujem stať sa profesionálnym vojakom, alebo chce študovať na vojenskej akadémii, alebo chce vstúpiť do národných obranných síl a podobne. Človek je kontaktovaný rekrutačnou skupinou, kde mu je podrobnejšie vysvetlené vstup do ozbrojených síl a ďalšie možnosti, o ktoré on prejavil záujem. Na základe toho si on môže podať žiadosť o vstup do ozbrojených síl spolu s lekárskym potvrdením, že je schopný absolvovať prijímacie konanie, a to je vlastne výsledok toho prvého kontaktu, tá žiadosť od toho žiadateľa. Na základe žiadosti personálny úrad mu zašle pozvánku na prijímacie konanie do Liptovského Mikuláša na psychotesty telesnú. Po splnení týchto dvoch častí prijímacieho konania mu je stanovený dátum lekárskej prehliadky v Ružomberku na pracovnom lekárstve. Ak uspeje vo všetkých troch častiach prijímacieho konania, personálny úrad vyhodnotí tohto žiadateľa ako za schopného prijatia do ozbrojených síl a ponúknu mu možnosť zúčastniť sa vojenského základného výcviku na 7. výcvikovom pluku v Martine.
0: Na vás si môžu začať dávať pozor aj príslušníci iných silových zložiek, lebo na základe vášho pôsobenia napríklad nejakí policajti prejavili záujem o vstup do ozbrojených síl. Toto sa vám ako podarilo?
1: Je to pretrvávajúci trend, že policajti prejavujú záujem o vstup do ozbrojených síl, lepšie povedané taký medzirezortný prestup, by som to skôr nazval. Vyplýva to asi z rôznych ponúkaných benefitov, ale častokrát si tí policajti neuvedomujú, že je to diametrálne odlišná práca, policajt a vojak. Ja si nesmierne vážim prácu policajtov, pretože oni dennodenne sa potýkajú s reálnym zločinom, s kriminalitou, kopa spisov, práca v ulici je veľmi zložitá a my ako vojaci sa neustále pripravujeme na to, aby sme boli schopní braniť našu vlast, hej, Slovenskú republiku. Ako náhle oni prestúpia k nám do ozbrojených síl, zrazu je to výcvik, týždeň, dva týždne, sústredenie. Oni na to nie sú zvyknutí, oni sú zvyknutí, že po službe ide domov, ide k rodine, má voľno. No tu jednoducho ich ten výcvik častokrát odradí a dosť veľké percento sa vráti naspäť k policajnému zboru, ktorí nie sú schopní sa nastaviť na tieto nové parametre.
0: Potom sú tu ďalšie reprezentačné a protokolárne výstupy pluku, na ktorých sa zúčastňujete. Niečo ste už asi aj načrtli.
1: Už som to aj spomínal, že sú to rôzne regionálne oslavy. Samozrejme patrí k tomu aj to smutné, hej, zabezpečovanie vojenských pohrebov, keďže každý vojak, výsluhový dôchodca, má nárok zo zákona na vojenské pocty pri vojenskom pohrebe, tak zabezpečujeme aj tieto protokolárne aktivity.
0: Ak vám ostane ešte trošku z toho voľného času, čo sa vám do neho ešte zmestí?
1: Aktívne sa venujem športovej strelbe, vediem aj mládež v našom športovom klube k tomuto športu. Naozaj za mnou sú už nejaké tie výsledky a takisto sa môžem popíšiť tým, že vychoval som aj majstra Slovenska v športovej puške. Napríklad to poľnohospodárstvo mi zostalo veľmi blízke, pretože ešte vo voľnom čase sa venujem včelareniu, chovám včielky, takže to je moje také hobby, ktoré by som neskôr v tom dôchodku chcel pretaviť na nejakú zmysluplnú činnosť. To včelárenie mi dáva zmysel, je to práca, ktorá človeka dokáže úplne pohltiť, takže do budúcna chcem samozrejme sa tomu venovať naďalej. Aj tej športovej strelbe a samozrejme aj tomu včelareniu.
0: A aj trošku už niekde vzadu v mysli máte ten dôchodok? Vieme, že u vojakov je možný trošku skôr. Máte takú predstavu, čo bude potom?
1: Patrím ešte do kategórie vojakov, ktorým vznikol nárok na výsluhový dôchodok po odslúžení 15 rokov, ale ako sa hovorí, ešte nehádžem flintu do žita. Slúžiť môžem do 55-ky fyzického veku. Tento rok končím 30. rok služby v ozbrojených silách. Aj keď tento rok sa stanem 50-tníkom, tak môj oheň v očiach nezhasína.
0: Týmto by sme mohli aj skončiť, ale predsa len neodpustím si otázku, čo na vaše aktivity pracovné, ale aj mimo pracovné hovorí vaša rodina, ako sa na ne pozerá.
1: Tak syn ten je nadšený z týchto aktivít. Spolu so mnou sa venuje športovej strelbe, takisto aj tomu včelareniu, rôznym outdoorovým aktivitám. Kľudne by som mohol povedať, že je to chalan, ktorý je 100% pripravený na vstup do ozbrojených síl, ale vybral si na svoju cestu vysokoškoláka, takže samozrejme má v tom moju 100% podporu. Po vyštudovaní vysokej školy sa môže kedykoľvek pridať k nám, k vojakom. No a samozrejme veľká vďaka mojej manželke, ktorá ma neskutočne podporuje. Bez jej podpory by som nemohol tie aktivity počas víkendov vykonávať na tých športových podujatiach alebo chodiť na tie rekrutačné aktivity, či už to bolo letisko Hričov, alebo Valča, alebo ja neviem, vodné dielo, tam som veľmi často. Sú to rôzne strelecké súťaže, či už tu, alebo v blízkom okolí, kde naozaj má zmysel hľadať tých nových rekrutov a samozrejme tak získať tie výsledky.

Portréty príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky, ktorí zabodovali v aktuálnom ročníku ankety Vojenský čin roka, vám budeme prinášať až do konca augusta. Toto bol prvý z nich. Pripravili ho pre vás zvukový majster Pavol Prelovský a autor Michal Hercek. Slovenský rozhlas, august 2026.

kto je za to zodpovedný, že taký ostal okolo mňa svet? Kto z nás bol rozumnejší, kto

0: si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
1: Andy, koľko mušketierov vidíš? 5? Ani do 5 nevie napočítať. Ale moderovať by chcel.
2: Piati proti piatim. Už čoskoro.

0: Vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet.
1: Bola polnoc.

0: Príbeh pre toto miesto.
1: Marián Šimkulič, Ďurkovské pole posiate kosťami.
2: Barón, čo vy na túto vzburu rebelo?
3: Cisárskej Viedni sa urodilo, čo zasiala. Po neúspešnom vešelení ho povstaní nám skonfiškovali majetky. Zatvorili protestantské kostoly a školy. Prenasledujú kazateľov i učiteľov. Uvalili na nás ďalšie dane. Keby som neušiel do Sedmohradska, už by som bol o hlavu kratší. Ale likvidáciou vešeleního sprisahania a popravou jeho vodcov povstanie neskončilo. Kým to prvé vzniklo medzi uhorskými magnátmi, súčasné je výsledkom vzbúry rebelov z radov vojakov. Cisár Leopold I. prepustil takmer 8000 maďarských vojakov slúžiacich v pohraničných radoch pre kolaboráciu s Turkami a stratu dôvery. A tí našli útočisko pod ochranou Turkov v oblasti Varadína a v západných oblastiach Sedmohradska. A tam netrpezlivo čakajú na návrat do kráľovského Uhorska. Chcú bojovať proti cisárovi. Ako vidíte, k uprepusteným vojakom sa pripojili aj mnohí ďalší nespokojenci a evanjelickí kazatelia.
2: Pravda. Aj moji bratia kazatelia sa pripojili k vzbúre proti cisárskej Viedni. Ale čo zamýšľate s týmto davom rebelov, barón Petrovci?
3: Obrátili sme sa na sedmohradské knieža Michaela Apafiho. V našom mene požiadal o vojenskú pomoc portu. Ale nepochodila, lebo tá je pod silným cisárskym vplyvom.
2: To znamená, že Osmani nám vojensky nepomôžu?
3: Už to tak vyzerá, kazateľe.
2: Týchto rebelov to nezastaví dôstojný barón Ištván Petrovci. A je ich toľko, že tunajší ich čoskoro nebudú môcť ani uživiť.
3: Viem. Preto sa v ich mene ja, Pavol Sepeši a Andráš Radič vyberieme za veľkovezírom Ahmedom k Prilizádom. Budeme sa sťažovať, že mnohí uhorskí šľachtici trpia vo väzení alebo pod zbraniami nemeckých žoldnierov, alebo sú už mŕtvi. V ich mene ho požiadame o pomoc.
2: Myslíte, že to bude stačiť, ctený barón?
3: Vďaka mnohým, ktorí nás podporujú, budeme môcť veľkovezírovi prislúbiť, ak nás sultán vezme pod svoju ochranu, aj 50 000 ročného tribútu a 18 000 ozbrojených mužov.
2: Nech vás pán Boh, či vlastne Allah, sprevádza. Barón Ištván Petrovci, rád vás vidím. Ako ste pochodili u veľkovezíra?

0: kráľovským dvorom celkom pokaziť, takže prikázala Sedmohradsku, ako sa správať. A pritom nám obe strany dodali zbrane. Paša z Varadína nám navyše umožnil voľne sa pohybovať po dobitých územiach a verbovať vojakov. Vysoká politika, kazateľ.
1: Barón, a čo od vás žiadajú za podporu?
0: Horné Uhorsko ako nezávislé kniežatstvo, oddelené od Viedne a pod osmanskou ochranou. Práve tam ideme, aby sme zámer premenili na skutočnosť, kazateľa.

0: Veliteľ, k nášmu táboru v Haniske pochoduje 300 rakúskych dragúnov.
1: Tak ich privítame, nie?
0: Hliadka hlási, že Rakúšanom ide na pomoc skoro 2000 pešiakov.
1: Keď dorazia, bude ich viac ako naši. Rýchlo zvolaj posily. Dovtedy musíme vydržať.

0: Zdá sa, že aj nebo žičí našim zbraniam, barón Vero.
1: Rakúšania premočili strelné zbranie a ich veliteľ nariadil ústup. Budeme ho prenasledovať až do Košíc. Kým tam dôjde, už to budú len zvyšky jeho slávnej armády.
0: Takže víťazstvo je naše, barón, či vlastne veliteľ Petrovci.
1: Keď nás pri Haniske napadli Sojerovi jazdci, netušili sme, že nedaleko je aj cisárske vojsko Parisafun s Pankau a s pešiakmi. Našťastie vydržali sme, kým dorazilo 1500 vojakov armády rebelov a 500 tureckých jazdcov pod velením Jánoša Sörča.
0: Čo to znamená pre naše vojsko, barón?
1: Po víťazstve pri Haniske pri Košiciach máme otvorenú cestu do Abaújskej, Gemerskej, Tornaľskej a Šariskej župy. Aj keď kto vie na ako dlho. Lebo Vieden sa iste len tak ľahko nevzdá žúb Horného Uhorska.
0: Dovtedy môžeme naprávať, čo napáchali jezuiti i niektorí horliví kalvíni, ktorí prestúpili ku katolíkom. Len sa obávam, že v mnohých prípadoch sa kruto naplní starozákonná pomsta.
2: Z Viedne smerujeme na miesta Horného Uhorska, kde vyčíňa armáda rebelov. Proti povstaniu boli vyslané dve divízie. Moja armáda pozostáva prevažne z Nemcov. 4 až 5 tisícom Maďarov a Chorvátov, ktorí takmer všetci patria k jazdectvu, velí gróf Pavol Esterházy. A pomáha mu hlavný kapitán Pálin Balaša z Krupiny. Na čele chorvátskeho pluku je gróf Karol Pálfi. Za nami, aj keď veľmi pozadu, napredu je divízia generála Sporka. Práve sme dorazili do Liptovského svätého Mikuláša. Občania, som barón Wolfgang von Kopp a od špionov som sa dozvedel o zverstvách, ktoré napáchala armáda rebelov. Podľa nariadenia kráľovskej komory vypisujem odmenu 1000 toliarov na hlavy Ištvána Petrujúciho, Šuhaja, Sepešiho a Kendeho, živých alebo mŕtvych. Ak ich zabije zbúrenec, odmením ho 500 toliar. Ja, pravda, že dostanem milosť.
0: Mnohí kalvínsky a luteránsky duchovní príchod utečeneckej armády privítali. Oslavovali jej víťazstva v kázniach pri bohoslužbách či verejných modlitbách. Využili príležitosť, aby si vzali späť svoje kostoly a mnohí sa pritom ozbrojili šabľami. Vodcovia rebelov ich podporovali slovami, že to všetko robia na Božiu slávu. To, čo som videl v mnohých prípadoch, prekročilo povestné starozákonné oko za oko, zub za zub. V Sabinove boli katolícke domy označené a vyplienené. Katolíci boli bití. Hnev ľudu sa zameral na katolíckeho kňaza mesta, františkánskeho mnícha Cypriána z Talianska. Po vyplienení katolíckeho kostola ho rozhnevaní mešťania vyzliekli do naha, ostrihali mu vlas

psi, krmili ho konským hnojom a vláčili ulicami. Chceli ho sťať, ale katolícka šľachtičná poprosila luteránskych bratov, aby mu ušetrili život. Spúšťačom, ktorý rozpútal toto davové násilie, bola správa o vpáde povstaleckej armády podporovanej osmanskými vojskami. Vo Vranove kalvínsky kňaz vyprovokoval miestne obyvateľstvo k útoku proti františkánskemu kláštoru. Davy sa rozúrili a vyzývali na zabitie a stiahnutie z kože zaživa všetkých misionárov a kňazov. V Žarnove pri Košiciach panovala karnevalová atmosféra. Ľudia tancovali okolo ohňov s krucifixmi a mariánskymi obrázkami, spievali a popíjali. Pod vedením svojho duchovného potom hodili tieto symboly katolíckej viery do plameňov. Nádej, že víťazná osmanská armáda je pripravená pomôcť rebelom, vysvetľuje, prečo niekoľko kalvínskych duchovných a luteránskych pastorov išlo do boja oblečených v tureckých mundúroch s turbanmi na hlave a v odevoch ako janičiari.

0: Zišli sme sa v štrbe, aby sme sa dohodli, ako postupovať proti blížiacej sa početnej viedenskej cisárskej armáde.
1: Šarišský kapitán Žigmund Berzevici hovorí, že nemecká armáda pozostáva len z 1300 mužov, takže môže byť pri našej presile ľahko porazená.
0: Kto vie, čo má kapitán za ľubom? Či nehrá na dve strany? Lebo mám hlásenie, že tí z mojich vodcov, ktorých sa už stretli s cisárskou armádou, sa tak preľakli sily nepriateľa, že rýchlo ustúpili. Pravda aj s korisťou, ktorú doteraz nakradli. Bol to taký rýchly ústup, že o ňom často nevedeli ani ich sluhovia, ktorí vonku zháňali jedlo. A preto mnohí padli do rúk cisárskej armády. V každom prípade navrhujem čo najrýchlejšie sa presunúť do Prešova, kde sa všetci dohodneme ako ďalej.
2: Chcem pochváliť lojalitu Levočanov, ktorí nepustili armádu rebelov do mesta. Zároveň nepríjmam výhovorky kežmarských vyslancov, ktorí otvorili brány Kežmarku. Počul som, že dokonca ste tých zloduchov vítali s otvorenou náručou. Za to vyníkov odvedieme v okovách do Toporca. Ešte uvidíme, čo s vami bude. Teraz sa musíme dostať do Prešova, kde je v okolí sústredená nepriateľská utečenecká armáda. Poďme. Čaká nás ťažký úsek cesty cez Branisko. Najmä prechod z Dela. Bude pre nás tvrdý oriešok.
3: Občania Prešova, podarilo sa mi ujsť zo Sabinova ešte pred príchodom cisárskej armády.
4: Aká je tam situácia, kazateľ?
3: Mesto im otvorilo brány bez odporu. Ani to však nepomohlo a cisársky žoldnieri občanov mesta odzbrojili a mesto vyplienili.
4: Osud Sabinova Prešov nevystraší. Nedaleko je naša armáda rebelov. Iste nám pomôcť.
3: Kto vie? Cestou do Prešova som bol krátko pri utečeneckom vojsku. Veliteľ, barón Ištván Petrovci a ďalší váhajú s ochranou mesta. Jeden z vodcov, Šúhaj, im odkázal, aby ustúpili k Abauijskej župe, spojili sily a bojovali s cisárskou armádou v rozhodujúcej bitke.
4: Prešovčania sú odhodlaní bojovať aj tak.
3: Možno sa tak stane už čoskoro, lebo z hradie vidieť veľkú armádu.
4: Podľa bojových zástav to nevyzerá na rebelov.
5: Prešov bol obklopený silnými hradbami, vežami a jeho stráž tvorili pešiaci z granského pluku pod vedením nemeckého kapitána Messinga. Práve naňho sa obrátil Gašpar Pika, ktorý sa narodil v Prešove a prišiel so zaviazanými očami ako parlamentár rebelskej armády. Pohrozil, že v prípade odporu povstalecká armáda zničí mesto ohňom a železom. V uliciach mesta pod hradbami sa zhromaždili mnohí ozbrojení a hluční občania. Slová parlamentára urobili na nich hlboký dojem. Mnohí si uvedomili, že v Prešove neexistujú žiadne opatrenia na dlhšie obliehanie, že na taký odpor by sa mesto nezmohlo. Vtedy luteránsky kňaz Juraj Patanáda zahlásil, že pešiaci povstaleckej armády už lezú na hradby. Ak dovtedy katolíci nesúhlasili s kapituláciou, po tomto upozornení ponúkli mesto pod podmienkou, že nemecká garda bude môcť odísť. Potom povstalci vstúpili do mesta, kde boli katolíci vystavení veľkému šikanovaniu. 150 obyvateľov mesta sa chopilo zbraní a pridalo sa k povstalcom. Mestská rada im dala pušný prach a guľky. Keby sa veliteľ povstaleckej armády Ištván Petrovci rozhodol v tej chvíli bojovať, mohol vyhrať. Ale ani cisárska armáda nemala veľkú chuť pomstiť sa Prešovu. Obaja velitelia sústredili svoje sily na rozhodujúcu bitku.
0: Teraz, keď sme sa spojili so Šúhajovou armádou, zaujmeme pozície pri Gulkove. Vyzývam všetkých, ktorým je svätá naša vec, aby sa chopili zbrane proti nenávidenej Viedni. Za Boha život! Za národ a slobodu!
6: Za Boha život! Za národ a slobodu!
2: nemeckou, uhorskou a chorvátskou armádou pod mojím velením sa utáboríme pri Rozhanovce. Sily sú približne rovnaké a čaká nás ťažký boj. Trikrát sme delovými výstrelmi vyzvali utečencov do boja. Odpovedali nám tiež troma výstrelmi z diel. S tým usudzujem, že žiadna strana dnes ešte nechce útočiť. Pred nami je dlhá noc. Musíme sa dôkladne pripraviť na rozhodujúcu bitku.
3: Ctihodný generál Wolfgang Kopp.
2: Kto sa hlásil slovo?
3: Barón Ištván Barkovci, ktorý sa pridal cisárskej armáde v Liptove so 400 jazdcami.
2: Vy ste sa zúčastnili z prisahania proti cisárovi?
3: Napokon mi to Viedeň odpustila, ctihodný generál. No,
2: zrejme usúdili, že nám ešte môžete byť užitoční.
3: Bojujem na vašej cisárskej strane, excelencia.
2: Som naklonený počúvať dobré rady. Takže, čo navrhujete?
3: Hovorili ste o tom, ctihodný generál, že sily na oboch stranách sú pred rozhodujúcou bitkou vyrovnané.
2: Viete, ako by sa to dalo zmeniť?
3: Dobre poznám zvyky hajdúchov. Tak im ctihodný generál prisľúbi milosť a odmenu. Odvrátia sa od armády rebelov.
2: Aj keby to bola pravda, čo pripúšťam, je noc. Možno posledná pred rozhodujúcou bitkou. Ako by sa o mojej milosti hajdúci dozvedeli?
3: Ak vaša ctihodnosť podpíše list sľubujúci milosť hajdúchom, ešte túto noc ho moji jazdci doručia do tábora utečeneckej armády.
2: Myslíte, že by to mohlo ísť? No. Skúšam.
7: Tu na svahu mám obe bojujúce strany ako na dlani. Cisárske vojsko sa pohlo smerom k Ďurku. Približujú sa k utečeneckej armáde. Ale čo to vidím? Mnohí z armády rebelov opúšťajú svojich. Vydávajú na pospas svoje bojové zástavy. Ak to takto bude pokračovať, rozhodujúca bitka skončí skôr, ako sa vôbec začala.
8: To je zrada. Hajdúši! Najlepší bojovníci našej povstaleckej armády sa vzdávajú! Zemplínska brigáda a možno tisícka pešiakov bojujú! Za Boha život! Za národa slobodu!
2: Duším, že barón Barkovci mal pravdu. A hajdúci sa hlúfo vzdávajú. Časom vojskám jasný príkaz, aby ušetrili životy. Čo sa to deje na blízku? Časť utečencov akoby nevedela, čo robia hajdúsi a útočia na nás. Budeme musieť poslať zálohy, aby ich rozprášili. Vojaci, do boja za svetú vec!
7: Je to strašný pokaz. Mŕtve telá sa povaľujú na blízku, obchádzajú ich vojaci cisárskej armády, aby dorazili tých, ktorí ešte dýchajú.
2: Na bojsku leží 1500 rebelov vrátane niekoľkých kazateľov. Ukoristili sme 4 delá a 15 zástav. Z toho najviac 10 zástav získali Pálfiho Chorváti. Jednotky grófa Karola Pálfiho a Šmita boli v boji najlepšie. Ale vďaka za víťazstvo patrí všetkým. Stratili sme 300 mužov. Tých vyhľadajte a pochovajte. Mŕtvych utečencov nechajte na Ďurkovskom poli na pospas osudu a divej zveri. Nech ich kosti všetkým naveky pripomínajú, aký osud ich stihne, keď sa vzoprú proti vrchnosti. Teraz si oddychneme. A keď nastane nový deň, budeme prenasledovať vodcov rebelov, ktorým sa podarilo újsť.
9: Ale neboli to nepriateľské zbrane, ktoré nás porazili, ale zrada.
1: Dôležité je, že sme si zachránili životy veľce.
9: Ale za akú cenu? Rozohnali nás ako blúdne ovce. Niektorí ušli do Poľska iný mieria, do Sedmohradska alebo až do Osmanskej ríše. Všetci, ktorí sme si zachránili životy, myslíme len na útek. To zrada hajdúchov nás vohnala do tejto situácie. Poďme, kým nás cisárska armáda nezačne prenasledovať.
5: Zvyšky porazenej utečeneckej armády sa rozutekali rôznymi smermi. Pál Sálaj utiekol do Poľska. Rebeli s Petrovcím, Kendém a Serenčom sa najskôr predrali k Tise. Časť vojska, ktoré obliehalo hrady, sa rozprchla a stráže niekoľkých hradov nasledovali ich príklad. Čatári po bitke pri Ďurkove podpálil hrad Salanč a utiekol bez stráže. Väčšina z rozprášenej armády rebelov utiekla do Miškovca alebo ešte ďalej do Debrecína, ba až za Tisu. Hajdú si obklúčili utekajúceho Petrovciho a Kendého, odzbrojili ich a chceli ich za odmenu vydať cisárskej armáde. Prepustili ich až zo strachu pred Osmanmi a tak mohli obaja utiec na turecké územie. A posledné slovo nepovedalo ani Kobovo cisárske vojsko, doplnené jazdcami Pavla Esterházyho a Ištvána Barkovciho.
10: Jediný, ktorý vo všeobecnom zmetku po prehratej bitke pri Ďurkove nestratil odvahu, bol Matias Šuhaj. Spolu so Šujcom a 150 jazdcami sa zastavili až pri Onóde nedaleko Miškovca. Keď sa Šuhaj dozvedel, že Esterházyho vojsko po bitke odpočíva na brehu Tisy, v noci na ňo zaútočil so svojimi jasami a v zmetku mnohých zabili. Sám veliteľ, gróf Pavol Esterházy, bol zranený. Našťastie sme boli blízko a prenasledovali sme Šuhajových jasov až do Onódu, ktorý sme oslobodili od tých zloduchov. Rebelov, najmä luteránskych a kalvínskych diakonov, sme odviedli pracovať na košické hradby, nech si zvykajú na ťažkú robotu. Aspoň sa presvedčia, že rukami je oveľa ťažšie pracovať, ako šíriť nenávisť jazykom. Kto vie, koľko takýchto rebelov sa po bitke pri Ďurkove ešte potuluje? Preto sa prihováram za ich smrť. Vyhlasujem odmenu 1000 toliarov pre toho, kto prinesie mŕtvolu Petrovciho, Kendého, Matiasa Šuhaja, Sepešiho, Šerédyho, Ďulafiho, Bešeňa, Patakyho alebo Gašpara Šuhaja. Ak sa ich podarí priviesť živých, odmena bude 2000 toliarov. Vyberme sa hľadať rebelov. Nik neude spravodlivosti. Tak, aby si všetci rebeli zapamätali októbrové dni roku pána 1672, kedy prehrali svoj boj s cisárskou mocou. Nariadíme prísne vyšetrovanie v župách, ktoré sa zúčastnili povstania. Potrestáme aj mestá, ktoré ich podporovali. Obyvateľstvo Prešova bude zdecimované. Mesto stratí svoje hradby. Odoberieme mu zbrane i právo na obchod so soľou.
5: Generál Wolfgang Friedrich Kopf von Nüdingen, lebo také bolo celé jeho meno a priezvisko, sa dopustil hrozných zverstiev proti porazeným povstalcom. Bežnými spôsobmi smrti povstalcov boli použitie lana, kolesa a kolu. Tých, ktorých chytili, nechal bičovať na kolesách. Odsúdený často musel kôl na miesto popravy niesť sám. Kati si pritom už osvojili zručnosť zapichnúť ražeň do obete tak, aby vnútorné orgány zostali neporušené a obeť umierala pomaly v agónii. Niektorí mali do boku zabodnutý hák a boli zavesení vo vzduchu, kde viseli ich celé dni. Nariekali a prosili, aby sa ich utrpenie skončilo rýchlou smrťou. Aj napriek tomu všetkému sa stavovské povstania vzburou rebelov v roku 1672 neskončili.
11: Počúvali ste príbeh pre toto miesto, ktorý autorsky pripravil Marián Šimkulič pod názvom Ďurkovské pole posiate kosťami. Redakčne pripravila Hana Rodová. Majster zvuku Peter Krajčovič. V réžii Lukáša Lipčáka účinkovali Ján Jakab, Miroslav Kolbašský, Peter Gedeon, Peter Himič, Adam Jozef Török a Lukáš Maťuvka. Košické rozhlasové štúdio STVR 2026.

0: Rádio Regina Východ, Na kus reči s Martinou Vaškovou.
1: Cenu Prešovského samosprávneho kraja si v decembri prevzal aj urológ, vysokoškolský pedagog a vedec, docent Ivan Minčík. Je poprednou osobnosťou slovenskej i európskej urológie, ktorého zásluhou sa Prešovská urológia zaradila medzi rešpektované odborné pracoviská v rámci celej Európy. Pán docent, vítajte v relácii Na kus reči, vítajte v rozhlase.
2: Ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Vážim si to, že teda môžeme rozprávať o urológii aj v takomto peknom médiu.
1: Za svoju kariéru ste získali viacero ocenení, ktoré reflektujú vašu prácu, ale cena PSK je trošku z iného súdka. Potešilo vás to, že možno aj mimo toho medicínskeho prostredia bola takto ocenená tá vaša práca?
2: Jak sa hovorí, trafila ste klinec po hlavičke, je to presne tak. Ja v rámci tej medicíny a tej urológie, vzhľadom k tej rozsiahlej práci klinickej, aj pedagogickej, aj dá sa povedať tej vedeckej, som získal tých medicínskych ocenení viacero, ale toto bolo ocenenie, ktoré bolo na domácej pôde medzi svojimi teda ľuďmi, o ktorých sa ja vlastne aj starám ako lekár. Nedávno som dostal veľké ocenenie v Madride na Európskom kongrese, to bolo, kde vlastne som prevzal cenu čestný člen Európskej urologickej spoločnosti. To je jedno z najvýznamnejších ocenení v mojom odbore. A bolo to niečo, čo si vypočulo 5000 ľudí, teda o mojej práci 5000 ľudí mi tlieskalo, ale nenahradí to tú atmosféru medzi, teda ako hovorím, medzi svojimi doma v Prešove, kde som si to vychutnal.
1: Ja spomeniem ešte niektoré ďalšie vaše ocenenia. Ste držiteľom striebornej zlatej medaily Slovenskej lekárskej spoločnosti, tiež držiteľom najvyšších ocenení Slovenskej a Českej urologickej spoločnosti a viacerých ďalších vyznamenaní. Ocenenie určite potešia, ale isto poteší aj to, keď vám pacient povie niečo pekné, keď sa vylieči, keď sa ho možno podarí zachrániť alebo presvedčiť, aby dbal na tú prevenciu. Aj to sú asi také vaše radosti.
2: Určite, to je každodenná práca a nesmierne nás teší hlavne tí onkologickí pacienti. V dnešnej dobe tých je strašne veľa. Keď ich vieme vyliečiť, mrzí nás, keď niektorí prídu už pomerne neskoro. Na tie slova také vďaky, tie sú naozaj myslené úprimne, pretože tí ľudia vidia a vedia, čo pre nich robíme. Sú to také milé radosti a milé stretnutia s pacientami, keď sa cítia dobre.
1: Vyrastali ste v rodine, kde boli nejaké lekárske profesie, alebo čo vás inšpirovalo, že ste sa rozhodli pre tú medicínu?
2: Tak v mojej rodine boli iné profesie, neboli lekárske profesie, ale už na strednej škole sme mali takú skupinu kamarátov, stredoškolákov, ktorí sa venovali tak ako keby viac humánnym vedám tej biológii ľudského tela. Tak sme si už hovorili, keď sme končili, že teda chceme v tom pokračovať, chceme získať viac informácií a z tej triedy na strednej škole, kde ja som chodil v Michalovciach, tak tam nastúpilo na medicínu veľký počet, až 30 študentov, ktorí skončili strednú školu a všetci nastúpili na medicínu a všetci sme skončili. Takže je vždy pekné, keď sa stretneme a rozprávame o tom, aké boli tie naše začiatky.
1: Strednú školu ste absolvovali v Michalovciach, vysokú štúdium na lekárskej fakulte v Košiciach, dlhé roky žijete v Prešove. Kde ste sa vo svojom živote cítili tak možno najviac doma?
2: Tak človek rád spomína na detstvo, detské roky a detské zážitky, ale ten celý svoj aj spoločenský, aj pracovný, aj rodinný život žijem v Prešove už naozaj veľmi dlho, vyše 50 rokov, takže ten Prešov vnímam ako svoje mesto, kde sa vždy rád vraciam a teším sa, keď prídem niekade zďaleka. Precestoval som celý svet a naozaj Prešov sa mi páči a som rád, že tam žijem.
1: Áno, ako ste povedali, precestovali ste celý svet, absolvovali ste študijné pobyty v európskych a svetových centrách, Londýn, San Francisco, Nemecko, Belgicko, Holandsko. Neuvažovali ste nikdy o živote v inej krajine? Tam by možno tá práca vo vede aj v medicíne bola o niečom inom ako na Slovensku?
2: Tie krajiny, ktoré ste vymenovala, tam som bol na študijných pobytoch. Pracoval som aj v univerzitnej nemocnici na Malte. Malta je ako keby kópia anglického zdravotníctva. To bola univerzitná nemocnica, ktorá bola v porovnaní vtedy so Slovenskom nesmierne kvalitne prístrojovo vybavená. Aj tá nemocnica bola veľmi moderná. A mal som chvíľku také ako keby úvahy o tom, že by som tam zostal dlhodobo, lebo veľmi sa mi tam páčilo, hlavne teda v tej nemocnici. Menej sa mi páčila samotná Malta, vzhľadom k tomu, že to je ostrovček, ktorý nie je veľký, má 32 kilometrov, takže troška to životné prostredie oproti tomu, kde som bol zvyknutý, mi ako keby chýbalo, ale na druhej strane tá medicínska práca, dokonca aj to finančné ocenenie bolo niekoľkonásobne vyššie, ako bolo v tom čase na Slovensku. A boli sme skvelý tým, hlavne teda vtedajší môj šéf, ja som urobil zástupcu, ma lámal na to, aby som tam zostal, aby som teda vytvoril priestor pre celú moju rodinu, deti, manželku, ale ten Prešov vyhral.
1: Srdcová záležitosť.
2: Vrátil som sa a všetko, čo som sa tam naučil, vtedy videl, tak som sa snažil uplatniť aj v tom Prešove, aj na tej nemocnici Prešovskej, aj na tej urológii, kde vlastne sme poskočili pomerne dopredu, lebo ja som vlastne len skopíroval to, čo som videl v zahraničí a vlastne som to uplatnil aj v tom Prešove.
1: Áno. Pozdvihli ste úroveň regionálnej urológie na tú medzinárodnú úroveň. V čom konkrétne sa to asi najviac prejavilo?
2: No, my sme boli vlastne nemocnica, ktorá je pomerne veľká a vlastne chýbali mnohé prístroje moderné, ktoré sa postupne doplňali. V tom čase neboli také dostupné moderné diagnostické veci, ako je CT, magnetická rezonancia. Nastupovala éra mini-invazívnej endoskopie, mini-invazívnej chirurgie a to všetko vlastne, ako je laparoskopia, tie mini-invazívne zákroky na močových cestách. To už v zahraničí sa rozbiehalo naplno a mne sa podarilo vlastne v tom čase zachytiť ten trend a ten trend ako keby presunúť do tej našej úrovne slovenskej a vlastne postupne sa táto celá moderná urológia rozvíjala aj na Slovensku a dá sa povedať, že momentálne naozaj je úroveň slovenskej urológie veľmi vysoká.
1: Prečo práve urológia? Prečo ste sa rozhodli pre tento odbor?
2: Tak ono to má taký, by som povedal, začiatok medicínu, štúdium medicíny som bral veľmi zodpovedne. Ja som sa, dá sa povedať, učil na plné pecky. Kamaráti sem tam išli aj niekde na pivo, ale ja som radšej sa čítal, učil som sa. Skončil som na červený index a hlavne som zistil, že tá ďalšia časť môjho života bude vlastne zase len o tom rozsiahlom štúdiu a vedel som teda, že nejaké tie internistické disciplíny sú takého charakteru, že tých informácií v tom čase bolo strašne veľa a že ma nič iné nečakalo ďalej študovať, tak som si to chcel nejako zľahčiť a v tom čase urológia bola len taká tenká knižka, lebo ten odbor ešte sa len rozvíjal a tak som si povedal, tak budem sa venovať urológii, však tam sa už nemusím veľa učiť a to som až potom neskôr zistil, že jednak to ma veľmi zaujímalo, lebo ma oslovila urológia na takej praxi medickej, keď som praxoval v nemocnici a videl som, ako sa robia tie zákroky, operácie, boli to väčšinou otvorené operácie, čiže nie len to, čo som tak troška ako humorne vysvetľoval, že to je tenká knižka, ale hlavne teda tá operatíva močových ciest a ochorení u detí, u mužov, u žien, tak som si hovoril, tak tá urológia bude veľmi zaujímavá. No ale v dnešnej dobe je to jeden obrovský odbor, ktorý má tých knižok strašne veľa, strašne veľa pododborov, takže je to úplne niečo iné, jak to bolo pred tými rokmi.
1: Detská urológia a onkourológia, na tie ste sa špecializovali neskôr, vyplynulo to zo záujmu alebo skôr z takej akutnej potreby v tomto odbore?
2: Detská urológia v Prešove chýbala a ten región je pomerne veľký, prešovský, tak vlastne ja som cítil potrebu, aby som teraz získal tú odbornosť, tú certifikáciu, tie vedomosti, tie skúsenosti, tak som si urobil teda tú atestáciu aj z detskej urológie. Tak som bol dlhší čas v Londýne, v nemocnici, ktorá mala svetové parametre a bola práve zameraná na operácie detí s urologickými ochoreniami. Tam som videl a stretol som tých najkvalifikovanejších detských urológov. Potom nasledoval môj pobyt v San Francisku, kde som bol asistentom špičkového profesora Petra Kerola, ktorý sa venoval aj detskej urológii. No a až potom som sa odvážil operovať aj deti u nás v Prešove, aby som teda im ponúkol a poskytol tú najvyššiu kvalitu vtedajšej medicíny. Samozrejme, ten vývoj potom aj v detskej urológii napredoval. Na tým, čo sme už pred chvíľou hovorili, že vlastne tá onkológia a onkologickí pacienti tých pribúda, tak vlastne druhá taká, ako keby by som povedal, povinnosť v mojom odbornom živote bola tá, že som sa vlastne certifikoval aj z onkourológie, čiže jedno aj druhé. A popri tom samozrejme beží aj tá všeobecná urológia, kamene, močových cestách a zápalové ochorenia alebo urogynekológia. Čiže ja som, by som povedal, taká tá stará škola, že vlastne som taký univerzál na všetky tie detaily tej urológie, ktoré vyžadujú, dá sa povedať, plné nasadenie na to, aby človek bol dobrý v tom odbore.
1: Za tých 45 rokov, čo ste v odbore urológie, ste prešli všetkými stupňami lekárskej kariéry od sekundárneho lekára až po primára a prednostu. Ktoré vaše pôsobisko alebo to obdobie toho pracovného života vám dalo najviac, najradšej naň spomínate?
2: Tak určite tie začiatky, napríklad v čase, keď som ako mladý lekár mal nočné služby, tak som ani celú noc nespal od strachu, že čo sa bude diať, že aký pacient príde, alebo čo bude musieť riešiť. To sú také nezabudnutelné zážitky. No a potom veľa mi dali tie študijné pobyty, o ktorých sme hovorili, kde som videl, že aj to správanie kolegov navzájom, aj tá, ako tá empatia celého tímu, vytvárať prostredie také harmonické, pracovné. To som sa snažil celý čas aj okolo seba, aj v tej pozícii vedúceho pracovníka, aby sme pracovali na pracovisku, kde je dobrá atmosféra, kde jeden druhého si váži, kde majú šancu hlavne teda aj mladí lekári. Ja som strašne veľa posielal tých mojich kolegov, potom mladších, neskôr do zahraničia, hlavne na rôzne teda kongresové pobyty alebo krátke stáže. Takže toho, čo som zažil, bolo strašne veľa a nedá sa nejako presne špecifikovať, že čo z toho bolo najviac také, ale určite prvé operácie, ktoré som robil sám, keď som teda prevzal tú zodpovednosť rezať toho človeka, rozoberať ho, zošívať ho, vyberať choré orgány, tak to, na to sa nedalo zabudnúť.
1: Ako ste sa možno vyrovnávali s prípadmi, ktoré nedopadli dobre? Nedalo sa pacientovi pomôcť, alebo sa nepomohlo včas? Asi boli aj také.
2: Tak nemôžem povedať, že neboli, boli a bolo ich nie málo, lebo keď myslíte na to, že napríklad tie onkourológii, tí pacienti niekedy prídu neskoro a majú už metastatické ochorenie, tak tam vieme len nejako zaťahnuť nejakú ručnú brzdu a tú chorobu mnohokrát len pribrzdiť. V dnešnej dobe existuje okrem chirurgie, teda okrem operačnej liečby, aj taká doplnková adjuvantná liečba chemoterapiou alebo najnovšie biologickou liečbou imunoterapiou, kde aj takéto v minulosti veľmi pokročilé prípady beznádejné, tak v dnešnej dobe vieme aj niektoré vyliečiť. Taký typický prípad sú nádory semeníka. Keď ja som nastupoval na urológiu, muži na nádory semeníka umierali. V dnešnej dobe už nádor semeníka je stále vážne ochorenie. Čím je pokročilejší, tým je vážnejší. Ale vieme vyliečiť aj metastatické ochorenie. Však známy prípad toho Armstronga, toho cyklistu, ktorý mal aj metastatické ochorenie semeníka a vyliečili ho a bol úspešný cyklista. To sú také tie pozitíva z toho vývoja tohto odboru smerom dopredu. No stále sa ešte trápime s mnohými inými onkologickými ochoreniami, kde to vyliečenie nie je ešte také, ako by sme si predstavovali, ale robíme preto všetko a hlavne to je aj tá vedecká činnosť zameraná na to. Ja som členom tímu medzinárodného viacerých klinických odborných štúdií, kde vlastne veľmi za prísnych kritérií zavádzame do praxe nové moderné onkologické lieky na rakovinu prostaty, na rakovinu obličky, rakovinu mechúra. V júni som v rámci takej medzinárodnej kooperácie získala aj ocenenie významné, jedno z najvýznamnejších ocenení v tejto disciplíne. Mali sme teda také ako kontrolné stretnutie s americkým úradom FDA, to je také najsilnejšia inštitúcia na svete, ktorá kontroluje tie výsledky tých klinických štúdií a boli sme veľmi pochválení, teda moje pracovisko a nechcem, aby to bolo neskromné, ale aj ja osobne, že máme veľmi dobré výsledky a na základe tých výsledkov, ktoré sme prezentovali a obhájili, boli zavedené do praxe ďalšie lieky na rakovinu prostaty, ktoré teraz v najbližšej dobe prídu pre pacientov, aj slovenských pacientov.
1: Uh-huh. Takže váš odbor urológia prešiel v ostatných rokoch značným vývojom.
2: Určite od tých otvorených operácií a od tej takej jednoduchej diagnostiky sme prešli ku komplexnej diagnostike. Vieme presne povedať, aké ochorenie má pacient, ako ho potrebujeme liečiť. Hlavne teda tá mini-invazívna chirurgia, mini-invazívna operatíva v urológii. A takisto dneska sme napríklad operovali pacienta, ktorý mal nádor obličky a nerobili sme to už klasickým rezom, ale laparoskopicky sme vybrali celú obličku. Čiže pooperačný priebeh je priaznivejší vždy. Skôr pacient chodí, skôr sa rehabilituje, skôr sa pozbiera. Určite veľa ste počuli o robotickej chirurgii, ktorá na Slovensku už naberá ten, dá sa povedať, európsky štandard, kde vlastne už je viacero pracovisk na Slovensku, ktoré ponúkajú možnosť robotickej liečby, ktorá je takisto mini-invazívna, je precíznejšia, lebo tie robotické konzoly sú tak konštruované, že ten operátor vidí 3D obraz a vie presne povedať, že čo je chore a čo treba odstrihnúť alebo ináč ošetriť. A už aj v tejto oblasti našej sa uplatňuje umelá inteligencia. V júni sme mali konferenciu medzinárodnú v Bratislave, kde sme práve mali jednu sekciu o umelej inteligencii v urológii a je to naozaj z hľadiska teda tej diagnostiky a liečby, je to krásna perspektíva. Troška sa tej umelej inteligencii bojíme, ale v tom inom živote, v tom medicínskom bude prinášať určite benefity. Máme možnosť rýchle vyhodnotenie napríklad CT, magnetické rezonancie. Pri operácii umelá inteligencia vyhodnocuje ten nález pri robotickej chirurgii, takže ten vývoj je excelentný, prináša naozaj veľké vylepšenia, takže je toho strašne veľa a práve kvôli tomu sa mnohí kolegovia už špecializujú len na niektoré subdisciplíny tej urológie. Niektorí už od začiatku sú buď len špecialisti na kamene, liečbu kameňov, alebo onkourologov máme. Tých detských urologov bohužiaľ na Slovensku je málo. Mladí lekári nechcú sa veľmi venovať tejto téme, lebo to je veľmi zodpovedná oblasť. Operovať malé deti to nie je, že zmenšený, dospelý, ale to je úplne celkom všetko iné. Aj tie mnohé postupy sú troška zložitejšie a tam troška musíme na tom Slovensku tých detských urologov troška nejako pozbierať viac, aby to bolo rovnomerne rozložené, lebo je jedno skvelé pracovisko v Bratislave, ale ostatné pracoviska a Martine, ale ostatné pracoviska troška mierne zaostávajú.
1: Za tých 45 rokov objavili sa niekedy aj krízy? Nebojovali ste nikdy s pocitom vyhorenia, vyčerpania? Nechceli ste si dať pauzu?
2: Ja som taký asi zvláštny prípad nikdy. Jednoducho ja mám také nastavenie svojej hlavy a veľa vlastne závisí od tela, čo dovolí to telo. Ale ja tú hlavu mám tak nastavenú, že som sa snažil nejako stále ísť naplno. Čiže moje také kredo, ako keby bolo, že nič sa sama neurobí a nejako nemám pocit, že by som mal nejako uberať, keď to, dajme tomu, človek musí niekedy troška brzdiť, ale zatiaľ to brzdu ešte nepoužívam.
1: Tešíte sa teda každý deň do práce? Či máte dni, keď sa nechce?
2: Ja sa teším do práce. A budem úprimne, teším sa, aj keď idem z práce. Uh-huh. Ale vtedy sa teším už na svoje iné také aktivity, lebo hokej hrám, lyžujem, bol som triatlonista, bol som aktívny pretekár v skialpinizme, čiže to bolo niečo, čo ma dobíjalo aj fyzicky, aj tú energiu mi dodávalo a stále sa tomu venujem. Nemôžete žiť odtrhnutý život, ale musíte ten život brať komplexne, spájať ho s tým, čo aj potrebuje rodina. Mám vnúčatá, ktoré mám radosť teraz cez tie zimné prázdniny. Vlastne sa ukázalo, ako krásne lyžujú a to som sa im roky venoval na to, aby z tých malých detí boli nejakí lyžiari a teraz lyžujú na chopku, jak vloho. Obrazne povedané.
1: Takže všetko musí byť v živote vyvážené.
2: No jasne,
1: aj tá práca.
2: To nemôže byť len tak otrhnuté. No.
1: Tak, aj voľný čas. Súčasťou vašej práce je nielen riešiť už existujúce ťažkosti pánov, ale robiť aj osvetu. Nastal posun aj v tomto? Prichádza za vami čoraz viac mužov už v rámci prevencie, alebo až s tými zdravotnými ťažkosťami?
2: Keď hovoríme o mužoch, tak to prevencia predovšetkým sa myslí na prostatu, predovšetkým sa myslí na rakovinu prostaty, to je najčastejšie onkologické ochorenie u mužov po 50-ke. Tá incidencia celosvetovo stúpa, na Slovensku sa nemáme čím chváliť z hľadiska tej mortality, čiže my sa snažíme zachytiť ten trend, ktorý avizovala Európska urologická spoločnosť, keď pred 2 rokmi 27 členských krajín Európskej urologickej spoločnosti podpísalo takú dohodu, že v rámci možnosti jednotlivých zdravotníckych systémov v týchto krajinách sa budeme venovať populačnému screeningu, ktorý teraz sa snažíme rozbehnúť aj na Slovensku, pretože tie parametre, tie mortality a incidencie chceme troška nejako vylepšiť a hlavne chceme zachytiť tých pacientov, tých mužov, ktorí majú rakovinu prostaty, tak, aby sme tú rakovinu prostaty zachytili nie v tom finálnom štádiu, ale metastatickom, ale čím najskôr. A na to je potrebné, aby tá osveta, aby tá preventívna medicína, aby to preventívne urologické vyšetrenie rezonovalo v spoločnosti mimoriadne silne, aby teda tí muži si uvedomili, že nie len ženy musia chodiť na pravidelné gynekologické prehliadky, ale aj muži musia chodiť na tie preventívne urologické prehliadky. Robíme veľmi silnú osvetovú kampaň, lebo z tých mužov, ktorých sa týka tá veková skupina, tak ročne nejde viac na tieto vyšetrenie ako 10-14%, čo je strašne málo. Keď si zoberete, že v roku 2023 preventívne urologické prehliadky absolvovalo iba okolo 70 000 mužov, takže tí zvyšní neprišli. Myslia tak fatalisticky troška, že si povedia, no tak mne sa nič nemôže stať, ja to nedostanem, takúto chorobu. A potom sú prekvapení, keď prídu a je troška neskoro. To mužské zdravie je rovnako dôležité ako to ženské a obidve pohlavia by mali byť včas informované alebo včas chodiť na tie preventívne prehliadky.
1: Tu by sa mohli muži možno trošku inšpirovať aj od žien. Tie sú asi také poctivejšie pri tých preventívnych prehliadkach, či nie?
2: Tak tie ženy sú na to tak ako keby lepšie nastavené vnímaním toho zdravia, lebo to súvisí aj troška s inou ako keby mentalitou žien, že vlastne oni majú deti a celú rodinu na starosti a tí muži sú takí troška lajdáci. Mnohokrát sa ale stane a bol aj taký výskum nedávno, že vlastne tie ženy mnohokrát tlačia na tých mužov, lebo to ochorenie prostaty sa prejavuje aj mykčnými ťažkosťami, že tí muži začnú chodiť častejšie na WC a hlavne teda v noci, keď vyrušujú tú manželku, tak tá sa v vozovkách dožeria a povie, no a teraz ty pôjdeš k urologovi, lebo vyrušuješ ma celú noc alebo niečo podobné. A takže mnohokrát za tým je žena, hej, jak sa hovorí.
1: Za všetkým
2: je žena. No a mnohokrát práve tie ženy tých mužov dotlačia na tú urologickú preventívnu prehliadku. No a čo je nové teraz v tejto oblasti, je ten populačný screening. Zistilo sa, že tie takzvané oportunné urologické prehliadky preventívne, keď ten pacient prichádza na to vyšetrenie, nemajú takú výťažnosť a zachytnosť tej rakoviny prostaty ako plošné vyšetrenie celej populácie tých mužov, ktorí sú v tom veku od 50 do 70 rokov. A toto chceme na Slovensku rozbehnúť. Prvá taká lastovička bude začiatok teraz vlastne februára v Prešove. Chceme už to na takej pilotnej vzorke alebo pilotnom projekte nastaviť tak, aby sme vyšetrili všetkých mužov. Chceme zapojiť teda aj obvodných lekárov do toho, nielen urologov, aby všetci muži v tom veku inkriminovanom, ak prídu teda k lekárovi, absolvovali to vyšetrenie PSA a to PSA je taký ako filter, ktorý vlastne bude posúvať tých pacientov ďalej. Veľmi sa zatiaľ v tomto smere, v tom populačnom screeningu na Slovensku nemáme čím chváliť, ale verím, že rok 2026 bude taký prelomový, že sa to podarí naozaj rozbehnúť tak, aby sme aj my už mali prvé také nejaké skúsenosti.
1: Tak to sú plány Slovenskej urologickej spoločnosti do budúcna a vaše plány do budúcnosti, čo vás čaká v tomto roku? Je niečo zaujímavé pred vami?
2: Tak veľa zaujímavých, hlavne keď myslíme na tie odborné podujatia, tak za chvíľku máme kongres Európskej urologickej spoločnosti v Londýne vysoko prestížne celosvetové podujatie, na ktoré chodí 12 až 15 tisíc urológov, onkológov a iných špecialistov. A na tomto významnom podujatí som dostal už opakovane možnosť byť čermenom takýchto sekcií odborných. To je také podujatie, na ktoré sa musím naozaj seriózne dlhodobo pripravať. A potom Slovenská urologická spoločnosť, ktorý som prezidentom, má vlastné aktivity a to sú tie také kvázi odborné podujatia, no a teším sa aj na také nejaké mimo pracovné aktivity, kde chcem urobiť si pilotné skúšky na tie malé lietadlá. Ja som kapitánom na malých plavidlách, na morských, ale aj riečných plavidlách. A to sú také, tie, také unikové cesty, keď človek sa zoberá a ide niekde. No.
1: A popri tom ešte rodina.
2: No, tak samozrejme musím poďakovať svojej manželke veľmi, veľmi. Ona mňa podporuje v tej urológii, podporujem, ona je veľká pestovateľka orchidei a bonsajov, čiže ja som taký jak pomocná pracovná sila, čo treba vykopať, presadiť, odniesť. Tak toto robím, ale veľmi sa teším, keď sa jej darí. A popri tom je samozrejme aktívna, je biochemička, takže vlastne aj tej medicíne sa venuje ešte.
1: Máte nejaké životné moto, nejaké kredo, niečo, čo sa držíte a možno v tých kľúčových chvíľach si na to spomeniete a riadite sa tým? Ja som si jedno zapísala, nič sa neurobi samé.
2: No, to je ako, to je to kredo, ktoré vlastne ja používam celý život, lebo naozaj nič sa neurobi samé. Musíte niečo začať vlastnými silami, vlastnými rukami, vlastnou hlavou a vtedy sa to urobí. Naozaj toto je moje také silné kredo, ktoré sa snažím uplatňovať nielen medicíne, ale aj iných v svojich činnostiach.
1: Takže nič sa neurobi samé, to je aj bodka dnešnej relácie.
2: Tak dá sa povedať. Ďakujem veľmi pekne.
1: Ja vám ďakujem, pán docent, za príjemný rozhovor a prajem vám hlavne zdravie, elan a veľa energie do ďalších rokov.
2: Ďakujem, vážim si to a teším sa na ďalšie stretnutie.
1: Mojím dnešným hosťom bol uznávaný a oceňovaný urológ, čerstvý laureát ceny Prešovského samosprávneho kraja za rok 2025, prezident Slovenskej urologickej spoločnosti, docent Ivan Minčík. Za pozornosť vám ďakujú Sergej Kováč a Martina Vašková. Prajeme vám pekný zvyšok dňa a vo štvrtok je to relácia Na kus reči opäť.
0: Rádio Regina Východ, Na kus reči s Martinou Vaškovou. Letná pohoda s Rádiom Regina.

0: Nasledujúcu reláciu vysielame v repríze. Telefonické linky sú v čase reprízy neaktívne. Želáme vám príjemné počúvanie. Večerné reflexie. Rozhovory, ktoré sa oplatí počúvať.
1: Želáme príjemný augustový večer. Vo vysielaní večerných reflexí budeme dnes hovoriť o prírode, o cestovaní, o práci, ktorá dokáže človeka naplniť šťastím, o koníčkoch, ktoré môžu prerásť v celoživotné povolanie, ba vlastne poslanie, a o radosti, ak hodiny, ktoré venujeme často v nehostinných podmienkach výskumu, dokážu priniesť výsledok, úspech aj medzinárodný. Budeme hovoriť o hadoch, o ktorých koluje množstvo informácií a povier, z ktorých je žiaľ väčšina takých, ktoré hadom škodia. Prvý mýtus, ktorý medzi laikmi panuje, je ten, že hady sú slizké a chladné. Nie sú. Hady majú kožu a šupiny absolútne suché, hladké, príjemné na dotyk. Pohybujú sa s ťahom svalov, takže sliz, ako u slimákov, vôbec nie je potrebný. Ani sa nikde netvorí. Sú to zvieratá nevytvárajúce vlastné teplo a preto sa musia chodiť nahrievať, aby mali energiu na pohyb. Majú preto vždy takú teplotu, ako je teplé okolité prostredie. Keďže sa chodia vyhrievať k zdroju tepla, väčšinou sú na dotyk príjemne teplé. Vie veľmi dobre o tom svoje aj náš dnešný host, doktor Daniel Jablonský, herpetológ, od ktorého sa dnes večer dozvieme o hadoch, ale aj o jeho ceste. Za nimi veľa zaujímavého. Príjemné počúvanie želajú Andrea Görnerová a Hana Michalčíková.
0: Večerné reflexie.

zožiera ma pocit viny. Neviem sa strániť tejto zmeny. Pred očami strácam náš spoločný stôl.